Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Anders skriver: hejsan, den här veckan har präglats av solsken både inomhus och utomhus. Nej, men, gud vad härligt Anders, jag blir så glad för din skull. Spela gärna ett liv i solen med Anne Frilyngstad. Ha det bra i natten, skriver Anders.

Ett liv i solen, Anne-Frid Lyngstad. Ja, underbart att få höra att ni har haft sol ute och inne. Bästa kombon. Här skriver en lyssnare: det finaste som hänt mig den här veckan är att jag har lyckats städa bort en massa prylar på köksbordet. Tror det eller ej, det var en riktig bedrift. Frågan är bara hur länge det varar. Ja, det är ju alltid det som är frågan. Spela gärna That's My Kick med pianogiganten Errol Garner. En riktig låt med gung.

Tänk att man sitter här på jobbet och så plötsligt har man fått en helt ny favoritlåt. Det händer när man minst anar det, men ni är ju fantastiska på att önska musik som piggar upp. That's My Kick med Errol Garner. Ja, kära lyssnare, du som ännu inte har hört av dig och berättat vad du önskar för musik. Du är varmt välkommen att göra det när som helst. Men du kanske precis har slått på radion, vad vet jag. vakan@sverigesradio.se kan du mejla till och sms. Det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta vad du vill lyssna på. Och så har ju jag och Emil bett om att få höra vad det finaste i veckan har varit. Så ni får gärna skicka med det också. Annette skriver: hej, jag har inte gjort något särskilt och det är det bästa med veckan. Att ha semester och bara vara. Efter en sömnlös vecka så kommer John Blund närmare, hoppas på mera sömn och spela gärna när jag blundar med Daniel Adams-Ray.

När jag blundar, Daniel Adams Ray. Ja, men nu är ni otroliga. Nu är en ny favorit igen, Annette. Tack så mycket för din önskan. Niklas skriver, det finaste med veckan, det är ju vaken. Niklas, vad glada vi blir. Här kommer en låt till dig.

0: P4 dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 dokumentär.

Oj, vad det är stämningsfullt i Studio 27 nu. Elton John, Rocketman, det är Lotta som har önskat. Ja, du som lyssnar, du är välkommen att höra av dig. Berätta vad du önskar, men också det finaste som har hänt i veckan. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta vad du är sugen att lyssna till.

Ain't Today med Saga Ludvigsson. Ja, vad det finaste i veckan har varit att min 98-åriga mamma bestämde sig för att hälsa på oss på Utö. Krutgumman som bor ensam i en trerummare och bakar och lagar mat till sig och sina vänner. Hon bakade mandelkubbar här i veckan och några dagar senare goda bullar. Hon har shoppat loss och idag tog vi en sväng till från Åla till Nynäshamn för lunch. Hennes kusiner blev 101 och 106. Jag hoppas på bra gener, att hon har alla tänder i behåll. Det är inte så vanligt i den generationen. Och så tyckte hon om den här.

Skärgårdsdoktorn. Det är inte varje dag jag får spela den, men tack Eva-Maj för att du önskade den. Eller ja, det kanske är snarare din mamma som har önskat den på sätt och vis. Vad mysigt det lät att ha sin mamma hos sig och få mandelkubb bakat. Lyxigt. Vi går vidare i önskelistan. Det finaste är att jag fortfarande min pojkvän kvar här i Sverige innan hon åker hem tillbaka till Thailand. Oj, ja, det är fint. Tänk att få ha varandra i samma land. Det är inte alla som har det. Så jag förstår verkligen att du är tacksam för det.

Hjärtslag med Sara Zacharias. Ja, jag ska vidare i spellistan. Här har vi två pensionärer från Göteborg som har varit på en vandring till Rissajaure Trollsjön i Abisko. En dagstur i den mest fantastiska miljön. Oh, wow! Önskar Bangaranga bästa Eurovision på länge. Ja, du, det håller med.

47 veckor. Ja, så många veckor skojar man inte bort på Svensktoppen. Men så länge har 1000 spänn med tjuvjakt och Fanny Avon hängt med på listan. Och långköraren låg 4 nu i söndags. Och ingen låt har hängt med så länge sedan X med Miss Li 2023. Men hur ska det gå nu i veckans omgång? Jag som heter Micke Cederberg ger svaret i Svensktoppen söndag klockan 11 i P4.

I Believe in Ghosts med Kacey Musgraves. Robert skriver att jag fick vara i Berlin i Tyskland och lite grann i Polen. Jag fortsätter att ha det bra under veckoslutet genom att kolla på Malmöfestivalen och Riks FM-festival. Vad fint för dig, Robert. Jag blir glad att du har det så bra. Jag tog mig friheten nu eftersom du inte önskade någon låt, så tänkte jag att man kanske ska önska åt dig eftersom du ändå var så rar och berättade vad det finaste i veckan har varit. Så jag tänkte att jag tar någon artist som är från Malmö. Så blev jag lite osäker, men vem är från Malmö? Så jag var faktiskt tvungen att googla. Då blev jag helt paff. Är hon från Malmö? Ja, det verkar som det.

Alltså jag har velat att Miss Li ska sjunga klart. Inte för att jag inte tyckte att låten var bra, för det var den. Men jag sa att hon var från Malmö. Det är hon ju absolut inte. Alltså hon är född i Borlänge. Ja. Jag försökte i alla fall hitta något som var lite Malmö-relaterat, men jag vet inte. Alla vägar kanske leder till Miss Li just nu. Vi får väl se. Det kanske skvallrar inte. Det är sent. Vi går vidare i spellistan. Roger skriver, finaste, ja, det skulle väl vara stormbyarna som drog fram och höll på att ta med sig förtältet. I 3 dagar höll det på och naturligtvis kom det störtskur som varade i max 30 sekunder. Det är fint det.

kanske skulle spela Amanda Jensen för dig, Robert. Hon är för sig från Lund, men ändå kanske lite närmare än Borlänge. Ja, ja. Sista önskan ut för den här timmen, det är Martina som får stå för den. Hon skriver boxning och tid, middag med familjen. Vilka fina veckor ni har haft, hela gänget. Jag blir jätteglad att det verkar finnas så mycket fint och bra där ute. Ja, du hade inte riktigt skickat med en önskan, så jag tog mig återigen friheten att välja ut den här.

0: The Boxer, Simon & Garfunkel här i Vakan med P3 och P4. Ja, önskenatten har levererat med besked nu, Ekonyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Flera skott har skjutits genom en lägenhetsdörr i Trångsund i Huddinge kommun söder om Stockholm nu under natten. Ola Österling är presstalesperson hos polisen.
4: På plats kunde vi konstatera att porten till fastigheten hade, fönsterrutan i porten hade krossats med hjälp av en sten. Och sen har en gärningsman begett sig upp i fastigheten, högt upp i fastigheten, där han har skjutit flera skott in genom en lägenhetsdörr i vilken det befann sig flera personer. De har inte skadats och vi har inlett en insats med rubricering mordförsök och grovt vapenbrott.
3: Men ingen person har gripits för det här i nuläget. USA har sannolikt dödat oskyldiga personer i sina anfall mot påstådda narkotikasmugglare i Stilla havet och Karibiska havet. Det skrev den demokratiska senatorn Tim Kaine i ett brev till Donald Trump tidigare i veckan.
5: Demokraten Tim Kaine, som granskat dokumenten som kongressen fått om attackerna, skriver i sitt brev till Trump att USAs attacker sträcker sig långt bortom de mål som påstås vara legitima när operationen började i september. Kaine skriver att individer som inte är involverade i narkotikasmuggling har dödats. De är mordoffer, konstaterar han i brevet. I en kommentar till CNN säger den amerikanska regeringen att alla dödade är så kallade narkotikaterrorister.
3: Och det rapporterade Oskar Hansson. Efter skolskjutningen utanför Bangkok där minst 8 människor dödades, så lovar nu Thailands premiärminister Anutin Charnvirakon nya vapenlagar i landet, rapporterar BBC. Han säger att det framöver endast ska vara tillåtet för myndighetspersonal som är i tjänst att bära vapen på allmän plats.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Erik Porrolli levererar nyheterna. Vi tackar för uppdateringen. Och så vänder vi oss mot dig som lyssnar. Hej och välkommen in till Studio 27. Här pågår önskenatten och du som lyssnar är varmt välkommen att höra av dig och berätta vad du vill lyssna på. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta vad vill du lyssna till och vad är det finaste som har hänt i veckan. Vi som håller dig sällskap, vi heter Isabelle Berglund och Emil Håkansson, och Emil, han kommer att göra oss sällskap om precis så där en timme. Ja, varmt välkomna in hit till Studio 7 och en natt med Sveriges Radio.

Shoes in Texas, Ella Langley i Vaken. Ja, ni är ju så grymma på att önska och fylla spellistan med musik som ni tycker att ja, platsar både som önskemusik men kanske också som musik att avsluta veckan med. Vi har ju frågat er vad som var det finaste i veckan och ni har gett så mycket bra och härligt. Så ja, jag sitter här och känner mig helt varm i kroppen. Ni verkar ha det bra där ute och det gör mig glad. Therese Linköping skriver, jag vill höra Aldrig ska sluta älska dig med Jonas Gardell för att visa hur viktigt det är att vi ska finnas för vår omvärld. Well put, Therese. Tycker du sammanfattar det riktigt bra?

aldrig ska jag sluta älska dig, Jonas Gardell. Hej på er. Den här veckans finaste har varit underbart väder, grillning med härliga vänner och mjukstart på jobbet efter kort men härlig semester. Jag önskar att få höra låten Semester med Mia Karlsson. Ha det bäst i natten, skriver Tim.

semester med Mia Karlsson. Det finaste under veckan, jag har äntligen efter 3 månader kunnat lyssna på Vaken. Isabel och Ponti, ni levererade en kanonvecka. Men gud, tack vad du är gullig. Finast var också att jag äntligen kunde hjälpa till att tömma mitt barndomshem. Vi flyttade in 1967, inte gjort i en handvändning, och otroligt jobbigt på så många plan. Ja, jag förstår verkligen det. Jag önskar Unforgettable med Nat King Cole. Den spelades senast på pappas begravning 2024.

Unforgettable, Nat King Cole. Andreas skriver, det finaste som har hänt att jag förmodligen tog det sista doppet utomhus för i år, i tisdags. Det var ganska kallt i vattnet.

Plötsligt händer det. Mötet du aldrig glömmer. Kanske träffade du ett livskärlek på flyget eller hamnade i samma hiss med din största idol. I söndagsfrukost den här veckan pratar vi om oväntade möten. Komikern Ann Westin och magikern Stefan Odelberg är gäster. Vi hörs 20:08 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

Espresso Sabrina Carpenter. Mm. Ni är så fina och har så mycket roligt och gott att dela med er av. Jag blir jätteglad att se och läsa om allt. Så här skriver Helena. Jag har varit på västkusten med vänner som allt bjuder in oss till dem i sitt sommarhus. Spel, god mat, ett glas gott, utflykter och mycket musik. De är en familj med mycket på sin lyra. Och så mycket skratt, så nu lever jag till 300 år. Åh, vad roligt. Så Peter Beck, vad sägs om en låt med Sonja Hedenbratt? Och här, jag vet inte Helena, jag hittar inte. Är det liksom, kan det vara en felstavning? Eventuellt, du får höra av dig och berätta om jag har missuppfattat något. Men jag tänkte, en Sonja kan jag ju ta med i alla fall. Så det fick bli Sonja Aldén istället. Någon som du.

någon som du, Sonja Aldén. Robert Sundqvist skriver: det finaste har varit hälsan och en magisk fru. Spela gärna Three Little Birds med Kacey Musgraves.

Three Little Birds, Casey Musgraves. Hej Isabel, min vecka har varit som alla andra veckor, det vill säga tämligen innehållslös. Men jag hoppas ändå, eller på grund av det, att jag får önska mig en riktigt fin låt. Jag skulle bli så nöjd om du ville spela The Last Farewell med Roger Whittaker.

Roger Whittaker, The Last Farewell. Det börjar bli dags för lite dansband i önskenatten. Casanovas med låten Kyss mig. Ja, så står det kort och gott.

som en sprucken mandolin, Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester. Ja, hörni, nu börjar det lukta skiftbyte här i Studio 27. Isabel Berglund ska hem och Emil Håkansson ska ta plats här. Och jag tycker ni får väl passa på att berätta för honom också vad det finaste i veckan har varit och skicka med en låtönskan när ni ändå håller på. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken och gör sedan ett mellanslag. Och, ja, så får ni berätta. Man kan skriva så här som Karin till exempel. Hej, det bästa med veckan är att jag har varit i Berlin i 3 dagar med min dotter. Och idag hörde jag en dokumentär på P4 om Iggy Pop, bland annat om hans år i Berlin med David Bowie. Dessa två upphovsmän till Grace Jones låt Nightclubbing, som jag gärna vill att ni spelar. Är det någonstans man ska klubba, då är det i Berlin. Tack på förhand.

Night Clubbing, Grace Jones. Och som ni kanske hör så har vi nu bytt programledare. Emil Håkansson heter jag som sitter i Studio 27. Det kommer jag fortsätta att göra i flera timmar till. Och jag är minst lika nyfiken på vad ni har haft för er i helgen, inte i helgen, i veckan, som Isabella har varit de senaste timmarna. Så att fortsätt gärna att skicka in vad ni har hittat på, och passa dessutom på att skicka in en låtönskan, så tar vi och fyller den här spellistan de kommande timmarna framöver.

0: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
1: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet är sänds direkt i P1.
0: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.

0: Musiken som hörs från Rival, Eva Dahlgren. Dessförinnan hörde vi Tyla och Sara Larsson med låten She Did It Again. Där någonstans tar vi och lämnar över ordet till Erik Borali som ska ge er senaste nytt ifrån Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Det har varit skottlossning mot en lägenhetsdörr i Trångsund i Huddinge kommun söder om Stockholm under natten. Det fanns personer i lägenheten när skotten avlossades men ingen skadades. Larmet om skottlossningen kom strax efter 1 under natten och polisen jagar fortfarande efter gärningspersonen. Den diplomatiska konflikten mellan Italien och Spanien efter migrantkrisen i Ceuta fortsätter. Under lördagen så införde Spanien gränskontroller för resenärer från Italien som ett svar på att Italien förra veckan gjorde samma sak.
3: Ett hundratal poliser utförde under lördagen passkontroller på resenärer som kommer flyg till Spanien från Italien. Gränskontrollerna kommer fortsätta till den 7 september, skriver tidningen El País. Men tidsgränsen kan flyttas beroende på hur situationen utvecklar sig. Det var efter den stora anstormningen av migranter från Marocko till den spanska exklaven Ceuta, då minst 80 människor dog, som Italiens regering bestämde sig för att införa gränskontroller för resenärer från Spanien. Att Spanien nu också inför gränskontroller ska enligt inrikesministern Fernando Grande Marlaska bero på att irreguljär migration till Italien skulle kunna skada Spaniens ordning och säkerhet. På fredagen sa man från spanskt håll att Italiens beslut att införa gränskontroller var obefogat, går emot EUs intressen och diskriminerande mot den spanska befolkningen, enligt Reuters. Karin Arpsjö, Paris.
2: Och i västra Kanada har myndigheterna utlyst nödläge i provinsen British Columbia på grund av flera skogsbränder där. Det här rapporterar kanadensiska CBC. En av bränderna har spridit sig snabbt och närmar sig städer. Över 20 000 personer har sedan tidigare fått order om att lämna sina hem. Det avslutar Ekot för 4 i studion, Erik Borali.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.

Magnetic, The Bausa här i Vaken med P3 och P4 med mig Emil Håkansson numera i studion. Jag sitter och tänker på vad ni har haft för er i veckan. Vad är det finaste som har hänt er under den gångna veckan? Jag vill att ni tar och skriver ner några rader och skickar in det till mig, gärna i kombination med en låtönskan, eftersom det är en önskenatt som vi ägnar oss åt här i ett par timmar till. Så tar vi och fyller upp den här spellistan som en så länge ekar ganska så tomt. Det är upp till er vad vi ska lyssna på. Skicka en låtönskan kombinerat med några rader om vad du har haft för dig i veckan. Det gör du lättast till vaken@sverigesradio.se eller via att skicka ett sms till numret 72250. Inled meddelandet där med vaken. Eller så ringer du 020-99-5500 och talar in ett meddelande där efter pipet, så ska jag ta och lyssna igenom era låtönskningar. En hälsning som har kommit in lyder: det finaste den senaste veckan var att avsluta en sommar av hjärtekross och äventyr med att lyssna på min bästa tröstemusik live omgiven av vänner. Så jag önskar Sara Parkmans Salomons vishet.

Den dyrbaraste ädelsten satte jag lika högt. För bredvid henne förvandlas allt guld till värdelös sand och silver. Det räknas som smuts på marken. Det jag lärde mig utan baktankar, ja det lär jag ut utan missundsamhet. Och jag behåller inte hennes rikedom för mig själv, ty det är en outtömlig skattkammare för människorna.

Årens kretslopp och himlakropparnas ställningar, djurens levnadssätt och vilddjurens linne, andarnas våldsamma krafter och människornas tankar, växternas arter och rötternas hemliga krafter, allt lärde jag känna, det dolda och det synliga, ty jag fick undervisning av visheten, hon som med sin konst har format allt, och i visheten bor en ande som är förnuftig och helig, ensam i sitt slag, mångfaldet i formen, tunn, lätt, rörlig, klarsyn, ogrumlad, tydlig och kränkbar, vän till det goda, skarpsinnig, oemotståndlig, välgörande människor, vänlig, fast och rubblig, bekymmersfri, allsmäktig och med uppsikt överallt. Den genomströmmar alla andra som är av förnuftiga, rena och av den tunnaste materia, för ingenting är så rörligt som vi.

ett återsken av det eviga ljuset, en klar spegling av Guds verksamhet och en avbild av hans godhet. Hon är den, men hon förmår allt. Hon förblir vad hon är, men hon gör allting nytt. Och i släkt efter släkt finner hon rum i heliga själar och frambringar vänner och profeter till Gud. Till Gud älskar bara den som lever med visheten. Och hon är härligare än solen och förmer än alla stjärnbilder. Hennes strålkraft visar sig överträffa ljuset i ljuset av lösesanna.

en ny, ett nytt, vad kallar man det för? Ett nytt meddelande i inkorgen. Det var svårt att hitta det ordet. Ett nytt meddelande i inkorgen lyder: hej, vill skicka en hälsning till mina fantastiskt duktiga barn som har klarat en lång resdag idag. Vi sitter fortfarande i bilen på väg hem till Jämtland från Arlanda efter en underbar vecka i Spanien. Vi har ätit god mat, badat och solat, men också lyssnat på Die Die med Shakira minst 50 gånger. Så varför inte lyssna på den en gång till? Med vänliga hälsningar, Carolina.

Die Die, Shakira och Burna Boy, årets VM-låt var ju det vi hörde där. En ny hälsning i inkorgen lyder: hej, skulle man kunna få höra Cowboys av Kent? Jag som autist och av avsaknad av min spökstad saknar alltid Eskilstuna. Hälsningar Linn Strömberg, numera Mora nystad. Klart du kan få göra det, Linn. Vi tar och lyssnar på Cowboys med en gång. Här är Kent.

0: Cowboys, Kent är det som klingar ut här i bakgrunden när vi nu säger välkommen in i studion, trafikredaktionens Daniel Bergholm.
1: Ja, men tack snälla för det.
0: Finns det några cowboys ute på vägarna?
1: Nej, men det har varit lite stökigare tidigare under natten. Vi har haft avstängningar både på E6 i Helsingborg och E4 i Jönköping. Men just nu så är det ett riktigt fint läge på vägarna och i tågtrafiken. Vi har inga större störningar att berätta om. Oj, men såklart, det börjar närma sig gryningstimmarna. Det kommer vara en hel del vilt i sedvanlig ordning som tar sig ut på vägarna. Så vi vill be alla som ska ta sig ut de närmsta timmarna att vara lite extra uppmärksamma på just detta. Och såklart, om ni ser något som stör ute på vägarna får ni gärna tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Så heter låten med Myra Granberg. Någon annan tar smällen här i Vaken med P3 och P4. När vi nu tar och lyfter på luren och säger tjenare.
1: Tjenare Håkansson. Ja, jag är pensionerad så det har inte hänt mig så himla mycket i veckan. Men det finaste som skulle kunna hända mig, det var ju att du spelar en fin låt för mig. Och då skulle jag gärna vilja höra låten Evert med Mats Stefans med Lailas. En käck och trevlig låt som dessutom skulle passa bra nu i kräftskivetider. Ja, hoppas på tur. Tack för ett bra program. Donald heter jag. Hej då.

Evert, Mats, Stefans and Lailas, om du precis som föregående lyssnare vill ringa in och berätta hur din vecka har varit och vad det finaste du har upplevt under veckan var, då är numret 020 99 55 00. Det går också mycket bra att mejla oss på vakenhetssverigesradio.se. Det har Sören gjort. Han skriver: hej, när augusti inträder, som den har gjort den senaste veckan, och semestrar och ledigheter börjar ta slut, så börjar man känna ett visst vemod trots allt, och man blir påmind om hur fort sommaren har gått. Och med det i minnet så önskar jag att få höra Pontus och amerikanerna med låten Innan sommaren tar slut.

0: Hallå alla familjer. Ska ni ut och resa på sommarlovet?
1: Undrar vad husmusen kan vara.
0: Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Det var en gång en gubbe som hette Petso.
0: Lyssnar du fram med barnradion i appen Sveriges Radio.
3: Hej då alla artiga lyssnare.
0: Och du, ha en härlig sommar.
4: Stod vi medis lördag natt. Plus meny och milkshake tack. Plötsligt stod hon där i kön. Hon som skulle

Tjus, Daniela Ratana här i önskenatten. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4 med mig, Emil Håkansson, där vi nu har ett nytt meddelande i inkorgen som lyder: hej! Det finaste med min vecka är väl att jag fortfarande har semester och att jobbet känns väldigt långt borta ännu. Men även att vi har fått lite regn i dagarna två. Bra det, för jag vill att svampen ska växa till sig i skogen. Det kliar redan i fingrarna på mig. Ivrig att få komma ut igen och plocka lite svamp. På senaste skogsturen så hittar jag mest bara blåbär. Fint det också i och för sig. Back to the forest. Så, låt valet få bli Return, Sing Me a Song. Hälsningar från lilla mig i Värmland.

Sing Me A Song, Return, är det som klingar ut i bakgrunden. En liten tupp i halsen kallar vi det. Sing Me A Song, tur att inte jag skulle sjunga någon sång där. Hörrni, ni är många som hör av er med vad ni har hittat på för några fina grejer i veckan. Glöm inte att då också inkludera en önskelåt, eftersom det är ju önskan att vi ägnar oss åt så att vi kan fylla upp spellistan ännu mer.

Eternity, Kimberly är det som vi lyssnar till. Där många önskningar redan som rullar in. Jag gör mitt allra bästa för att sålla bland dem så att vi kan fylla på den här spellistan ännu mer. Vi har ju trots allt en timme och en kvart kvar att fylla med er musik. Någonting som många av er har gemensamt är att ni vill lyssna på Sara Klang den här tidiga söndagsmorgonen. Så vi tar och gör det direkt. I'll find my way home.

Sara Klang, I'll find my way home. Jag läser i inkorgen. Hej i natten, har haft en fin helg i stugan och vill förmedla detta genom att önska Sam Smiths låt Fire on Fire. Varma hälsningar ifrån Karina.

Fire on Fire. Kan det vara därför du avslutade din hälsning, Carina, med att skriva varma hälsningar? Ja, den kopplingen gjorde jag inte förrän under låtens gång. Så smart är jag. Nu är det dags för lyssnaren Kajsa att bestämma musik. Hon vill minsann att vi ska höja tempot här i eten. Vi tar och gör det direkt. Hon skriver att det finns inget att klaga på under veckan som gått. Så vi tar och kör önskelåten direkt.

0: Jessie Ware är det som ställer sig frågan Don't you know who I am?
1: Det här är P4.
0: Hörrni, en timme går fort när man har roligt. Vi ska alldeles strax få Eko-nyheter. Men innan dess så hinner vi lyssna lite grann till Agneta Fältskog med låten The Heat Is On.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: De kommande åren behövs det stora renoveringar i kommunernas vatten- och avloppssystem enligt branschen. Och Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern vill att staten går in och hjälper till med pengar. Men regeringen säger nej.
3: Jag tycker det blir väldigt konstigt att de kommuner där politikerna inte har vågat höja VA-taxan och investera i vatten och avlopp, de ska åka snålskjuts på medborgare som har betalat mer varje månad i flera år.
2: Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Flera skott sköts genom en lägenhetsdörr i Trångsund söder om Stockholm under natten. Flera personer var i lägenheten när skotten avlossades, men ingen skadades. Ingen är ännu gripen. FIFA går nu till attack mot den senaste tidens medierapportering och menar att det pågår ett försök att underminera det internationella fotbollsförbundet och ordföranden Gianni Infantino.
4: Uttalandet kommer efter att The Telegraph rapporterat att UEFA ska ha betalat ett miljonbelopp i avgångsvederlag till en kvinna som påstås ha haft en affär med Infantino när han var generalsekreterare där. Infantino har förnekat anklagelserna om affären. UEFA har bekräftat att det gjordes en betalning till kvinnan men hävdar att det bland annat var till en utbildning.
2: Rapporterade Oskar Hansson. Turkiet har vänt sig till både Ukraina och Ryssland för att försöka få till en paus i attackerna mot fartyg i Svarta havet. Konflikten har spridit sig, säger Turkiets utrikesminister. I början attackerade de hamnar och militära fartyg, men nu attackeras även kommersiella fraktfartyg, säger han enligt nyhetsbyrån AFP. Ekots nyheter klockan 5 i studion, Marcus Landén.
0: Här är Vaken med P3 och P4.
5: Stort tack för det, Marcus, med ständigt lika bra koll på nyhetsläget. Emil Håkansson heter jag, med ständigt bra koll på musikläget, höll jag på att säga. I alla fall på era önskningar som fortsätter att trilla in här. Fortsätt gärna med det. Ring mig 020 99 55 00.

0: The Fade of Ophelia, Taylor Swift här i Vaken med Petro P4 när vi nu tar en kik på trafikläget.
1: Ja, och det jag kan säga är att under de senaste timmarna så har det varit ett riktigt fint läge på vägarna och fortsätter att vara det. Jag har just nu inga större inrapporterade störningar att berätta om, varken från Trafikverket eller på vår tipstelefon. Men nu går vi in i gryningstimmarna också, och då innebär det att andelen vilt ökar både på de stora och små vägarna. Så vi vill be er som ska ut och resa under den närmaste tiden att hålla lite extra uppsikt för detta. Och det viktigaste, om det skulle hända något ute på vägarna som stör, tipsa gärna trafikredaktionen. Det gör ni på telefonnummer 020 99 4 44.
0: Det hälsar Daniel Bergholm på vår trafikredaktion. Jag ringer gärna honom på det där numret, som är bra att komma ihåg ifall ni skulle se någonting där ute på vägarna. Här och nu fortsätter vi att pumpa på med ännu mer musik. Närmast i form av Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Hejta det med Gilla Mia, Ariana Grande här närmst i Vaken med P3 och P4 med mig Emil Håkansson, där vi ägnar oss åt önskenatt en knapp timme till innan det senare vankas retromusik här i Eten. Och den här spellistan jag har framför mig, den är ju ännu inte fullständig. Det betyder att ni måste hjälpa mig att fylla den med låtar som vi ska lyssna till. Så att skicka gärna in vad ni vill lyssna på och passa då på att även inkludera vad ni har haft för er under veckan som har gått. Det är ju trots allt en söndag som vi har gått in i här på morgonkvisten. Vad är det finaste som har hänt dig den här veckan? Skicka det tillsammans med en låtönskning till vaken@sverigesradio.se. eller via sms till numret 72250. Inled meddelandet där med vaken och sen mellanslag och så ditt meddelande. Det går också bra att ringa mig, då är numret 020 99 55 00, och så kommer du höra ett litet pip, och efter det pipet så talar du in ditt meddelande och då kan det låta någonting i stil med det här.
1: God morgon, Marco igen här. Jag har fått dille på Anita Lindblom. Didi vill jag höra. Den är 8 minuter lång, så jag hoppas verkligen få höra den nu på morgonkulan och dra en ö. Komma tillbaka till gamla goda tiden. Tack!
2: I Italien finns fullt av små gråa byar. I en av dem föds någon enstaka gång en kung. En som är fantastisk. En som får de andra att lysa och leva. Lyssna nu till min sång, vad som hände en gång. Jag bodde i en by nära Napoli, och där fanns ett café där vi alla var med. Vi spelade och sjöng och dansade, Giorgio med sin gitarr och Sandro mandolin. Och jag var med och slog på min tamburin.

0: Gigi Giuseppe. Han inte bara sjöng om kärlek, han visste allt om den också, och han delade med sig. Han sådde och han skördade.
1: Alla kvinnorna i byn var tokiga i honom, alla. Den präktiga Giovanna, bagarns fru, en torsdag morgon bara stängde hon bageriet i 3 timmar.
0: Inget bröd i Italien, det är kärlek det.
1: Och lärarens fru, det där snipnästa helgonet, hon slängde glorian och blev byns egen lilla sexsymbol. Och överstens änka, hon lade plötsligt ha sorgkläderna, för Gigi tyckte inte om svart. Alla älskade vi honom, och som jag älskade honom. Han var vårt enda äventyr. Men så en dag kom den rika amerikanska till vårt lilla café. Rik, från Amerika.
0: Du är kvinnornas dröm, du blir rik och berömd. Come along, jag ger dig chansen i Hollywood. Du kan uppnå ditt mål, hela världens idol. I love you son, you're wonderful. Hon betalade bra, det är klart han sa ja.
1: Vi gick i procession till vår tågstation. Alla ville vi se när han gav sig iväg för att besegra hela USA. Vi hörrade och grät, vi vinkade och skrek.

Åh, Gigi. Och när tåget försvann i kröken gick vi alla hem tysta, var och en till sitt. Och nästa dag var ingenting så likt. Inte en brödbit för Giovanna, hon vägrade att tända ugnen. Och sexsymbolen, hon gick med i syföreningen igen och höll föredrag om lättsinnets fördärv. Och överstens änka, hon drog ner persiennerna och anlade sorg direkt för andra gången. Och jag såg plötsligt hur ful våran by var. Så förlamande fantasilös och trång och trist. Och jag tänkte, den som är född kung måste ju naturligtvis härifrån. Den som är född kung har ju hela världen som sin. Inte bara ett sjaskigt litet café. Och så gick det en tid, vi fick vänja oss vid att utan honom var det ett annat liv. När man sällan blev kysst, på kaféet var det tyst. Ja, utan honom blev man stum och tyst. Men en kväll kom vi på, vi försöker ändå. Vi gör så gott vi kan för vi längtar så. Och vi sjöng och drack vin och ett dragspel kom.

Gigi. Är det du där borta i mörkret? Vänta, får jag se på dig? Men du gråter ju, Gigi. Du gråter ju. Det gick inte så bra, va? Det gick inte alls, va? Men vad begriper med de där jävla amerikanerna? Inte tugg! Hade du trott det? De fattar väl ingenting utom tuggor med Coca-Cola och cowboys och pang-pang och annat skit. Skulle de få förstöra dig, Gigi? Nej, de lyckades inte. Nej, vänta. Gå inte. Hör du? Giorgio med gitarren. Sandro är här också. Gigi, vi lever.

Nu är det nästan som att vi fick en hel föreställning uppspelad här för oss i Sveriges Radio. Underbart. Jag läser hej på morgonkvisten. Ja, vad har jag haft för mig under veckan? Kan inte säga annat än att sammanfatta det med ett ord, och det är körsbär. Alltså plockat körsbär i parti och minut, och de senaste dagarna under ett krig ihop med traktens alla starar som också ville ha sin beskärda del av det som fanns i trädet. Nu har det blivit saft av det jag och sambon plockat ner och en del blandat med andra bär ifrån trädgården. Det blir gött att ta fram i vinter och drömma sig tillbaka till sommarens varma dagar när snö yr där utanför. Ännu är dock sommaren inte slut, utan det blir en och annan flaska körsbärssaft ut i båten på Vänern för att släcka törsten med när vi njuter av augustisolen på böljan den blå. Ja, det låter ju underbart. Vad passar då bättre än att önska ska vi plocka körsbär i min trädgård med Ann-Kristin Bernsten från 1975, då hon var med i Melodifestivalen med den här låten. Ha en fin söndag allihopa där ute i vårt vackra sommar Sverige. Kram från Ann i Karlstad.

0: trodde aldrig att man skulle kunna stå så här klockan 05.23 som klockan slår strax en söndag morgon och helt plötsligt bli sugen på körsbärsaft, men ja, det blev jag faktiskt nu.
1: Det fanns bara ett exemplar av den här dockan och den hade lämnats till kronprinsessan Victoria. Så det kan hända att Estelle kanske har lekt med den. Det finns där på slottet om den är hel kvar.
2: Jag hoppas att hon inte har tvättat håret på den, för det vet man ju Barbies hår blir efter ett par tvättar.
3: Man gjorde det alldeles för mycket och man ångrade sig varje gång.
4: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
4: och Ebba Kleberg von Sydow.
5: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
0: Det finns mycket att ta del av i den där appen. För er nytillkomna lyssnare så ska vi först och främst säga god morgon. Vi ska också säga att det är önskenatt med mig, Emil Håkansson, som du lyssnar till just nu. Vilket går ut på att ni ska höra av er med vad ni vill lyssna på för någonting. Och inkludera då gärna några rader om vad ni har haft för er för någonting i veckan. Förslagsvis via vår mejl vaken@sverigesradio.se. Där har vi fått ett meddelande från en lyssnare som skriver att veckan har varit som vanligt efter semestern. Den här lyssnaren vill höra Modern Talking. Här kommer den.

You're My Heart, You're My Soul heter låten, Modern Talking heter gruppen, och jag misstänker att ni var många lyssnare där ute som satt och diggade med till den här biten. Kanske var Sofia och Max några stycken som diggade med. Jag råkar veta att ni sitter i en bil nämligen, för jag läser: god morgon, vi heter Sofia och Max och vi sitter i bilen på väg ner till Lund. Det bästa med förra veckan, det har varit att vi båda jobbat vårt sista pass på sommarjobbet och nu är vi helt lediga några veckor innan plugget börjar. Vi önskar att ni spelar 22 av Hurrulla. Ja, Max och Sofia, den där känslan är underbar. Hoppas att sommarjobbet har gått bra. Stort lycka till i plugget så småningom. Här

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Och det är Nimo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund. Nästa önskning, den står Mia för. Hon skriver rätt och slätt: hejsan, lite kort och koncist så här på morgonkvisten. Jag skulle vilja höra Volbeat för evigt. Men

Volbeat för evigt. Eller för evigt, kanske man säger. Ber om ursäkt för uttalet här till våra danska lyssnare. Om det finns några sådana där ute, då får ni gärna höra av er och sätta ett betyg på den låttiteln, eller hur jag uttalar den i alla fall. För evigt. Tycker vi släpper det och går vidare till nästa låtönskning. Det är Hans som skriver: hej i natten. Jag har precis kommit fram till stugan i Hälsingland efter en lång arbetsvecka. Skulle bli oerhört tacksam om ni vill spela Hotel California. En av de bästa låtarna som har gjorts enligt mig. Tack på förhand. Det här hälsar alltså Hans. Gruppen som framför låten heter Eagles.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: The Hills heter låten med The Weeknd. Jag har märkt att ni är en del lyssnare som har skickat in och skrivit att det ni har gjort i veckan är att ni har varit på The Weeknd-konsert. Han har ju varit på besök här i Stockholm under den gångna helgen. Jag sitter här och känner att tusan också att man inte var där. Det hade varit häftigt att uppleva. Men vi fick ju i alla fall njuta av honom här i Sveriges Radio istället. Det är ju faktiskt inte helt fel det heller. Jag blickar upp mot klockan och ser att den har slagit 05.48. Denna söndag morgon den 9 augusti. Det betyder att vi har knappt 12 minuter kvar på den här önskenatten utav önskemusik. Och om du nu sitter hemma och tänker att tusan också, min låt har ju inte blivit spelad ännu, ja, men då har jag positiva nyheter, för vi har ju faktiskt hela 12 minuter kvar på oss. Så att skicka gärna in din låtönskan, så ska jag göra mitt bästa för att uppfylla den önskan här under de sista minuterna innan det vankas retromusik här i P3 och P4. Och ni som har varit med oss hela natten kanske känner att hoppas inte att han drar kontaktvägarna igen. Han står ju och tjatar om det, men jag tänker faktiskt göra det, för jag misstänker att vi har en hel del nytillkomna lyssnare när klockan nu har sprungit iväg och vi har börjat kika på tidig morgon. Antingen så mailar du mig på vakenetsverigesradio.se och skriver en låtönskan kombinerat med vad du har hittat på för någonting under veckan, eller så skickar du ett sms till 72250, inled meddelandet då med vaken, eller så ringer du 020 99 55 00, väntar på det lilla pipet och så talar du in ett meddelande, och i så fall då kan det låta så här.
1: Ja, god morgon. Det är Kurt Hansson och jag har sitter här och sorterar gamla kort. Kort. Som det vanliga kort som man tog förr i tiden på 70-talet. Så tre album. Trevligt. För jag har suttit på en vårdcentral här och har bensår och verk i ben. Verk lite grann. Det går rätt. Men det är terapi. Väldigt fin terapi. Och städa gamla skokartonger med gamla kort. Men nu är den nästan färdig. Men jag skulle gärna vilja höra Johnny Cash, ja, typ Sven Quinten eller Rivik, någon hårt gammalt grov röst med Johnny Cash. Jag tackar så länge. Hejsan, hejsan.

0: Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
1: Johnny Cash är det som applåderas ut här, en live-version från 1969 när han uppträdde live på San Quentin State Prison. I Walk the Line heter låten. Nästan så att den här låten skulle ha kunnat passa in på retrotemat, men det är ju faktiskt hela 9 minuter kvar, eller på att säga, det är faktiskt bara 7 minuter kvar innan det första ekot och sen lite retromusik här i Sveriges Radio. Men inte riktigt dags för det ännu. Jag bad ju er vara snabba med att skicka in era önskningar. Det har Robert varit. Han skriver: hej vaken, nu håller vi tummarna för kommande Europamästerskapsdeltagare i friidrott och simning. Tror att de behöver lite skjuts på vägen, så spela gärna Erik Gadd. Låten den heter Vi kommer aldrig att förlora. Det här hälsar Robban Zetterqvist ifrån Rosersberg.

Vet ni vad vi har kommit fram till nu, kära lyssnare? Hur mycket det ännu tar emot att göra det här konstaterandet, så säger jag att det har blivit dags för den här önskenattens allra sista låt. Men sitt för guds skull kvar framför radioapparaten efter Ekot, för då väntar ju retromusik här med Sveriges Radio. Vad är det för sista låt vi ska lyssna till då? Sitter ni och undrar nu? Jo, den heter Angel of the Morning. Passar bra så här på morgonkvisten. Artisten, det är en välkänd sådan. Här är Jill Jonsson.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot, god morgon. Framtiden på Bromma flygplats kan påverkas av vilka partier som vinner riksdagsvalet. Sverigedemokraternas Thomas Morell och Miljöpartiets Linus Laxo har helt olika ingångar.
3: Om man tittar på de mindre orterna i Sverige som flyger till Stockholm så är det mycket enklare att göra en dagstur till Stockholm ifrån exempelvis Värmland eller ifrån Mora eller vad det nu kan vara. Landa på Bromma, ha det möte man ska ha och så flyga hem igen.
4: Det är uppenbart att den inte behövs eftersom att det i princip inte går några flyg därifrån. Det som stockholmarna efterfrågar, det är ju fler bostäder och bra boendemiljöer.
5: Statens avtal med Stockholms stad om Bromma flygplats går ut 2038, men flygtrafiken har minskat kraftigt och samtliga partier i oppositionen vill avveckla Bromma i förtid. För Centerpartiet under förutsättning att flygplatsen inte visar sig nödvändig för totalförsvaret. Centern vill hellre liksom Socialdemokraterna kunna satsa mer på Arlanda. Men Tidöpartierna som lovat varandra i Tidöavtalet att bevara Bromma och inte ta något nedläggningsbeslut under mandatperioden har låtit en utredare visa på nya möjligheter för flygplatsen. Partierna hoppas bland annat på utvecklingen för elflyget och ser också sjukvårdens behov som ett argument.
2: Reporter Tobias Sandblad. Flera skott har skjutits genom en lägenhetsdörr i Trångsund söder om Stockholm. Det fanns flera personer i lägenheten när skotten avlossades, men ingen skadades enligt polisen. Larmet om skottlossningen kom strax efter ett i natt och polisen söker fortfarande efter gärningspersonen. I västra Kanada har myndigheterna utlyst nödläge i provinsen British Columbia på grund av flera skogsbränder där, rapporterar kanadensiska CBC. En av bränderna har spridit sig snabbt och närmar sig städer. Över 20 000 personer har sedan tidigare fått order om att lämna sina hem. Nödläget ger myndigheterna i British Columbia fler verktyg för att bekämpa bränderna. Den som kör elsparkcykel i Paris måste nu ha både hjälm och reflex. De nya reglerna började gälla i fredags och infördes efter att det inträffat allt fler olyckor där personer fått allvarliga eller dödliga huvudskador, rapporterar AFP. Paris förbjöd uthyrning av elsparkcyklar för några år sedan, men det är fortfarande vanligt att folk har egna. Vädret idag väntas soligt väder i stora delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. I övrigt mer moln och främst i fjällen regn, men i norra Norrland väntas även skurar öster om fjällen. Temperatur 19-24 grader i söder, i norr 15-20 grader. Ekot, Elisabeth Lidén.
0: Här är Vaken med P3 och P4.
6: Och i Vaken studion står jag, Emil Håkansson, kvar. Tänker göra det i en hel timme till. 06.03 är i klockan den 9, söndagen den 9 augusti. Det förkunnar att vi har en hel timme utav retromusik framför oss här i Vaken med P3 och P4. En blandning av gamla godingar kombinerat med kanske lite nyare inslag också. Sånt som kan klassas som retromusik helt enkelt. Den här morgonens musikredaktör som har valt ut bitarna till er, han heter Robert Jonsson. Och medan ni njuter av den här musiken så är jag väldigt nyfiken på vad ni hittar på när ni sitter och lyssnar på radion. Så skriv gärna några rader till mig vad ni hittar på. Det gör ni enklast genom att mejla mig på vakennätsverigesradio.se. Det går också fint att skicka ett sms till 72250. Glöm inte att inleda meddelandet där med Vaken. Jag till exempel, jag står i en radiostudio. Gör du också det? Då vill jag hemskt gärna veta det. Jag vill ju såklart också gärna veta om du gör något helt annat. Så var inte blyga, det är bara att skicka in så tar vi och delar den här morgonen med varandra. Nu får det vara slutpratat. Vi vänder oss istället till spellistan som klingar igång nattens första retrolåt.

Did I Tell You heter låten och Oggie Meyers heter artisten. En låt som jag misstänker att många av er kanske förknippar med den svenska artisten Jerry Williams. Men detta är faktiskt originalet innan Jerry Williams gjorde sin version på den och gav ut den 1988. Har vi koll på den faktan också. Jag riktar blickarna emot inkorgen och läser ett sms ifrån Tore i Sundsvall som skriver: god morgon, jag sitter och dricker morgonkaffe och lyssnar på dig och funderar på vem är det som har namnsdag idag. Det ska jag berätta för dig, Tore. Det är Roland som har namnsdag den 9 augusti. Stort grattis till alla Roland där ute.

Riktigt, så man rycks med så här tidig morgonkvist. Gonna get along without you now, Viola Wills, en låt från 1980. Vi har en lyssnare som skriver: jag gick nyss upp för att cykla ut i naturen och äta frukost med en vän. Det blir en trevlig start på morgonen. Ja, det låter det verkligen som att det kommer bli. Eva från Järvsö, hon sitter och lyssnar på ett toppenprogram. Tack för det, Eva, samtidigt som hon spelar på telefonen. Och Annika, hon dricker kaffe och städar. Det måste jag säga, att det är riktigt driftigt att städa så här tidigt på morgonen. Hörrni, nu är det dags för en retrolåt som för mig är en riktig retrolåt. Jag misstänker att några av er lyssnare kommer tänka, men den är ju inte så pass gammal att den får kallas för retro. Men jag kikade faktiskt upp vad definitionen av retromusik är. Och det är ju musik som antingen är inspelad under ett tidigare decennium eller ny musik som medvetet hämtar ljud och stil från äldre tider. Ja, det här är en låt som är från min barndom, skulle man väl kunna kalla det för. Även om jag inte lyssnade på den så mycket i min barndom, så har jag börjat lyssna på den lite på senare dagar. Den är från 2010-tal, en svensk låt som jag tonar in i bakgrunden. En mycket välkänd artist, här är Oskar Lindros.

Ack, Sundbyberg heter låten med Oskar Lindros från 2010. Jag var 8 år gammal när den här släpptes, så att jag lyssnade inte jättemycket på den då. Men som sagt så är det en sån här låt som har kommit tillbaka på äldre dagar. Det är ju fantastiskt när man upptäcker låtar på nytt. En av de första låtarna han släppte som soloartist, Oskar Lindros, efter att han och Daniel Adams-Ray, som ju bildade duon Snook, valde att gå skilda vägar. Hörrni, fortsätt gärna att skicka in lite berättelser om vad ni pysslar med så här på morgonkvisten. Städar du, dricker du kaffe, cyklar du, sitter du i en raket på väg ut mot yttre rymden? Ja, då vill jag jättegärna veta det, så tar vi och delar lite berättelser med varandra.

I don't do duets heter låten. Betyder alltså jag gör inte duetter, lite motsägelsefullt eftersom detta ju faktiskt är en duett. Patti LaBelle och Gladys Knight från 1991. När jag kikar på inkorgen så lägger jag märke till att ni är en del lyssnare som faktiskt sitter i bilar denna morgon. En av dem är Magnus. Han skriver: god morgon, jag är på väg från Öland till Örebro för att hämta en ölänning. Det här är inte vilken ölänning som helst, utan det är en av de nästan utrotade Ölandsgässen. I bevarande arbetet gäller det ju att få fram gässlingar. Även Lena från Visingsö sitter i en bil, det är hon tillsammans med Bettan. De styr däremot inte emot Örebro, utan de är på väg mot Dalhalla där de ska lyssna på Chess ikväll. Om du precis som Lena och Magnus vill skicka några rader om vad du hittar på så här denna söndag morgon, då är det lättast att mejla mig. Det gör du på vaken@sverigesradio.se.

California Dreaming, även detta ett ganska bra exempel på en sån låt som man kanske först och främst kännetecknar med en annan artist än den som vi spelar just här och nu. Syftar på framförallt The Mamas and the Papas som ju gjorde den här låtens original 1966. Den här är betydligt nyare än så. Diana Krall var det vi lyssnade till, en version från 2015. Diana Krall för övrigt gift med den legendariska musikern Elvis Costello, om ni inte hade koll på det, för det har ni nu i så fall. Varsågoda för den infon.

Das Modellkraftwerk, denna tyska grupp, bildades i Düsseldorf 1970. En stad som ju kanske också är känd som en av Europas stora konststäder, har jag tagit reda på här. Många konstnärer och konststuderande som bor i den där staden. De har också bevisligen producerat en hel del bra musik också. Just den här låten är från 1978. Vi tar en kik i inkorgen igen och läser att Rosmarie, hon har varit ute och powerwalkat, eller hon är ute och powerwalkar, har precis avverkat halva sträckan. Klar luft och solen börjar komma fram emellan molnen. Det är i Sundsvall som hon är ute och promenerar. Pelle, han är busschaufför, han ska snart starta en busslinje i Svängsta. Och den bussen, den rör sig i riktning mot Karlshamn. Vi tar och fokuserar på lite mer musik. Kiss You All Over, Exile, är det som står näst på tur här i spellistan. Där vi fortsätter att pumpa på med retromusik i en halvtimme till. All day I've been thinking about you, baby, my one desire.

0: Sommartid i P4.
1: Försök att se det här. Alltså öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
2: Alltså varför hatar du semester med barn?
3: Men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
4: Kör hårt. Kör bomben.
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
2: Carmen!
4: Ja!

Blondie, låten heter Sunday Girl, en låt ifrån 1978. Vänder blickarna åter mot inkorgen och läser att René är på resande fot, sitter i bilen på väg att borda Gotlandsbåten Visby-Nynäshamn. Dags att åka hem till jobb igen efter 2 månaders härlig vistelse på den bästa ön. Även Madeleine är ute på vägarna, på väg mot nya äventyr låter det som för hennes del. Sitter i bilen på väg från Berlin till Amsterdam. Och i baksätet sover våra barn och vi njuter av soluppgången på autobahn. Göran, han håller sig däremot hemma, skriver god morgon, sitter och dricker kaffe och väntar på att ugnen ska bli varm nog så att jag kan grädda mitt surdegsbröd som jag bakade igår. Sen blir det att göra frukost till koncernchefen, inom parentes frun. Ha en fortsatt fin morgon, Göran. Den här låten, den är för dig.

Ricardo Bona con Johnny Wayne. Sagabona.

Bakerman, Laid Back och Hanne Boel, eller Bol. Nu är vi tillbaka på det där danska uttalet som jag ju blottade för tidigare, att jag inte riktigt besitter. Laid Back är ju nämligen en dansk musikgrupp bildad 1979 i Köpenhamn. De största hitsen vi hämtar från den gruppen är väl kanske Sunshine Reggae från 1982. Sen året därpå släppte man ju också White Horse som också blev en stor hit. Efter några år tog man dock en paus innan gruppen gjorde comeback 1990 när man då släppte den här låten Bakerman. Om man då är en Bakerman tänker jag att man bakar bröd. Jag sitter och funderar på vad man ska lägga på det här brödet. Ost är ju gott. Det sägs som en lyckost kanske. Ja.

Ja visst, där fick vi ju våran lyckost. Eva Eastwood heter artisten, ännu en svensk retrolåt, en lite nyare sådan från 2011 hämtar vi.

titeln upprepas om och om igen. Insire med den brittiska artisten Johnny Wakelin. En artist som inte var särskilt lyckad från början. Hade svårt att slå igenom. Gick runt på olika pubbar hemma i Brighton där han kommer ifrån utan att lyckas få något större, någon större uppmärksamhet kring sig innan han till slut träffade producenten Robin Blanche Flower som han jobbade med tillsammans under några år och fick göra några stora hittar, får man väl ändå kalla det för. Vi vänder återigen blickarna emot inkorgen och tar del av vad ni lyssnare ägnar er åt här under morgonen. Ann-Sofie sitter just nu i en bil på väg från Östersund mot Stockholm för att hennes ungdomar ska på konsert. Ja, det är The Weeknd som de ska på. Många lyssnare som har hört av sig som ska antingen ha gått på The Weeknd eller som ska på The Weeknd. Sen bär det av mot Ullared för shopping, skriver Ann-Sofie. Angelica, hon sitter också i en bil. Många, jag lägger märke till att det här, det finns två stycken teman som upprepar sig på era lyssnare denna morgon. Antingen så sitter ni i en bil eller så är ni på en ö. Angelica, hon har slagit två flugor i en smäll. Hon skriver, god morgon, vi sitter hela familjen i bilen på väg mot Nynäshamn för att ta färjan över till Gotland för att träffa Pippi. Det låter mycket spännande det. Men vi har också en lyssnare, Vivian, som går emot strömmen. Hon sitter inte i en bil, hon är inte på en ö. Hon skriver, jag startar morgonen i tvättstugan. Jaha.

0: här är P4.
1: Men det är ju faktiskt också P3, vill jag vara noga med att säga. Vi fortsätter att samsända i dryga 5 minuter till. Här är Retron i Vaken innan vi delar upp kanalerna var för sig, så att säga. Det finns ingen tid att spilla, vi dunkar på med ännu mer retromusik.

Wearers of London, Warren 7. Dessförinnan hörde vi Blå Jeans och Stjärnljus, Lill Lindfors och Pugh Rogefeldt. Lyssnaren Christer, han hälsar att det är en magisk morgon, sitter och susar fram i sin bil. Målet, det är Mantorp. Magnus, han har dock ett helt annat mål med den här morgonen. Han skriver: god morgon, här jobbas det på med spannmålsskörden. Lass på lass skickas till mottagningen i Laholm. Mycket trevligt att få reda på vad ni ägnar er åt den här morgonen. Nu återstår det faktiskt bara en enda låt i detta retroprogram, och ni som har suttit och väntat på Annie Lennox, ni behöver inte vänta mycket länge till.

0: Shining Light heter låten, Retro är vaken heter programmet. Emil Håkansson heter jag som har stått här framför mikrofonen den senaste timmen, och det är med hjälp av musikredaktör Robert Jonsson som vi har fyllt den här timmen med retromusik. Strax stundar Ekot. Lyssnar du på P3 så väntar därefter Konsulterna. Har du däremot igång P4, då blir det del 6 ur Glasbarnen UR-serien. Vilket val ni än väljer så hoppas jag att ni får en riktigt fortsatt trevlig söndag. Och på återseende, vi hörs här i Eten.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon från Ekot. Den diplomatiska konflikten mellan Italien och Spanien efter migrantkrisen i Ceuta fortsätter. Igår införde Spanien gränskontroller för resenärer från Italien som ett svar på att Italien förra veckan gjorde samma sak.
4: Ett hundratal poliser utförde under lördagen passkontroller på resenärer som kommer flyg till Spanien från Italien. Gränskontrollerna kommer fortsätta till den 7 september, skriver tidningen El País. Men tidsgränsen kan flyttas beroende på hur situationen utvecklar sig. Det var efter den stora anstormningen av migranter från Marocko till den spanska exklaven Ceuta, då minst 80 människor dog, som Italiens regering bestämde sig för att införa gränskontroller för resenärer från Spanien. Först sa sig Italiens premiärminister Giorgia Meloni också vilja utesluta Spanien ur Schengensamarbetet, något som inte är möjligt enligt EU:s regler. Att Spanien nu också inför gränskontroller ska enligt inrikesministern Fernando Grande Marlaska bero på att irreguljär migration till Italien skulle kunna skada Spaniens ordning och säkerhet, enligt Reuters. Karin Arbsjö, Paris.
3: Flera skott har skjutits genom en lägenhetsdörr i Trångsund i Huddinge kommun söder om Stockholm nu under natten. Ola Österling är presstalesperson hos polisen.
5: På plats kunde vi konstatera att porten till fastigheten hade, fönsterrutan i porten hade krossats med hjälp av en sten. Och sen har en gärningsman begett sig upp i fastigheten, högt upp i fastigheten, där han har skjutit flera skott in genom en lägenhetsdörr i vilken det befann sig flera personer. De har inte skadats och vi har inlett en insats med rubricering mordförsök och grovt vapenbrott.
3: Ingen person har än så länge gripits. Egypten väntas gå med i det nystartade försvarssamarbetet mellan Turkiet, Pakistan och Saudiarabien. Försvarssamarbetet skrevs under i fredags men ser redan nu ut att utökas med ytterligare ett land. Så snart vissa teknikaliteter har löst så är det bara en tidsfråga innan Egypten ansluter sig, det säger Turkiets försvarsminister. I Brasilien omkom 4 personer igår när en helikopter kraschade i en nationalpark i Rio de Janeiro nära turistmålet Vista Chinesa. I helikoptern fanns en pilot och 3 turister från Colombia. Vädret idag väntas soligt väder i stora delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. I övrigt mer moln och främst i fjällen regn, men i norra Norrland väntas även skurar öster om fjällen. Temperatur 19-24 grader i söder, i norr 15-20 grader. Ekot, Elisabeth Lidén.
1: Vi är P3.
6: När jag var 13 och ville börja bekanta mig med tjejer så kom min pappa med tipset att kvinnor gillar poesi. Så jag lärde mig en vers av Shakespeare utan till. Och sen fick jag också en så här fyrkantig typ militär keps i födelsedagspresent som jag hade på mig hela tiden.
7: Hur ser de fyrkantiga kepsen ut?
6: Alltså Castro-kepsen.
7: Liksom ja.
6: Och sen på det så hade jag en sparkcykel med extra stora hjul som jag tog mig till och från skolan på.
7: Fick du många tjejer?
6: Det jag undrar är...
8: Men en sån här tjej gillar poesi. Jag glömde berätta att de inte gillar kickbikes med stora hjul.
6: Det jag undrar är, vem tror ni historiskt har haft det svårast att locka till sig kvinnor? Jag som 13-åring eller SDs partistyrelse 2026? Inget svar. Nej, det är svårt att välja helt enkelt.
1: Det här är Konsulterna. En satirpodd från P3 där Felix Österpersonne, Hanna Lublin Niklasson och Moa Wallin löser politikernas problem.
6: Dagens problem. Hur ska SD locka tillbaka alla kvinnor som lämnat partiet? SD och kvinnor. Lite som olja och vatten på senaste tiden. De blandar sig inte så bra, varken i opinionen eller i de som söker sig till, jobbar för och kampanjar med partiet.
7: Precis.
6: Så ser det ut. Mm. Kanske är det att de är töntiga sexistiska bönder. Kanske är det att de bedriver en kvinnofientlig politik. Vem vet?
7: Välkommen till gamla Peter.

0: P3.
1: Det här är konsulterna i P3, där vi löser politiska problem. Ja, men Moa, jag famlar ju här såklart, men det gör inte du. Du har gått till botten med historiken gällande SD och kvinnor.
2: Ja, jag har lite fakta.
1: Tack.
3: Åh, vad spännande ska bli att få veta nu.
2: 22% av SDs riksdagsledamöter är kvinnor. Och av SDs 8 utskottsordförandeposter innehas 0 av kvinnor. Om det sa SDs gruppledare Linda Lindberg, en kvinna, så här.
4: Jag tror det är bra att ha yngre och äldre män och kvinnor på olika positioner, och det blir liksom en dynamik och så här. Men syvende och sist är det ju den som man tycker är bäst lämpad som ska ha de här olika uppdragen.
2: Gott så. Mm. SD är ju inga förespråkare av kvotering, och om man tittar på de kvinnor som de har släpat in i riksdagen genom åren så kan man kanske skriva under på Linda Lindbergs bedömning om att den som är bäst lämpad för positionen borde ha den, även om alla råkar vara män. Historiskt har det låtit så här från de kvinnliga SD-ledamöterna.
5: Och vad jag kunnat sett här så har kommissionen gjort beräkningar på vad den här strategin kommer att kosta. Och det är alltså 400 000 euro. 400 000 euro motsvarar ungefär i svenska kronor 40 000 miljarder kronor. Mm. Och det är väldigt mycket pengar.
2: Förlåt, jag har med mig gamla virala klipp. Jag känner mig som Sigge Eklund.
3: En evergreen. Verkligen.
1: Hon har rätt i sak att 40 000 miljarder kronor är mycket pengar.
2: Det är så mycket pengar.
1: Sista halvan är sann.
3: Mm. Det är egentligen bara ett ord som inte stämmer.
1: Nej.
3: Det är motsvarar då.
1: Hon hade bara kunnat säga att det är 400 000 nästan euro. Men 40 000 miljarder kronor, det är mycket pengar.
2: Det var 90% korrekt, hennes mening. Men även den senaste mandatperioden har det ju varit en del skandal och kaos. Så här har det låtit.
6: Katja Nyberg, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, hade narkotika i blodet när hon stoppades av polis.
7: Riksdagsledamoten Elsa Widding lämnar Sverigedemokraterna. Orsaken är bland annat den liberala utbildningsministern Mats Perssons kritik mot henne och att Sverigedemokraterna inte offentligt försvarat henne. Mats Persson har kritiserat Elsa Widding för att ge stöd till konspirationsteorier om klimat, vaccin och förintelsen efter att hon deltog i en konferens nyligen.
8: Den sverigedemokratiska riksdagsledamoten Jessica Stegrud har varit med och filmat när ytterhögeraktivisten Nick Alinia konfronterar två personer på Stockholms centralstation.
1: Jag har en tanke här som jag vill testa på er. Och det är att jag har observerat nu när många av mina manliga bekanta börjar gifta sig att svensexor idag kan vara en ganska lugn tillställning. Alltså för att historiskt har ju svensexor varit mycket förnedring, medan kvinnliga möhippor har varit typ så här, sitta hemma och kanske få en mixer av någon svärmor liksom. Mm. Och nu har svensexor kommit så långt att de har gått varvet runt. Vi vill bara sitta och dricka vin, ta det lugnt. Man har sett det, man har växt upp med det. Man hatar de stökiga svensexorna. Vilka är det då man ser ute begåendes förnedringsritualer på stan? Jo, alla dessa möhippor. Mm. Att det vill säga så här, i och med att tjejerna kom in senare i liksom den grejen, så har de inte kommit lika långt. Och därför är typ SD-kvinnor nu det SD-män var för kanske 10 år sedan. Att det vill säga knarkar, så ganska rasistiska, öppet, sprider konspirationsteorier. De har liksom inte fått ur sig det här.
3: Det är en väldigt bra teori.
2: Ja, från järnrörsskandalen till att Jessica Stegrud letar bråk på TC. Det är mycket jämnare könsbalans nu i antalet skandaler i alla fall.

0: Sveriges Radio.
1: Det här är Konsulterna med mig, Felix Österpersonne, Hanna Lublin Niklasson och Moa Wallin.
2: Men på sistone har ju ett annat problem med de kvinnliga ledamöterna seglat upp för SD. Det är att de lämnar partiet och går med i Kristdemokraterna.
1: En lite sexigare varianten av SD.
2: SD för tjejer.
1: Ja, men för jag hade ändå fått nys om det här och ville rota mer. Så jag ringde Nike Örbrink som är gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholm. Vad är det som lockar?
3: Vad som särskilt lockar kvinnor tror jag är Kristdemokraternas förmåga att sätta sig in och lyfta kvinnors vardag. Alltså förlossningsvården, ätstörningsvården, unga psykiska ohälsa.
1: Abort.
3: Underlätta för kvinnor att göra karriär och samtidigt bli föräldrar.
1: Men du undvek min abortfråga.
3: Ja, men just den frågan råder ju ingen skiljelinje i mellan några partier i Sveriges riksdag.
1: Där fick du mig, Nike. Du, vad hade krävt för att du skulle lämna KD för SD?
3: Ja, men ingenting. Jag har alltid varit kristdemokrat. Kommer nog alltid fortsätta vara kristdemokrat.
1: Liten Freudian slip där på slutet, va?
2: Mm-hmm. Hon sa också att det inte krävs någonting för att hon ska lämna Kristdemokraterna för SD.
1: Vad kul det är när folk säger ett litet fel.
4: Går du att få bara ljudfilen när du utbrister abort? Jag skulle gärna ha den som sms-signal.
1: Ja, absolut. Abort. Också att jag hade mag att kalla det för du undvek abortfrågan. Jag sa bara ordet abort. Jag sa inte ens på ett frågande sätt.
4: Nej. Skulle sagt så. Abort?
1: Mm, ja, då hade det varit ett frågetecken. Nu var det bara abort. Punkt. Ja. Men jag fick inte ett klart svar helt enkelt på varför KD lockar dessa unga kvinnor. Men det gör de ju, eller hur? SD-kvinnor framförallt kanske.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Precis. Paula Bjerler till exempel, som var en profilerad sverigedemokrat fram till 2020, har ju numera blivit kristdemokrat. Mm. Samma gäller den tidigare jämställdhetspolitiska talespersonen Ebba Hermansson och riksdagsledamoten Sara-Lena Bjälkö, som nu sitter som politisk vilde i riksdagen efter att ha gått med i KD istället. Mm. Regionpolitiken Marianne Sandström lämnade SD i slutet av förra året och blev kristdemokrat. Mm. Och hon anklagade partiledningen för att vara toppstyrd och även rädd för starka kvinnor. Mm. Men det där med toppstyrning är en ganska vanlig kritik som riktas mot SDs partiledning.
2: Ja, och då om toppen är uteslutande män,
1: ja,
2: så är det också underförstått mansstyrd som man menar.
1: Toppen är ju nästan uteslutande bara Jimmy Åkesson.
2: Mm.
1: SD är ju det mest toppstyrda partiet. Och han svarade på hennes kritik med att säga, känns som man har hört den förut.
2: Mm. Det är inte lite grabbigt och avfärdande sätt att svara på kritik.
1: Det är det ultimata sättet. Det är en uppgradering från att han, som man brukar säga, att han inte vet.
3: Det vet jag inte. Nej, jag vet inte. Nej, det vet jag inte. Jag vet inte.
1: Den har jag hört förut.
2: Den har jag hört.
1: Bara gå vidare.
2: Det är också en två ytterligheter som man kan jobba med. Mm. Antingen så känner han inte till någonting alls, eller så har han hört det förut.
4: Du efterfrågar då att han skulle svara, det här har jag hört en till tre gånger förut.
1: Men det borde inte vara en så lätt väg ut om kritiken är du har svårt för starka kvinnor.
2: Ja, men det känns lite som att KD är lite mer Sex and the City, lite mer stark kvinna. SD lite mer så här fölkligt, och då kanske det inte lockar de här karriärskvinnorna som väl är de som då, om man inte ska kvotera in folk, lyckas ta sig högt upp i politik i Sverige.
4: Ja, men är det de som går till KD? De som ser Sex and the City?
2: Men det är väl alla tjejer, tror jag. Min bild av kvinnor.
4: Ja, men att de som är kvar i SD är de som inte har sett det ännu. De fyra personer.
2: Just det, som bara, va? Carrie Bradshaw, who?
4: Ja,
1: ja. Vi måste tipsa Julia Kronlund.
4: Ja, men jag tror att det räcker. Om man träffar henne på ett mingel och har ett sånt här halsband. Mm. Där det står Carrie. Och hon är så här, vad är det där för?
2: Det som ni vet
4: är spännande.
2: Det som ni vet är så här, i zombiefilmer när någon har blivit biten men försöker dölja det, men man ser att de är lite så här svettiga och håller på att förvandlas. Att det är någon som dyker upp på SDs landsdagar och bara i baren bara en Cosmopolitan tack, och man ser liksom att Mattias Karlsson står bredvid och bara nej, nej, she's turning, hon
4: Julia,
2: håller på.
4: Är det där ett par Manolo Blahniks du har på dig?
2: Ursäkta? What? Inte du också? Hör Sex and the City-introt svagt i bakgrunden. Dra upp en dörr till vad man trodde var en städskrubb. Sitter liksom alla kvinnor i partiet och kollar på säsong 3 ihop. Någon vill börja i partitidningen. Bara, jag tänker jag ska starta en spalt om hur det är att vara singel här i stan. Jimmy fattar ingenting. Han bara, det här har jag aldrig hört förut.

0: P3.
1: Ja, men jag fortsatte faktiskt forska. Du nämnde Ebba Hermansson där kort, som var då SDs jämställdhetspolitiska talesperson ett tag. Hon har ju också lämnat för KD. Och jag ville fråga vad som får en sån tjeja,
2: som vi kallar dem,
1: att lämna partiet. Så jag ringde upp och hörde mig för. Och det kommer, tycker jag faktiskt, ett litet skop här i hur SD jobbar med kvinnor och höga positioner.
3: Ebba Hermansson.
1: Hej Ebba, Felix här från Konsulterna.
3: Hej, hej.
1: SDs före detta jämställdhetspolitiska talesperson. Hur blir man det?
3: Jag vet ju bara att jag fick frågan, eller det var kanske inte så mycket en fråga, det var mer att nu har vi utsett dig till jämställdhetspolitiska talesperson, eller vi kommer att utse dig. Det är en presskonferens på onsdag, var gärna där.
1: Okej, så du fick inte ens höra liksom innan att vi tycker du känns rätt och vill du?
3: Det var mer, vi har bestämt att det ska vara så här. Hoppas att du vill vara med.
1: Men blev du inkvoterad då som ung kvinna?
3: Ja, kanske. Jag ställde ju taktiskt nog inte den frågan. För jag tänker, det vill man inte veta i så fall.
1: Varför lämnade du?
3: Det gick inte riktigt att föra fram den typen av politik som jag ville. Det fanns inget större intresse. Och sen var det ju också på den tiden och även kanske i viss utsträckning idag ganska mycket skandaler som uppdagades för partiet. Jag tyckte att det var väldigt tröttsamt att företräda partiet helt enkelt.
1: Är SD:are sexister?
3: Det finns det säkert de som är.
4: Var det skopet?
1: Att det finns säkert de som är. Mm. Nej, det var inte skopet. Skopet var, hej du unga kvinna, du har blivit utsedd till jämställdhetspolitisk talesperson. Det är en presskonferens snart. Varsågod och kliv upp.
2: Det är bra om du är där.
1: Det är bra om du är där. Det är inget krav, men det skulle se bra ut om du var där.
4: Det var ju faktiskt ett litet skop.

0: P3.
1: Jag har svårt att tro att andra partier jobbar så med sina jämställdhetspolitiska talspersoner.
2: Ja, verkligen.
1: Undrar om de har någon sån som bara har som jobb att ringa folk och säga det är bra, du är nu, colon. Det enda man var liksom rättspolitisk eller immigrationspolitisk talsperson.
2: Ja.
1: Sen resten är bara att folk får olika samtal om du är nu, det vore bra om.
3: Tror ni att det är som bödel var liksom på medeltiden, att om du blev avrättad så kunde du välja att istället bli bödel.
1: Just det.
3: Alltså att om du blir jämställdhetspolitiskt talesperson så kan du istället välja att bli den personen som ringer runt och säger du är nu jämställdhetspolitiskt talesperson.
1: Den rollen är bara ett pyramidspel. Att om man värvar en så får man ringa två. Så de avverkar dem i sån takt. Han eller bli Niklasson, du har suttit på din kammare och funderat och vridit och vänt på det här problemet och ska nu för att presentera ett förslag.
3: Precis. Först bara då liksom en allmän betraktelse eller spaning om Sverigedemokraterna som parti. De är bra på att prata i abstrakta termer.
2: Ja.
3: Så som svenskhet, verklighetens folk. Mm. Vi kan lyssna på ett exempel.
4: Vi öppnar landskap, vita vidder med gnistrande snö. Vi är Näckens bäck och älvornas ängar. Vi är gårdar, avkrokar och sprudlande städer. Vi är trollskogar, dånande vattenfall och väldiga berg.
2: Väldiga berg.
3: Det är vi tre. Man kanske inte ska skälla på dem för att de har en diffus valkampanj. För att det är väldigt...
1: Men sa han att han var Näcken i bäcken?
2: Eller vi.
3: Men det är liksom en mytbildning som pågår här. Och det finns det ju i allmänhet i samhället om kvinnor, kan jag tycka. Eller?
2: Mm.
1: Ja, det var ju den mytbildningen som fick mig att lära mig Shakespeare och till slut dumpa min sparkcykel.
3: Ja, tjejer älskar poesi.
1: Nej, det gör de inte. Det är återigen, det gick inte alls.
3: Men... Jo, men det var ju sparkcykeln.
2: Precis,
3: och Raul Castro-hatten.
1: This hit me like a truck.
3: Ja, det är så himla konstigt. Jag köpte blommor och föreslog att vi skulle se hela Star Trek Enterprise.
1: Mm. Det måste vara lite blommor.
3: Tjejer på blommor.

0: och vi är P3.
1: Det här är konsulterna i P3 med mig, Felix Österperson, Moa Wallin och dig, Hanna Lublin Niklasson.
2: Men det finns en mytbildning om kvinnor i samhället som ligger då ganska bra i linje, tycker jag. Med det här snacket om Näcken eller röda stugor med vita knutar. Det är inte nödvändigtvis så att bara är Sverigedemokraterna som gör sig skyldiga till det. Det kan ju vara någonting som många gör sig skyldiga till när man pratar om vad kvinnor vill i politiken. Jag tycker att sverigedemokratiska kvinnor då kan delas in i två olika sorter. De som har skinn på näsan, som är ute och lever rövare.
3: Just det, stegröd-arketypen.
2: Ja, precis. Och problemet med kvinnor som har skinn på näsan är att de kan upplevas som besvärliga.
3: Jo, tack.
2: Och sen de försynta som inte är liksom ute på stan. Och problemet med att vara...
3: Den här podden representerar båda två.
2: Ja, exakt. Och problemet med det är att om man gör publiken då mjukare och blir mindre besvärlig, då hörs man också mindre. Så istället för att ha de här två vargarna som stretar mot varandra inom partiet, så tycker jag att vi ska liksom ersätta dem båda med kvinnan som koncept. En kvinnlig essens, om man så vill.
3: Perfekt.
2: Mitt förslag på åtgärd för att nå könsbalans i partistyrelsen är att tillsätta den fasta rollen Moder Svea i partistyrelsen. Lite som en ålderspresident eller en ordförande, eller som den ständiga sekreteraren i Svenska Akademin. Att det är någon som alltid har den rollen. Så det är en verklig kvinna som har rollen. Sen så jämnar man ut röstlängden också, så att Moder Svea har samma antal röster som antalet män i partistyrelsen.
1: Så då behöver man bara locka in en kvinna, men hon gills som flera. Och de får också in det här lite abstraktionsnationalromantiska konceptet. Hon har massa makt och känner sig bra, kommer kunna vara ute och veva och snacka mycket och faktiskt då bedriva politik.
2: Precis, du har säkerställt att du kommer ha en helt 50-50 fördelning av i alla fall antalet röster i partistyrelsen. Samtidigt som du förenar det då med Moder Svea-tanken som går i linje där med Näcken i bäcken. Men samtidigt så är det inte hela världen om det försvinner några tjejer.
3: Just det, det är helt perfekt.
2: Ja, och enda sättet att bli av med den är då att avgå. Det går ju ihop med den här Ponzi-skrimen också.
1: Då får man värva en efterträdare.
2: Ja, men precis. Det förnyas. Det kommer alltid en ny. Så man behöver aldrig oroa sig för att förlora kvinnor. Om någon kommer med kritik så kan man bara då hävda att ja, men det spelar ingen roll. Det gör inget att vi har en kvinna i partistyrelsen, för att antalet röster är alltid detsamma. Där har vi liksom en perfekt 50-50 fördelning.
1: Jimmy, när han får de här frågorna, bara får ni så få kvinnor, bara få, ja, starkaste i alla partier. Mm. Det gillar vi. Kvalitet före kvantitet. Det är det SD står för.
2: Ja, precis.
1: Där har de det. Bra.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Och nu ska vi alltså då ringa upp Linus Bylund som är Sverigedemokraternas stabschef.
2: Linus Bylund.
1: Hej Linus Bylund.
2: Hej.
1: Du, vi har suttit här och diskuterat lite ett problem som du och det dina har, som är att ni har så himla få kvinnor i partistyrelsen och sådär. Vill du först bara kommentera den anklagelsen?
2: Den anklagelse, det är väl ett faktum.
1: Det är verkligen
2: det är fler
1: fakta.
2: Män, det är fler män än kvinnor i vårt parti i stort. Men vi har en ganska bra synk mellan antal kandidater och hur partiets medlemskår ser ut.
1: Det är många kvinnor som har lämnat er för KD. Vad tror du det kan bero på?
2: Jag vet inte om jag tycker att det är så många. Det är däremot väldigt många uppmärksammade.
3: Tre är ändå en trend. Och här har vi fyra på ganska kort tid.
2: Är tre en trend?
3: Ja.
2: Okej. Det visste inte jag.
1: Jo, det är medialogik.
2: Nej, men det finns ju ingen likhet mellan de här fallen, vad jag ser. Så att det är nog mer en lycklig slump för de medier som vill göra en sak av det.
1: Du, jag pratade med Ebba Hermansson här lite tidigare, som var er tidigare jämställdhetspolitiska talesperson. Hon lämnade ju för KD.
2: Ja, hon lämnade först och sen så anklagade hon sig till KD.
1: Ja, det är viktigt för dig att det inte var som när ett ex går direkt till en ny. Nej, nej.
2: Ja, men det var hon hade en period däremellan nästan. Så att...
1: Ja. Nej, du har rätt, såklart. Men det jag tänkte komma till var att när jag pratade med henne så sa hon, när hon blev utsedd till jämställdhetspolitisk talesperson, att det mest var att hon fick ett samtal där någon sa, du är det här nu, dyk gärna upp på presskonferensen. Är det så det går till?
2: Nej, det är det inte. Och det är inte någonting jag sköter heller, så jag har ingen insyn i hur det har gått till.
4: Har du fått frågan?
2: Om jag vill sköta olika talespersoners roller?
4: Nej, om att bli jämställdhetspolitisk talesperson.
2: Jaha, nej, det tror jag måste vara en ledamot. Jag är ju tjänsteman.
1: Mm. Men för jag tänkte bara, är det en helt främmande tanke att ni sitter där, tagit några öl, firat valet, du, Jimmy, Mattias, någon till, och sen bara, just fan, vi måste ju ha en jämställdhetspolitisk talesperson också. Hon, den här Ebba Hermansson kanske, det är ju ändå en ung tjej. Ring henne, vet jag.
2: Jaha, nej. Den visionen har jag inte varit med på. Det är många framförallt utanför politiken som tror att det finns någon liksom grå massa som bestämmer en massa saker, och sen så är det bara de här talespersonerna bara.
1: Säg inte så om dig själv.
2: Reproducerar det. Nej, precis.
1: Toppstyrning brukar ändå ni få lite slängt på er.
2: Ja, det får vi ju, men det är ju helt taget ur luften, åtminstone idag när vi har en extremt demokratiserad process för de mesta sakerna i partiet. Och jag tycker väl snarare att vi har gått nästan för långt i den processen, om jag ska vara ärlig.
1: Men det är för att du sitter i toppen, va, Linus?
2: Ja, som sagt, jag är fortfarande bara en enkel tjänsteman.
1: Du har hans öra.
2: Kanske. Jag ska ge tillbaka till någon dag.
4: Vem är du i Sex and the City, skulle du säga?
2: Oj, jag är jättedålig på Sex and the City, faktiskt. Har ni något förslag?
1: Samantha.
3: Ja. Skulle jag också säga att
4: det. Jaha.

0: Jag trodde det var en man jag skulle få vara.
1: Nej, men...
0: Det finns ju sådana i den.
1: Well, jo, men hur mycket du än vill så kommer vi inte ge dig Mr. Big-titeln.
0: Okej.
1: Det är lite synd att du inte riktigt skriver under på problemformuleringen. Du ska i alla fall få ett förslag på lösning här av han eller bli Niklasson. Var god.
0: Härligt.
1: Presentera.
2: Ja, precis. Vårt förslag på åtgärd för att nå könsbalans i partistyrelsen är att ni tillsätter den fasta rollen Moder Svea i partistyrelsen. Så att ni liksom skaffar en stol som ges till Moder Svea. Som blir som en roll som en person i taget har. Och oavsett hur många kvinnor som sitter i partistyrelsen så jämnar man ut röstlängden så att den här Moder Svea då har samma antal röster som antalet män i partistyrelsen.
0: Men skulle inte det vara lite problematiskt då om det var en man som satt på Moder Svea-stolen?
3: Men det måste vara en kvinna.
1: Ja, det måste, en kvinna måste ni kunna få in.
3: Det kan ni skrapa fram.
2: Förstår du?
0: Ja, det lät som man kunde ta vem som helst.
1: Nej.
2: Det är inte som jämställdhetspolitisk talesperson, utan jag tänker att det ska vara en kvinna då.
0: Ja. Alltså vi har ju rätt bra, starka kvinnor i både partistyrelsen och andra organ. Men det här är ju en liten kul idé ändå, tycker jag. Men man kanske skulle kunna tänka sig att den stolen fortfarande bara en röst, därför att problemet med att tillsätta funktionen för en enskild person får väldigt många personers röster, det är ju lite Nordkorea, va?
1: Jo, men vi sa ju inte att det skulle vara Supreme Leader utan Moder Svea. Alltså den ska ju ta all makt utan bara lite mer så att det jämnar ut.
3: Man kanske kan lägga det på en mellannivå då? Hon kanske kan få tre röster?
0: Hon kanske kan få en röst och vara bara Moder Svea. Så har vi Moder Svea som uppenbarelse i våra beslutande församlingar. Det är ju ganska bra idé. Någon sorts kompromiss med ett förslag.
3: Vilken SD-kvinna tycker du ska vara Moder Svea? Har du någon på lager?
0: Alltså det finns ju rätt många som jag litar på och har liksom förtroende för. Problemet är att jag måste ju säga alla då som idag sitter i partihuset eller som sitter med ledamöter idag till exempel. Det blir konstigt om jag pekar ut en.
1: You little silver tongue devil you. Du, Linus, det sista tipset om ni ska tappa fler tjejer till KD är väl att du ska läsa in det lite mer på Sex and the City. Kanske ha någon visning på nästa partidagar.
0: Jag får bingea det här kommande vecka, tror jag.
1: Vi säger så. Vi skickar en faktura sen för konsultandet.
0: Yes, tack så mycket för det.
1: Ha det bra.
0: Gott. Tack, hej.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ja, men han var ändå inte helt feg, men han vägrade ju ge kvinnor mer än en röst.
2: Det var ett väldigt kul att han tyckte att det var en så himla bra idé att ha moder Svea, fast sen så ska hon bara ha en röst.
1: Han älskar den här bara tomma godhetssignaleringen.
2: Jättegärna en stark kvinnlig profil, men inte med lika mycket makt som killarna.
1: Jättegärna en kvinna med makt, bara hon inte har makt.
2: Jag tror att han kommer kolla på Sex and the City.
1: And just like that.
3: Så har vi läst det.
1: Ja. Du har lyssnat på Konsulterna med mig, Felix Österpersonne, Moa Wallin och Hanna Lublin Niklasson. Producent Malin Collin. Konsulterna är slut och jag lämnar över till Morgonpasset i P3.
0: P3, Sveriges Radio. P3, här och nu, live.
4: Det är Morgonpasset i P3 du lyssnar på med Lina och med
5: Hector.
4: Sovit lite bättre i natt?
5: Lite bättre har jag sovit i natt, det får man ändå säga. Skönt.
4: Skönt att se dig lystern i ögonen tillbaka. Malmöfestivalen hördes inte lika mycket in i hotellrummet i natt, eller?
5: Nej, det var inte samma. Men däremot så brände de mycket med bilar utanför en stund. Det var härligt.
4: Ja, den gatan där du är, där är det mycket buskörande.
5: Ja. Jag tycker ändå att så länge jag får sova så är jag helt okej med det.
4: Ja, men då så, vad fint. Jeanette, hur är det med dig idag?
6: Ja, men det är bra. Det är helt okej.
4: Du var inte på The Weeknd igår?
6: Nej, men jag hade kompisar som var det. Alltså, jag fick lite FOMO, jag ska inte ljuga.
4: Du fick det? Jag hörde att han körde 38 låtar.
6: What?
4: Så jag sa, vem kan nämna 38 The Weeknd-låtar?
5: Ja. Är det 30 för många?
4: Nej.
5: Jag börjar undra.
4: Nej, nu är du taskig. Jag skulle kunna snacka med att det kanske är 10 för många.
5: Okej.
4: Vet ni vad? Vi tar en nyhetsuppdatering från P3 Nyheter. Tack.
6: Tack så mycket. Flera skott har skjutits genom en lägenhetsdörr i Trångsund i Huddinge kommun söder om Stockholm i natt. Ola Österling är presstalesperson hos polisen.
7: På plats kunde vi konstatera att porten till fastigheten hade, fönsterrutan i porten hade krossats med hjälp av en sten. Och sen har en gärningsman begett sig upp i fastigheten, högt upp i fastigheten, där han har skjutit flera skott in genom en lägenhetsdörr i vilken det befann sig flera personer. De har inte skadats och vi har inlett en insats med rubricering mordförsök och grovt vapenbrott.
6: Polisen jagar fortfarande efter gärningspersonen. Den diplomatiska konflikten mellan Italien och Spanien efter migrantkrisen i Ceuta fortsätter. Igår införde Spanien gränskontroller för resenärer från Italien som ett svar på att Italien förra veckan gjorde samma sak. På fredagen sa man från spanskt håll att Italiens beslut att införa gränskontroller var obefogat, går emot EUs intressen och är diskriminerande mot den spanska befolkningen enligt Reuters. I Ukraina har minst 9 personer skadats i ryska attacker mot staden Pavlorad öster om Dnipro igår kväll. 4 av dem som skadats ska vara barn, skriver regionens guvernör på Telegram. Flera andra platser i regionen Dnipropetrovsk attackerades även tidigare under gårdagen. Då ska 2 personer ha dödats och 2 skadats enligt guvernören. Internationella fotbollsförbundet FIFA går nu till attack mot senaste tidens medierapportering om ordförande Gianni Infantino. Ja, FIFA kallar uppgifterna om honom för ogrundade anklagelser. Förbundet har inte specificerat vilka uppgifter man syftar på, men uttalandet kommer efter att The Telegraph rapporterat om att UEFA ska ha betalat miljonbelopp i avgångsvederlag till en kvinna som påstås haft en affär med Infantino när han var generalsekreterare där.
4: Smetigt.
5: Verkligen.
4: Smetigt som
6: kan
4: vanligt.
6: Man säga.
4: Ja. Tack så mycket för nyhetsuppdateringen, Jeanette.
6: Tack.

0: I knew it, I knew you, Taylor Swift här i morgonpasset i P3 live från Malmö med Lina och Hector.
1: Ja.
0: Live från Stockholm igår var ju The Weeknd.
1: Ja.
0: Ska spela ikväll igen och imorgon kväll också. Kör tre typ nästan utsålda konserter på Strawberry Arena.
1: Vågar man säga att han haft, att det var lite av en skakig start eller?
0: Ja, alltså...
1: Alltså det lilla vi har fått till oss.
0: Ja, men jag har tittat lite recensioner, Aftonbladet Expressen. Det är två getingar plus som gäller. Och ja. En kritik som många verkar ha är att han liksom inte han kör 38 låtar, som jag ju nämnde innan.
1: Ja.
0: Och han liksom, det är lite svårt med energin i 38 låtar.
1: Men ja, å andra sidan, han ska ju bränna på några dagar nu. Han kanske håller tillbaka. Jag tänker att inför ett maraton, man kan ju inte springa... Det hårdaste man kan direkt i ett maraton.
0: Ja, han har ju varit ute på turné. Alltså det här är inte första stoppet heller. Så han har ju
1: han har lärt sig.
0: Ja, han kanske vet.
1: Han vet 38 låtar flera dagar i rad. Det tar på krafterna.
0: Är det inte att liksom sätta sig själv i en liksom vansklig
1: sits? På
0: bockkanten,
1: så att säga. Ja, jag tror det.
0: Med 38... Alltså, The Weeknd har ju många hits. Alltså många trallvänliga bra låtar.
1: Men ska vi vara ärliga, har han 38 hits? Har The Beatles 38 hits?
0: Mm.
1: Alltså, kan du säga ett band som har 38 hits?
0: Abba kanske? Eller?
1: 38!
0: Nej, det har de
1: inte. Ja, det är jo. Otroligt. Abba kanske har 30.
0: Vet du vad jag kan svara på frågan? Vem som kan köra 46 låtar? Och det håller, det är Taylor Swift. Alltså, Eras Tour var 46 låtar. Och varenda låt kunde jag.
1: Ja, okej. Okay. Ja, där lägger jag mig. The Beatles och Abba däremot. Nej, men Taylor Swift. Det köper jag rakt av.
0: Vadå, det här är sant. Det här är väl liksom den mest hyllade touren någonsin.
1: Det är den mest vedertagna någonsin.
0: Ja.
1: Ja. Nej, jag håller ju med dig, Lina.
0: Okej, tack, förlåt.
1: Men det är dock lite ironiskt, men jag håller ändå med dig.
0: Din ton säger något annat.
1: Jag har en taskig ton, jag hör dig själv.
0: Kanske för allt din blick också.
1: Det är hela ditt jävla ansikte, eller? Ja. Om du ska vara ärlig.
0: Jag var ju på Harry Styles i början av sommaren. Han körde 20 låtar. Det tyckte jag var för lite.
1: Vet du vad? Ja, okej. Okay. Jag tycker det tror jag är ganska inte det är en smakfull siffra?
0: Nej, det är för lite. Någonstans.
1: Alltså, The Weeknd körde ju sån här halftime show på Super Bowl.
0: Ja, svinbra var den.
1: Ja, 9 låtar.
0: För lite.
1: Enligt dig för lite. Men, jag tänker så här, det måste ju vara någon som har mätt någon gång att typ så här, runt för en konsert 120 minuter, eller något sånt lång. Det är ganska...
0: Nej, då är det typ 20 låtar. Med lite mellansnack och
1: jag tror det, eller lite så. Det är vad man pallar, typ.
0: Men Harry Styles körde ju 20 låtar. Det gjorde ju att han också valde bort ganska... Dels körde han för första gången någonsin ingen One Direction-låt. Inte en enda. Och det var ju lite... Jag kan förstå varför, men det är också sorgligt för ett fan som har hängt med länge som mig.
1: Ja.
0: Och så körde han inte en av hans absolut bästa live-låtar som heter Kiwi, som är liksom en så här rock, en av hans rockigaste låtar. Och det var ju publiken...
1: De grät.
0: Ja, men det var mycket kritik kring att han inte körde just Kiwi. För att den är så... Bra live.
1: Och det hade han ju kunnat, för han körde ju bara 20 låtar.
0: Exakt, det är det jag menar!
1: Jag hör dig, absolut. Men alltså, jag var ju och såg The Cure någon gång. Och de körde, jag skojar inte om jag säger att de körde 40 låtar. Efter ett tag var man ju mätt. Det är ju nästan blir en dålig PR för dem. För det så sparar de ju några av de bästa låtarna som man vill höra till slutet. Så att man måste stå igenom den skiten. Och sen så är det så här, när man kom dit så var jag ju ett stort The Cure-fan. När jag gick därifrån var jag mest trött och lite mätt på dem.
0: Men också, det kan vara inte tillräckligt stor variation i låtarna.
1: Nej, kanske inte. Jag vet inte. Men efter ett tag så var jag så här, de kommer ju till Way Out West nu. Vi ska till. Ja, nu känner jag lite så här, jag är inte lika taggad längre som jag var på att se dem.
0: Alltså, ni får liksom tänka på det.
1: Tänk
0: här med
1: på låtmängden.
0: Låtarna.
1: Det spelar roll.
0: Men den här låten, Blinding Lights med The Weeknd.
1: Ja, körde alltså, han den igår, tror jag.
0: Ja,
1: kan han ha gjort det? Är det här en av de 38 hitsen?
0: Men förlåt, men att få höra denna live, otroligt måste det ha varit.
1: Ja, det måste det ha varit.

0: Blinding Lights med The Weeknd. Jag vill också fylla i att imorgon kommer det ta lite större grepp både på dagen i P3 och i eftermiddag i P3 om liksom The Weeknds spelningar i Stockholm.
1: Ja, det är precis. Det är inte det enda i P3 du och jag som pratar en liten stund. Det, inte, det kommer vara mer.
0: Om man vill ha en bättre analys än hur många låtar han körde.
1: Ja, precis. Nej, men, när vi ändå är inne och pratar om musik och låtar och grejer, och nu har er två här i studion, två tjejer, Lina och Klara.
0: Vår producent Klara.
1: Så måste jag ändå så här, jag måste fråga er en grej. Häromdagen så var jag hemma och så skulle jag laga mat, du vet, som man gör hemma, och så satte jag på lite musik som man gör. Satte jag på D'Angelo.
0: Som man gör.
1: Och då kom min tjej in i köket och sa med, jag ska säga, ganska tråkig ton, tycker jag, till mig, att så här, D'Angelo, det är bara killar som tror att tjejer tycker om D'Angelo. Alltså, men det är bara killar som lyssnar på D'Angelo och så tror de att det här vill tjejer ha på typ en dejt.
0: Vet du vad D'Angelo är? Det är killars, den här låten skulle jag sätta igång om det ska vara lite
1: sexy time.
0: Ja.
1: Eller hur? Alltså, men nu när jag frågar er då, så här, stämmer det här? För jag var ju emot det här och sa så här, nej, jag tror inte på det.
0: Alltså så här, D'Angelo gör absolut sexy musik, liksom.
1: Ja, ja.
0: Alltså det var väl ändå sexy musik, gjorde sexy musik.
1: Ja.
0: Sexy musik, men liksom, det är, jag kommer inte sätta igång D'Angelo. Alltså vet du vad? Din tjej har rätt. För att jag spelade ett sånt här musikspel för några veckor sedan.
1: Ja.
0: Där man ska liksom gissa då på låtar som spelas upp.
1: Okay,
0: och då är det en låt...
1: intro-tävling typ, liknande grej.
0: Ja, ja, typ. Och då var det liksom en D'Angelo-låt. Och jag, då är det jag och min kompis, tjej, i ett lag. Min kille och hennes kille, killar.
1: Killarna mot tjejerna.
0: Killarna mot tjejerna.
1: Yes. Jag hör ju hur ni har det hemma.
0: Ja. Vi får en D'Angelo-låt och det är så här, vi sätter direkt att det är en D'Angelo-låt och sen... Efter det så är det så här, då ska vi säga vilken låt det är. Och hennes kille, alltså min kompis kille, han är så, det är den bästa låten någonsin, helt sjukt att ni inte vet vad den heter. Ni måste veta vad den heter. Jag vet inte vad jag gjort med dig om du inte vet vad den här låten heter.
1: Vad gjorde han slut på plats? Fan, respekt. Respekt att han står för så, alltså hårt för sina värderingar.
0: Han började ju tuppa sig något så in i. Och jag och Johanna som hon heter, vi sitter och är så, ja nej, vi vet inte vad den här, den är bra. Du har rätt, den är bra, men nu... Överdriver du?
1: Förlåt, men jag tror inte en sekund på att ni två satt så här, ja, nej, du har rätt, den är ganska bra. Det, alltså, om jag känner dig, Lina, så var du inte sån. Du bara, vad fan pratar du om? Håll käften!
0: Nej.
1: Så var det.
0: Jag skulle faktiskt inte säga, alltså, jag skulle säga att han var så i gasen som vi blev så. Alltså, ibland ska man bara möta en kille i gasen med nonchalans.
1: Ja.
0: Och ni hatar det. Ni hatar det så mycket.
1: Ja, det gör vi faktiskt. Det är helt sant.
0: Det är ett vapen man ska ta till finstämt och ibland, man får inte överdriva. Men när man vet rätt situation, som när en kille är sur på en för att man inte vet D'Angelos hitlåt, att då är det att vara lite nonchalant och så. Nej.
1: Alltså, var det Brown Sugar?
0: Jag vet inte.
1: Var det Lady? Vilken D'Angelo-låt var det? Det är viktigt för oss män. Ut med det, Lina. Vilken var det?
0: Alltså, jag vet inte, jag minns inte.
1: Ja, men det är svårt. Det är svårt när man vill ha en lite sexy stämning och sätta på musik. Det tror jag alla tycker.
0: Ja, men jag, skit i. Ha inte musik i mitt förslag.
1: Ja, men vad du måste väl också vilja ha sexig stämning ibland? Vad sätter du på då? Taylor Swift?
0: Nej, jag sätter inte igång musik. Jag pratar.
1: Du vill inte ha sex. Du bara...
0: Minns du chicklistan igår?
1: Ja, precis.
0: Tackar nej till sex.
1: Tackar nej till sex. Ganska så chickt.
0: Nej, jag har aldrig någonsin satt igång en låt för att det ska vara sexigt.
1: Oj.
0: Du vet, det räcker med en ljuva stämma.
1: Ja. Alltså jag har en tjejkompis som aktivt bad mig en gång, kan du göra en sexy låtlista?
0: Oh.
1: Så, och då skulle hon ha ihop det med en kille som heter Magnus. Så då gjorde jag en låtlista där låt nummer 13 var den här, Fest hos Mange, kommer du det? Så först var det lite så sexy, det var så här, ja men du vet... Frank Ocean och, alltså nu vet, lite sexiga låtar.
0: Ja, ja.
1: Men D'Angelo. Det, så här, det är fest nu hos Mange, Mange, Mange. Och hon berättar sen att jag lyckats tajma in exakt rätt tillfälle, så att säga. Vi vet alla vad jag menar.
0: Är de fortfarande ihop?
1: Nej.
0: Han sprang för livet.
1: Han sprang därifrån.
2: fest.
1: Jag spelar fest nu hos Mange.

0: ju mer danska grönländerna blir, desto bättre.
1: They say Denmark forced them to get IUDs decades ago as a birth control measure without their consent.
2: P3 dokumentär om spiralskandalen och de grönländska kvinnorna.
3: Och sätt en kämpig spiral upp. Det är våldtäkt.
4: I think the youngest she was 12.
2: Lyssna i Sveriges radioappen.

0: Great Expectations, Sienna Spiro här i morgonpasset i P3. Mitt under brinnande krig i Ukraina pågår såklart även en vardag. I västra Ukraina, vid bergskedjan Karpaterna, semestrar soldater bland vanliga ukrainare. Trygve Ulriksen Skogsen från Ekot, du har precis varit där. Välkommen till morgonpasset förresten. God morgon.
1: Tack.
2: God morgon.
0: Vad har du gjort i Karpaterna?
1: Jo, men jag var där egentligen för att kolla lite det här med, alltså med krigets vardag. Nu har ju kriget i Ukraina pågått i 4,5 år. Det är såklart många som är rätt krigströtta. Och det är många ukrainare som inte får lämna landet. Dels för att de är soldater eller att de är i militär ålder. Så jag vill egentligen kolla hur är sommaren i Ukraina. Särskilt nu, alltså den månaden vi har lagt bakom oss, har varit en av de värsta sedan kriget började vad gäller attacker mot civila. Så jag vill egentligen prata med folk, se hur de semestrar. Går det att semestra i ett land i krig? Finns det någon avkoppling om man bor i Ukraina? Och jag vill egentligen spana in de här fjällortarna i Karpaterna och se liksom hur turismen har påverkats genom det här kriget.
2: Men kan du beskriva det här stället i Karpaterna? Vad är det? Fjäll? Du sa något fjällställe?
1: Ja, Karpaterna är en stor bergskedja som liksom går från Rumänien upp genom Ukraina, in i Polen. Alltså, det finns ju flera ganska kända skidorter där. Jag var i en stad som heter Bukovel, och det kan kanske bäst beskrivas som ett ukrainsk Åre. Det är ganska så här ritzy, ganska fancy, fina hotell, märkesbutiker. Och det är kanske liksom en paradox, jag hade verkligen inte väntat med det här när jag åkte, men det har ju varit jättemycket investeringar där senaste åren, alltså sen Ryssland började med sin fullskaliga invasion, så har det byggts nya fina hoteller, det har byggts stora badanläggningar, så man kanske ser för sig liksom en ukrainsk fjällort att det skulle vara ganska litet och slitet, så är det verkligen inte. Det är liksom full fart, det är nattklubbar och det är fina restauranger. Sen är det ju egentligen en skidort, det är Ukrainas största skidort, men full fart på sommaren. Det var svårt att ens få ett hotellrum när jag var där. Så det har verkligen blivit lite av en så här tillfluktsort för ukrainarna. Det går att åka dit, det är ganska långt ifrån fronten. De känner sig tryggare där än de gör hemma i till exempel i Kiev eller i Zaporizhia. Så tycker de att det är ett ställe i Ukraina. Trots att man fortfarande är i landet så är man tillräckligt långt ifrån de ryska attackerna till att det går att släppa axlarna och slappna av lite.
0: Det är liksom spännande att höra att de har byggt grejer där sen liksom invasionen började. Och jag blev väldigt glad av att höra det.
2: Eller hur?
0: Att det finns en sån plats i Ukraina som är fortfarande lite så sol, inte bad kanske, ja. I och med bergkedjan.
1: Jo, men det var det. Alltså, det var liksom trampbåtar ute på sjön. Det var liksom sockervadd till barnen.
0: Och det är klart, alltså, de är ju, liksom.
1: Ja, men verkligen. Och många unga killar som också är där. Många som är i det militära. Många som är soldater. Jag träffade flera frontsoldater som var där på. Alltså det kanske låter konstigt att man får liksom sommarlov och semester från fronten.
0: Ja, jag har nog aldrig tänkt att det är så det funkar.
2: Nej.
0: Nu tänker jag så.
1: Flera av dem har ju också liksom, de har hela sin lön som de säger att de inte använder på så mycket annat medan de är i det militära. Så de har ju de här veckorna där de verkligen kan live it up och liksom äter ute och har kul för sina pengar. Så det är ju rätt mycket fest ändå. Och det är ju inga utländska turister, det är ju ingen som åker till Ukraina, eller väldigt få åtminstone. Men turismen har ökat i den här regionen. Alltså de får mer pengar från till exempel turismskatt nu i och med att det är så många ukrainare som åker hit. Så det är lite av en turistboom ändå i den här fjällregionen, liksom i det sydvästra hörnet av Ukraina.
2: Någonstans är det ju, jag håller med om att det känns lite så här skönt såklart att de kan åka iväg, men samtidigt så är det ju inte så långt ifrån fronten. Jag tänker, det måste vara svårt att ändå släppa och kunna slappna av. Hur märker man att det är så nära ändå?
1: Ja, alltså det är det som någonstans är paradoxen i hela Ukraina nu, det är att det är en så här krigsvardag. Jag var med från Lviv, det är den stora staden i västra Ukraina också, och pratade mycket i radion. Det var en stor attack under natten där, två bostadshus som sprängdes, och liksom mellan att jag pratade med Ekot så kunde jag gå och liksom köpa en fin kaffe på ett artisanal coffee shop i Lviv för att det är en bra kaffestad. Så här, det är nog en bild av att vardagen i Ukraina är ändå vardag. Det har gått 1600 dagar sedan Rysslands fullskaliga invasion, och människor lever ju verkligen sina sina liv i den utsträckning det går. Samtidigt så ja, de är ju mer eller mindre helt vana vid att luftvärnssirenen går och går i skyddsrum. Men mellan det så är ju vardagen, åtminstone i västra Ukraina, relativt normal ifall det går att säga det. Alltså folk har verkligen vant sig.
0: Men vad säger folk som är på semester där som du har pratat med?
1: Alltså, jag pratade framförallt med soldater och deras familjer. De säger ju att det är konstigt att försöka ha kul. Jag pratade med en kille som låg vid fronten i Zaporizjzja. Han var där med sina barn. De försökte liksom slappna av, men han var ju medveten om det. Jag tror jag pratade med honom på en lördag. På måndag skulle han tillbaks till mot fronten. Så det är klart att han sa ju att ja, men det går att ha familj till här. Det går att ha kul, men han har ju hela tiden i bakhuvudet vad det är som väntar när han ska tillbaks. Men de säger ju det att alltså, det här behövs. Flera av de här killarna har ju varit del av försvaret sedan 2022, alltså flera år. Och det går liksom inte om man inte hittar de här fickorna där man får lite familjtid, där man kan slappna av åtminstone lite. Så han sa att liksom, han hade blivit galen om det här inte fanns. Om det enbart var liksom, kriget som var vardagen, så hade det inte gått.

0: Först in, sist ut, LKN här i morgonpasset i P3. Och vi pratar ju med Tryggve Ulriksen Skogset från Ekot som nyligen hemkommen från Ukraina och Karpaterna där ukrainska soldater tar semester,
1: ja,
0: helt enkelt. Men du, det finns en video från Cherson som blivit viral den senaste tiden. Kan inte du berätta lite för den som inte har sett den vad det är i den här videon?
2: Ja, alltså det är ju någonting knäppt att det är videor som bara flyter förbi i flödet som visar krigsbrott. Vi har någonstans vant oss vid det genom det här kriget. Men den här videon är kanske nästan värre än mycket av det jag har sett genom det här kriget. Det visar en drönare i Cherson som egentligen cirklar kring en man, en grönsakshandlare inne i stan. Den här grönsakshandlaren försöker springa därifrån, gömma sig bakom sin bil och sen till slut så slår den här ganska lilla drönaren ner och exploderar. Han klarade sig, han fick skador, men jag tror man ändå ska stanna upp och tänka på hur extremt det är det man tittar på. Jag tycker det är konstigt att den här videon har fått spridas på det här sättet i olika öppna plattformar.
0: Verkligen.
2: Vi brukar vara försiktiga med att slå fast vad det är som är ett krigsbrott och inte, men det här är ett brott mot kriget, brott mot krigets lagar. Det här är en öppen attack mot civila och skulle verkligen inte rekommendera att någon ser den här videon. Det är en sån typ av video som på ett sätt brinner sig fast på näthinnan och som det är svårt att få bort.
1: Och det svåra är också att den dyker ju upp utan att man har liksom bett om det. Jag har ju sett den.
0: Ja, den är väldigt pang på ju.
1: Ja, den är väldigt pang på. Man vet inte riktigt vad man tittar på och sen helt plötsligt så ser man.
2: Alltså, ja, där har det också ändrat sig tycker jag en del igenom. Alltså, jag har bevakat det här kriget över flera år och har liksom letat upp de här videorna. Det finns en del sådana drönarvideor från fronten där unga ukrainska och ryska soldater, alltså man kan egentligen, flera av de här drönarna har ju kameror på sig så man kan egentligen se en persons sista sekund i livet och det är klart det är... Det är rätt grafiskt, men jag tycker ändå sett liksom en ändring genom de här åren att de här videorna hamnar i mycket större grad nu på öppna plattformar, sociala medier. Mm. Man behöver liksom inte aktivt leta upp det här materialet. Det kommer i ens flöde mellan man sitter och scrollar annat så får man den här typen av material och det är mycket att ta in för att säga det försiktigt.
1: Ja, verkligen. Alltså, Cherson återtog sig av Ukraina i slutet av 2022. Men Ryssland kontrollerar områdena runt omkring där. Hur märks det?
2: Nej, men det märks rätt enormt i den staden. Alltså, det är en stad som väldigt, väldigt många har lämnat. Cherson blev ju någonstans kanske den första stora vinsten för Ukraina när man lyckas återta den här stora staden. Den ligger helt söder i Ukraina, älven Dnipr går genom stan, stora delar av centrum är på västsidan och den kontrollerar Ukraina, men på andra sidan av älven som man ser från stan så står ryssarna. Så det är en stad där det är svårt eller omöjligt nästan att leva. Bilderna vi ser därifrån så är liksom nästan alla vägarna är täckta av drönarnät in och ut av stan. Det var en otroligt stark beskrivelse, en brittisk tidning, när en stad slutar vara en stad. Alltså till slut så har liksom så mycket av det som gör en stad levande blivit borta. Det är svårt att liksom röra sig alls, så analysen där var att det här är inte en plats där människor egentligen kan leva längre. Så det märks. Men det märks väldigt, väldigt, ja, det är väldigt markant i staden. Sen är man väldigt stolt i Ukraina av att man lyckas återta Cherson. Och det var väldigt, som man säger, strategiskt viktigt att man lyckas få kontroll över den här stan och infarten till älven Dnepr, men det är inte ett ställe där man kan leva sina liv i någon vanlig utsträckning.
0: Men är det har folk flyttat ifrån eller lever? Försöker folk fortfarande leva där?
2: Ja, det finns några som gör det, men det är en av de städerna som väldigt många har lämnat. Ja. Sen är det ju många som ändå bor ganska nära fronten på andra ställen. Jag nämnde ju den här soldaten tidigare som bodde nära Zaporizjzja. Det är också en region där frontlinjen liksom går raka vägen igenom. Han bodde med sin familj. De bodde 8 kilometer från fronten. Hans dotter på 12 år sa att ja, det är rätt stökigt hemma, men man vänjer sig. Så det bor ju människor längs med frontlinjen fortfarande, eller åtminstone inom några mil från frontlinjen. Och det är klart att det är ju mycket värre än att liksom bo i de ukrainska storstäderna, men om vi kikar på den här senaste månaden så så skickar ju Ryssland mycket mer det vi kallar ballistiska robotar, alltså missiler. Så det är klart det är farligare att bo närmare fronten. Såklart ryssarna skulle kunna bryta igenom frontlinjen och ta över områden. Men det är ju i någon utsträckning farligt att bo överallt i Ukraina. De ryska missilerna kan träffa alla ukrainska städer.
0: Jag blir liksom chockad av att du sa där i början att det har pågått i 5 år kriget nu.
2: Mm. Ja, 4,5, vi har rundat 1600 dagar här nu.
0: Ja. Det har gått så lång tid, och då är det så, en 12-årig flicka, då var hon ju 8. Alltså 8 är väl typ då man börjar liksom komma ihåg sitt liv. Och liksom det är minnena där, man börjar skolan, det är de minnena man liksom kommer att bära med sig.
2: Mm. Att då det finns ju nästan en hel generation i Ukraina som har liksom levt och växt upp med det här kriget. Jag pratar också med en del 18-åringar nu, och liksom kommer folk fortsätta vilja vara volontärer i ukrainska armén? Man har ju ganska stort problem. Det har varit flera virala videor där unga män grips på gatan för att de har försökt smita från militären. Försökte prata med de här 18-åringarna som nu kan bli volontärer om de vill. Alltså det är ju killar som egentligen stora delar av sitt ungdom så har liksom kriget helt präglat deras vardag. Från de var 15 så är det här liksom det enda de har pratat om i skolan. Så det är klart det är en generation i Ukraina som är i färd med att bli helt präglat av det ryska invasionskriget, så är det verkligen.
0: Ja, det kommer vara mycket att se liksom hur ett land ska återhämta sig sen när förhoppningsvis kriget tar slut.
1: Det är något så hemskt när man hör om den här 12-åriga tjejen som så här, man vänjer sig.
0: Ja.
1: Alltså det är jävligt hemskt.
2: Ja, hon känner ju inget annat, och sen sa hon att det var väldigt skönt att få semester och få träffa sin pappa igen. Det är klart, det har pågått länge, det fortsätter, och jag tycker själv i rapporteringen att man hamnar där i att man upprepar att det är nya ryska attacker mot Kiev, och jag kan ju förstå att man som lyssnare kanske stänger av, men det är värt att lyfta det att alltså, den här senaste månaden, alltså juli månad, så dog nästan 400 civila i Ukraina, och det är mer än det har varit sedan början av det här kriget, alltså de första månaderna i 2022. Så att det är klart det fortsätter, men det vi har sett senaste tiden har egentligen varit värre nästan än det var i början. Det är ju färd med att eskalera i och med att Ryssland bombar med missiler så pass mycket mer aktivt än de har gjort. Och från Ukrains håll så säger man att man har ju slut på de här luftvärnsmissilerna. Man kan inte skjuta ner de här robotarna som ryssarna skickar. Så det är en underdrift att säga att det är ett hårt pressat läge i Ukraina. Det är riktigt tufft där nu.
0: Ja, nej, vi kommer ju fortsätta. Sverige Papp, Sverige, så du får rapportera från Ukraina. Tryggve, tack så jättemycket för att du kom till Morgonpasset.
2: Tack.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song här i morgonpasset i P3. Vet du vad som är så skönt, Hector?
1: Nej.
0: Att vi, du och jag, tramsar runt. Vi tramsar runt. Vi pratar om vilken låt man vill ligga till, hur giraffer ska åka tåg och annat sånt.
1: Viktigt.
0: Annat viktigt. Också, oviktigt men skoj.
1: Nej, det är helt oviktigt egentligen.
0: Då är det liksom toppen att veta att så här, jag kan göra det med gott samvete, för Sveriges Radio har också liksom, ja, med reportrar som Tryggve som vi pratar med precis, som bevakar det som faktiskt...
1: Ja, nej, men precis. Saker som ändå är viktigt på riktigt.
0: Och kan komma hit och påminna två idioter som dig och mig om att det här kriget fortfarande pågår och liksom är förödande för en hel generation och påverkar deras vardag. Och gör liksom någonting med hela det här folket och hela det landet.

0: soldat. För att i Sverige kan man också vara soldat som ett jobb, men på ett helt annat sätt.
1: Ja, nej, men det är någonting, det sätter saker i perspektiv när man får höra det så här. För jag tänker, jag har ju själv precis innan semestern varit så här. Alltså, gud vad jag behöver. Alltså verkligen, jag behöver semester.
0: Ja, jag har jobbat så hårt.
1: Jag har jobbat så hårt.
0: Mitt redaktörsjobb på SVT. Ja,
1: jag har ju inte kommit från fronten.
0: Nej.
1: Det ska man ändå komma ihåg. Alltså det är som han nämnde det här med att då går man och köper en fin kaffe.
0: Ja.
1: Liksom. Det finns. Men för mig har det nästan gått varvet runt. Jag dricker nästan aldrig finkaffe längre. För jag är så medveten om att jag kan göra det precis när jag vill. Mm. Så jag kan lika gärna dricka sånt här pisskaffe från, alltså P3-kaffe, som jag kallar det.
0: Du, igår skämtade jag ju om att det är skikt att dricka bryggkaffe igen på kafé. Mm. Att inte ta en finkaffe.
1: Mm.
0: Jag vill ta tillbaka allt.
1: Mm.
0: Vi dricker finkaffe.
1: Mm.
0: Vi bara gör det.
1: Njut av vanliga grejer.

0: Vet du vem det är som sjunger you-u-u-u-u i låten?
1: Nej.
0: Med Calvin Harris och Rihanna?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte.
0: This is what you came for.
1: Alltså, jag trodde det var Rihanna.
0: Ja, det är hon och Taylor Swift. Va? Såklart. Taylor Swift har skrivit den här låten tillsammans med Calvin Harris när de var ihop.
1: Står hon med?
0: Ja, men alltså hon, hits efter hit. Alltså 46 låtar, jag sa ju det. Det kan hon.
1: Jo, men menar, står hon med som en av...
0: Ja.
1: Liksom, som en av...
0: Ja, men det var en grej att först stod hon ju med sitt pseudonym som var Nils Sjögren eller något sånt. Och sen
1: What?
0: Kom det ut jättemånga år senare att det var Taylor Swift som var Nils.

0: Vilket jäkla spännande, vilket alltså nom de guerre. Jäkla vad spännande.
1: Ja, men lite kuriosa så där denna söndag. Du, annan grej som har kommit ut som är viktig i min värld i alla fall är att Heated Rivalry, du känner igen.
0: Ja, absolut. Yes.
1: Det har castats nya skådisar till säsong 2.
0: Aha.
1: Som är in the making just nu.
0: Jag ska väl, jag har inte sett säsong 1. Jag vet, jag borde verkligen göra det. Men jag har inte gjort det. Och varför är det inte samma då? Är de, dog de i slutet eller?
1: Nej, så här. De gamla skådisarna Connor Stories och William Hudson är fortfarande med. De spelar, kommer tillbaka i sina roller, Shane och Ilya. Men den nästa säsong bygger på boken Game Changer, som är då en bok i den här serien.
0: Mm-hmm.
1: Och då är det två andra stora karaktärer som är huvudrollerna i den, och det är, de heter då Harris och Troy.
0: Okay.
1: De här två. Harris är en någon sorts sociala medier agent Shohei, och Troy är en hockeyspelare.
0: Okej.
1: Och då har det castats personer till de här rollerna, och det har varit mycket snack på internet om vem det skulle bli. Mm. De nu har då fallit är då Justice Smith och Charlie Giuseppe. Jag har ingen aning vilka dessa är.
0: Du tittar på mig som att så här, du vet de här två. Jag har aldrig hört talas om.
1: Jag har ingen aning vilka dessa är.
0: Nej.
1: Och det gör mig så glad.
0: Ja, jag förstår vad du menar.
1: För så här, det fanns ett rykte om att det skulle vara, och det här var fansen snabba på att liksom skriva under på, att det skulle vara Omar Rudberg och Edvin Ryding, kända från Young Royals.
0: Just det, ja.
1: Att de skulle spela då Troy och Harris.
0: Ja.
1: Att för att de passade in i liksom mallan i hur de ser ut och lite sådär.
0: Det hade väl varit kul.
1: Och så fanns det ju också en grej att Edvin Ryding, han blev väldigt krallig snabbt. Han tränade mycket, mycket muskler. Och då var det snack om så här, det är för att han ska spela hockeyspelare.
0: Mm-hmm.
1: Han, det är ju klart att det är därför han fixar den här feta röven, som vi vet att hockeyspelare är kända för.
0: Feta röven.
1: Men de är kända för sina feta rövar.
0: Har Edvin Ryding en fet röv?
1: Nej, men han, ja, han jobbar på.
0: Alltså, good for him.
1: Men då var, det blev det ju inte dem. Ja. Och det är absolut synd. Det är ju kul när det går bra för svenskar.
0: Det är det, absolut, det är absolut.
1: Men jag tycker att det är skönt, för att det som jag tyckte var så bra med första säsongen var ju då att liksom, jag visste inte, kände inte till någon av de skådisarna som var med i första säsongen. Och det gjorde ju att jag kunde liksom gå in i historien mycket mer. Att det blev verkligen en drömvärld.
0: Men vet du vad, jag håller helt med dig. Och jag tror att många lyssnare där ute också håller med om att man är trött på kändisar just nu.
1: Ja!
0: Är man inte mätt på kändisar? Man vill inte se en till film med samma jävla Jennifer Lawrence och vilka det nu är. Tom Holland, jag är så trött på Tom Holland i alla jävla roller.
1: Du är så snabb på att kasta Tom Holland.
0: Ja, det är jag.
1: Det är inte jag. Men så här,
0: men det är av sexuella skäl. Du är inte kastar honom så snabbt.
1: Jag tycker också att han är toppen. Bra skådis. Du och jag pratade om detta när vi såg The Odyssey.
0: Ja.
1: Att vi var lite så, det är nästan för mycket kändisar och det tar en ur illusionen. Att
0: ja.
1: Man så här, aha, nu kommer den här lilla rollen och det är Charlize Theron.
0: Ja, men också för att man någonstans, nu när man scrollar flöden så mycket, så jobbar de här skådisarna jobbar ju också så mycket på PR runt om, så de sitter i varenda jäkla intervju och gör så här hot ones och äter stark sås och allt vad det är. Det gör att man känner, det är ju som att man känner Tom Holland nu.
1: Ja.
0: Så det är ju lite som att en polare helt plötsligt ska upp och spela liksom Telemikus. Liksom, eller vet, förstår jag menar, man är så här, det, jag vet ju att han inte är gammal grek.
1: Din goda vän Tom Holland.
0: Min goda vän Tom
1: som
0: Holland.
1: Du är trött på.
0: Jag är lite trött, kan han sluta ringa? Lite den känslan har jag.
1: Yeah. Nej, jag tycker att det är toppen att jag ska liksom få kasta mig in i ännu en säsong av Heated Rivalry och bara vara så, alla, de är sina karaktärer. Ja, underbart.
2: P3 Sveriges Radio.
1: Oj, ett intro. Man känner igen.
0: Verkligen.
1: Är det här lite sexy musik? Eller är jag helt fel på det?
0: Nej, det här är sexy musik. Det tycker jag.

0: The Verve Bittersweet Symphony, klockan har slagit 9 och det är dags för en uppdatering från Petra Nyheter med Jeanette.
1: Tack! Flera skott har skjutits genom en lägenhetsdörr i Trångsund i Huddinge kommun söder om Stockholm i natt. Ola Österling är presstalesperson hos polisen.
2: På plats kunde vi konstatera att porten till fastigheten hade, fönsterrutan i porten hade krossats med hjälp av en sten. Och sen har en gärningsman begett sig upp i fastigheten, högt upp i fastigheten, där han har skjutit flera skott in genom en lägenhetsdörr i vilken det befann sig flera personer. De har inte skadats och vi har inlett en insats med rubricering mordförsök och grovt vapenbrott.
1: Polisen jagar fortfarande efter gärningspersonen. Den diplomatiska konflikten mellan Italien och Spanien efter migrantkrisen i Ceuta fortsätter. Igår införde Spanien gränskontroller för resenärer från Italien som ett svar på att Italien förra veckan gjorde samma sak. På fredagen sa man från spanskt håll att Italiens beslut att införa gränskontroller var obefogat, går emot EUs intressen och är diskriminerande mot den spanska befolkningen enligt Reuters. I Ukraina har minst 9 personer skadats i ryska attacker mot staden Pavlorad öster om Dnipro igår kväll. 4 av dem som skadats ska vara barn, skriver regionens guvernör på Telegram. Flera andra platser i regionen Dnipropetrovsk attackerades även tidigare under gårdagen. Då ska 2 personer ha dödats och 2 skadats enligt guvernören. Den som kör elsparkcykel i Paris måste nu ha både hjälm och reflexväst. Ja, de nya reglerna började gälla i helgen och infördes efter att det inträffat allt fler olyckor där personer fått allvarliga eller dödliga huvudskador, rapporterar AFP. Paris förbjöd uthyrning av elsparkcyklar för några år sedan, men det är fortfarande vanligt att folk har egna. Hur försiktiga är ni när ni åker elsparkcykel?
0: Tyvärr en drulle. Alltså jag är inte alls bra. Jag är livsfarlig på en elsparkcykel. Jag vet om det.
3: Ja, jag är också det. Jag har så hög tyngdpunkt också. Det är inget bra.
1: Jag har aldrig åkt så att jag tror inte jag kommer någonsin göra det. Så att det är...
0: Vet du vad? Om man inte har börjat vid den, nu vet jag att du är gammal, du är skönhet, men med din ålder, om man inte har börjat, du är någon vuxen kvinna, det vet jag om, då kan du lika bra...
3: Ja, det är för sent.
1: Inte göra det. Ja.
3: Du missade tåget.
1: Jag får hoppa på något annat intressant.
0: P3. Ah, stort tack för nyheterna, Jeanette.

0: Tame Impala och Jenny Dracula remix här i morgonpasset i P3 med Lina och med Hector.
1: Alltså Lina, jag har läst en grej som jag har totalt fastnat för. Att The Guardian har skrivit om, det är en låt nu som har slagit ett 73 år gammalt rekord. Den har legat 19 veckor på singellåtlistan. Och det är ändå ganska stort, måste jag säga.
0: Ja, det är enormt.
1: Det, och så, alltså, som sagt,
0: i England då? Alltså,
1: i England, ja, i Storbritannien, ja, precis. Ja. Och grejen är att jag bara, gud vad kul för den här låten. Så kollade jag, vilken låt är det? Och jag visste inte vad det var för låt. Och jag ska testa dig nu lite. Jag ska se, har du hört låten? Och jag vill också att alla där ute, alla som lyssnar nu, har handen på hjärtat om jag säger Rain Me In.
0: Ja, jag visste vilken låt det var, bara du sa att den har slått rekordet.
1: Alltså ja, om någon skulle komma med en pistol mot mitt huvud och säga så här, nynna på Rain Me In, så låter jag det leva, så hade jag inte kunnat göra det. Jag har aldrig hört Sam Fenders och Olivia Deans Rain Me In. Alltså, i alla fall inte så att jag kan säga det, bara någon säger så här låttiteln till mig.
0: Hector,
1: ja.
0: Vi har spelat den låten i programmet flera gånger.
1: Har vi det?
0: Ja, det har vi.
1: Alltså den, i så fall måste den verkligen ha gått mig helt... Och det grejen är... Att det är inte bara jag som har den här.
0: Sätt en pistol mot mitt huvud, tack.
1: Ja, jag gör det nu.
0: Ja, pistolen, ja, är där.
1: Den är där.
0: Don't rain me in. You were doing so well, but I was scared to be held for the easiest way out. Alltså jag kan sjunga hela låten ordagrant.
1: Jag tittar på våran producent Klar. Har du hört den här? Jag har aldrig hört den.
0: Ni har...
1: Även om du sjöng den nu, jag har aldrig hört den här låten.
0: Don't rain me in.
1: Oh, kan den slått ett 73 år gammalt rekord?
0: För att den är svinbra.
1: Jag alltså, det här har aldrig hört Rain Me In.
0: Vi har ju spelat den.
1: Är det en sån Mandela-effekt eller? Alltså, vad är det som händer? Jag har aldrig hört den här låten.
0: Jag älskar den här låten. Och vet du vad som har fått mig att älska den ännu mer på sistone?
1: Nej.
0: Är att Louis Capaldi, som ju är väldigt bra kompis med Sam Fender.
1: Ja.
0: Han gjorde ett enormt gig i Hyde Park för några veckor sedan. Och då med 120 000 personer i publiken.
1: Ja.
0: Han bjöd då in Sam Fender och så körde de denna, en duett på denna. Och det var... Det var så bra.
1: Men är det att det här går helt in i din bubbla, så att säga?
0: Min och de där 120 000 personerna som sjöng med i Hyde Park.
1: Ja, det är du och dem och också alla som tydligen lyssnar på den, så att den ligger låt etta i 19 veckor.
0: Just det, de också. Jag vet att Margrethe pratade om den i morgonpasset, att hon kan inte tröttna på denna låt.
1: Mm. Har hon sagt det?
0: Ja.
1: Varför har jag aldrig hört den här låt? Är det någon... Där, alltså, Rain Me In...
0: Vet du vad?
1: Ja, vi får spela den.
0: Nu kommer den.
1: Ja, vi får spela den.
0: Nu lyssnar du hela...
1: Har jag hört den här jävla låten?
0: Det har du. Nu lyssnar du
1: jag känner inte igen den.
0: Jättenoga.

0: Rain Me In, Sam Fender och Olivia Dean.
1: Mind blown! Alltså jag förstår inte. Jag inser ju att jag måste ha hört den här låten 1000 gånger. Jag har inte registrerat den. Det här är verkligen som att du spelar den här låten för första gången för mig.
0: Men visst var den bra?
1: Alltså den är lite catchy. Eller catchy är den fan inte, det ska jag inte säga. Men den är lite svängig. Alltså det svänger ju. Det hör jag ju att den gör. Så här, jag har aldrig hört den.
0: För att en låt ska bli världens största så kan den ju kanske inte sticka ut för mycket, för den måste ju tilltala en stor publik. Ja. Alltså så är det ju.
1: Ja, för den är ju en ganska snäll låt.
0: Det är absolut en snäll låt.
1: Ja,
0: vet du vad? Den här räcker att sätta på en dejt.
1: Men det kanske är det. Vet vad, vi har faktiskt fått ett sms här som det står: jag är med dig Hector. Har ju såklart hört den 1000 gånger, men utifrån enbart titel och artistnamn utan vidare kontext hade jag aldrig kunnat säga vilken låt det var om så en pistol var riktad mot mig. Never. Och jag anser mig ändå vara en musikkännare. Kakan. Vi vet inte om det är Hermansson, men jag hoppas att det kanske är det. Vart är hon? Men hur som helst, så alltså, jag tycker det här är skönt. Men jag tror...
0: Ett sms till. Ja, om inte Hector hyllar den här låten nu, tar jag tillbaka mitt uttalande om att han kan bli den nästa Henrik Ekman. Du var ju så glad för några veckor sedan.
1: Jag har ju sagt att jag tycker det är en svängig låt.
0: Jag tror att du som har smsat, det är bara tyvärr. Alltså Hector, det blev ingen.
1: Okej, vad tråkigt. Ja, det var ju, jag lever ju fortfarande på det.
0: Att säga att den är lite svängig tycker inte jag är en hyllning.
1: Du tycker det är det bästa du har hört?
0: Ja, men inte det bästa jag har hört.
1: 19 veckor.
0: Ja, 19 veckor, absolut.
1: Okay. Jag säger verkligen inte att det är en dålig låt. Jag säger verkligen inte att det är en dålig låt. Bara, för mig är det helt, det är som en sån Mandela-effekt. Jag har bara aldrig hört låten. Det är helt sjukt och jag har aldrig hört titeln. Men jag tror att det hänger på mig. Alltså jag tror att det hänger såklart på mig. För jag måste ju leva i en sorts bubbla. Jag tänker att jag kan nog inte vara ensam om det. Tydligt så är ju vår producent Klara också med på att hon aldrig hört den här låten.
0: Ni får sluta.
1: Så jag tror att vi lever ju nu för tiden i att alla har en helt egen algoritm. Alltså även med musik, även med all form av kultur. Vi delar liksom inte samma grejer.
0: Så är det, för det här klippet då med Sam Fender och Louis Capaldi, de körna låten har ju varit liksom... Alltså det är mitt var tredje klipp jag får.
1: Ja, det har inte kommit upp för mig.
0: Och det är inte din bubbla, nej.
1: Nej, det är inte min bubbla. Jag tror att det säger någonting om våran samtid. Jag tror att när nu den här listan säger så här, det här är den största låten just nu. Så tror jag, för kanske en viss bubbla. Men jag tror att det finns andra bubblor där det som aldrig hört den.
0: Den lilla bubblan då, mest personer på jorden.
1: Det är den lilla bubblan, ja. Precis, där det är så.
0: Några personer smsat igen. Jag tar att den är svängig. Ekman kvarstår. Grattis.
1: Toppen, yes. Skönt, yes. Vilken jävla vinst.
0: Men du, vilken låt tror du liksom är den senaste låten som alla kunde?
1: Som var innan det här? Alltså typ så här, Macarena kunde ju alla.
0: Ja.
1: Det tror jag. Eller alla kan ju, Macarena är en sån låt. Men kan vi hitta något som är närmare nutid?
0: Ja,
1: sista utposten som var en lägereldslåt. Alla kunde den.
0: Mitt förslag, Ed Sheeran, Shape of You från 2017. Inte en jävel kunde undvika den låten. Oavsett om man gillar den eller inte.
1: Jag tror om man hör låten tror jag. Men titeln, tänk så här, skulle min farsa kunna, om man sa så här, Shape of You, Ed Sheeran, så skulle han vara...
0: Snälla, kan inte du smsa din pappa och fråga?
1: Jo, det skulle jag absolut kunna göra.
0: Gör det, ja. Nu.
1: Annars, mitt förslag är annars, Despacito.
0: Ja, den kom också 2017. Ja. Nej, vadå? Jag tror det är större chans att folk tar Shape of You än Despacito.
1: Tror du?
0: Ja.
1: Ja, okej. Okay. Ja, jag är beredd att lägga mig här. Jag tycker ändå det Shape of You, den var verkligen... Det var stort.
0: Vad tror du om Sabrina Carpenters Espresso? Som ju kom, tre år sedan?
1: Ja, men det är också för att den har en catchy titel. Espresso, det kommer alla ihåg. Ja, nej, men det tror jag.
0: Den tar inte din pappa?
1: Nej, det gör han inte. Nej, det är sant faktiskt. Men visst är det sjukt att det känns som att om man går tillräckligt långt tillbaka i tiden så fanns det saker som var ännu mer obskyra än låtar och sånt som ändå så alla visste, till och med innan internet.
0: Ja, Victor Linné hade en snack när han gästade Morgonpasset i veckan om Two Girls, One Cup.
1: Ja, han var så... alltså det är en så jävla obskyr grej.
0: Han sa oavsett ålder, oavsett liksom land, oavsett alltså så här, vem du är, vilken klass, så har man nåtts av.
1: Ja, alla vet vad Two Girls, One Cup är. Tyvärr vet man det. Och det finns en sån grej till. Det är ju också det här med Marilyn Mansons revben. Att han opererade bort. Det visste alla pre-internet menar jag. Va? Varför tittar du så på mig?
0: Nej, men ja, det stämmer nog. Det stämmer nog. Men är det internet, alltså det är det som har förstört det.
1: Jag tror det. Jag tror internet och allas algoritmer gör nu att det funkar inte på samma sätt som det gjorde förr. Nu är 19 veckor på den här listan. Det är inte samma grej som det var förr.
0: Gud, alltså att vi hamnade här. Nu är Victor för.
2: Vi är P3.

0: Veronica Maggio, tillfälligheter. Vi är så i full fart med att prata med våra
1: jäklar
0: pappor.
1: Jäklar vad vi mässar här.
0: Det smsas med pappor.
1: Papp-sms.
0: Om de kan olika Despacito och Shape of You. Vi ska se, vi får vänta lite på det resultatet tror jag. Vi har fått lite sms på ämnet då, låtar som alla kan.
1: Alltså, sista lägereldslåten.
0: Här är någon som bara skriver Jason Mraz.
1: Alltså, inte ens en låt, bara en artist. Jag tycker det är toppen. Men då, vi alla fattar, för han hade bara en låt.
0: Ja, I'm Yours.
1: Ja,
0: ja, den var svår. Ja. Svår att undvika.
1: Ja, jag tycker det är ett jättebra exempel.
0: Ketchup-sången. Alltså
1: också,
0: Last Ketchup.
1: Den kunde alla.
0: Och med dans.
1: Ja. Och Crazy Frog då? Alltså, den kan ju alla.
0: Ett modernare exempel har kommit in. Hej, vad tror ni om Die Die? Den måste väl ändå väldigt många känna igen nu. Dessutom en titel som skiljer sig från mängden. Die Die, Let's Go. Alltså Shakiras fotbollslåt.
1: Nej, vet du vad? Jag säger det helt ärligt. Jag skulle någon komma med en pistol mot mitt huvud och säga nynnan Die Die. Men nej, jag hade inte kunnat göra det. Jag hade inte det. Inte med självförtroende. Alltså jag har ju hört den och jag kan den och jag vet ju allt om den. Det är ju VM-låten, det är Shakira. Jag vet precis vilken låt det är. Skulle jag kunna nynna den? Nej.
0: Men jag tror att du är dålig på musik.
1: Det kanske är så. Jag tycker ändå, jag har ändå alltså, sett mig själv som en bra, som en musikkännare.
0: Det är du inte.
1: Nej.
0: Ja, däremot. Inte. Alltså, vet du vad? Min superkraft, alltså min äkta superkraft som är ganska värdelös är ju, har jag hört den något en gång så kan jag sjunga den.
1: Uff.
0: Jag är extremt.
1: Vågat att säga.
0: Ja, men så är det.
1: Okej. Ja.
0: Vet ni vad, ni får jättegärna fortsätta skicka in sådana här exempel på låtar ni tror är liksom den senaste alla har hört. Jag gillar dem lite mer moderna. Jag gillar det.
1: Ja. Inte jag.
0: Här har vi på 72250, skriv P3 mellanslag och ditt förslag på en låt som senast alltså alla har hört.
1: Ja.
0: Det finns också på sociala medier, morgonpasset i P3 heter vi där.

0: La Perla med Rosalia här i morgonpasset i P3. SMS har kommit in. De skriver Blinding Lights. Tror banne mig att min 92-åriga farmor kan sjunga med.
1: Ja, jag vet inte fasen.
0: Jag är beredd att hålla med.
1: Nej, jag tror inte.
2: Under sommaren har vi dykt ner i vårt arkiv och valt ut ikoner som är aktuella på nytt. P3 Musikdokumentär bjuder på allt från britpop till en av Sveriges största internationella succéer någonsin.
3: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
2: Du hittar alla våra avsnitt i appen Sveriges Radio

0: fått ny musik från Molly Sandén och Victor Sekadell.
1: Sekadell.
0: Jag är fullt uppe i att försöka förklara för min pappa hur man skickar röstmemo.
1: Victor Frikadell.
0: Ja, klockan är 9.30. Det har blivit dags för en ny typ av tänk med Jeanette från Peter Nyheter.
2: Tack. Och vi börjar med några nyheter i korthet. Ukrainas president Volodymyr Zelensky uppger att mellan 30 000 och 50 000 nordkoreanska soldater är på väg mot Ryssland. Väderfenomenet El Niño väntas i år bli värre än vanligt och det väntas ge högre matpriser här i Sverige, det skriver TT. Och den som kör elsparkcykel i Paris måste nu ha både hjälm och reflexväst. Och nu så tänkte jag att vi ska ta oss till lite varmare breddgrader. Ja, för nu är ju sommaren inte över, va? Ni vet, någonstans där solen fortfarande skiner starkt, där det kanske finns

0: Fruktiga drinkar.
1: Hon är muy caliente.
2: Och du knallar ner från hotellrummet såklart i ett par flipflops. Kanske en bok i handen och såklart med glajerna på. Yeah. Men plötsligt så möts du av synen. Så får hela den här fantasin att rasa samman. Nämligen ett hav av solstolar täckta av handdukar.
3: Nej.
1: Jävla tyskar.
2: Precis, vem fan har vaknat med tuppen på semestern och bokat sig en plats vid stranden? Säkert en britt eller en tysk, som du tänkte.
1: Ja,
3: Hector. Vet du vad? Det är nog en och annan svensk också, va?
1: Nej!
2: Ja.
1: Jo, det kan absolut vara.
3: Har sett så mycket content på detta på sociala medier.
2: Ja.
3: På nej, men
2: det har, man ju. Och det låter ju ofta så. Även här i Petra har det ju låtit så när vi snackat om det här i senast i början av sommaren. Att det är tyskarna och britterna som är i särklass värst när det kommer till solstolsetikett. Och då pratade vi om att solstolskriget blivit ett så pass stort problem i Mallorca att man hade börjat bevaka hotellen där med polisdrönare. Det här för att då kunna bötfälla de som paxade en solstol. Och då snackar vi alltså upp till tusentals kronor i böter om man bryter mot reglerna där.
1: Alltså det är så sjukt. Förlåt, men det är så sjukt.
3: Fast alltså vet du vad? Alltså det behövs nu. Alltså jag förstår.
2: Rimligt,
1: jag förstår det också.
2: Eller?
1: Ja, jag förstår det, men det är inte, sjukt orimligt är det inte det egentligen. Alltså jag fattar att det behövs, men ja.
2: Ja, då kan man förstå liksom hur liksom stor hysterin är på de här orterna. Men stereotypen med att det alltid är tyskar och britter bakom den här hysterin kan vara debunkad. För det finns de som faktiskt upplevs som värre i den här kategorin. Kan ni gissa vilka nationaliteter vi ska dissa härnäst?
1: Alltså, enligt oss. Lina är det oss. Ja, 100%.
3: Danskarna kanske?
1: Nej, aldrig
2: nej,
1: danskarna.
2: Nej, förlåt. Det är italienarna och fransoserna.
1: Ja, det svider hos många svenskar, tror jag.
2: Och det här då enligt The Guardian som rapporterat om det här. För enligt en ny enkätundersökning så associerade runt hälften av både tyskar och britter sig själva med ritualen av att paxa solstolar. Men den här associationen existerade bara hos 5-17% av respondenterna från resten av Europa. Och inte nog med det så svarade knappt 40% av semestrande tyskar att de någonsin paxat en solstol med en handduk jämfört med 45% av fransoser och italienare som svarade på samma fråga.
3: Mm. Verkligen hård, alltså riktigt bra journalistik. En enkätundersökning på vem som paxar de jävla
1: stolarna. Det här är ju någon som har kommit ner till stranden och inte fått en solstol och som bara, jag ska fan gräva i det här. Jag ska göra ett gräv!
2: Viktigt.
1: Ja, viktigt.
2: Men när The Guardian då bestämde sig för att konfrontera italienarna i Rom om det här ville ingen erkänna det här. I would never do it, but I have seen it happen, sa en italiensk lärare till tidningen.
1: Oj.
2: Men fransoserna var lite mer ärliga när de blev tillfrågade. De var inte överraskade över att de betedde sig på det här sättet. I see it all the time at my local beach club, sa en fransos som bor i södra Frankrike. Men en britt som tidningen pratat med som bor i Frankrike och valde att vara anonym i den här artikeln då hen har tyska kollegor var övertygad om att det är tyskarna som är de mest solstolshysteriska. Jag citerar: I saw it in Mallorca. It was 5:30 a.m. and a German dude was hogging five loungers with towels. Slutcitat.
3: Alltså, synd att det här var liksom det som blev tredje världskriget. Alltså, det var det som satt igång.
1: Också till så här källskydd och grejer.
3: Alltså, det är så extremt.
2: Men är erfarenhet då? Vem är det som har varit värst?
1: Alltså, Lina är värst.
3: Nej, jag har aldrig.
1: Varje gång vi är på stranden.
3: Nej, jag har aldrig. Jag har aldrig. Alltså, jag
2: har du aldrig?
3: Jag har aldrig.
1: Har du aldrig?
3: Jag har aldrig.
1: Vad säger hon?
3: Jag gillar inte att sola.
2: Hector, har du aldrig?
1: Jag har. Jag ska välja. Jag har. Någon gång har jag.
2: Jag har försökt, men aldrig lyckats.
1: Jag skulle säga att jag är där med. Jag har också försökt, men jag är så morgontrött så jag är aldrig uppe tillräckligt tidigt.
2: Och jag vet aldrig vad tillräckligt tidigt är. Alltså, eller vissa hur? Orter, det är så 4:30. Alltså, jag så här...
1: Jag har varit så här, jag ska gå upp och käka frukost tidigt och gå till stranden och ta en plats.
2: Alltså, men gud, frukosten är ju inte ens öppen.
1: Nej,
2: så tidigt.
1: Nej, jag vet.
2: Alltså vad gör man? Man går och lägger sig igen? Eller vad gör folk?
3: Ni två.
1: Ja. Du får inte följa med på våran nästa semester.
3: Vet ni vad? Jag vill inte.
1: Tack så mycket för uppdateringen, Jeanette.
2: Tack. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Fanny Avan, tiden läker alla sår här i morgonpasset i P3 Live från Malmö med Lina och Hector. Hector?
1: Ja.
0: Jag vet, du tittar på mig så, vad gör vi nu? Lina har sagt vad vi ska göra. Jo, jag har fått ett resultat.
1: Ah, jag ska också kolla snabbt om jag har fått något.
0: Nej, jag har alltså hört av mig till min pappa. Pappa Håkan, 67 år gammal, och frågat om han kan nynna på Despacito. Då ska vi se. Rafflande, va?
1: Ja, väldigt, väldigt rafflande.
0: Kan jag telefonen?
2: Despacito.
1: Klockrent! Var det Daddy Yankee? Var det... Ljuger? Har du bara klippt ut från Despacito och säger att det är din pappa?
0: Det var
1: jag hörde ingen skillnad! Jag tror du fuskat. Jag tror du har du direktlinje till Daddy Yankee, vad heter han?
0: Ja.
1: Alltså
0: också så, Daddy Yankee så säger åh fan, han där i slutet.
1: Men alltså han skickade ju också ett meddelande först.
0: Ja.
1: Det får vi väl ändå säga.
0: Ja. Och det var mamma som snarkade för han råkade spela in.
1: Han hade råkat skicka en inspelning. För det här gör alla par, jag lovar, alla par gör det här. Att när ens partner snarkar och så säger man så här, du snarkar i natt. Nej, det gör jag inte. Och så har man gjort det tillräckligt många gånger, så spelar man in sin partner för att kunna visa, så här lät du i natt. Jag är helt övertygad om att din pappa skickade en sån till dig.
0: Jag är helt övertygad om att detta inte är från i natt. Jag är helt övertygad om att detta är live.
1: Ja, men det här, du skrev så här, kan du skicka en röstmemo? Och han bara, absolut. Så han bara skickat fel. När han har spelat in din mamma snarkandes.
0: Fina, fina pappa. Tack så jättemycket.
1: Ja, verkligen.
0: För jättebra Despacito.
1: Men det var väldigt skrattanfall när det hände.
0: Vi pratade ju, liksom, om att leta efter den sista lägereldslåten. Det är det vi gör.
1: Ja.
0: Ska vi kora att det är Despacito nu? Kan vi...
1: Ja, efter det här. Så kan vi lyssna en sista gång? Eller på,
0: så jag tycker, prata lite, jag ska ta upp den.
1: Ja, nej, men för jag tycker, alltså jag känner att Despacito, det är den sista låten alla kunde.
0: Och då tar vi den. Då tar vi den.
2: Despacito.
1: Nej, men spela den med din pappa. Kan du inte spela den där din pappa sjunger den istället?
3: P3.

0: Ska jag ha lite mer av en soft stil? Alltså det är det han satsar på, lite mer av en TikTok-stil.
1: En lite så, en lite cool guy.
0: Han vill liksom, likt andra politiker skulle jag ändå vilja säga, tilltala många av de yngre via TikTok.
1: Ja.
0: Det har vi ju ändå pratat om det.
1: Det har vi sett i Sverige också.
0: Det har vi sett i Sverige.
1: Och ser vi just nu inför valet skulle jag säga.
0: Ja, men nu har det hänt en grej då. För det första så har The Guardian då, de har skrivit om att tre av hans första fem inlägg som han gjorde på TikTok allihop har med i startbilderna en pint med bärs.
1: Ah, han ska vara liksom en sån, en lad.
0: Han ska vara en lad. Det är hans liksom framtoning. Ja.
1: Grab a couple of pints down at the pub.
0: Vad hände precis? Vad var vi med om?
1: Det var som när pappa sjöng dess musik.
0: Vad var det? Grab a couple of pints.
1: Just a couple of pints.
0: Alltså alla lyssnare, jag ber om ursäkt. Jag tror, är du okej? Kan du ha händerna över huvudet? Vad heter du, Lina? Ja, nej, men hur som helst. Han vill vara en lad. Han vill gärna synas med pints. Jag är lite soft. Jag är på TikTok. Jag är en skön. Jag är one of the dudes. Lite den känslan.
1: Vet du vad? Alltså, i och med att det inte går så bra för de här premiärministrarna och de byts ut så tänker jag testa en ny strategi.
0: Det är precis det jag tänker. För nu har det nämligen varit så att det är ett lokalt styre just i London som vill sätta ett tak på hur många som får stå och dricka på ett visst område.
1: Just det, och i England är det ju, alltså i London är det ju, om man varit på gatorna i typ så här Soho och vissa...
0: Det är de områdena det handlar om, Soho det och West End.
1: Små, alltså ståbord, runda ståbord, och så är det
0: så folk står 15 på gatorna
1: killar
0: eller
1: per bord som står och dricker. Ja.
0: Och det är ju toppen. Men nu är de så här, de bara, det är folk överallt, det börjar bli ett problem. Så vi vill sätta tak på att kanske så här, så att det får stå 80 pers. Jag vet inte vad det nu är de vill ha.
1: Ja, men det kan jag förstå att det finns en poäng med att man ska kunna komma fram på trottoaren.
0: Men vad tror du Laddy Andy Burnham tycker om det här? Bärsens förkämpe.
1: Han tycker att låt killarna stå.
0: Låt killarna få stå med sin bärs. Så nu har han gett sig in i fighten. Och tycker att det här, så här ska det inte få vara. Vi ska förstå hur mycket folk det vill.
1: Han försöker liksom stoppa det här lagförslaget då.
0: Ja, och känns inte det här lite som att, så här, som du säger, nu när de byts ut på löpande band, de här premiärministrarna, att nu vill man vinna så enkla poäng som möjligt.
1: Ja.
0: Bärsen i England, om det är någonting man får enkla poäng på, så är det bärsen.

0: And I need här i morgonpasset i P3. Vi ska alldeles strax få gäst här efter nyheterna. Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi, kommer hit och ska snacka sömn med oss.
1: Det behöver vi, i alla fall jag.
0: Ja, men få ordning på sömnen efter semestern är väl det vi tänker att vi ska försöka få.
1: Mm.
0: Jag liksom tänkte på det här med sömn.
1: Ja.
0: Alltså, jag sover ju väldigt mycket. Somnar i stort sett 10 varje kväll. Är väldigt trött av mig, sover väldigt djupt. Skryt, skryt, skryt.
1: Alltså, ja, lite provocerande.
0: Det var en grej. Ett tydligt exempel på detta är för, det här är några år sedan. Och då var det så här. Jag och min kille, vi har varit ihop några år, fortfarande liksom ändå kära. Ja, sorry.
1: Men sant. Okej.
0: Ja, och då var det så här. Då gick vi och la oss tillsammans i sängen.
1: Ja, men kommer du ihåg den tiden?
0: Ja, nej, knappt.
1: Vad fint det förhållandet var.
0: Nu. Så, då är det så här, nu går vi och lägger oss, 10:00, dags att sova. Jag gick och la mig, somnade.
1: Mm.
0: Ja, tänkte inte så mycket på det. Och sen liksom gick tiden och så var det som att jag var bara, Niklas, som min kille heter, du börjar bli lite krallig. Jag var lite vältränad och lite muskler. Jag bara, nice.
1: Okay.
0: Ja, mamma sa, men vänta, du tränar ju inte.
1: Han bara, tränar aldrig?
0: Men jag bara så här, du går inte på gym. Du går inte, han bara, jo, jag tränar. Jag bara, va? När då? Jag bara, på dagen, på jobbet. Han bara, nej. Jag bara, va? Vet du vad han gjorde?
1: Nej.
0: Han gick och la sig med mig. Jag somnade. Sen gick han upp och gick till gymmet. På kvällen.
1: Kände du dig nästan lite förrådd?
0: Ja.
1: Det känns så.
0: Det som pågick att... alltså, i ett halvår ju... att han gick upp och gymmade på ett sånt 24/7 öppet gym.
1: Men egentligen är det väl perfekt, för jag tänker att du får ju skörda frukterna. Men du slipper allt runt om det där. Ja, jag går till gymmet, arbetar här. Det var ett perfekt upplägg egentligen.
0: Men tänk vad enkelt för honom det hade varit att vara otrogen mot mig.
1: Eller mörda någon. Att du är så här, han har legat här och sovit hela natten. Alltså, vad är värst?
0: Ett bra alibi.
1: Ja.
0: Det är jag.
1: Ett bra otrohetsmord. Hallå? Förlåt, jag tar tillbaka det. Det gick för långt.

0: TLC, No Scrub. Klockan har slagit 10 och det är dags för Peter Nyheter med Jeanette.
1: Tack. Väderfenomenet El Niño väntas i år bli värre än vanligt och det betyder att det finns risk för högre matpriser även i Sverige. För tillgången till mjöl, ris, kakao, sockerrör och naturgummi kan påverkas. Det varnar exempelvis analytiker på storbanken Goldman Sachs för. Ukrainas president Volodymyr Zelensky uppger att mellan 30 000 och 50 000 nordkoreanska soldater är på väg mot Ryssland. Ukraina har tidigare hittat nordkoreanska robotar på ukrainskt territorium. Presidenten säger att Nordkorea skaffar sig erfarenhet av modern krigföring genom kriget i Ukraina och att det i förlängningen kan öka hotet mot Sydkorea och andra grannländer. Pentagon har släppt nya UFO-filer och denna gång finns uppgifter om observationer i Sverige och de så kallade spökraketerna från 1946. En observation som en svensk stridspilot gjorde i augusti 1946. Claes Svahn från UFO Sverige intervjuade piloten på 80-talet.
2: Och då ser de då på korsande kurs från vänster till höger, alltså från norr till söder, ett avlångt föremål. Och han säger till mig att man ser alltså en cigarr, inga vingar, ingen stjärtfena, ingen cockpit. Det kan vara en cigarr, det kan också vara en diskus från sidan, säger han till mig när jag pratade med honom på 80-talet.
1: Claes Svahn är dock besviken på de filer som släpps från Pentagon. Han tycker inte att de tillför någon ny information och ser inget nytt som ger skäl att tro att det rör sig om utomjordingar.
2: Ja, det här släppet nu då, det visar ju återigen på att det finns ett mysterium. UFO-mysterium. Men det säger absolut ingenting om själva mysteriet.
1: Ja, nio utomjordingar, är det någonting?
0: Alltså, det diskuterades nu när du tog upp den här nyheten. Att Hector var så, jag såg den här nyheten precis. Spännande. Och jag sa, jag såg också den nyheten precis. Tryckte inte på den.
3: Ja, men det är killnyheter, är det inte det? Alltså, det ingår.
1: Men hoppas ni på att det finns utomjordingar eller inte?
0: Ja, har vi pickat upp?
3: Alltså, jag tror att det finns utomjordingar. Jag tror inte det finns UFO:n. Alltså, jag tror att de finns här. Det tror jag inte. Men jag tror att det finns någonstans. Alltså,
1: är det för tråkigt?
3: Universum är ju väldigt, väldigt stort.
1: Är det för tråkigt här för att de ska vara här?
3: Tror du? Det tror jag. Absolut. Vad skulle de göra här?
0: Hector tittar på mig som att han vet något.
3: Jag lovar att inte säga något. Jag kan tvinga mig inte. Pressa mig inte. Jag kan inte säga något.
0: Okej.
1: Sekretess.
3: Vi är P3.

0: Tove Lo, I'm your girl right här i morgonpasset i P3. Du kom på en fråga du ska ställa till Ulf här nu när han kommer.
1: Ja, precis. Alltså, vi ska ju prata om sömn. Och en grej som jag verkligen slagits av är ju att de senaste åren nu när man har blivit pappa så händer det ju att man somnar när man nattar. Mm. Och då kan man så här, somna vid 7 och sen vaknar man vid 7 och så har man sovit 12 goda timmar. Efter det så kan jag känna mig som att, alltså exakt så som jag känner mig när jag har sovit för lite. Kan jag känna mig, så jag undrar, kan man sova för mycket?
0: En gång sov jag 27 timmar i sträck.
1: Nej, gjorde du det?
0: För mycket, frågetecken.
1: Det är det.
0: Ja, men jag, det var sommar, jag var typ 20, hade varit ute och festat typ så här 5 på morgonen, går hem, lägger mig i mina föräldrars källare där det är liksom helt mörkt och ganska kallt. Somnar och sen så vaknar jag. Och det här var liksom innan man var liksom helt klistrad vid sin telefon. Jag vaknar och jag sa, gud vad jag mår dåligt, jag är så svajig, jag är trött. Och jag och så tittade jag precis på klockan och bara, klockan är bara 7, jag har sovit 2 timmar. Det här är ju liksom fruktansvärt, jag är liksom ingenting. Jag går upp och börjar leva mitt liv, jag mår liksom inte bra, jag är lite förvirrad. Och sen liksom, typ 2 timmar senare slår det mig, aha, det är söndag. Jag kom hem på fredag, gick och la mig och sen sov jag igenom hela lördagen och vaknade på söndag morgon.
1: Men också nästan lite så här, lite läbbigt att ingen har, det känns som ingen har letat efter dig. Men mamma, som att du hade kunnat vara en sån som, du vet, dog i en lägenhet och legat där för veckor. Alltså, men det var väl du var ändå borta i ett dygn.
0: Det var sommar och mamma och pappa var i någon sommarstuga. Jag, liksom, det var väl ingen som brydde sig om vad jag gjorde en lördag.
1: Nej, jag är tydligen. De bara lät dig ligga i sarkofagen där nere i mörkret. Alltså,
0: om ni är av med mig någon dag så vet ni vad ni ska leta.
1: Jag vet ni, då är det i Linas föräldrars källare. Det är där hon är.
0: Exakt.
1: Men 27 timmar?
0: Ja.
1: Att du... Ja, det är väldigt mycket. Jag har ändå varit ute till 5 och varit full någon gång i mitt liv. Kanske 2, 3. Mm. Och jag har aldrig sovit 27 timmar.
0: Nej. Du vet vad?
1: Jag är imponerad.
0: Du får jobba. Du får jobba på det.
1: Ja, jag är imponerad.
0: Du får jobba på det. Dina barn kan få sakna dig i den här... Du ser här.
1: Ja, det är sant. Ja.
0: Skitsamma. Vet du vad? Bra fråga att ställa till Ulf. Mm. Kan man sova för mycket? Ja. Om du som lyssnar har några frågor om sömn i liksom lite vad som helst, skicka in 72250, skriv P3 mellanslag och din fråga. Ja. Eller hör av dig på sociala medier till oss. Morgonpasset till P3 heter vi där.

0: sugar. Harry Styles, Watermelon Sugar här i morgonpasset i P3. Och vet ni vad? This just in. Semestern är över, för de flesta i alla fall. Och det är dags att ställa klockan igen. Men hur ska vi få ordning på sömnen efter att ha vänt dygnet helt åt helvete? Finns det kanske något knep i kemins värld? Det ska vi prata om med ledamoten i Kungliga Vetenskapsakademin och professor i bioorganisk kemi. Välkommen till morgonpasset, Ulf Ellervik!
1: Tack så jättemycket!
0: Du fick den fina titeln, fick du?
1: Långa, ja.
0: Hade du bett om den?
1: Jag hade inte bett om den, nej. Men tack ändå.
2: Men du har förtjänat den. Ja. Det har du gjort.
0: Först och främst. Ja. Ja, men liksom, ska man försöka hålla sömnrutinen under semestern, eller är det liksom okej att släppa loss, som många av oss ju gör onekligen?
1: Alltså, vill du ha det vetenskapliga svaret eller det bättre svaret?
0: Ja, jag vill nog ha det vetenskapliga. Det är ändå där vetenskapliga Kungliga Akademin.
1: Ja. Nej, men så här är det liksom. Ska vi må riktigt bra, då ska vi hålla samma rutiner jämt. Men det är ju ingen som gör.
0: Nej.
1: Så att jag menar, det kan vi bortse ifrån. Alltså, är det farligt då? Nej, det är det ju inte.
2: Alltså, Lina är så nöjd nu, va? Alltså, hon är så nöjd, för du häller så mycket vatten på hennes kvarn. Du somnar samma tid, sover lika länge varje dag.
0: Jag är så mycket rutinmänniska.
1: Ja, men visst är det härligt, ja.
0: Men jag blir ju för trött. Du är också en rutinmänniska.
1: Jag är en rutinmänniska, absolut. Aa. Dessutom är jag morgonmänniska, så det gör ju saker och ting mycket lättare, liksom.
0: Mm. Hektor hatar morgonmänniska.
2: Ja, det behöver du ju inte slänga mig under bussen på det sättet nu. Vi har en gäst, Lina. Men ja, det stämmer. Nej, men jag har svårt att lita på morgonmänniskor. Jag vet inte. Men det är nog för att jag inte är det själv. Jag är ju så, jag önskade att jag hade rutin, men istället så är det som att min kropp vill inte ha det.
1: Ja, nej, och det finns ju definitivt, vi har olika kronotyper, som det heter, att man är olika liksom, om man är pigg på morgonen eller pigg på kvällen, och det är tur, eller hur?
2: Ja, det är det väl. Ja. Jag tänker i ett samhälle förr när det var så
1: där jobbigt.
2: Ja, eller hur?
0: Men du är pigg på kvällen?
2: Jag är superpigg på kvällen, då pikar jag.
0: För jag är ju pigg mellan 9, 10 och 11. Alltså en timme på dagen.
2: Det är min. Sen är du trött resten av livet.
0: Liksom. Men jag är så trött. Notoriskt trött. Ja. Men så här, många vänder ju då på dygnet under sin ledighet. Precis. Hur vänder man tillbaka på bästa sätt?
1: Ja. Det här kallas för social jetlag.
0: Jaha.
1: Ja. Det vill säga att vi har ju råkat ut för en jetlag. Det vill säga, nej, men om vi åker över Atlanten till exempel, då har ju tidszonen förändrats. Vi har bytt tidszoner och då hänger inte vår kropp med. Mm. Vi har ju något som kallas dygnsrytm. Ja. Så att vi har liksom en rytm över dygnet när vi är pigga och när vi är trötta. Och den här som skiljer då, om man är morgonmänniska eller kvällsmänniska, kan vara förskjuten några timmar. Och den här rytmen, den liksom inprogrammerar i oss, och den har vi med oss. Så om vi då flyttar oss väldigt, väldigt snabbt, som ett jetplan, jag menar, det tar ju bara kanske 10 timmar att flyga, då helt plötsligt så har ju vår kropp kommit ur fas. Mm. Så kroppen fattar inte att det är en ny tidszon. Men allt annat är ju nytt. Jag menar, samhället där kommer inte att ändra sig. Liksom för att, ja, hallå, jag är lite trött nu.
2: Men kanske borde det, eller jag tänker, är det så att kroppen, när det är semester, så kollektivt förändras vi mer mot det som där vi borde ligga? Eller är det förstår du vad jag menar?
1: Ja, och det är ju otroligt svårt. Det är ju mer av en politisk fråga. Liksom. När ska vi börja jobba? Men det finns ju ingenting som säger att vi inte skulle kunna börja jobba vid 10 istället, liksom, egentligen.
2: Nej.
1: Bara vi kommer överens om det. Men nu har vi kommit överens om att men vi brukar börja lite tidigare.
2: Jag tror att det var någon morgonpigg jävel som kom upp tidigt och skrev lagen. Kom upp så här: vi börjar 8. Och så kom de som inte var morgonpigga sen.
0: Men hur ska man göra då? Man ska liksom bara banka in rutinen igen?
1: Ja, men så här, om man nu har råkat ut för en jetlag, så då är det lite beroende åt vilket håll man har åkt. Mm-hmm. Så att har man då åkt österut, så brukar det mycket, mycket jobbigare. Västerut är mycket lättare. För åker man västerut, så då är man liksom, man är trött när man ska, och man börjar bli trött på kvällen, så man somnar. Och åker man österut, så är man ju jättepigg på kvällen.
0: Ja, och det är ju det som händer på semestern. Att man börjar leva rövare på natten.
1: Ja, exakt. Så då får man göra samma sak där. Så man får försöka komma in i den här nya tidszonen, eller den gamla då, genom att äta framförallt vid rätt tid. Mm. Men sen det absolut viktigaste, man måste vara ute i solsken på rätt tid.
2: Okej.
1: Okay. Ja.
2: Men innebär det liksom att man någonstans måste bara acceptera att man mår piss första veckan på jobbet?
1: Ja, men lite så. Det är ju lite jobbigt. Men man kan ju fasa in där. Man vet ju liksom när semestern är slut. Så man skulle ju kunna börja några dagar tidigare. Men det gör man ju inte.
0: Ulf, du är kvar. Jag vill påminna, har ni liksom frågor kring sömn så kan ni skicka in dem på 72250, skriv P3 och mellanslag. Eller hör av er på våra sociala medier. Morgonpasset i P3 heter vi där.

0: Kvartsamtalet i P3 där vi har med oss professorn Ulf Ellervik. Vi snackar sömn. Hur man ska få lite ordning på sömnen här efter semestern. Mm. Och alltså, vi har ju varit inne på det här med liksom att vara ute i rätt tid, sa du. Alltså att få solljus. Men liksom, vad betyder rätt tid?
1: Ja, men så är det. Jag nämnde ju förut att vi har en dygnsrytm. Ja. Och den varierar över dygnet. Men om vi då förflyttar oss någon annanstans så vet vi att efter en 5-6 dagar kanske, så är vi faktiskt inne i rätt tidszon igen. Mm-hmm. Och då är frågan, hur går det till? För vi kan ju anpassa oss till en ny tidszon, som tur var. Ja, annars har det varit jättejobbigt att åka över Atlanten.
2: Verkligen.
1: Så att, och då har vi ett system till som heter melatoninsystemet.
0: Ja. Okay.
1: Ja, och melatonin är ett ämne som gör oss sömniga. Och det bildas i hjärnan liksom. Så att, och det bildas när det är mörkt. Så aha, när det börjar skymma på kvällen så börjar hjärnan producera melatonin. Och sen så kommer det göra att vi liksom blir tröttare. Och dessutom hjälper till att ställa in vår dygnsrytm.
0: Ja.
1: Så att om vi då är ute i solsken mitt på dagen, då kommer det trycka tillbaka melatoninproduktionen.
0: Så vi blir mindre trötta
1: vi
0: på dagen?
1: Vi blir mindre trötta under dagen. Och det kan man ju börja med redan på morgonen. Däremot så ska man då vara försiktig med att få för mycket sol på kvällen.
0: Jag har fått en fråga på det som kanske är liksom svaret. Det är också någon som skriver, hej från Köpenhamn. Det är skrivet på danska, men jag kommer ta det på svenska. Ja. Det är alltså en person vars tjej, hon undrar liksom om, eller den här personen undrar om, alltså, påverkar ljus sömnen negativt? Den här personens partner har liksom en spotlightlampa vid sidan av sängen innan den ska läsa. Och den här personen blir liksom tokig på sin partner då, för att det är så mycket ljus på. Påverkar det ens? Sover alltså, man sämre då?
1: Ja, men så här är det. Vi påverkas av ljus. Vi påverkas olika mycket av ljus såklart. Och man brukar säga att framförallt påverkas vi av blått ljus.
2: Just det, det har man ju hört.
0: Ja, man hört, ja.
1: För att, och just mitt på dagen så är det väldigt mycket blått ljus i solljuset.
2: Okay.
1: Så att det är det som styr, huvudsak styr. Så jag menar, har vi en röd lampa till exempel, men då påverkas det ingenting alls och ligger vi lite däremellan. Så det beror lite vad man har för lampa. Man kan läsa på kvällen med ganska starkt ljus, men man påverkas. Problemet är ju att våra telefoner är ganska mycket blått ljus i. Så då säger man att det delvis stör vår sömn att vi ligger och tittar. Framförallt håller vi väldigt, väldigt nära ansiktet.
0: Det är lite tråkigt att sömntipsen är verkligen så skärpt. Det slutar bete dig som en tonåring.
1: Ja, men så är det. De är jättetråkiga, men de funkar.
2: Men jag tänker, det är väldigt många, man har ju hört väldigt mycket om melatonin och det är många som tar alltså, tabletter.
1: Ja, men precis.
2: För det, och jag är en av dem. Jag har testat. Ja. Och alltså, fungerar det? För mig funkar det faktiskt väldigt bra.
1: Ja, för mig också.
2: Ja, du tar det också?
1: Ja, jag provade första gången nu. Vi var i Singapore i julas.
2: Ja.
1: Och då är det rätt håll. Det funkar liksom inte till USA. Där behöver man det inte på det sättet.
2: Nej, det
1: utan man åker österut så. Mm. Just det här så att man verkligen blir trött på kvällen. För det är ju svårt att somna. Men om man väl somnar så sover man ju oftast ganska bra och sen så är det snabbare in i...
2: Ja, det är själva insomningen där som är...
1: Ja, men lite så.
2: Man blir trött.
0: Så det är då att man tillsätter samma ämne som är det som kroppen själv tillverkar.
1: Ja, men precis.
0: Men en grej som känns väldigt så här moment 22 är ju att när man väl har börjat tänka på att man inte kan sova och på att man sover dåligt så kan man inte somna.
1: Nej.
0: Går det att ta sig ur det?
1: Ja, det där är ju jobbigt. Och det är återigen liksom så här, men det är bara din hjärna som spelar i spratt, men samtidigt det är ju svårt, har man börjat liksom älta någonting eller till och med där att man är stressad för att man inte kan somna, då bygger kroppen upp andra ämnen som egentligen ligger på vakenhetssystemet. Och då liksom, för då tänker man, det här är en fara. Då bäst att sätta igång vakenhetssystemet istället. Så det är svårt. De flesta tipsen är att har man nu legat och vridit vänt sig ett tag så det är liksom inte lönt. Utan gå upp istället och titta inte på tv utan läs en bok eller något sånt där i så lite ljus som möjligt en stund. Så att hjärnan får något annat att tänka på.
0: Bara bryta ångesttyken liksom.
1: Ja, men lite så.
2: Alltså jag tänker, du är ju ändå professor i bioorganisk kemi. Yep. När du kom hit idag så frågade vi, vill du ha en kopp kaffe?
1: Ja.
2: Och då sa du, nej tack, jag har redan druckit den.
1: Ja.
2: Är det så här stenhård, inget mer kaffe efter en viss tid?
1: Ja, men det är det. Men jag brukar tycka 2 koppar kaffe per dag.
2: Per dag?
1: Per dag, ungefär. Okay. Alltså. Kanske någon till, men det beror på hur trött jag är. Men en morgonkaffe är viktigt. Det är det viktigaste.
2: Ja. För vi har fått in ett sms här, någon som skriver att de har jättelätt för att efter ett par timmar hemma vid lunch dricka ett kopp kaffe och sen somna ändå.
1: Ja.
2: Och jag är likadan. Jag kan bli liksom lugn av kaffe. Påverkar det folk olika?
1: Ja, men det gör det definitivt. Och man kan ju uppleva ett visst lugn också. De flesta blir piggare av kaffe.
2: Mm.
1: För att förklara det här, då behöver vi gå in på vårt tredje sömnsystem.
2: Okej.
1: Vilken tur att det är... Bra ingång. Så att, jag menar, jag pratar om dygnsrytm. Mm. Och så melatoninsystemet.
2: Ja,
1: men sen har vi ett tredje som heter sömntryck.
2: Oj.
1: Och det är ett system som håller koll på hur länge vi har varit vakna.
2: Okay.
1: Så att det är nämligen så att när vi är vakna, hjärnan jobbar, så gör vi om en väldigt massa energi. Och då bildas ett ämne som heter adenosin.
2: Mm-hmm.
1: Och adenosin påverkar adenosinreceptorer. Och de gör oss trötta. Så ju längre du har vaknat, desto mer adenosin, och tröttare och tröttare. Och ni vet nu hur det är liksom. Man kan vara vaken en dag, man kan dygna ett och en halv dag, men sen börjar man ju bli...
2: Riktigt skakig.
1: Ja, eller hur? Och då är det så mycket. Utan hålla en koll på hur länge vi har varit vakna. Vad kaffet gör är att den går in och blockar de här adenosinreceptorerna. Så vi blir faktiskt inte pigga av kaffe.
0: Bara mindre trötta.
1: Exakt, vi märker inte att vi är trötta.
2: Gud,
0: vi
2: vad spännande.
0: Vi är fortfarande trötta, för kroppen behöver ju fortfarande sömnen.
2: Ja. Det är ju...
1: Kaffet har liksom bara skjutit på det här fönstret, så vi inte märker det tag framöver.
0: Så det är därför det kan vara ändå dumt att dricka kaffe för sent?
1: Det kan vara. Sen är vi olika. Alla människor är olika. En del påverkas inte speciellt mycket av det här systemet, men andra påverkas jättemycket. Mm. Jag själv är sån. Jag påverkas supermycket. Jag blir jättepigg av kaffe, men det betyder också att jag dricker inte kaffe
0: efter...
1: Du blir
0: inte pigg. Du blir mindre trött.
1: Absolut.
2: Ja,
1: absolut. Så att, men jag dricker liksom inte kaffe efter, säg, 2-3 på eftermiddagen, för då är det kört. Då är jag ju vaken hela natten.
2: Men det är så, okej.
0: Ja. Så om man sover dåligt, så kan man åtminstone, alltså, om man sover dåligt och dricker kaffe vid 5-6, så kanske det är dags att
1: åtminstone sluta. Då har man ju en vana man ganska lätt kan bryta.
0: Ja. Okay.
2: Låt oss med bra tips.

0: End of the World med Miley Cyrus här i morgonpasset i P3. Vi har med oss Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi. Vi snackar sömn.
1: Alltså, jag vill bara snabbt säga att vi pratade tidigare om de här tre systemen. Ja. Ett av dem var ju sömntryck.
2: Ja, precis.
1: Jag älskar det uttrycket, för det, man känner ju det alltså, när man inte har sovit på länge. Ja. Det bygger upp ett sömntryck.
2: Eller hur?
1: Väldigt, ja. Väldigt målande. Mm. Mm. Men jag undrar, jag har många kompisar som säger så här, åh, jag sover så bra om man har kanske druckit ett eller två glas vin och sådär. Men stämmer det?
2: Alltså det beror på, som vi forskar alltid säger, ja delvis.
1: Okej, ja.
2: Nej men så här, nu kommer vi till själva insomningen. Ja. Och där har vi något som kallas för en flip-flop switch. Det vill säga att vi har ett system som ligger och hela tiden pendlar mellan att vi vaknar och sover. Och om man då petar lite, tänk en gungbräda. Och petar vi lite på den ena sidan så somnar vi. Och petar vi på den andra sidan så vaknar vi.
1: Okay,
2: så att det här ligger och balanserar. För det gör ju att vi kan somna så himla snabbt. Och vi kan vakna lika snabbt. Och då kommer vad gör då alkoholen då? Ja, den påverkar något som kallas för GABA-receptorer. Och det är på sömnsidan på den här gungbrädan.
1: Okej, okay, så man blir trött?
2: Man blir trött av alkohol. Men GABA, de här receptorerna, de sköter vår trötthet, men de sköter mycket annat också. Det här är en receptor som liksom sänker aktiviteten i hjärnan. Och då tänker ni, men hallå, om jag tar ett glas vin så blir jag jätteuppspelt och hoppar och sjunger. Så vad den gör då, det första som händer, det är att den börjar påverka till exempel vår frontallob, liksom, där vi har impulskontroll och liknande. Så sänker den lite, så börjar man göra dumheter.
1: Ja, det är...
2: men förr eller senare, ju mer alkohol man dricker, desto lugnare blir man, och dricker man väldigt mycket alkohol så kommer man garanterat somna. Problemet med de här, det är ju att kroppen vänjer sig vid det här. Så att då har vi liksom, vi har druckit alkohol, den kan sänka normal GABA-systemet lite grann, för det behövs inte, för nu hjälper alkoholen till att göra oss trötta. Sen går den ju ur kroppen. Och det tar ju några timmar, så vaknar man när vi är två. Och då får man lite så här, lite ångest, lite man mår dåligt. GABA är alldeles för låg, man är superpigg. Så att man somnar lättare och så sover man jättedåligt resten av natten. Eller vaknar.
0: Så det är inte
2: det är en dålig idé.
1: Det är en dålig idé.
0: Det är inte ett knep att ta till.
2: Nej.
0: Helt enkelt.
2: Nej.
1: Det låter bra.
0: Men det här med liksom sömnskuld, alltså att så här, jag sover bara 5 timmar i natt, så då måste jag sova 9 timmar nu. Ja. Stämmer det?
2: Nej.
0: Nej.
1: Bra.
2: Det var det korta svaret.
0: Man kan inte ta igen.
2: Nej.
0: Det är mycket om att ta igen.
2: Alltså, det är ju så här att kroppen är ju jättebra på det här. Vi är väldigt bra på att göra det vi ska. Så att om vi har sovit för lite så kommer vi sova mer sen. Eller vi kommer sova djupare. Mm-hmm. Så att, och det är likadant så här. Vi har ju olika sömnfaser under natten. Så att vi har djupsömn och vi har ytlig sömn och vi har REM-sömn.
0: Just det.
2: Som är den här när vi drömmer väldigt, väldigt mycket.
0: När det flackar bakom blicken.
2: Ja, men lite ögonen. Så. Och, ja. Och om vi då till exempel... Vi sover bra halva natten men inte den andra halvan. Då har vi för lite REM-sömn. Då brukar kroppen ta igen och ha mer REM-sömn nästa natt. Och tvärtom. Alltså, så att om man bara tar det lugnt och låter hjärnan sköta det här så brukar det bli bra.
1: Jag tänker att det känns som det är läge nu att få ställa den här frågan som jag har haft så länge nu. Alltså med, jag undrar, kan man sova för mycket?
2: Nej, det kan du inte heller.
0: Yes.
1: Man kan inte det. För ibland så känns det som att man känner sig likadant som om man har sovit för lite när man har sovit för mycket.
2: Men vet du vad, då är det så här. Vi har ju återigen, vi har olika sömnfaser.
1: Ja.
2: Så att vi somnar och så går vi ner en liten bit, så har vi en ytlig sömn, så går vi ner lite till med någon form av normalsömn och så går vi ner i en djupsömn.
1: Mm.
2: Och sen går vi upp och ner så här över natten. Så har vi REM-sömn som ligger här när man är ganska aktiv. Så går vi upp och ner i de här sömnfaserna. Vad kan vi passera en 5-6 sån här kanske på natt? Något sånt.
1: Just det.
2: Och om du då råkar vakna när du är i djupsömn, då kommer du vara ruskigt förvirrad.
1: Ah, det är det.
2: Men vaknar man istället när man är i ytlig sömn, då är man så här, wow, kolla, jag är jättepigg. Så att, då kan det ju råkat vara som så att du har sovit jättelänge, men sen väckte någonting dig när du var i djupsömn.
1: Men så man kan säga att de här vanligare, man brukar säga 8 timmar, det brukar infalla då vid den liksom...
2: Alltså om kroppen själv får välja så kommer vi vakna vid rätt tillfälle. Men det gör vi ju sällan, det är ofta med andra saker som väcker oss.
0: Alltså det är därför man vaknar bara vid fel och känner sig lite sur. Liksom.
2: Ja, men lite så. Jag menar, säg att du vaknar 10 minuter innan din veckaklocka, men gå upp då.
1: Men så man behöver inte vara orolig för.
0: Så skönt att ta de där 10 sista då.
2: Ja, men då kommer du troligen gå ner igen och sen så vaknar du fel när klockan väl ringer.
0: Det är verkligen att man får skylla sig själv.
2: Ja, men lite.
0: Men Ulf, jag vet ju att du gör en, alltså enligt mig, lite tokig grej. det här med dina powernaps.
2: Ja, ja, ja.
0: Berätta, vad är dina powernaps?
2: Ja, men jag tar en powernap nästan varje eftermiddag. Så att jag lägger mig ner, lägger armen över ögonen och så sover jag 13 minuter, kanske 12. Ja.
1: Vad det här jag älskar, för det första. Ja. Jag vill gärna göra mer powernaps, men också för det andra. Jag är lite rädd för att man inte ska sova lika bra på kvällen sen.
2: Ja, alltså man får ju öva lite.
1: Ja, det är så.
2: Ja, men man övar dels för att kunna sova på det sättet sen när kroppen vänjer sig lite. Men det är otroligt skönt. Jag menar, jag är ganska trött. När jag har jobbat så är jag ganska utmattad. Så kommer jag hem och så sover jag en 10-12 minuter och sen kan jag jobba på kvällen igen lite till. Det är jätteskönt.
1: För, alltså, det har ju hänt att man har somnat så här mitt på dagen och så vaknar man och så är man värdelös som
0: människa. Ja, men då har du inte sovit 12 minuter.
2: Nej,
0: då
2: har du sovit för länge. Ja, men precis. Tillräckligt kort.
1: 45 minuter.
0: Man ska liksom vara precis toucha sömnen.
2: Precis.
0: Men då måste du somna väldigt fort.
2: Ja, men jag brukar somna inom kanske en halv minut.
0: Skryt.
1: Jäklar.
0: Ulf är kvar. Vi ska ta era lyssnarfrågor här efter Walter Nilsson.

0: Valter Nilsson, jag fick andas den tunna luften. Vi har med oss Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi, och vi snackar allt om sömn. Och ni har skickat in frågor. Jätteroligt. Vi har Emily, hon skriver så här. Varför behöver tonåringar så mycket mer sömn? Min dotter har gått från att vakna av sig själv vid 07 varje dag hela uppväxten till att sedan fylla 14 så kunde hon inte sova till klockan 12 utan problem. Det här känner man ju igen.
1: Gud ja.
0: För jag har varit tonåring och det var så för mig också.
2: Ja. Ja, men är det sant? Ja, men så är det. Absolut. Ja. Tonåringar behöver mer som. Det händer ju så himla mycket i kroppen. Liksom. Det är massa hormoner och allting håller på att ställas om och hjärnan byggs om och allting händer samtidigt. Liksom. Mm. Sen är det ju också så att tonåringar faktiskt har en förskjuten dygnsrytm.
1: Det är så?
2: Ja, det är visat i studie efter studie. Så det är en 2-3 timmar förskjuten dygnsrytm.
1: Gud, det är så mycket folk jag skulle vilja presentera dig för i mitt liv som du kan säga det här till. Så att,
0: lärare, gamla folk från
1: min uppväxt.
2: Och det roliga är, det här testar man ju med jämna mellanrum, så att vissa skolor brukar, nu börjar vi en timme senare allihopa. Och det är jättebra resultat.
1: Men varför gör man inte det då?
2: Precis. Jo, men det är bra. Det är testat i så många länder. Och jag tror nu senast var det någonstans uppe i Mellansverige. Vet jag att det var några skolor som också testade det här. Det funkar hur bra som helst.
0: Det måste ju vara att resten av samhället är anpassat. Ja. Så lärarna och de som jobbar och bestämmer vill ju ha den vanliga tiden. Ja. Liksom. Oh. Men,
2: ja, och framförallt alla som ska till jobbet, och ska man då lämna på skolan samtidigt så blir det jättejobbigt allting. Så att det är troligen det som är ett större bekymmer. Men det hade nog hjälpt ganska mycket faktiskt.
1: Fast synd om alla tonåringar tycker jag.
0: Så Emily, låt din tonåring sova lite extra.
2: Ja, men lite så.
1: Ja. Låt dem vara.
2: Det behövs. Ja.
1: Vi har också Agge som skriver, hur undviker jag att vakna flera gånger per natt?
2: Ja, men det är inget konstigt att alla vaknar varje natt.
1: Ja, okay.
2: De här sömncyklerna som går upp och ner så här, varje gång du är på väg upp då, så vaknar du faktiskt.
0: Va? Jag brukar alltid säga att jag aldrig vaknar på natten.
2: Jo, men det gör du. Alla vaknar, men du kommer inte ihåg det.
0: Okay.
1: Det är som att, alla fiser.
2: Ja.
0: Men de kommer inte ihåg
1: samma, men man kommer inte ihåg det.
2: Nej, men då är det är ofta så himla kort. Vi pratar kanske, det är inte en minut ens, men du är vaken.
1: Så man har ingen minnen av det?
2: Nej, oftast inte. Möjligtvis är du lite mer vaken, kanske kommer ihåg någon dröm du har haft där.
1: Men, nu när du säger det, jag tänker ofta så kan jag vakna och vända mig om och så somnar jag igen.
2: Ja, absolut.
1: Eller du vet att man ändrar position i det att man vaknar.
0: Men finns det något man ska göra då för att inte vakna till för mycket? Eller är det liksom, är det svårt?
2: Nej, man får vända sig om som du säger och försöka somna om. Eller så, i de allra flesta fall så märker man det ju faktiskt inte ens.
0: Nej.
2: Utan alla vaknar ett par gånger, så att det är ingenting att vara stressad över, det är helt normalt.
1: Alltså det är snarare tipset, stressa inte så mycket över att du vaknar.
0: Nej.
1: Det är fint att göra det.
2: Så är det.
0: Ja. Och börja inte feppla med telefonen.
2: Nej, det är dåligt, då är det kört liksom.
1: Ja. Övertänk inte att börja gå upp och göra gräset så här, utan... Nej. Det är normalt.
2: Men vaknar man att man måste gå på toa? Ja, men gå på toa.
1: Det kan vara bra.
0: Men tänd inte lamporna då?
2: Nej, exakt.
0: Nej.
2: Vi har ju ganska bra nattsyn eftersom vi har blundat så länge, så att vi har ju väldigt god nattsyn då.
0: Får torka lite runt sitsen imorgon.
1: Ja, det är okej. Okay. Man kan gå på ljudet.
0: Linnea skriver så här. När min kompis har svårt att sova brukar hon säga att hon, citat, missade sömntåget och istället för att somna ligger vaken. Är det så? Alltså att man har liksom en sömnlucka man måste pricka in.
2: Alltså måste ju lite hårt, men jag känner ju väl igen det här att nu är jag fantastiskt trött och går man och lägger sig somnar man ju direkt. Så det går ju lite upp och ner, det finns väl kanske inget, jag har liksom inte sett något vetenskapligt på det här, men jag känner ju väl igen det, men det är ju mer anekdotiskt.
1: Alltså, om du någon gång vill forska på det så skulle jag säga att jag är en sömntågsmänniska. Alltså då är det bara att ringa mig så kommer jag, men jag har tydligare som en rytm över dagen då det är så här. Jag känner att jag har mycket lättare för att somna typ någon gång mitt på dagen. Och sen har jag mycket lättare att somna någon gång ganska så här vid 7-tiden ungefär när jag nattar barnen.
2: Och då är vi ju på det här att de här tre rytmerna som finns, för dygnsrytm, melatonin och sömntrycket, för de här samverkar ju så att det blir ju liksom olika bra vid olika delar på dygnet.
1: Det stämmer ändå lite då. Att
2: men sen liksom... sömntåg, då känns det mer som att de här 5 minuterna är bra, de här inte. Det är nog snarare som så att man kanske legat och tittar på telefonen något som blir en pigg.
0: Man ska inte intala sig för mycket kanske, för att då börjar man psyka sig själv.
1: Ja.
0: Det är någon som, du har inspirerat svenska folket, det är någon som undrar hur man övar på de här powernapsen.
2: Man måste träna lite. Ja, men precis. Det började faktiskt när jag gjorde lumpen, så där behövde man ju sova jämnt. Så då började jag säga, men det här var en ganska skön, här sitter jag i den här liksom bilen och kan väl sova här.
1: Skumpa runt
2: och det går ju rätt bra. Nej, men vad man får göra, man får lägga sig ner och bestämma sig, man hittar en ställe, om det är sängen eller soffan, det går bra liksom. Och sen får man hitta någon rutin som man kör. Och sen måste man tänka på någonting som är sådär lagom tråkigt. Så man får hitta någonting man själv tycker är intressant, men inte för intressant. Och så kan man liksom villa sig bort längs den där. Om det går igenom recept eller något sånt, det är väl kanske lagom intressant. Mm. Har varit nu den här buffborgonjongen liksom.
1: Ah, okay.
2: Så, och sen så, efter ett tag så tappar man det så. Man...
0: Har du en sån? Vad ja, tycker men jag kör du
2: är det. Lagom? Ja, men precis. Ja, men det är lite olika liksom. Men det får vara den nivån liksom. Ah.
1: Det, alltså för jag har ändå hört att så här, det finns ju massa just militära.
2: Ja, just det. Just det. De har massor med sådana här som de lär ut.
1: Ja. De, som de lär ut. Alltså så här, Navy SEALs. De ska ja, ju kunna sova i en helikopter bara i 30 sekunder för att det ska hjälpa.
2: Och då har de en rutin de lär sig. Man ska vara, om det räknar upp vad heter det, städer i Iowa eller något sånt.
1: Precis,
2: där.
1: Precis, det har jag hört om.
0: Men, det är liksom räkna för.
2: Alltså ja, men lite så, typ absolut, så. Absolut. Du gör någonting som inte är allt för ansträngande, som är ganska monotont, och då så tycker jag att han är skittråkigt och sen somnar man.
0: Ja, vi får hem och träna allihopa. Stort tack för att du kom till morgonpasset.
2: Tack så jättemycket.
0: Superspännande att ha dig här.
1: Tack.

0: pigg så ser du väldigt, väldigt, väldigt trött ut. Och må dina hårddiskar för evigt alltid krascha.
1: Passande låt. Ser väldigt, väldigt, väldigt trött ut, sjunger Timbaktou i resten av ditt liv. Ja, förlåt, jag har inte din mycket upphäckt då.
2: Nej, men det var passande, jag håller med dig.
3: P3, Sveriges Radio.

0: Talk to me Sara, Robin och Sara Larsson här i morgonpasset i P3. Du och jag, Hector, har ju varit i Malmö hela sommaren.
1: Det har vi.
0: Nästa helg ska vi till din hemtrakt.
1: Då är du välkommen hem till mig.
0: Göteborg!
1: Göteborg.
0: Så får man inte säga, har jag lärt mig.
1: Jo, du får inte säga Göteborg.
0: Nej.
1: Men Göteborg får
0: du säga. Göteborg!
1: Göteborg, ja. Det får du säga hur mycket du vill,
0: vi
1: Lina.
0: Vi ska ju på Way to West-festivalen och bland annat se Sara Larsson. Kommer Robin dyka upp? Alltså vet du vad? Jag tror att det är en överhängande chans på ja.
1: Jag skulle också säga det. Prognosen säger ja.
0: Gudarna och vindarna och stjärnorna står rätt.
1: Ja, det skulle jag säga.
0: Vi ska ju vara, liksom, vi måste ju arrive med stil.
1: Till, alltså, ja, absolut. Alltså,
0: för er som inte varit på Way to West-festivalen så är det ju lite kukmäteri i vem som är coolast.
1: Mm. Absolut.
0: Alltså det är ju tuffa tuffingarnas möte.
1: Ja, verkligen. Jag älskar den Bamse-referensen. Nu ändå brände jag det där. Det var ju toppen. Men jag måste också säga att när man säger tuffa tuffingar på det sättet så är man inte en tuff tuffing. Ja, för att vara tydlig med det.
0: Har jag redan förstått.
1: Ja, men är inte det stora fallgropen när man ska gå på festival så här att man råkar gå i Coachella-fällan?
0: Anstränger sig för mycket?
1: Ja, eller snarare att man kör Coachella-stilen.
0: Ja, cowboy boots och fransar.
1: Ja, eller hatt och fjäder på något sätt.
0: Så vi ska inte den vägen. Vilken väg ska vi vandra då? Alltså, hur ska jag se ut? Du som är så, du som inte det, har sagt tuffa tuffingarnas klubb.
1: Jag som fortfarande har klarat mig från att säga tuffa tuffingarnas klubb. Jag tänker, det är ju ändå en stadsfestival.
0: Ja.
1: Så lite urbant kanske. Var det lika coolt som att säga tuffa tuffingarnas?
0: Det var sämre.
1: Men okay, vad tänker du då? Jag vill gärna vara lite slampig.
0: Ja, det vet jag. Det vill jag också.
1: Ja.
0: Jag har lite tips på hur killar kan slampa till det lite.
1: Har du det?
0: Mm. Mitt nummer ett.
1: Ja.
0: Lotion.
1: Jag kan inte bara komma klädd i lotion. Det hade varit, jag hade aldrig kommit in. Det är ett jättedåligt tips.
0: Så här, killar, ni vill ju, alltså ni vill kanske show some skin nu om ni ska vara, det ska vara lite
1: ja.
0: Och vet du vad som inte är så sexigt när man show some skin?
1: Nej.
0: Fnöskig hud.
1: Ja, okej, ja. Guilty känner jag där. Jag är inte en lotion kille, det är jag inte.
0: Ni har sett att Harry Styles och Bad Bunny har korta shorts. Ni har klätter i dem och sen är det bara fnöske under dem. Nej, ni måste ha lotion.
1: Så korta shorts och lotion.
0: Glänsande, krispig hud.
1: Okej. Okay.
0: Det är... Mm.
1: Kan det vara lite sånt glans, lite glitter i lotion? Nej?
0: Nej.
1: Är det går för långt?
0: Det går för långt. Ja, okay. Men ändå bra med lite fet.

0: lite lyster.
1: En fet lotion. Jag ska ha en sån riktig.
0: Men, förlåt, du, jag förstår att detta låter väldigt basic, men killa, det är, alltså, jag, använder du lotion?
1: Nej.
0: Nej, nej, precis.
1: Nej, jag gör inte. Jag tycker inte om att vara klibbig.
0: Öppet. Sen har vi nästa. Alltså välj en. Slampig upp till eller ner till. Du kan inte köra uppknäppt och korta shorts. Då får du ha lite bylsigare t-shirt eller skjorta.
1: Okej.
0: Okay. För att det är liksom, det måste vara liksom inbjudande men också lite mystiskt.
1: Men så helst då lite, alltså kanske ett par lite bylsigare byxor och väldigt uppknäppt upp till.
0: Ja, eller crop top
1: eller ett par hot pants och en tröja.
0: Nu när du säger det så vet jag inte. Men jo, det är rätt. Du måste tänka liksom välj en. För okay, det ni killar också gör är ju liksom bylsigt ner till och upp till. Och så får man ingen skin. Ingen lotion skin.
1: Nej, okej.
0: Okay. Nej, så den. Bra du tips, gör ju det idag. Du har korta
1: idag shorts. Idag har jag ju korta shorts och en lite tjock tröja.
0: Jättebra. Ja. Kör på det. Nästa tips, håll snoppen hemlig.
1: Ja, okej. Okay. Ja, det är kört för mig. Det kan jag ju inte.
0: Kom inte här och liksom... Bara.
1: Nej, det är klart. Men vad menar du med att hålla snoppen hemlig?
0: Men ni är så himla snabba med snoppen. Jag tycker att ni ska hålla den mer hemlig.
1: Men vad menar du? Lucky Luke med snoppen.
0: Var lite mer mystiska kring snoppen. Ett, visa den inte. Konturerna vill jag inte se.
1: Nej.
0: Jag vill
1: så
0: inte
1: inget tajt ner till.
0: Jag vill inte att det ska pratas om den. Nej. Och om du kommer till liksom stadiet att du ska få lite hank i pank.
1: Ja.
0: Så var lite långsamma med att hålla fram den.
1: Ja, håll den som att... Okay.
0: Ni måste göra vår snoppen lite mer ett väsen.
1: För om det blir lite hank, om det vankas hanky-pank, då är jag ju generellt jävligt snabb.
0: Exakt.
1: Alltså, om någon ens har börjat antyda så här, vet du vad Hector, det kan bli lite hanky-pank. Åker kläderna av, så står jag där helnäck väldigt snabbt, skulle
0: gör
1: jag säga.
0: Gör aldrig det igen.
1: Är det så?
0: Snoppen är hemlig.
1: Det ska vara bara som ett väsen.
0: Ja.
1: Som ingen så här...
0: Inga sådana dickpics och sånt. Hemlig snopp. Hemlig snopp.
1: Hemlig snopp.
0: Nästa är alltså
1: tips.
0: Grova material. Nu är vi tillbaka på kläderna.
1: Aha, okay.
0: Grova material.
1: Grova material.
0: Det är sexigt med grova material.
1: Vad menar du med grova? Säckväv?
0: Ja.
1: Okay.
0: Fast tröja.
1: Jute.
0: Ja, fast välsittande.
1: Men bra skur, bra skärning, men jute. Jag hör dig. Yep. Jag kommer komma i korta juteshorts, en jumper och om någon vill prata om min penis kommer jag säga nej, nej!
0: Sista, sträck på dig.
1: Och lotion.

0: Bra.
1: First Aid Kit, Turning On To You. Imorgon är Linnea Wikblad tillbaka på jobbet. Imorgon passet börjar klockan 6 imorgon, eller egentligen 05.59 om vi ska vara helt ordentliga. Nu blir det snart söndagsmagasinet i Petri här med Herman Munk. Du och jag, vi är tillbaka från Göteborg nästa helg. Men nu är det dags för Petri Nyheter med Jeanette.
2: Tack. Väderfenomenet El Niño väntas i år bli värre än vanligt, och det betyder att det finns risk för högre matpriser även i Sverige. För tillgången till mjöl, ris, kakao, sockerrör och naturgummi kan påverkas, varnar exempelvis analytiker på storbanken Goldman Sachs. Ukrainas president Volodymyr Zelensky uppger att mellan 30 000 och 50 000 nordkoreanska soldater är på väg mot Ryssland. Ukraina har tidigare hittat nordkoreanska robotar på ukrainskt territorium. Presidenten säger att Nordkorea skaffar sig erfarenhet av modern krigföring genom kriget i Ukraina, och att det i förlängningen kan öka hotet mot Sydkorea och andra grannländer. Pentagon har släppt nya UFO-filer, och denna gång finns uppgifter om observationer i Sverige och de så kallade spökraketerna från 1946. En observation som en svensk stridspilot gjorde i augusti 1946. Claes Svahn från UFO Sverige intervjuade piloten på 80-talet.
3: Och då ser de då på korsande kurs från vänster till höger, alltså från norr till söder, ett avlångt föremål, och han säger till mig att man ser alltså en cigarr, inga vingar, ingen stjärtfena, ingen cockpit. Det kan vara en cigarr, det kan också vara en diskus från sidan, säger han till mig. Jag pratade med honom på 80-talet.
2: Claes Svahn är dock besviken på de filer som släpps från Pentagon. Han tycker inte att de tillför någon ny information och ser inget nytt som ger skäl att tro att det rör sig om utomjordingar.
3: Ja, det här släppet nu då, det visar ju återigen på att det finns ett mysterium. UFO-mysterium. Men det säger absolut ingenting om själva mysteriet.
2: Då Petri Nyheter klockan 11. Nu blir det söndagsmagasinet med Herman Munk.
4: Vi är Petri. Här och nu. Live.
5: Varmt välkomna ska ni vara till magasinet i P3, din kompass i populärkulturen med mig, Herman Munk. Och denna söndag så står det mycket på menyn. Vi ska recensera splitternya tv-serien The Shard som precis anlänt. Och sen så ska vi också snacka om de mer dolda namnen på Way West. Är de värda att se? Musikreporter Fabian Lantz kommer att ge oss en guide. Och sen så tar vi an oss det sista avsnittet av House of the Dragon som släpps imorgon. Det och den bästa och mest aktuella musiken just nu. Vi drar igång med en ny step från The Strokes, Lonely in the future.

0: In All of My Tomorrows med Orkid här i magasinet P3. Och i veckan då hade tv-serien The Shards premiär, en coming of age thriller baserad på Brent Easton Ellis succéroman med samma namn, som blev så enorm här om året. Och jag har hört en hel del om både den här boken och serien, och jag känner mig nyfiken på att veta mer. Och det ska jag få hjälp med nu. Jag har nämligen fått fin besök av ingen mindre än Kulturnytt Nora Makander. Hej!
1: Hej!
0: Vi tar det kanske från början, för den som har noll koll på The Shards, eller Skärvorna då, som heter på svenska, och författaren bakom, kan inte du börja berätta lite vem Brett Easton Ellis är?
1: Jo, men precis. Brett Easton Ellis har ju beskrivits som en kultförfattare. Han debuterade 1991 med Noll att förlora, Less than Zero. Men det stora genombrottet kom med American Psycho 1991.
0: Just det.
1: Och det som är liksom kännetecknande för honom är ju dels att det är väldigt grafiskt, det är väldigt mycket våld, sex, droger. Men han fångar också liksom den här tiden, 80-talet. Och mycket av det han skriver är liksom en kritik mot 80-talet och den tomhet som fanns just då.
0: Just det. Och The Shards, vad handlar den om då?
1: Ja, men där går han tillbaka till sin ungdomstid. Han var ung på tidigt 80-tal, och den handlar om hans kompisgäng och hur de är liksom väldigt förmögna. Det är mycket av allt det här jag nämnde, våld, sex, droger. Mm. Men framförallt är det ju då en seriemördare som härjar i stan. Mm. Och plötsligt dyker det upp en ny kille i klassen som är väldigt tilldragande. Och det här kompisgänget, de luckras liksom upp av de här händelserna.
0: Just det, men det ni skriver är jag form. Är det en sann historia? Är det en liksom självbiografi?
1: Ja, men det är ju den stora frågan. Ja. Är det en självbiografi? Man har ju lanserat den som att det är en autofiktiv berättelse. Mm. Alltså, det är ju hans skola de går på. Mm. Och huvudkaraktären heter Brett Easton Ellis. Han skriver på liksom det som ska bli debutromanen. Ja. Han är ihop. Alltså, det vet man också att han hade inte kommit ut som gay då. Nej. Utan han dejtade tjejer, liksom, var ihop med en tjej. Men det som man ändå får säga inte är så sanningsenligt är väl den här seriemördaren som härjar. Det har ju han liksom helt hittat på.
0: Den lilla detaljen.
1: Ja, och det man kan säga är väl att det är liksom en blandning av olika seriemördare som fanns under den tiden. Sen vet man inte heller om den här killen fanns som är väldigt speciell.
0: Mm. Nej, okej. Okay. Spännande. Men boken kom ju 2023, och bara några månader senare så blev det bekräftat att det skulle bli en tv-serie. Men om jag förstått det rätt så var inte vägen spikrak helt för att få komma hit där vi är idag.
1: Nej, precis. Alltså, det var nog ingen som var förvånad över att den skulle bli en tv-serie, för att det är väldigt så här, han skriver på ett sätt som gör det väldigt bra för film. Eller ja, så.
0: Känns som att checka alla boxar för en serie.
1: Ja, det gör det ju verkligen. Ja. Och många av hans böcker har ju blivit filmer liksom. Mm. Men det är väl lite så kill your darlings. Mm. Liksom. Jag intervjuade faktiskt honom.
0: Va? Är sant?
1: När han var i Stockholm och träffade honom, och det som var lite roligt var ju att i slutet av intervjun så var han så här: ja, men vill du titta på skådespelarna som de har föreslagit? För det var HBO som skulle producera då. Och jag bara, absolut. Jag tycker inte den här killen som ska spela Robert. Mm. Vad tycker du om honom? Liksom? Jag känner liksom inte...
0: Okej, så du fick ge en input där? Alltså.
1: Ja, och jag bara, nej, jag tycker nog inte det heller.
0: What? Och det var första han skulle gå med HBO först?
1: Ja,
0: okej,
1: ja,
0: och sen så bytte han?
1: Ja, sen bytte de så det blev FX som producerade.
0: Ja, just det.
1: Och nu är det ju Disney som har liksom hela serien.
0: Efter din input?
1: Efter min input. Ja. Och det blev ju inte den skådespelaren heller.
0: Nej,
1: som
0: exakt,
1: han
0: exakt. Ja, ja. Så, ja, det är bra.
1: Ja. Men det är Ryan Murphy som har liksom gjort boken till tv-serie.
0: Just det.
1: Och han har väl tagit fasta på det här väldigt amerikanska i den liksom, att det här är ett high school gäng. Mm. Det var ju tal om att Luca Guadagnino som har gjort Call Me By Your Name skulle liksom regissera. Ja. Och när man vet det så gör det lite ont igen faktiskt.
0: Ja, du känner så?
1: Ja, okay. Det gör.
0: Men för Ryan Murphy, jag känner igen namnet, men vad är det han har gjort? Jag kommer inte riktigt ihåg.
1: Nej, men han är ju lite av en tv-seriekung. Han har gjort så otroligt mycket. Han har gjort en serie som heter Nip Tuck som gick för väldigt många år sedan. Men sen är det ju Glee som han känd för. Och American Horror Story bland annat. Och han har gjort mycket sådana liksom, seriemördarserier på senare år. Och det är ju väldigt snygga serier. Men ja, kanske liksom lite så... glansiga eller vad man ska säga.
0: Ja, spännande Nora. Vi ska prata mer alldeles strax och vi ska få en recension också. Det ska bli spännande.

0: Dancing with myself, Billy Idol här i magasinet P3. Och jag har Nora Makander här och vi snackar The Shards, eller Skärvorna, Brent Easton Ellis roman som nu blivit tv-serie. Och du ska ge oss en recension. Du har ju sett den, men du har också läst boken innan. Vad hade du för förväntningar på serien innan du började kolla?
1: Ja, men jag hade väldigt höga förväntningar faktiskt. Ja.
0: Du gillade boken?
1: Ja, jag tyckte jättemycket om boken. Ja, verkligen. Alltså den... Han är så himla bra på att skapa stämningar liksom, och att man känner att man är där, och han fångar liksom den tiden, men också hur det är att vara ung på den tiden liksom, även om man kanske inte har liksom samma vuxit upp i den miljön liksom, så han är väldigt bra på relationer. Och just den här seriemördaren, alltså jag var väldigt rädd när jag läste boken ett tag. Alltså det är faktiskt riktigt obehagligt.
0: Jag har hört att folk blir lite, alltså när man läser den, att man, folk blir rädda och börjar liksom se sig om sitt egna hem och så här, vart hade jag sprungit om det liksom, att den verkar påverka på det sättet. Men leder den upp till förväntningarna då när du väl såg den?
1: Både och kan jag väl känna. Liksom, först när jag såg trailern så blev jag lite rädd. Och de första avsnitten var jag inte helt övertygad, även om det var kul att faktiskt få se de här miljöerna. Och för det är någonting som jag verkligen, alltså, att få höra musiken, att få se liksom, där de kör, alltså det är ändå guld. Liksom.
0: Ja, för musiken är ju en stor del av boken, om jag har förstått det rätt. Vad har musiken för roll i The Shards?
1: Ja, men den, det står ju hela tiden liksom, vad de lyssnar på för musik. Och det ger ju liksom en stämning, men säger väl också det som inte liksom, berättas av karaktärerna själva. Liksom.
0: Ja, för, och du hade ju med några exempel här som vi skulle lyssna på vad det är för typ av musik.
1: Ja, men den stora låten liksom, som på något sätt ramar in hela boken är ju Vienna av Ultravox. Den är ju liksom, den återkommer, och där texten är så, this means nothing to me. Alltså, det är den här tomheten, men också det här bombastiska liksom, att det är mycket känslor men man säger att det betyder liksom ingenting.
0: Ja, men häftigt, vi lyssnar.

0: verkligen stämningsfullt. Men och castingen då, hur tycker du den fungerar? Vad gör de boken rättvisa på det sättet?
1: Ja, men framförallt har de ju lyckats hitta en kille som är väldigt lik Bret Easton Ellis. Okay. Alltså det, jag tycker det är typ otroligt.
0: Alltså fysiskt eller i sättet?
1: Utseendemässigt.
0: Okay,
1: Om man tittar på bilder när han var ung så är de väldigt lika. Sen kanske han är lite snyggare än Bret Easton Ellis.
0: Okay.
1: Men det är liksom någonting med ögonen. Och, han lyckas verkligen fånga den här killen som är liksom, har de här lögnerna men också den här ambitionen av att skriva. Och man vet liksom inte riktigt, är han pålitlig eller hittar han bara på eller liksom sådär. Så att han tycker jag är väldigt bra. Sen så är det, han har också ett svårt namn att uttala. Igby Rigney, tror jag. Rigney, något sånt. Ja. Men sen är det ju verkligen alltså Nepo Babies.
0: Ja, det är så.
1: Ja, okay. Vi har ju Richard Gears son som spelar en av huvudrollerna, Homer Gear.
0: Ja.
1: Han är inte lika imponerad
0: nej,
1: av faktiskt.
0: Nej.
1: Där var jag lite besviken. Sen har vi Cindy Crawfords dotter.
0: Nej, sant.
1: Ja, Kaia Gerber. Hon spelar också en av huvudrollerna. Hon är faktiskt ganska duktig.
0: Ja.
1: Och sen så tycker jag de andra birollerna också är väldigt bra. Och där finns det liksom en utveckling också i karaktärerna. Så att det inte bara blir det här liksom high school-gänget. Liksom,
0: nej,
1: det ytliga,
0: nej.
1: Utan så att det finns ändå lite så.
0: Men många av de här namnen, alltså, känns som att de är lite nya. Man känner inte igen dem riktigt. Tror du att någon kommer... Är det här någons genombrott, den här serien? Eller är det bara en tjänst till dem på något sätt? Eller vad tror du?
1: Jo, det tror jag verkligen. Jag tror att vi kommer få se mer av flera av de här faktiskt.
0: Ja, ja, det får vi se. Men, och hur trogen boken skulle du säga att serien är?
1: Den är ju ganska trogen, alltså sen måste man ju klämma in väldigt, man kan liksom inte utveckla allting på samma sätt som i en bok.
0: Nej.
1: Men det var det jag tänkte säga också, att vi kommer få se mer av dem är ju för att det ska bli en andra säsong. Det är ju klart redan liksom.
0: Okay.
1: Så att där kanske de kommer utveckla mer än det vi har sett innan liksom.
0: Yeah.

0: tiden med Arvid Nero här i magasinet i P3. Och du lyssnar på Söndagsmagasinet med mig, Herman Munk, och jag blir med Nora Makander i studion. Och jag tänkte att vi skulle börja avrunda vår recension av den nya serien The Shards. Men jag tänkte på alltså, att casten då består av Nepo Babies. Det måste ju vara lite av en typecasting kanske, och i och med att huvudpersonerna ska vara liksom privilegierade LA-ungar, eller?
1: Ja, men precis. Alltså, karaktärerna är ju Nepo Babies själva.
0: Ja, de är det alltså.
1: Kan man säga. Ja, Debbie som är liksom Bretts flickvän, hon är ju liksom dotter till en Oscarsbelönad filmproducent. Okay. Så att det är ju så. Och jag läste i någon intervju att Brett Easton Ellis var ganska nöjd, eller väldigt nöjd över liksom att han hade fått de här Nepo Babiesen att spela hans liksom karaktärer.
0: Nej, vad sjukt. Vilken klockren casting då på något sätt. Mm. Det är väl enda tillfället som det är bra med Nepo Babies, höll jag på att säga. Om vi skulle försöka sammanfatta det då, vad tycker du är seriens stora styrkor?
1: Alltså, jag tycker den fångar ju liksom ändå den här miljön. Och det gör den ju väldigt snyggt. Den fångar 80-tals estetiken. Framförallt i de första avsnitten är det väldigt fint liksom. Mm. Så att det tycker jag är bra och så.
0: och svagheter då?
1: Svagheter är ju att det är lite som att den har tagit fasta på det väldigt ytliga liksom. Mm. Den har inte riktigt lyckats fånga den här stämningen. Alltså det är lite mer så gossip girl än djup liksom. Ja. Och det är ju verkligen, ja, och sen är det ju svårt liksom. Det är jättemånga som tycker den här boken var fantastisk. Mm. Och jag tänker att det är hur alla kommer bli besvikna på något sätt.
0: Ja, liksom. Ja.
1: Men jag tycker ändå att den är bättre än vad jag hade förväntat mig faktiskt.
0: Okej. Men det känns som att boken är lite mer, om jag förstår rätt, så är boken mer liksom mörk och liksom krypande på något sätt, och att den här är mer liksom over the top drama.
1: Ja.
0: Fortfarande mod och dramatik, men att det är det så liksom att,
1: ja, och de har liksom de har släppt lite det här obehagliga faktiskt. Alltså de seriemördaren är lite, dels så när man ser den i början, eller han eller i början, så känner man så här, men vad är det här? Det är inte så obehagligt.
0: Nej.
1: Och det blir aldrig riktigt obehagligt, och det känns som att de tappar bort det i slutet av serien. Är det liksom så här, Då fattar man inte riktigt vad handlar det här om längre. Var är vi? Liksom?
0: Okej, men om vi skulle landa i något form av betyg då, när vi har hört allt det här, vad ger vi?
1: Ja, men jag ger den ändå en 3. Alltså jag tycker inte att den är så dålig att den förtjänar en 2.
0: Nej,
1: liksom,
0: nej.
1: Utan jag tycker det finns, dels tycker jag att det är väldigt bra skådespelarinsatser. Och att man får se de här miljöerna, höra de här låtarna, för det kan du ju aldrig göra när du läser en bok. Alltså du kan ju gå och sätta på den låten, men det kommer du ju inte göra liksom. Så att det ger ju ändå någonting att få vara i den här tiden och få se dem liksom, att de får kroppar och de får liksom prata och sådär.
0: Ja, en 3 alltså. Så att, ja, sevärd.
1: Värd, om du kan liksom tillåta dig att din bild av boken, om du har läst den, kanske krossas.
0: Ja, kanske ännu bättre för oss som inte har läst
1: det
0: boken.
1: Jag,
0: ja, just det. Men och hur tror du att den kommer tas emot då?
1: Vad jag har sett är det liksom ganska blandat. De som älskat boken hatar serien typ.
0: Känns också som en classic på ett sätt. Eller?
1: Exakt.
0: Ja,
1: just det. Vad ska man göra?
0: Du, tusen tack Nora för att du ville komma och snacka The Shards med mig.
1: Tack själv.
0: Tack.

0: Eftermiddag i P3
1: med Assad
2: och Emily.
1: Vilken vecka vi har haft. Admira var här och lärde oss om gala, tyllpanna och att lyxdutta.
2: Och sen hade vi skräck onsdag med Jack Werner.
1: Och i torsdags kom Fanny Avon och var gäst i vardagsfilosofiska rummet.
2: Och allt det här kan man lyssna på i appen Sveriges Radio.
1: På måndag är vi tillbaka 15.30. Puss!

Bizarre Love Triangle med New Order här i magasinet i P3. Och vi har precis haft Nora Makander och vi har snackat The Shards. Den fick en trea av henne. Och ja, men jag blev väldigt sugen på att se den. Jag tycker det är på tiden och dags för en ny väldigt over the top dramatisk, lite kriminal high school serie. Känns som att inte vi har haft någon sån på länge. Jag tänker på Elitskolan, den här spanska, där folk mördade varandra så. Nej, men kul. Det känns fräscht och kul och det känns som en väldigt binge watch kompatibel serie att kolla på. Nu så ska vi till Orange County av Gorillaz och ja, Gorillaz gör det de ofta gör bäst. De bygger en låt som känns som ett globalt collage. Så vi har Gorillaz och sen Damon Albarns melankoliska låtskrivande, argentinska Bizarraps produktion, Kara Jacksons poetiska röst och Anoushka Shankars sitar. Vi lyssnar. You know the hardest.

det här soundet, vilket de gör otroligt bra. Kan rekommendera den lyssningen med Jean alltså. Nu så tar vi oss an Ching Ching Hej Hej med Funky Loffe och Sofie Norling. Alla kan

Glömmit namn med Terra här i magasinet till P3. Och hörni, alldeles strax då kommer musikreporter Fabian Lantz hit till studion och ska tipsa om lite hidden band som spelar på Way of West. Det blir spännande. Och innan det så får vi nyheter. Och innan det då får vi Honey Boy av Purple Disc Machine och Benjamin Ingrosso. En underskattad låt tycker jag den här är otrolig.

0: Vi är P3.
1: I Ukraina har 2 personer dödats och runt 40 skadats efter ryska attacker mot flera städer i natt, säger president Zelensky och lokala myndigheter. Attackerna ska även ha orsakat skador på bland annat bostadshus, elnät och en hamn. Samtidigt har 3 personer dödats och 25 skadats i en ukrainsk drönarattack mot den ryska gränsregionen Belgorod, uppger lokala ryska myndigheter. Den diplomatiska konflikten mellan Italien och Spanien efter migrantkrisen i Ceuta fortsätter. Igår införde Spanien gränskontroller för resenärer från Italien som ett svar på att Italien förra veckan gjorde samma sak. På fredagen sa man från spanskt håll att Italiens beslut att införa gränskontroller var obefogat, går emot EUs intressen och är diskriminerande mot den spanska befolkningen enligt Reuters. Den som kör elsparkcykel i Paris måste nu ha både hjälm och reflexväst. Ja, de nya reglerna började gälla i helgen och infördes efter att det inträffat allt fler olyckor där personer fått allvarliga eller dödliga huvudskador, rapporterar AFP. Paris förbjöd uthyrning av elsparkcyklar för några år sedan, men det är fortfarande vanligt att folk har egna. Internationella fotbollsförbundet FIFA går nu till attack mot senaste tidens medierapportering om ordförande Gianni Infantino. Ja, FIFA kallar uppgifterna om honom för ogrundade anklagelser. Förbundet har inte specificerat vilka uppgifter man syftar på, men uttalandet kommer efter att The Telegraph rapporterat om att UEFA ska ha betalat miljonbelopp i avgångsvederlag till en kvinna som påstås haft en affär med Infantino när han var generalsekreterare där. Då Petra Nyheter, klockan 12. Jag är tillbaka igen om en timme. Nu blir det Söndagsmagasinet med Herman Munk.
0: Vi är P3. Här och nu. Live.
2: Varmt välkomna tillbaka till magasinet till P3 med mig, Herman Munk. Och hörni, alldeles strax så kommer musikreporter Fabian Lantz här från P3 att komma. Och han ska på Way West nästa vecka. Och jag har bett honom att ta fram lite mer hidden band från Way West. De kanske inte är mest välkända, men som fortfarande är väldigt sevärda. De som kanske går lite under radarn om du ska dit. Det vill du inte missa, för du vill kunna vara den personen som ser till dina kompisar: ja, jag såg det här bandet. Så har de ingen aning om vad. Va? När spelade de? Och så är du så här: ja, det var det bästa på hela festivalen. Exakt, du vill lyssna på det här. Det kommer världens bästa guide här med Fabian alldeles strax. Men först, Die Die med Shakira och Burna Boy.

0: Hörrni, jag har återigen fått sällskap i studion, den här gången av ingen mindre än Fabian Lantz. Han är P3s allra nyaste musikreporter och han är till lika ung och lovande. Hej Fabian!
1: Hej Herman!
0: Hur har din första vecka på jobbet varit?
1: Kanon! Så kul och mycket att göra på det absolut bästa sättet.
0: Ja, spännande. Du, det är ju en stor musikvecka nu som väntar oss. Särskilt för alla som tänker ta siktet på Göteborg och Way West, som till exempel... Du!
1: Ja.
0: Är du taggad?
1: Jag är väldigt taggad. Det är ju en av de bättre line-upsen på många år, enligt mig i alla fall. Många stora akter, många också. Den känns ganska ajour. Många lite mindre som är på uppgång, varit på tapeten på sistone. Och ska bli kul att få se dem live.
0: Så line-upen får en godkänt med andra ord?
1: Definitivt.
0: Och den är ju lång. Det är en lång line-up. Och det är ju mycket spännande. Många stora namn, men också lite mer smala namn bokade. Och jag tänker... Alltså jag har typ inte varit på festival, men jag gissar att det är lätt hänt att man lite direkt hoppar på de största givna namnen, typ Gorillaz eller The Cure. Men då missar man väl också lite anledningen till att gå på festival, nämligen att liksom upptäcka nya artister och vara med om intima, unika musikstunder. Det är väl kanske en blandning där.
1: Just det.
0: Så du som är musikreporter, kan inte du guida oss genom de lite mer hidden gems man inte får missa?
1: Jo, såklart. Jo. Det finns ju väldigt många akter som jag är spänd på att se. Men jag kan ju redan nu känna en viss ångest över allt man kommer att missa. Alltså det är ett lyxproblem, förstår mig rätt. Men självklart, jag tycker det ska bli spännande att se både lite mindre, både lite större. Ja. Och det ska sägas att de tipsen jag har tagit med mig, de är liksom inte bundna till festivalen.
0: Nej.
1: Är det så att man inte ska dit, alltså alla kommer framträda på Way West, men är det så att man inte ska dit kan man lika gärna lyssna på dem hemma också.
0: Ja,
1: det är inte mycket, mycket sämre där.
0: Nej, vad bra. Så alla får vara med nu?
1: Alla får vara med.
0: Vad är tips nummer ett då?
1: Ja, men vi börjar gå ut starkt med det första och då blir jag lite geografiskt medveten. Vi börjar med en ny svensk akt från Göteborg. Det är alltså de svenska bandet Sylvis Head som släppte sin första fullängda tidigare i våras. Och jag tycker de är intressanta som liksom lyckas fånga upp element av det lite tidigare, något så lite mer elektroniska Göteborgs-soundet som liksom The Tough Alliance och The Embassy lite spelade och körde på. Och så flörtade de ganska tydligt med så 90-talets Manchester-scen där liksom indie-rocken och acid-housen och rave-kulturen fick förenas lite på ett väldigt, väldigt härligt sätt, tycker jag.
0: Spännande. Ska vi lyssna lite?
1: Det tycker jag.
0: Du har med dig en ill här.

0: Ja, spännande. Det är Göteborgs band ju. Tror du att de kommer de få ett extra varmt mottagande på hemmaplan?
1: Hemmaplan, jo men det tror jag. Sen är det ju lite som jag var inne på. Det är ett lite annat Göteborgs sound än det vi kanske har vant oss vid de senaste åren. Med Terra och Nektar och den sortens band.
0: Det låter lite mer internationellt typ.
1: Ja, men det kan man absolut tycka.
0: Inte bara att de pratar sjunger engelska.
1: Nej, men, liksom, men det bidrar ju.
0: Ja,
1: men jag tror många är nyfikna på den här nya konstellationen och hur de låter live. Det är väl inte omöjligt att de också gör lite Göteborgs romantik typ.
0: Nej, just det. Men om man är sugen på up-and-coming gitarrhjältar med att vara lite mer internationell, ännu mer, om man inte nöjer sig med Sirius Head och tar sig lite längre ifrån den lokala musikscenen, vad ska man skriva in i sitt schema då? Eller lägga till i sin lista? Man behöver inte gå på
1: just för att lyssna på dem här. Ja, men jag nämnde ju det här med att Sirius Head flörtar lite med Manchester-scenen på typ 90-talet. Så jag tänker att vi kastar oss över Nordsjön, går i land i Manchester, men till ett samtida rockband därifrån, nämligen West Side Cowboys. Som släppte sin debut-EP i början av året. Och veckan efter Way Out West så kommer deras första LP som heter It Goes On.
0: Okay.
1: Och det finns liksom vissa likheter tycker jag med typ så tidiga Arctic Monkeys, den här brittiska indie-rocken. Men det är lite mer städat kanske än vad de var på den tiden.
0: Vi ska lyssna på en av deras låtar nu, Kickstones The Boys. Vad är det med den som du gillar?
1: Ja, men jag gillar det här, vi får ett ganska så jinglande gitarrintro som sen bara stegrar, stegrar och stegrar innan det stannar upp. Och sen tar de vid och så kulminerar det i både sången och i tempot på instrumenten. Och de bara liksom upprepar en fråga mot slutet på ett ganska snyggt sätt tycker jag.
0: Okej, vi ska lyssna efter det kulminerande när vi hör West Side Cowboy, Kickstones The Boys.

0: Kickstones med Westside Cowboy, ett band som P3s musikreporter Fabian Lantz inte kommer att missa på Way Out West nästa vecka. Och alltså den, vilken bra låt för det första. Ja, det var, och den kulminerade verkligen samtidigt som den var lite soft typ, tyckte jag.
1: Ja, men den får att in den, de båda världarna, ja, på ett snyggt sätt.
0: Och den gulliga gitarren.
1: Visst. Du-du. Lite jinglande sådär.
0: Ja, ja, verkligen, fint. Hur tror du att den kommer göra sig live då?
1: Bra, tror jag. Just med det här kulminerande i åtanke, att det verkligen stegar och sen är vi uppe på ett högt tempo. Och det hoppas jag kommer bli jättebra live.
0: Alltså bra livemusik också. Det är så mycket analoga... Eller vad tror du att du kommer liksom opta för? Kommer du liksom, är det elektronisk musik eller är det liksom bandanalog musik?
1: Nej,
0: som du,
1: men
0: vad
1: jag
0: går du
1: är mer
0: på
1: åt bandanaloga, liksom gitarr och bas, trummor. Det är lite där jag oftast hamnar. Sen älskar jag att vidga mina vyer, men det kan också vara på en festival att man behöver vissa snuttefilter att vända sig till. Och just då kan ju det här bli en rolig snuttefilt som är något nytt.
0: Spännande, Westside Cowboys. Men du har med dig två tips till, och det var ett var Straight from Manchester.
1: Yeah, in it. Vi stannar kvar lite i denna gamla industristad. Ja. Westside Cowboy är inte den enda Manchester-akten som
0: det,
1: tar sig.
0: Är det Englands Göteborg?
1: Göteborg är väl lilla London, är det inte det de säger?
0: Va? Ja. Nej, vad synd.
1: Kanske Malmö är Manchester.
0: Okay. Eller,
1: ja. Ja, men det kommer fler Manchester-akter till festivalen, och en annan är Freak Slug. Mm-hmm. Denna liksom multi-instrumentalist, producent, sångerska som debuterade för ett gäng år sedan, men sen liksom bara har tagit kliv efter kliv framåt. Hon varvar lite lugnare, mysigare låtar med betydligt kaxigare och distinkta liksom element på vissa spåren. Lite som, jag tänker att vi kan lyssna på ett smakprov av hennes senaste singel Girl Intentions.
0: Ja, vi lyssnar.

0: Är jag sist på bollen genom att säga att rocken är tillbaka?
1: Typ. Nej, det kan jag
0: alltså någon form av att, men det är liksom grunge rock någon form av lite punkaktiga.
1: Absolut.
0: Men distat och att det ska vara ett stökigt
1: ljud. Jo, men verkligen. Ja. Jag tror vi är well and truly back på den fronten.
0: Ja, freakslag alltså. Ja, men om man vill vidare från det här väldigt mysiga stökiga soundet till något ännu livigare. Vad ska man hålla koll på då?
1: Då ska man vidare till något som inte bara är lite rivigare utan mycket, mycket ösigare, rivigare, energifyllt och kaxigt. Nämligen punkrockarna i Lambrini Girls.
0: Mm, låter kaxigt.
1: Som sedan debuten för ett par år sedan, de har gått från klarhet till klarhet. Det består egentligen av två personer, men de kompletteras vid liveframträdanden. Och jag tycker de förvaltar just den här punkenergin på ett fantastiskt sätt. Det finns, tycker jag, vissa ljudmässiga, med betoning på vissa, likheter med till exempel Wet Leg, ett band som spelas mycket här i kanalen. Men det är betydligt ösigare, betydligt kaxigare.
0: Okej, vad förväntar du dig av att se dem live?
1: Ja, men här rör vi oss i en genre som traditionellt sett tenderar att liksom levla upp när den framförs live.
0: Ja.
1: När man får en ventil för att i synk med publiken liksom tömma ut sin energi, röra sig intensivt på scenen, ge allt på de där gitarrerna. Och det är väl typ vad jag förväntar mig. Jag tycker att deras senaste singel, Cult of Celebrity, är väldigt bra och jag hoppas och ser fram emot att de ska spela den.
0: Men vet du vad, Fabian?
1: Nej.
0: Jag kommer att spela den nu.
1: Nej.
0: Som en present. Jo,
1: är det
0: nu blir du glad, du ler upp. Ja. Vill du lyssna på Lambrini Girls Cult of Celebrity?

0: Cult of Celebrity med Lambrini Girls här i P3. Och du lyssnar på Söndagsmagasinet med mig, Herman Munk. Och som sällskap i studion så har jag Fabian Land, som gett oss ett par men lite mer hidden tips på vad man borde ha koll på om du ska till Way West i år. Och jag kan tänka mig att man kan bräcka sina polare lite genom att ja, men de springer på Gorillaz och ser man såhär, nej men vadå, what? Inte chans att jag går på Gorillaz, jag ska se Lambrini Girls.
1: Ja, just det.
0: Eller?
1: Ja, det kanske är lite kredit. Jag vet inte.
0: Men är det också om
1: bra
0: du bara vill...
1: Det.
0: Ja, det är bra. Det var väldigt bra. Och om man vill bredda sin musikkatalog lite så har man ju också alla de här tipsen att gå på. Men, Fabian, du låter ju ganska ruttad när jag hör dina tips liksom. Och
1: tack.
0: Du slänger dig med namn och
1: genreord
0: och sånt. Men i själva verket så är det ju ganska oerfaren festivalbesökare, eller?
1: Ja,
0: är det inte så?
1: Stämmer. Jo.
0: Har du varit mycket i festival?
1: Nej, inte alls. Vissa så... Ja, men vissa riktade liksom dagsfestivaler där man har slagit ihop ganska många artister som spelar samtidigt på samma ställe typ. Men annars har jag i mitt liksom live-musiklyssnande varit ganska riktad i en konsert, den dagen går på den. Liksom.
0: Just det.
1: Så att det ska bli kul.
0: Ja, jag tänker att det blir väldigt liksom rena, oskuldsfulla öron som du kommer in på Way of West. Mm. Liksom. Det finns väl en USP. Men vad förväntar du då? Alltså, så här, första gången. Har du några fördomar eller förväntningar hur det ska vara?
1: Både och kanske. Nej, men jag tycker att det ska bli kul med en stadsfestival där vi har ett litet område. Det är nära till många av scenerna. Mm. Kanske lite mer städat och polerat är väl en fördom till skillnad från typ Roskilde eller andra tältfestivaler.
0: Känns det kul?
1: På gott och ont, tänkte jag säga. Alltså, både kul och mindre kul. Det är väl klart, det är något visst om man lyssnar på ett band som Lambrini Girls och det är lite lerigt, det regnar. Ja. Alltså, det blir en annan känsla.
0: Ja.
1: Men det är väl klart, det är ganska gött om det kan vara soligt och ordentligt, så att säga.
0: Och klippt gräs.
1: Exakt.
0: Ja.
1: Men nej, sen lär det väl vara en del göteborgare med tillhörande energi och humör.
0: Ja, hur känns det?
1: Ja, men det känns positivt ändå, tycker jag.
0: Ja.
1: Det är ändå, alltså, upp till Way Out West. Det hör väl till lite, tänker jag.
0: Ja, verkligen. Det är väl ändå i namnet. Men kommer du på god fot med göteborgare, historiskt
1: sett?
0: Det
1: vill jag ändå tycka. Det är min erfarenhet av det. Sen kanske bakom ryggen att det snackas på ett annat sätt uppe i Göteborg.
0: Ja.
1: Men nej, det tror jag inte.
0: Nej, men vad trevligt. Har du hunnit skriva en packlista?
1: Nej, alltså jag har inte det. Men jag tänker att du kan få hjälpa mig lite kanske.
0: Okay.
1: Jag tänker att det är viktigt att jag ska ha med en powerbank.
0: Ja, det är A och O.
1: Vattenflaska, vad tror du?
0: Får man ha det?
1: Om man kan fylla på med vatten. Ja, kanske. Man kan börja med att kolla upp.
0: Vad är det här för powerbank och vattenflaska? Vad fan är det som händer?
1: Nej, men...
0: Du får ju ha något sjukt.
1: Vad är det sjukt? Upplösbar madrass?
0: Nej. Rappakalja, spelet.
1: Ja.
0: Nej, det är mäckigt och stort. Men du kanske får ha liksom någon så här, något som, ni står där och väntar på någon artist, ni måste ha något att fördriva tiden med.
1: Jo, men jag kan inte heller bli för mycket lek. Man är ändå där i tjänsten, tänker jag.
0: Alltså,
1: jag kan inte sitta och lägga patiens innan varje konsert.
0: Patiens, ja, då är klackarna i taket där det är patiens.
1: Ja, folksamling runt mig.
0: Okay. Ja, du får ha en Rubiks kub.
1: Men vad
0: kanske
1: hade du haft? Har du något obskurt som du hade?
0: Nej, men jag hade väl haft något som livar upp kanske.
1: Du menar att en powerbank inte gör det?
0: Nej, det hade jag absolut inte. Jag hade haft en sån här kazoo.
1: Oh,
0: det är kul.
1: Den alla verkligen vill vara nära på festivalen.
0: Ja, för jag kan
1: killen som går ut med en kazoo.
0: Jag kan få igång en allsång.
1: Förlåt, jag hör inte The Cure här. Kan du sluta blåsa i din kazoo? Ja, wow. Olika.
0: Och så sjunger alla med.
1: Vi har olika bilder.
0: Vi har lite olika prioriteringar, tror jag. Men du, tack för att du gav alla de här Hidden Way West artisttipsen.
1: Tack själv, Herman.
0: Stort lycka till på din första Way West.
1: Tack, det behövs.
0: Jag känner mig som en stolt pappa som skickar iväg min son att cykla för första gången.

Breathe av Blue Cantrell och Sean Paul här i magasinet P3. Vi har precis haft Fabian Lantz, musikreporter här på P3, som har gett oss tips på men lite mer dolda nummer på Way of West, men som är lika sevärda som vilket annat nummer som helst. Och det fick mig att tänka på, vad hade jag velat gå på om jag gick på Way of West? Och jag kollar här på alla namn och tänker spontant Wilco. Wilco som kanske har skrivit världens finaste låt, Jesus etc. Och är väl blir glad att se att de kommer vara där i Göteborg. Man får ju lite FOMO. Men man kommer nog kunna gå nästa år. Om man inte fick sina biljetter. Vi ska nu lyssna på Esther och hennes Savage Love. Som samplar en klassisk melodislinga i refrängen. Se om du kan lista ut vad det är för låt, klassisk låt som hon samplar när vi hör Savage Love.

0: En flicka kliver på bussen mot Borås. Hon är 12 år och under sin mörka tröja har hon två skarpa handgranater.
1: Den här unga personen har fått instruktioner var de här handgranaterna ska hämtas och var de också ska kastas mot.
2: Vi missar tjejerna. Det är därför nätverken och de kriminella nyttjar dem. För att de går lite grann under radarn.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Dance med Slater här i magasinet P3. Och nu så ska vi till The Weeknd som spenderar sin weekend i Stockholm i talande stund. Han kör 3 konserter i Stockholm och ja, det hade varit kul att se. Undrar vad han gör. Undrar, är han bra på att ta en weekend om han heter The Weeknd? Nej, vad billigt, förlåt. Men man blir ju nyfiken. Dua Lipa var i Stockholm häromdagen. Det känns som att Stockholm drar många just nu. Vi ska höra Take My Breath.

Magnetic med Bausa här i magasinet i P3. Och ja, är det där årets sommarplåga kanske? Tiden får utse det. Nu så ska vi till Hugel och Soltos Jamaican Bam Bam, som är en tolkning av Sister Nancy's dancehall-klassiker Bam Bam från 82. Och Bam Bam, det är en av de mest återanvända och igenkännbara dancehall-låtarna någonsin. Och här får en nytt liv igen via hypnotiska trummor, djup bas och afrohouse-format.

Why Did I Say I Loved You med DJ Susie här i magasinet i P3. Och ja, snart så blir det nyheter, och efter det då kommer P3s största Game of Thrones head, eller vad man ska säga, Måns Edén. Och vi ska snacka att House of the Dragon har sin säsongsavslutning imorgon. Ja, så att han kommer ge oss en guide över hur man förbereder sig på bästa sätt. Han kommer ge oss en liten recap av allting som har hänt. Det vill inte ni missa. Men innan det så hör vi Young Lean och Generation Storm 2.

0: Vi är P3.
1: I Ukraina har två personer dödats och runt 40 skadats efter ryska attacker mot flera städer i natt, säger president Zelensky och lokala myndigheter. Attackerna ska även ha orsakat skador på bland annat bostadshus, elnät och en hamn. Samtidigt har tre personer dödats och 25 skadats i en ukrainsk drönarattack mot den ryska gränsregionen Belgorod, uppger lokala ryska myndigheter. Väderfenomenet El Niño väntas i år bli värre än vanligt och det betyder att det finns risk för högre matpriser även i Sverige. För tillgången till mjöl, ris, kakao, sockerrör och naturgummi kan påverkas, varnar exempelvis analytiker på storbanken Goldman Sachs. Internationella fotbollsförbundet FIFA går nu till attack mot senaste tidens medierapportering om ordförande Gianni Infantino. FIFA kallar uppgifterna om honom för ogrundade anklagelser. Pentagon har släppt nya UFO-filer och denna gång finns uppgifter om observationer i Sverige och de så kallade spökraketerna från 1946. En observation som en svensk stridspilot gjorde i augusti 1946. Claes Svahn från UFO Sverige intervjuade piloten på 80-talet.
2: Och då ser de då på korsande kurs från vänster till höger, alltså från norr till söder, ett avlångt föremål. Och han säger till mig att man ser alltså en cigarr, inga vingar, ingen stjärtfena, ingen cockpit. Det kan vara en cigarr, det kan också vara en diskus från sidan, säger han till mig. Jag pratade med honom på 80-talet.
1: Men Claes Svahn är besviken på de filer som släppts från Pentagon. Han tycker inte att de tillför någon ny information och ser inget nytt som gör skäl att tro att det rör sig om utomjordingar. Då blir det nyheter klockan. Jag är tillbaka om en timme. Nu tillbaka till Söndagsmagasinet med Herman Mönn.
3: P3, här och nu, live.
4: Jajamän, varmt välkomna tillbaka ska ni vara till magasinet i P3 med mig, Herman Munk. Och hörni, imorgon då släpps det sista avsnittet av House of the Dragon säsong 3. Och med mig att guida mig genom detta så har jag Måns Edén, P3s största Dragonhead. Så det vill inte ni missa, men först så lyssnar vi på Phoebe Bridgers Lost Boys.

0: Hörrni, det har blivit dags för att ge oss in i en värld fylld av maktspel, svek, svärd, drakar och incest. För imorgon, då får vi nämligen det allra sista avsnittet av tredje säsongen av Game of Thrones spin-offen House of the Dragons. Och med mig, för att hjälpa mig komma in i rätt stämning inför säsongsfinalen, så har jag nu min P3-kollega och också det största dragonheadet här, Måns Edén. Hej Måns!
1: Hej, hej, vilket fint välkomnande. Och det är nog första gången jag blir kallad för Dragonhead.
0: Dragonhead,
1: men jag tar det som en komplimang. Ja, ja, men absolut.
0: Ja, det var bra. Du är ju ett stort Game of Thrones-fan. Har du hängt med ända från början, eller när fastnade du för?
1: Ja, men alltså mer eller mindre. Jag var 16 år när Game of Thrones kom, och vi vandrade vid sida från den makalösa starten till ett mycket olyckliga avslutet då, som har blivit så utskällt. Men för mig var det verkligen det var ju verkligen något nytt att kombinera någon form av realism och ganska genomarbetad dialog och dessutom väldigt mycket kötsligt våld i en så här fantasyvärld. Jag hade aldrig sett det förut. Jag uppskattade verkligen liksom det här mörkret, för att mycket så här av det man sett fantasy innan är ju ganska så här, ja, men ganska liksom glatt typ.
0: Ja, ja.
1: Och sen vill jag också bara slänga in lite disclaimer till alla nördar där ute. Jag har alltså inte läst böckerna, utan jag har bara sett det rörliga, som vi
0: just
1: säger.
0: Just det, du är rörligt Dragonhead.
1: Nej, men
0: jag håller med. Jag har sett 4 säsonger av Game of Thrones, men jag håller med. Jag har aldrig sett mig själv som någon som kollar på fantasy, men plötsligt så plöjde jag avsnitt efter avsnitt efter avsnitt. Så det är kul. Det känns som att det öppnar upp för en ny publik på något sätt.
1: Exakt, och det är ju ganska många som vittnar om just det du säger, och det tror jag är väl en av Game of Thrones stora styrkor, att det har liksom lite vuxenifierat den här fantasyvärlden.
0: Just det.
1: Och detsamma i House of the Dragon då.
0: Ja, exakt, för House of the Dragon, det är ju en spin-off på Game of Thrones. Var i Game of Thrones universumet befinner sig House of Dragons? Vad handlar den om liksom?
1: Alltså, den utspelar sig 200 år innan Game of Thrones, och då får man ju följa så här The Targaryen Dynasty typ, när det börjar bli ett inbördeskrig inom familjen, så att det är liksom det blir en konflikt om vem som ska ärva tronen efter kungen som går bort då, och folk är liksom oense om detta, och detta briserar i ett stor konflikt och ett väldigt våldsamt och intensivt krig.
0: Okej. Och nu, vad var det som sista som hände nu då, innan vi går in i liksom det sista finalavsnittet?
1: Ja, men alltså i säsong 3 så har ju Rhaenyra Targaryen åter placerat sig själv på tronen. Hon är väl någon sorts huvudantagonist, eller huvudprotagonist, ska man säga. Och hon har insett då att fan, det är ganska svårt att regera ändå. Det är inte så jävla lätt. Det är problem med ekonomin. Hon blir ständigt saboterad av fienden. Ah. Alltså The Greens då, som man brukar säga. Det är problem med bus i huvudstaden. Alla missnar med mer och mer. Samtidigt så vandrar den gamla kungen då, Aegon, som alla tror är död. Han vandrar runt med ett brännmärke i ansiktet och försöker liksom hålla sig gömd. Men det som händer nu då i förra avsnittet är att det visar sig att hans, och det här är verkligen spoiler alert, men det visar sig att hans drake som man trodde var död är inte död.
0: Nej.
1: Så att han har liksom gått från att vara en helt irrelevant liksom spelare som var liksom helt, alltså han går runt som en tiggare i princip, och nu hamnar han i en enorm maktposition då.
0: Okej.
1: Sen på ett annat håll så är Aemond då, alltså Aegons bror, som i princip försökte mörda honom, det är han som är anledningen till att alla tror att han är död. Han har liksom blivit kär i en häxa i något hemsökt slott, samtidigt som han går runt där och drömmer om att ligga med sin mor.
0: Okej.
1: Ytterligare en spår jag löter, alltså ni som inte har sett det här borde ju verkligen stänga av. Men det slutar alltså med att hans mamma då försöker förgifta honom.
0: Okej.
1: Så det är väldigt många bollar som liksom har lobbats upp.
0: Ja. Och imorgon så avgörs det alltså. Det låter rafflande och väldigt liksom Game of Thrones-igt. Det är drakar och incest och allt. Men vad har de största snackisarna varit den här säsongen då?
1: Ja, men det är väl lite det då, att folk oväntat har börjat gilla Aegon, som tidigare varit ganska unlikable. Alltså det är mycket, han har varit en riktigt snuskig liten prins kan man säga. Gjort mycket, tagit mycket tvivelaktiga beslut. Och nu har han gått från det till en liksom en tragisk figur. Och man gillar ju på något sätt en underdog-historia. Samtidigt som folk i allt mindre utsträckning då börjar heja på Rhaenyra, för att de tycker att hon gör ett dåligt jobb som regent.
0: Okay. Ja.
1: Och sen så har det ju varit då, alltså jag menar, det är ju egentligen inget nytt med incest i House of Dragon eller Game of Thrones-världen, eller vad tycker du?
0: Det känns väldigt mycket sånt. Varför är det så? Det känns som att de är besatta av incest.
1: Alltså det sjuka är att när man tittar på detta så blir man ju lite avtrubbad. Det är nästan som man tycker typ att det är lite sexigt.
0: Jag vet, jag känner igen det också. Det är helt galet hur man kan bli så avtrubbad.
1: Ja men verkligen, det är klart att han ska ligga med sin mamma. Men, ja. Men jag tror att just i det här fallet så här, med den senaste incestgrejen då mellan Amond och Alicent då, som hans mamma heter, tror jag är inskrivet för att man ska liksom motivera det här mordförsöket som vi är inne på. Alltså att, att liksom, ja, men hon ska bli lite äcklad av honom och därmed ska hon kunna göra detta. Det är så jag tror att de har tänkt när de har skrivit in det.
0: Ja, just det. Du, Måns, det här är jätteintressant. Vi ska snacka mer alldeles strax. Men först, Oskar Lindros, hur de än.

0: Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig, Herman Munk, och ett äkta House of the Dragonhead, Måns Edén. Imorgon så är det säsongsavslutning för säsong 3, och det verkar överlag vara en del snack om hur boktrogen serien faktiskt är. Hur nära tycker du att man borde förhålla sig till boken?
1: Alltså jag då, som inte har läst böckerna, bryr mig egentligen noll om det ska vara troget böckerna för sakens skull. Alltså generellt sett så tycker jag en diskussion som man ofta återkommer till med så här adapted work, att liksom att man underkänner kvaliteten i någonting bara för att det skiljer sig från boken.
0: Nej,
1: det är en ganska obegåvad analys av folk som inte har någon förmåga att förstå dramaturgi eller historieberättande. Alltså, ibland är det så att film och tv kräver ett annat berättande än vad böcker gör. Alltså, du har ju till exempel i böcker tillgång till inre tankar och sådär. Alltså, det finns ju andra grejer som du kan göra i böcker, och så finns det andra grejer du kan göra i rörlig bild som du inte kan göra i böcker. Så att det skiljer sig, alltså konstformen skiljer sig i grunden. Sen med det sagt så finns det såklart grejer som kan ändras bara på grund av manusförfattarna eller showrunners ego, och ibland blir det ju då såklart sämre, tycker jag, och det kan ju vara ett problem. Men att i grunden ändra historien en aning, jag tycker inte att det är något fel i sig. Och sen kan jag ju förstå att har man läst böckerna och att det liksom inte gestaltas på det sättet man förväntar sig, att man kan bli besviken. Men det här med att det är ett konsensus kring att det blir nödvändigtvis objektivt dåligt om man ändrar något i böckerna, det håller jag inte med om.
0: Nej, och det är också lite det hör man så ofta också, att så här, böckerna, filmen var inte lik, men det är ju två olika medier, verkligen.
1: Ja, men verkligen, och man får ta det för sin egen grej liksom.
0: Ja, verkligen. Men är du team Blacks eller Greens? För det är de två liksom fraktionerna som gör upp om kungatronen här.
1: Ja, men precis. Och jag skulle väl säga att jag lutar mer mot The Blacks. Aha. För att nästan alla då på Hightower-sidan som är den ingifta familjen som lite har dratt igång den här usurper-grejen från den sidan av Targaryen-familjen, så skulle jag säga att alla där känns liksom rakt av onda.
0: Okay.
1: Jag måste dock säga att jag lite, precis som många andra på internet, har börjat gilla den här The Broken King Aegon. Att hans character arc är ett av de mest underhållande att titta på. Jag tycker att han liksom, ja, men det är väldigt spännande att följa hans utveckling. Han har typ blivit rolig, och han har på något sätt blivit mer likable. Och det är väl den här underdog-grejen då.
0: Ja, att han har blivit en underdog. Men alltså, communityt och internet, är folk enade i det här? Eller är det liksom en splittrad fråga?
1: Du, det vet inte jag.
0: Nej,
1: jag kan inte svara på det.
0: Nej, det kanske är upp till var och en. Men vad är dina förväntningar idag, i måndag, på finalen?
1: Alltså, de är ju inte jättehöga på just det här avsnittet. Det hände väldigt mycket nu i näst sista avsnittet. Alltså, det var rakt av, det har jag inte ens berättat, men Nej. Det var rakt av en clash mellan fyra drakar i princip.
0: Oj.
1: Som var väldigt mästerligt utförd. Som,
0: okay.
1: om ni inte har sett, alltså egentligen skulle jag nästan kunna rekommendera dig som inte har sett någonting av det här,
0: Nej.
1: Att bara se det avsnittet. För det var väldigt mycket som
0: okay.
1: Både, alltså det planterades frön, men det var också väldigt mycket så här klimax. Så det var otroligt, otroligt spännande. Och historiskt sett, när det har varit ett sånt avsnitt, så brukar de dra ner på tempot ganska rejält när det gäller den här serien. Och även i Game of Thrones, vill jag minnas. Så att jag förväntar mig inte att de här nya trådarna slängdes ut, att de redan nu kommer att läsas ut.
0: Nej.
1: Men det hade varit kul om vi fick åtminstone ett mäktigt slag. För att det är ju liksom, om man ska vara ärlig, så är det ju i det här då, så tycker jag att det är våldet och actionen som är seriens största styrka.
0: Ja, och att det är en sån lång bild upp antagligen. Så man vill bara se dem fightas till slut kanske.
1: Exakt, och precis, exakt så.
0: Men det har bekräftats också att det kommer komma en fjärde säsong. Vet vi någonting om den än så länge?
1: Alltså, vi vet ju att det blir den sista. Vi vet att produktionen drar igång 2027 och väntas nå skärmarna 2028.
0: Ja.
1: Vilket följer seriens tvååriga produktionscykel då.
0: Ja.
1: Men sen är jag sån som absolut inte vill ha några spoilers. Så att jag har liksom inte tagit reda på om det finns liksom information på hur historien kommer utveckla sig. Det gör det ju såklart, att böckerna är skrivna. Så här.
0: Ja,
1: men jag har faktiskt hållit mig undan det.
0: Just det. Är det något du vill ha mer eller mindre av då? Om du fick beställa det som en pizza?
1: Kul att också att jag säger att jag inte vill ha några spoilers, så sitter jag här i radio och bara spoilar allt.
0: För alla.
1: Inte så sånt det.
0: De där har stängt av i det här laget, får jag bara hoppas.
1: Ja, det får vi verkligen hoppas, annars förlåt allihopa.
0: Ja.
1: Förlåt, vad sa du?
0: Nej, är det någonting du skulle vilja ha mer eller mindre av om du fick beställa av den här nya säsongen?
1: Alltså, jag skulle kunna önska mig att de arbetar lite mer på manuset, helt ärligt, och fundera lite på vad det är som driver karaktärerna att fatta vissa beslut. För att ibland känns det väldigt slumpartat, och att liksom att de tar beslut snarare för att skapa drama än att det är drivet av motiverade av liksom, inom historien, naturliga anledningar, om du förstår vad jag menar.
0: Just det.
1: Så att lite mindre så här random, bara okej, okay, nu vill vi att de här ska bli fiender, så att då bara blir de det, utan att man mer att det ska kännas lite som naturligt. Och sen skulle jag vilja se lite mindre av Rhaenyra och Alicent, alltså det är en back and forth konflikt där som jag inte är särskilt intresserad av.
0: Okej. Det låter som att de kanske får locka in dig då nu till säsong 4.
1: Ja, inget hade gjort mig gladare.
0: Nej, det är så.
1: Bästa anledningen att sluta på P3 jag någonsin har fått presentera för mig.
0: Ja, vi får hålla tummarna kanske för det. Tusen tack Måns för att du kom förbi och guidade oss genom House of the Dragon.
1: Tusen tack själv.

Young Americans med David Bowie här i magasinet i P3. Och nu så ska vi till Sylvie's Head, bandet som Fabian, musikreportern här i P3, tipsade om som en av akterna man inte får missa på Way Out West. Och han spår en lovande framtid för dem. Det är ett kul band med ganska roliga intervjuer. Om man läser till exempel Pop Science intervju med dem, så, och det finns många andra, så har de ett sätt att svara på frågorna som känns som... Jag har saknat det på den svenska musikscenen. Det är verkligen så här: vem fan är du? Jag kommer liksom, vet du vad jag tänker på? Jag tänker på Beatles typ svar, hur de leker med journalister. De säger till exempel att dyra jeans är det enda som håller ihop bandet. Och de använder mycket ackordet E. Och det är typ det som har skapat bandet, säger de till Popsign. Kul, mer kaxiga intervjuer, det gillar jag. Nu så ska vi höra Pure Control med Sylvie's Head.

0: så kontaktar Silvia själv svenska veckotidningar och ger intervjuer.
1: Lyssna på P3 i sommar med berättelser om kungligheter och stora underhållare.
2: Han har väl tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
3: We all wear masks, metaphorically speaking.
4: Det var ju inte en fysisk uppmaning till att våldta en kvinna. Det var ju mer en rebellisk låt mot monarkin.
1: Du hittar podden i Sveriges Radio-appen.

Back on 74 med Jungle här i magasinet P3. Och hörni, idag så är det en speciell dag. Det är nämligen Mumindagen. Och det fina med Mumin, det är ju att det inte bara är gulliga figurer på muggar, även om vi i Norden verkligen har gjort det till en materialsport också. Utan Mumindagen, det firas idag eftersom att det är Tove Janssons födelsedag och inte Mumins. För ingen vet riktigt när Mumin fyller år. Känns också väldigt Mumin att det inte finns någon ålder eller stress, bara existens. Dagen den började firas i Japan 2005 när den första Muminberättelsen fyllde 60 år. Och idag så firar fans över hela världen genom att läsa Mumin. Man går ut i naturen eller äter pannkakor eller så gör man ingenting, vilket kanske är det mest Muminaktiga av allt. Och det är väl också därför Mumin fortfarande funkar. Det är absolut barnböcker, ja, men egentligen så handlar de ju om vuxengrejer. Ensamhet, frihet, katastrofer, att vara rädd, att längta bort och att vilja komma hem till någon som kokar kaffe åt en. Så att om du vill fira Mumindagen, då säger jag ta en promenad, ring någon du tycker om eller gör som Snusmumriken och ja, var bara chilla bara. Så att, nu vet ni det, nu ska vi lyssna på Augustin med Jorah Hang Me Out to Dry.

Hoppet med Hjalda här i magasinet P3. Och nu ska vi till Lykke Li som ju släppte hennes album The After Party som släpptes i maj. Och hela skivan, den verkar utspela sig när festen egentligen är slut, men ingen riktigt har gått hem än. NME beskriver albumet som känslan av 04.00 när solen snart går upp och baksmällan, ångesten och konsekvenserna börjar knacka på. Vi ska höra Happy Now som beskrivs av Pitchfork som en låt som är skimrande elektropop på utsidan men med text som jagar någon sorts tillfällig kick eller typ lättnad. Och det är väl det Lykke Li är bäst på, att kunna beskriva sorg på ett elegant sätt, som att hon står mitt på dansgolvet och sjunger om något som egentligen borde ses i ett mörkt kök klockan 5 på natten. Och albumet The After Party, det har dessutom beskrivits som kanske hennes sista, vilket gör den här låten lite extra laddad. Här är Lykke Li med Happy Now.

Sjuk med Casino här i magasinet i P3 och vilka tre timmar vi har haft här den här söndags lunch eftermiddagen för middagstiden. Vi har snackat House of the Dragon, vi har snackat The Shards, vi har

snackat Way Out West. Ja, jag tackar så mycket för att du har hängt med mig. Jag heter Herman Munk. Det här var magasinet P3. Vi är tillbaka imorgon efter morgonpasset. Och lämnar över till Håkan Hellström som ger oss Din tid kommer innan nyheterna.

0: Vi är P3.
1: Drönaren med sprängmedel som upptäcktes på flygplatsen i Leipzig i veckan har av Tysklands inrikesminister kallats för en ny nivå av fara. Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan, håller med om den slutsatsen och menar att mycket pekar mot Ryssland.
2: Det här har varit ett känt hot, men nu har det här realiserats. Man har tagit steget från att en vanlig drönare befinner sig i anslutning till en flygplats till att nu har vi en beväpnad drönare på en flygplats. Det är ju en nivåhöjning förstås.
1: Socialdemokraterna går till val på att dubbla barn- och studiebidraget inför varje jul- och sommarlov. Det presenterade partiet på en pressträff idag. För en tvåbarnsfamilj skulle det innebära 5 000 kronor mer per år. Vallöftet innebär ett extra barnbidrag i december och ett i juni. Socialdemokraterna vill att höjningen blir permanent och hänvisar till ökade kostnader för barnfamiljer. Väderfenomenet El Niño väntas i år bli värre än vanligt och det betyder att det finns risk för högre matpriser även i Sverige. För tillgången till mjöl, ris, kakao, sockerrör och naturgummi kan påverkas, varnar exempelvis analytiker på storbanken Goldman Sachs. Internationella fotbollsförbundet FIFA går nu till attack mot senaste tidens medierapportering om ordförande Gianni Infantino. Ja, FIFA kallar uppgifterna om honom för ogrundade anklagelser. Förbundet har inte specificerat vilka uppgifter man syftar på. Men uttalandet kommer efter att The Telegraph rapporterar om att UEFA ska ha betalat miljonbelopp i avgångsvederlag till en kvinna som påstås haft en affär med Infantino när han var generalsekreterare.

0: sekreterare där. Då byter nyheter klockan 2. Nu lämnar jag över till Aison och Petter.
1: Tack så mycket, Jeanette.
2: P3. Här och nu. Live.
1: Yes, du lyssnar på P3 med Petter och Aison. Petter, bröda, hur är det med dig?
3: Det är bra med mig, hur är det med dig?
1: Det är faktiskt ganska bra. Jag har blivit en väldigt stark foodie. Oj. Senaste året. Jag kollar väldigt mycket på YouTube när folk står och lagar olika maträtter. Jag kollar när folk står på sina food trucks och typ vänder saker jättefram och tillbaka, jättegott. Vad är paradrätten för dig? Vad är din så här, okej, men nu ska vi verkligen gå pang-pang?
3: Alltså det finns en paradrätt i min familj som är någon slags kycklingrätt som med ingefära och switch. Alltså den är väldigt, det är typ the go-to.
1: Ja.
3: Men ibland, jag brukar göra currywurst hemma.
1: Vänta, vad är det för något?
3: Det är en tysk rätt ju, från Berlin.
1: Okay.
3: Som är liksom korv, pommes och typ någon slags tomat, bland, jag vet inte, det är med curry på liksom. Det kommer från liksom andra världskriget där de behövde ransonera, eller precis efter liksom där det var.
1: Okay.
3: Så det är verkligen det billigaste maträtten som går att göra.
1: Men låter nice.
3: Vad brukar du göra?
1: Alltså, jag har inte gjort den här på jättelång tid, men alltså min lasagne, den är ju typ topp 5 i världen.
3: Ja.
1: Har jag klassat själv. Har jag sagt till mig själv, jag vet inte. Men annars fattiga riddare, det är också ganska mysigt att göra det
3: ibland. French toast
1: med överdrivet mycket sirap på smör som man åker till sjukhuset direkt. Det är lite min bag. Men okej, nog om the foodie. Vi kommer ta det väldigt mycket under programmet. Idag så har vi väldigt mycket snackisar. Vi ska reda ut lite moraliska knepigheter. Du som lyssnar kan ringa in och vara med på Svara fel-tävlingen. Vinna 2 stycken gratis biobiljetter. Och sen den här veckans trailer som, alltså, jag vet inte. Jag hoppas du har bättre koll än jag.
3: Ja, men jag hoppas, jag är taggad på att höra den.
1: Det kommer bli bra. Vi kickar igång med lite Roma.

0: Du lyssnar på P3 med Petter och Kajson. Det här är High Hopes 3000 av Role Model.
1: P3, Sveriges Radio.
2: これから

0: riktigt. Är det meningen att jag ska bara typ så här skaka mitt huvud? Mm. Men det gick inte, därför hela min kropp rörde sig. Man bara alltså, hey, get your freak on.
1: Den har en bounce.
0: Alltså, den har för mycket bounce. Och den har också klart den helt otroliga Missy Elliott, Get Your Freak On, P3, med Petter och Ison.
1: Jag har tänkt på en grej, Ison.
0: Vad har du tänkt på?
1: Det är att jag har börjat störa mig på hur folk går på stan. Jag vet inte om det är att det har varit sommar, folk har tagit lite mer chill, det har varit mycket turister i stan som kanske inte vet vad de ska eller sådär. Men varje gång jag, speciellt i rusningstrafik när jag går runt i stan, då går folk, det finns flera typer av, jag stör mig på så mycket, olika typer av folk som går. Dels har vi folk som vet att de går lite långsammare, som går på rad. På en trottoar. Kanske exakt. Fyra personer går på rad.
0: Dominerar hela trottoaren.
1: Ja, men dominerar hela trottoaren. Det är folk som men precis innan de ska på tunnelbanan på spärren där som är så, nej men nu sista sekund så tar jag upp kortet. Ah, fan, jag hittar inte kortet. Ah, men vad fan, kan du inte ställa dig åt sidan då och vänta lite? Eller när man går av tunnelbanan.
0: Yes.
1: Att man utanför dörrarna så är man så, vart var jag skulle gå nu? Man vet att det är massa folk bakom en.
0: Ja.
1: Och då måste jag liksom gå runt. Alltså det är, nästan majoriteten av mitt liv går ut på att jag behöver gå runt folk hela tiden som står mitt på gatan. Eller, alltså spatial awareness måste folk börja ha.
0: Ja,
1: jag tycker jag tycker det ska införas ett körkort för att kunna gå.
0: Alltså, let's go.
1: Nej, men när man är ett år, när man börjar lära sig gå där någonstans, så kanske man, då får man börja, ja men så här. Det är okej, okay, det är fine, det är barn vet inte, de kanske inte har spatial awareness, det är lugnt. Men när man sen fyller kanske 15, då kanske man behöver ett certifikat för att gå.
0: Exakt. Och det är också, man blir så triggad, man blir så irriterad när man tänker, okej okay, men jag som är vuxen människa, man vet ungefär hur det funkar när man är ute bland människor, man går, man försöker undvika människor, man försöker göra så att det flow bara funkar.
1: Ja.
0: Och sen är det någon som bara typ går framför den som från ingenstans bestämmer sig för att nu ska jag stanna mitt i trottoaren och svara på det här smset eller ringa någon.
1: Nej,
0: man är så här, nu måste jag ta mig tiden och gå runt. Ja. Och det gör så att man går runt och bara äggar och äggar sig själv.
1: För jag tycker det borde finnas regler också. Alltså, det finns ju högertrafik i Sverige. Mm. Det är vägar. Ena, om man åker ditåt så åker man åt höger.
0: Ja.
1: Borde man inte göra på trottoaren också? Det är ju så egentligen. Det är väl så det ska vara. Men ändå så går folk helt huller om buller. Och jag är trött på det. Och därför, ja, det här är någonting jag stör mig på. Men jag vill kolla med er lyssnare. Jag vill ha ett gångkörkort.
0: Gångkörkort.
1: Vad vill ni ha? Vad tycker ni man borde ha körkort för som man inte har körkort för idag?
0: Ja.
1: Alltså idag är det ju bil, kanske moped, kanske någon sådär, någon grej i träslöjden, någon farlig maskin liksom. Det är typ det vi har körkort för. Men jag vill ha fler körkort. Vad skulle det vara? Har ni lyssnat på några förslag?
0: Jag vill bara slänga, innan du slänger ut informationen. Jag har skrivit ner fyra mysiga körkortsgrejer som man skulle behöva.
1: Ja.
0: Men jag kommer inte ta det nu. Det kan
1: nej,
0: vi ta lite sen.
1: Men vi tar det sen.
0: Ja.
1: Och om ni... vi vill veta vad ni tycker. Skriv in till oss. Kan man ha körkort till? Smsa in på 72250. Skriv P3 och gör ett mellanslag.
2: Vi är P3.

0: P3 med Petter och Kajson, Terra, musik för alla.
1: Ja, vi pratar just nu om olika körkort som borde införskaffas. Jag pratar om gåkörkort, att alla borde ha gåkörkort. Och vi vill höra fler av era förslag på vad man hade kunnat införa för körkort. Gärna med motivering också. Smsa in på 72250, skriv Petra, gör en anslag. Och motivering, vad ni vill ha för körkort och varför.

0: lyssnar på P3 med Petter och Gajson. Petter på god loss här i studion med trummorna.
1: Ja. Jag är inte så bra som de som spelar just nu.
0: Men du får till det. Jag gillar stämningen. The Bad Bunny, DTMF och såklart, vi håller på med den här snackisen som är bara genius. Du ville införa någonting som kallas för gå-körkort.
1: Yep.
0: Rätt så mycket för människor. De vet inte riktigt hur man ska gå i kollektivtrafiken när man är ute och går överhuvudtaget. Aha. Jag slängde fram själv några förslag som jag tänker folk ska ta körkort för. Telefonen.
1: Mm.
0: Jag kan tycka att telefonen, folk borde ha körkort för det. För det känns som vissa människor, speciellt människor som är över 30, de behandlar sin telefon typ som det vore en leksak. Vi är på tåget eller vi är på bussen, bam, vi lägger på högtalaren på högsta volymen. Vi pratar med släktingar i hemlandet och hela den biten. Eller så ska man hålla på att ta en bild, eller man ska hålla på att göra någonting.
1: Ja.
0: Och det är jättemycket fokus. Och alltid när man typ, man slänger inte onda ögat. Ja. Man vet inte vad jobbig, men man ger den här glansen bara så här, kan du bara ta det lite lugnt? Ja. Den här, men vadå? Vad ska jag ta lugnt? Varför tittar du på mig för? Mamma, du drar upp...
1: Med blixten på och liksom...
0: Kom igen nu! Vad ska jag göra? Telefonkörkort tycker jag man ska införa.
1: Ja.
0: Vill du ha en rolig eller vill du ha någonting som är bara lite basic körkort?
1: Jag vill ha en rolig då.
0: Stöta körkortet.
1: Stöta?
0: När folk ska stöta. Man märker det man ibland ute. Och man ser människor typ såhär, okej, men det, han kommer gå fram till henne eller han kommer gå fram till honom förr eller senare och säga någonting. Och man är så här, men varför sa du så för? Ja, men gå fram typ såhär, men gud vad dina skor var fina idag. Man bara, varför har du den här tonen för? Kom fram lite cool, ha lite såhär. Man vill gärna införa såhär, men typ, har du ens tagit körkortet när man ska gå fram till någon? Skicka byta energi.
1: Ja, exakt, raggkörkortet.
0: Raggkörkortet rätt så mycket.
1: Ja.
0: Men vi också, jag tänker, jag vill inte ta all spotlight. Vi har fått in ganska mycket sms.
1: Alltså det är flera skriver elsparkcyklar.
0: Ja,
1: många skriver, och bland annat det här smset, elsparkcyklar. De kan ju inte bete sig bland folk och trafik. De kan inte parkera heller. Ja, det är mycket, jag tycker det är mycket snack om elsparkcyklar. De är inte så älskade alltså.
0: Jag har själv inte så, alltså jag går inte igång på det för mig själv att åka elsparkcyklar. Jag tycker jag är förbi den åldern. Men jag har ingenting emot när andra människor åker det. Jag har inte haft några konflikter, ingen har åkt in i mig. Jag har varit ganska okej med det.
1: Ja, alltså det enda jag vet, alltså det är ju lite att de, men det, ja, alltså det är ju att de inte kan trafik oftast.
0: Yeah.
1: Man hade väl haft en bil då, men
0: det står så här, fan vad folk kan inte gå. Jag upplever att vi som samhälle har blivit sämre på det de senaste åren, kanske är det resultat av pandemin.
1: Att alla var där inne, chillade hemma, glömt att gå.
0: Och precis som du säger, den där spatial awareness, att den försvann helt
1: och hållet. Ja, men över Zoom så behöver man inte spatial awareness.
0: Inte alls. Har vi fått in lite till?
1: Ja, inskaffa hundkörkort. För många idioter med hundar som de inte kan uppfostra eller ta hand om. Det är som att gå på minfält och prata om hundar. Dock.
0: Var försiktig.
1: Jag vet inte om jag vill hålla med eller vara emot.
0: Vi hoppar direkt till nästa sms. Vi räddar våra liv och våra jobb. Körkort står så här. Körkort för att använda hiss. Tryck på knappen en gång. Den är redan på väg. Jag lovar, Erik, den här var annorlunda.
1: Ja, den var väldigt...
0: Den träffade mig.
1: Ja,
0: Erik, du träffade mig där.
1: Jag kan typ hålla med på, jag åker inte mycket hiss dock. Alltså det känns som att jag hellre tar trappan. Men det är väl nog, det är kanske där, det är undermedvetet att jag kanske vet att jag börjar ta trappan för att jag stör mig så mycket på hissen och det tar lång tid. Det kommer någon in sista sekunden.
0: Jag kan dock säga, jag hoppar på Eriks sida när man precis ska hoppa på tåget och folk trycker fortfarande på knappen på dörren för att den ska öppnas. Jag har ingen aning varför. Det är som jag står bakom personen och bara såhär, kom igen nu. Kom igen nu! Ja. Du vet hur det här funkar.
1: Det är väl vissa länder där man behöver trycka på knappen.
0: SMSa in gärna. Vi har på att snacka om olika körkort som man borde införa för människor. Vi har pratat lite olika. Vi har snackat om stöta körkortet. Vi snackar om gåkörkortet, elsparkcyklar. Och det ska vara glimt in i ögat. Man vill inte såra någon. Det ska vara bara så här roligt. SMSa in till 72250. Skriv P3. Gör ett mellanslag. Så skriver du exakt hur mycket du vill. Och glöm inte motivera. Man vill gärna veta exakt hur ni tänker när det kommer till hate.
2: Vem är du i Mumin?
3: Alltså jag har drag av Filip Jonkan. Jag har ett komplicerat förhållande till städning. Jag tycker det kan bli krävande. Och sen har jag vissa neurotiska drag. Samtidigt så jag kan nog känna igen mig i flera av de här gestalterna.
2: Man förknippar ju mycket Mumintrollen med barnböcker. Men det här är inte riktigt
3: Det är inte riktigt en barnbok. Och jag tror också det är ett tecken på att Tove Jansson behövde ge sig av från sina egna gestalter. Hon längtade någon annanstans.
2: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio. Kinda wanna dance to this. Kinda wanna take a trip. Kinda wanna dance to this. Yeah, kinda wanna dance to this. Kinda wanna take my time. Kinda wanna lose my shit. Kinda wanna make it mad. Kinda wanna get a kick. Kinda wanna have some fun. Kinda wanna be the one. Wanna be the only one. Kinda wanna make a mess. Kinda wanna fuck the rest. Kinda wanna get a drink.

0: Icona Pop. Dance to this, där är P3 med Petter och Kajson. Vi hoppas snacka om olika körkort som vi borde införa, vi som samhälle. Det känns som vissa saker har blivit lite sämre med tiderna.
1: Ja, ja, och vi har pratat innan om gårkörkort, det är mycket sparkcyklar, hundkörkort och sånt. Och jag har fått jättemycket sms, många som vill införa många körkort. Ja. Här är ett sms som lyder: körkort för cyklister. Dessa hänsynslösa drumlar som kör som idioter på trottoarerna trots att det är förbjudet. Körkort ska vara ett krav, ännu hellre fängelse.
0: Jag har varit i många bilar med många vänner. Ja. Och jag själv som inte har bil, man märker, jag är så, vad ska man göra? Det är ingen stor grej, de cyklar. Nej. Men jag märker folk som verkligen sitter i bil, de är så här, det är som, alltså, det är som hund och katt.
1: Ja.
0: De är så här, jag klarar inte av det.
1: Nej.
0: Kolla hur de åker. Jag klarar inte av, de signalerar inte. Så jag skulle kunna köra. Och man är så här, varför är du så arg för?
1: Men det är lite samma med elsparkcyklar. De är lite samma, jag tror att elsparkcyklar är liksom lillebron till cyklisterna. Liksom.
0: Ja.
1: Alltså, de är lite samma, de borde lära sig lite trafikregler i alla fall.
0: Plus, och sen samtidigt, det är farligt. Det är farligt att hoppa och åka med en cykel och sen bara pang, rakt in i någonting. Johan skriver någonting som träffar mig ganska hårt. Körkort för att använda självscanning. I'm the guy. Jag såg en kille igår som stod där och försökte scanna samma banan i typ 2 minuter. Sen kom personalen och gjorde det på en sekund. Man borde få ett plastkort när man klarat det. Johan, jag är ledsen. Vissa saker är bara svårt för oss.
1: Ja. Men jag vet, alltså min flickvän har jobbat med självscanning. Alltså hon jobbade som liksom kassaledare. Och hon älskar att stå med henne, för hon är bara direkt så. Bam, bam, bam, bär, avokado, bom, bom, bom, bom. Så att, och jag tror att hon är bra. Och jag tror att folk hade gått bättre av att gå en kurs
0: just det.
1: Bli bättre på det.
0: Jag var i en klädbutik för inte så länge sedan och jag tänkte, jag var okej, men den här gången jag ska typ så här vara lite vuxen, jag ska scanna själv. Jag försökte, gick ingenting, bara blick, ingenting, blick, ingenting, blick. Och sen när jag ropade på någon som jobbade där, på personalen, så kom hon fram till mig, hon var typ så här: din dumma jävel. Alltså då var verkligen typ så här, låt mig hjälpa dig, trycka. Och hon gjorde det på samma sak på 2 sekunder. Jag känner mig så dum.
1: Jättedum. Nej, för fan. Ja, men jag har fler sms här. Körkort för gemensamma toaletter. Motivering. Hur kan det bli så äckligt? Vad händer? Jag håller med. Alltså, det är några, om man går på några offentliga toaletter, speciellt på barer och restauranger, då kan man ibland, om man vill känna sig, alltså kolla fogarna i liksom på badrummet där.
0: Det är
1: för jag tror också mycket är att de inte de ställer inte toaletterna.
0: Okej, det där var lite jobbigt, det där var snuskigt och jag vill inte tänka på det. Men vi kommer hålla på lite så här då och då under programmet. Om man vill bara skicka in, men vi borde införa körkortet. För just den här saken, smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Glöm inte motiveringen, den hjälper oss så man förstår exakt hur ni tänker.

0: Somber Home Record P3 med Petter och Gajson. Vi kommer bara lämna körkortsbiten i en kort sekund. Det är dags för oss att tävla i våran klassiska svara fel tävling. Och du som lyssnar har en chans att vinna 2 stycken biobiljetter. Det är superenkelt. Det gäller att svara fel med relevant på frågorna. Så många fel som möjligt. På 30 sekunder, det är reglerna. Och inte svara samma sak 2 gånger.
1: Ja, och igår gästade Humorduod opassade oss. Och nu kan du få utmana dem i svara fel. Ska vi lyssna på hur det gick?
0: Yes.
2: Hur säger man jag älskar dig på engelska?
3: I hate you.
2: Vad skyddar solkräm mot?
4: Tandfrossa.
2: Nämn ett djur som inte kan flyga.
3: Mus.
2: Vilken färg har en gurka?
4: Orange.
2: Hur låter en häst? Vad styr man en bil med?
4: Propeller.
2: Vilken månad kommer efter april?
3: Oktober.
2: I vilket rum brukar spisen stå?
4: Sovrummet såklart.
0: De som du och de fick 7 poäng. Ett poäng bättre än dig.
1: Ja.
0: Förlåt, jag var tvungen att bara rakt in i redbeden, alltså.
1: Ja,
0: förlåt.
1: Ja, men nu gäller det för er att slå opassande och mig då. De fick 7 poäng. Kan ni få fler? Yes. Då ringer ni in till oss. Ring till 020 33 30 33. Återigen, ring till 020 33 30 33.
0: Good one. Kör vi.
1: Yes.
5: Vi är P3.

P3 med Petter och Kajson. Alldeles strax vi kommer köra våran tävling Svara fel. Vill du vara med, tävla och slå 7 poäng, och om du gör det, du vinner du också 2 stycken gratis biljetter. Jag tycker du ska vara med och tävla. Numret var med 02033 3033 02033 3033. Vi kör alldeles strax. Ring ring.

0: Du vet vad jag gillar med de här gamla lite låtarna, att det var bara mycket en feeling.
1: Ja, ja. La, la, la, la, la.
0: Och det är ingenting fel på det, men det var bara så här, saker var feeling.
1: Ja, ja, ja.
0: Vibe, kallas för The Cranberries, klart. Dreams, där det är P3 med Petter och Ison. Vi ska köra våran klassiska svara fel tävling, och den som ska försöka slå humorduons opassandes 7 poäng och vinna de här 2 stycken biobiljetter från Varberg. Marcus, är du med oss?
2: Jag är med.
0: Hur är läget?
2: Jo, men det är bra tycker jag.
1: Vad gör du idag då?
2: Du, idag jag ska sticka ut och vindsurfa här om en stund. Det blåser på rätt bra.
1: Gud vad härligt. Ja, det blåser mycket i Varberg har jag känt.
2: Ja, men exakt. Ja, men så det är det jag gör. Så lyssnar jag på ögonen på ner här till salen. Jag testar.
0: Såklart du ska testa. Vad tror du om poängmässigt? Opassande duor, humorduon, de fick ju 7 poäng. Vad tror du att du skulle vilja landa på?
2: Ja, men 8 då såklart.
1: Ja, det är bra. Det är bra.
0: Alltså jag tror du skulle säga typ 10, men jag tycker 8 är ganska okej. Okay. Det är helt okej.
2: Okay. Ja, men exakt.
0: Lite regler. Du ska svara fel med relevant. Du får inte ge samma svar 2 gånger. Om du inte hör Petters fråga, säg pass så fort som möjligt. Och redan nu, börja tänka dumt. Okej?
2: Okay? Yes.
0: Okej, okay, Petter, du är redo?
1: Ja.
0: Marcus, du är redo?
2: Jajamän.
0: 3, 2, 1.
1: Vad kallas personen som kör buss?
2: Cyklist.
1: Vilken färg har svenska flaggan?
2: Grön.
1: Hur låter ett lejon?
3: Miau.
1: Vilket djur säger woof?
2: Katten.
1: Hur många sidor har en triangel?
2: 4.
1: Vilket land bor vi i?
2: Norge.
1: Vad heter Zlatan i efternamn?
2: Karlsson.
1: Är du med i P3 just nu?
2: Nej.
1: Hur många hjul har en bil?
2: 7.
1: Vad gör man med en tandborste?
2: Torkar sig.
0: Oj. Tempo, jag gillar det där. Jag skulle nog säga att poängmässigt så fick du... Du ville landa på 8, visst?
2: Ja, men exakt.
0: Okej, men där gjorde du själv besviken. Du fick inte 8, jag tror du fick 10.
2: Wow!
1: Du var ju grym på det här,
2: Marcus. Det fokuset, jag var superfokad.
1: Ja.
0: Alltså, på riktigt, jag märkte att du var verkligen locked in. Alltså, vad tänkte du för något? Var det bara tänk dumt?
2: Eller tänkt ut såhär motsats.
1: Ja, det är smart. Ja, det är helt grymt. Och alltså, nu kommer ju vindsurfningen gå galant.
2: Ja, men exakt. Nu kommer han superbra session. Ja.
0: Fan vad kul. Grattis till dig och hoppas det går bra med surfandet. Och vår producent ska ta lite information för dig. Men ha en bra dag. Vi hörs sen, brother.
2: Ja, men du sa.
1: Ja, ha det bäst.
0: Hej då.
2: Tja.
0: Hej. P3. Sveriges Radio.

0: Ska binden P3 med Petter och Ison.
1: Ja, vi har pratat innan om jag pratade innan om att jag ville införa gåkörkort. Och därför har vi frågat er där ute vad man ska införa för fler körkort. Vi har fått ett sms här som går på mitt gåkörkort lite.
0: Ja, okay, yeah.
1: Det är någon som skriver alla har inte storstadsproblem. Här kan man strosa fritt på grusvägar. Liten känga.
0: Ja, kanske. Liten känga.
1: Men jag kan tänka mig att det finns problem på grusvägar också.
0: Någonting som man inte kanske pratar om ganska mycket. Men ja. Allting är relativt till en själv. Vi har till sms som står så här: körkort till hur man beter sig i butik och mot servicepersonal. Speciellt i klädbutik. Hur man inte slänger provade kläder på golvet eller byter tampon i provrummet. Okej, jag vet inte, det är kanske en killgrej som vi inte har koll på. Nej. Men jag trodde det där...

0: vet att de har vikläderna jättefint. Jag försöker oftast typ så här, hitta tillbaka till samma vikning. Det blir aldrig lika bra. Nej. Men jag försöker aldrig bara så här, jag vet inte, bara gå runt och så här, dra upp allting. Det är jätteirriterande.
1: Nej, här är det någon som bara skrivit körkort för internet.
0: Till mig kanske. Man vet aldrig. Patrik från Sona skriver körkort för att ha diskmaskin. Det här var nytt för mig. Jag menar allvar, det finns folk som ställer tallrikar ovanpå varandra, glasen upp och ner på fel ställe och besticken i en klump. Så säger de diskmaskinen funkar dåligt. Nej du, du funkar dåligt.
1: Ja, nej men det här känner man ju igen.
0: Yeah.
1: Det blandas ren och smutsig disk och alltså gafflar upp och ner och
0: just det.
1: Ja, nej men det kan, ja jag fattar.
0: Jag kommer slänga in till ved här på elden. Jag tycker att man ska ha pengar körkort också.
1: Oj.
0: Därför det är vissa människor runt omkring mig som här, de har pengar, de kommer lite från good money, förstår jag menar, men de spenderar bara höger och vänster. Man håller du på med nu. Nej, sista minuten bara. Men har du planerat för hur du ska klara dig de nästa halvåret? Nej, men du vet, sista minuten.
1: Nej.
0: Mamma, men du har ingen koll på dina pengar. Du har ingen koll på någonting överhuvudtaget.
1: Ja, jag hade en polare som hade 25, han kallade det typ så här 25 jul eller 25 ismas eller något sådär.
0: Okay.
1: Som var att varje 25 så spenderade han hela lönen bara på mat. Att de hade liksom ett helt som, alltså så här, sista måltiden.
0: Respektive.
1: Och sen han hade ju inga pengar den 24. Just det kan vara ju lugnt sådär.
0: Just det. Smsa in mera körkort för människor som med glimten i ögat. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Motivering, annars blir det tufft.
2: P3, Sveriges Radio.

0: Lyssna på Troy Sivan, One of Your Girls. Där är P3, Petter och Aison. Vi kan inte släppa det här ämnet. Körkortet, det har tagit över hela vårt program. Ett sms står så här: hej på er, föräldrakörkort borde införas. Vissa personer ska absolut inte ha barn eller väldigt många MVH-dan. Själv förälder, man uppfostrar dem väl och har ett ordnat och stabilt liv. Har man inte det, skaffa ej barn.
1: Ja, och det är någon annan som också skriver här om föräldrakörkort. Bland annat Andreas som skriver att skaffa barn behövs det ens någon motivering. Mm.

0: Nej.
1: Det behövs inte.
0: Överhuvudtaget.
1: Ja.
0: Alltså, jag inte håller med, men alltså, vissa människor som man har runt omkring sig, man är så här föräldramässigt, man bara, intressant.
1: Men det är en intressant grej att vem som helst kan liksom skapa ett barn som ska in i det här samhället och liksom...
0: Om man har turen att kunna
1: ja,
0: göra alltså, det, absolut.
1: Ja, men absolut. Alltså, det är liksom en... Det kan vara en ung som gammal. Mm. Alltså, vem som helst. Det går. Och det är ju det är intressant.
0: Jag tror du och jag idag, vi har satt igång någonting med det här körkortets grejen.
1: Det tror jag också.
0: Vi får se.
1: Mm.

0: P3 med Petter och Ison. Klockan är alldeles strax 3. Det betyder att vi ska nu lyssna in på Jeanette och P3 Nyheter.
1: Tack så mycket. Drönare med sprängmedel som upptäcktes på flygplatsen i Leipzig i veckan har av Tysklands inrikesminister kallats för en ny nivå av fara. Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan, håller med om den slutsatsen och menar att mycket pekar mot Ryssland.
2: Det här har varit ett känt hot, men nu har det här realiserats, eller man har tagit steget från att en vanlig drönare befinner sig i anslutning till en flygplats till att nu har vi en beväpnad drönare på en flygplats. Det är ju en nivåhöjning förstås.
1: Socialdemokraterna går till val på att dubbla barn- och studiebidraget inför varje jul- och sommarlov. Det presenterade partiet på en pressträff idag. För en tvåbarnsfamilj skulle det innebära 5 000 kronor mer per år. Vallöftet innebär ett extra barnbidrag i december och ett i juni. Socialdemokraterna vill att höjningen blir permanent och hänvisar till ökade kostnader för barnfamiljer. Väderfenomenet El Niño väntas i år bli värre än vanligt och det betyder att det finns risk för högre matpriser även i Sverige. För tillgången till mjöl, ris, kakao och sockerrör och naturgummi kan påverkas, varnar exempelvis analytiker på storbanken Goldman Sachs. Internationella fotbollsförbundet FIFA går nu till attack mot senaste tidens medierapportering om ordförande Gianni Infantino. Ja, FIFA kallar uppgifterna om honom för ogrundade anklagelser. Förbundet har inte specificerat vilka uppgifter man syftar på. Men uttalandet kommer efter att The Telegraph rapporterat om att UEFA ska ha betalat miljonbelopp i avgångsvederlag till en kvinna som påstås haft en affär med Infantino när han var generalsekreterare där. Då P3 Nyheter klockan 3. Nu tillbaka till Ison och Petter.
3: Tack Jeanette och P3 Nyheter.
4: Tack! Här och nu.
3: Ja, det... Hej, det är Petter, P3 med Ison och Petter. Och strax ska vi dela med ett moraliskt dilemma tillsammans med er som lyssnar. Men först måste vi bara läsa upp ett sms vi har fått gällande våra körkort vi pratade om innan.
0: Yes, vi pratade förut om massa olika körkort. Det står så här från ett körkort. Apropå byta tampong i provrum. När jag praoade i klädbutik för 100 år sedan så hade någon provat en kjol och lämnat den i provrummet med en blodig tampong i fickan på kjolen.
3: Ja, det låter inte...
0: Alltså det är tufft, som sagt. Det är sånt man gör alltså, antar jag. Det är jobbigt om man jobbar i just den här klädbutiken och så här, själva servicepersonalen för att ta det. Men vi ska hoppa in i andra saker. Vi ska hoppa in i lite moraliska knepigheter. Vi lämnar körkortet i en kort sekund. Sätter på lite gundermusik.
3: Yes.

0: Dennis och farsan, ni hörde honom sjunga där på slutet.
1: Det är, nice brother.
0: Det är P3 med Ison och Petter. Och det har blivit dags för oss att vända och vrida på lite problem. På söndagar har vi ett safe space här i P3 där du kan skicka in dina problem som du vill ha en lösning på. Kan vara vad som helst. Och vi tillsammans med dig som lyssnar vrider och vänder och hjälper dig som skickar in. Så skicka din fråga till oss på p3@sverigesradio.se.
1: Vi ska prata om en person vi har valt att kalla för Maja. Hon har precis flyttat ihop med sin kille. De har det superbra. Men en grej börjar gå henne på nerverna. Det eviga swishandet. Hennes kille vill dela på exakt allting. Taco-middag, swisha hälften. Fika på stan, delas på kronan. Maja tycker att det här med att dela på kostnaderna bör kännas lite mer som att han är hennes revisor och hon är bara flickvännen till revisorn. Hon saknar lite det här. Det, jag tar den här. Ah, det är lite så här flashigt och romantiskt. När hon tog upp det sa han att han vill bara att det ska vara rättvist. Men samtidigt, är det verkligen rättvist om man inte ens tjänar lika mycket? Så är Maja orimlig? Är det hennes kille som borde kanske skärpa sig? Vad tycker du? Har ni varit i samma situation? Det är också väldigt irriterande när man inte kan bara vara så här, vet du vad? Ja. Du är med mig ikväll.
0: Ja, ja, ja. Nej.
1: Det är jobbiga, så här, ja, men vet du vad? Du hänger med eller jag är med dig. Så det, jag vet inte, hur ni där ute som lyssnar, hur hade ni löst det?
0: Ja, och vi vill gärna att ni skriver in till oss och hjälper Maja med det här problemet. Smsa 72250, inled med P3 mellanslag och en motivering. DM oss kan ni också göra i sociala medier, P3 Sveriges Radio. Har ett dilemma och du vill att vi löser nästa söndag, gör samma sak. SMS in 72250, inled med P3 mellanslag eller DM oss på sociala medier. Där heter vi P3 Sveriges Radio.
2: Vi är P3.
3: Is you see what?

Jason och Petter i P3 Eftermiddag, och vi försöker hjälpa Maja just nu med ett problem. Hennes pojkvän, och hon vill dela på allt. Om ni vill hjälpa Maja också, då smsar ni 72250, inled med P3, sen mellanslag, motivering, allt sånt. DM oss också i sociala medier, P3 Sveriges Radio.

0: XX med låten Wink Wink. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter och vi reder ut dilemma om en person vi kallar Maja. Hon och hennes pojkvän har nyligen flyttat ihop och har det jättebra. Förutom en grej, hennes kille vill dela på precis allt på kronan. Vad tycker du om det här, Ison?
1: Jag tycker, alltså, om han är väldigt pedantisk och han är väldigt så här, vet du vad, det här är min grej. Mm. Du har lärt känna mig innan vi flyttade ihop. Du har redan förstått att det här är mitt sätt.
0: Ja.
1: Jag tycker då Maja ska nästan vara så här, vet du vad, det kommer det nog vara så här. Men samtidigt, jag gillar hoppa och köra djävulens advokat. Ja. Det är väldigt oromantiskt att allting ska vara på kronan. Allting ska vara så här, ah, men vet du vad, jag tog ju den här middagen förra veckan och du skyllde mig 75 kronor. Mm. Det förstör allting som är magiskt i ett förhållande. Så jag kan tycka att nästan Maja ska stå på sig bara så här, när hennes pojkvän skickar den här swish-förfrågan, du skyller mig 200 kronor. Var så här, nej, jag inte skyller dig någonting. Tog den här gången. Att man ska vara lite så här med humor och verkligen så här, jag har redan sagt det, jag tycker att det behövs den här passionen, det behövs den här lilla romantiken att du säger jag tar den eller jag kan bjuda dig på någonting. Så jag kommer tvinga fram att nej, du kommer inte få pengar från mig.
0: Men jag kan tycka också så här, det borde, om man är en person som vill dela på allt, är det inte också lite nice då, extra passionerande att insistera. Nu kanske inte det har funkat att insistera extra mycket, men att då liksom vända på allting.
1: Exakt.
0: Det är det vi ska göra. Vi ska vända och vrida på
1: allt.
0: Om det att insistera då är ju kanske
1: det sexiga grejen.
0: Ja,
1: det
0: mäktiga grejen. Att säga så nej.
1: Just
0: nej.
1: Det. Men det är också, alltså, jag kan tycka att typ, det är någonting som när man sitter vid bordet och man har en fin middag, man pratar, vart ska vi åka, vad håller vi på med, och sen när servitrisen eller servitören kommer och sen börjar man ta fram den här miniräknaren på telefonen, då vet man att det är inte ett förhållande som vi har. Vi är på en business meeting bara,
0: princip. Men det blir, exakt, det blir också så här Excel-ark, man ska ettor och nollor. Alltså, det blir lite för mycket. Alltså, så här, jag skulle ändå säga så här att jag gillar ändå... Jag gillar ändå när det ska vara lite uppdelat.
1: Ja.
0: Alltså sådär. Det är väl kanske... Man kanske kan kompromissa lite. Man kanske kan göra så att säga att... hon säger inför, innan, så här, du tar det idag.
1: Kanske
0: inte när swish-förfrågan eller swishen kommer, utan innan, så här, kan du betala för den här middagen eller kan du betala för den här lunchen?
1: Absolut, och jag tror just det du säger, kanske inte, jag tror inte det här kommer vara att förhållandet är över om det fortsätter.
0: Nej.
1: Men det kommer i alla fall göra så förhållandet, man har en kommunikation med varandra, att man säger så, okej, men du tar den här kvällen så jag behöver inte tänka på det, men nästa gång vi går ut, it's on me. Jag behöver att du känner det, it's on me, du är under min vinge just nu.
0: Ja, men det finns mycket att tycka om det här.
1: Ja.
0: Vi vill ju såklart att ni skickar in vad ni tycker om det här. Smsa in på 72250, inled med P3, mellanslag. DM oss också på sociala medier, P3 Sveriges Radio. Så,
1: ta med det därifrån.
0: Jag tror att det här kan vara ett, inte ett känsligt ämne, men det kan vara ett ämne som folk tycker mycket om.
1: Alltså, det här är en grej. Alltså, när det kommer till pengar, och speciellt om man slänger in ett förhållande i det, då blir det bara kaos. Så skicka in, smsa in, det kommer vara intressant att höra vad ni tycker.
0: Yes.
2: Eftermiddag i P3
3: med Assad
2: och Emily.
3: Vilken vecka vi har haft. Admira var här och lärde oss om gala, tyllpanna och att lyxdutta.
4: Och sen hade vi skräck onsdag med Jack Werner.
3: Och i torsdags kom Fanny Avon och var gäst i vardagsfilosofiska rummet.
4: Och allt det här kan man lyssna på i appen Sveriges Radio.
3: På måndag är vi tillbaka 15:30. Puss.

heter. Vi reder ut ett dilemma just nu om en person som vi kallar Maja. Ja, ni får skicka in 72250 era förslag på vad vi ska göra med Maja.

0: The 1975, it's not living if it's not with you. Vi lyssnar på P3 med Ison och Petter. Och vi reder ut ett dilemma just nu om en person vi kallar Maja. Hon och hennes pojkvän har nyligen flyttat ihop och har det jättebra, förutom en grej. Hennes kille vill dela på precis allt, på kronan. Vi har fått väldigt mycket sms.
1: Yes.
0: Ja.
1: Jag kan ta någon. Yes. Ett sms står så här: gör slut. Det kommer bara bli värre. Såklart vill man inte att han betalar allt, men liten give och take. Vad tycker du om den?
0: Ja, jag håller med. Eller gör slut.
1: Gör slut är lite extremt. Nej. Jag tycker det var lite hårt bara att
0: göra slut direkt. Jag tänkte mer på det andra, inte det första. För gör slut vet jag inte. Det kommer bara bli värre, vet jag inte heller. Jag tror att det bara tar det där snacket som jag pratade om innan. Jag står kvar vid det.
1: Alltså jag tycker att det finns värre saker än att man är en väldigt pedantisk och man är en väldigt rättvis person. Det kan vara att man har andra problem. Istället, vet du vad, säg så här: älskling, du vet, jag vet att du är väldigt mycket på siffrorna, men bara så vet, it's killing my vibe. It's killing my vibe. Kan vi göra någonting annat så vi kan ha en bättre typ av resonemang kring det här i alla fall?
0: Ja, vi har ett annat sms här också som lyder. Det är från Johanna. Innan vi gifte oss satte vi in pengar i en gemensam pott, procentuellt utifrån våra löner. Därifrån betalade vi restaurang, bio, mat och sånt. Funkade jättebra. Sen vi gifte oss delade vi på allt. Det här tycker jag låter lite... Ja, jag
1: tycker du?
0: Det låter för krångligt tycker jag. Alltså, ja. det är lite det här liksom Excel-ark och det är procent och det är hit och dit och det är schablons... Nej, men jag fattar, det blir liksom för mycket tycker jag.
1: Okay.
0: Det är svårt att hänga med och så kanske man... Det är dessutom två. De är ju två i den här relationen. Ja. Det kanske den andra kanske är lite så. Nej, men där gjorde du lite fel på siffrorna.
1: Exakt.
0: Där måste vi göra om. Och så börjar de fippla med... Nej, jag vet inte. Det, för mig det där låter inte bra alls. Men, eller ja, sen giftermålet låter ju bra. Dela på allt.
1: Vi har ett till sms som är ganska långt. Så sa Ison och Petter, till tjejen vars kille vill dela. Nej, vi kvinnor betalar redan mycket mer i samhället än vad män gör. Varje tampong, binda, rakhyvel, nagellack, smink, sminkborttagning, hårprylar, produkter, parfym, klänningar, klackar och så vidare. Plus att vi tjänar mindre. Åh, vi får mer sjukvård, besvär och sen ska föda och riskera livet för han ska tycka vi är fina och så vidare. Killen som inte bjuder är ingenting att ha. Det har de så jävla enkelt. De har det så jävla enkelt att tjäna mer i långa loppet och gör mycket mindre i samhället stort. Män borde tacka kvinnor varje dag. Skit i alla religioner. Sätt kvinnor i centrum istället. Hälsar tant Kajsa Anka. Jag respekterar din tanke, men nej, jag håller inte med alls om det där. Det där håller inte jag med om överhuvudtaget.
0: Vad håller du inte med om? För det var väldigt mycket
1: jag kan här. Jag kan rada upp det här. Alltså, det här med, alltså jag förstår att vissa saker måste man ha för att klara sig i sitt dagliga liv. Mm. Men ingen har sagt till dig att du måste köpa sminket, du måste köpa nagellacket, hårprodukterna, parfymen, klänningar, klackar. Du själv, det är någonting som du gör för din egna, hur du själv ska må, hur du själv ser på dig själv. Ja. Det är någonting annat om man går ut och säger, jag är allt det här för det här mannen ska tycka om mig. Nej, det stämmer inte. Du går ut för att, vet du vad?
0: Men är det inte lite så att det samhället har förväntningar på?
1: Jo, men samhället har typ så här roller på männen att vi får inte gråta, men vi gråter ändå.
0: Ja.
1: Så att säga att man köper alla de här sakerna bara för att en man ska tycka det. Tänk om man är lesbisk, hur funkar det då?
0: Ja, precis. Det tänkte jag lite på också.
1: I vilken värld lever vi då? Så grejen är så här, jag respekterar...
0: Det finns killar som också köper smink.
1: Det finns de, du förstår vad jag menar? Men grejen är så här, jag respekterar. Jag kommer från en ensamstående mamma. Min tanke på kvinnor är att de är allting.
0: Mm.
1: Men samtidigt, man är så här, men ingen tvingar dig att göra vissa saker. Du har tagit det här beslutet själv.
0: Ja.
1: Så du kan inte skylla på massa andra. Men jag respekterar tanken.
0: Ja. Nej, det var mycket att nysta i där. Och det, ja, du får skriva in mer om du har något mer att säga.
1: De kommer säkert få mycket.
0: Ja, men vi har ett till sms här från Matilda. Maja borde tvinga fram genom att bjuda själv. Och där håller jag med.
1: Yes.
0: Det är bara att lägga fram plånboken. Han frågar, göm kvittot och allting. Alltså, han får inte veta hur mycket det kostar eller någonting.
1: Men alltså, grejen, man skulle kunna göra det till en rolig grej. Till exempel, om man går ut och man äter...
0: Skattjakt med kvittot. Där
1: det hade funkat. Det hade funkat. Men jag tänker att när man ska gå ut och äta på någon restaurang och man går fram till restaurangchefen eller de som sköter betalningarna. Man säger, bara så du vet, efter vi har ätit, när han tar fram sitt kort, du tar inte emot den.
0: Nej.
1: Det här
0: kortet funkar inte.
1: Du tar allting från mig. Allting från mig. Då är det fixat.
0: Ja.
1: Du måste göra en rolig grej av det.
0: Ja, alltså vi har väldigt det här är ett hett ämne och jag tror att många av er där ute har mycket att säga. Och om ni har något att säga då får ni smsa 72250, inled med P3 Mellanslag, och ni kan också DM oss på sociala medier P3 Sveriges Radio.

0: nu av Fanny Havod. Du lyssnar på Petri Bajsson och Petter. Och vi har en fråga också, Fanny. Och det är ett dilemma vi pratar om just nu. Som handlar om en person vi kallar Maja. Hon och hennes pojkvän har nyligen flyttat ihop och har det jättebra. Förutom en grej, hennes kille vill dela på precis allt på kronan. Vi har fått väldigt mycket sms om det här.
1: Yes, ett sms då så här: angående Majas problem, sjukt osexigt att dela på varenda liten krona, speciellt om han tjänar mera. Har vi sagt att han tjänar mera? Kanske jag missat det? Eller?
0: Ah, har vi? Eller? Vi kanske har pratat om...
1: Kanske han har gjort det. En sak att dela på en lägenhet eller en tv, men små saker är bara dumt snålt. Är de ett kärlekspar eller två kommuner som delar på skattepengar. Ja, den var bra. Jag kommer använda det faktiskt.
0: Ja, om den tjänar mer så, ja, då blir det Lidingö versus...
1: Ja. Precis, men alltså okej, kan vi bara leka med tanken, om de, vi säger att de tjänar lika mycket pengar då?
0: Ja.
1: Är han fortfarande lika jobbig person eller?
0: Ja, men då är det ju 50-50. Alltså ja, alltså, men det är väl sällan två personer tjänar lika mycket pengar, eller?
1: Kanske, jag vet alltså, inte. Jag kanske är fel.
0: Ja, vi har en John här som har skrivit: de borde ha gemensamt kort som används till gemensamma köp med en månadsbudget som de är överens om kan anpassas för nivå på inkomst. Finns det här?
1: Alltså,
0: det är liksom en grej, ja.
1: Jag har ingen aning. Man kan ju skaffa något gemensamt typ av kontokort som man har tillgång till det. Men allting med det där gemensamt, det kommer alltid bli så här: hej älskling, du köpte ett par skor för 700 kronor. Varför gjorde du det?
0: Ja.
1: Jag har inte tid med det där. Jag är ledsen. Vi har fått ett till sms då så här från Jen. Enkelt, spela ett spel, kortspel. Till exempel, förloraren betalar för restaurangbesöket, maten eller vad det nu rör sig om. Rättvis för alla. Ge en extra kram till förloraren. Ja. Jag tycker det är roligt.
0: Det är kul. Det är lite som den där skattjakten jag pratade om. Alltså det kan vara kul. Det spajsar upp det lite. Mm. Ja, det är
1: du är inte emot den, men du är inte för den.
0: Nej, inte för den heller. Jag skulle aldrig göra det själv. Ja, vi har fått sms här. Vi har fått väldigt många sms. Men ett sms lyder: vilken tråkig kille som inte vill spendera någonting på sin flickvän. Jag tänker helt annorlunda. Just nu har jag inte mycket i kassan och tänker: just nu kan jag inte ha flickvän, för jag har inte pengarna. Mm. Men jag har en flickvän. Jag ger henne allt. Jag bjuder på resor, jag köper smycken, kläder. Och det känns bara bra. Mitt råd: dumpa snåljåpen.
1: Men jag förstår för att du inte har så mycket pengar i ditt kassa. Alltså, du köper ju smycken, kläder och hela den biten. Bro, vad håller vi på med? Alltså, spara lite pengar för dig själv. Ja. Men jag förstår ju tanken. Men grejen är, måste man ha pengar för att ha en flickvän eller pojkvän, eller?
0: Jag tycker också det där, det kan väl gå, det är väl gesten egentligen. Jag tycker, vi har pratat väldigt mycket om olika pengarnivåer och sånt, men det handlar väl i slutändan om gesten.
1: Mm.
0: Det kan väl vara en pasta pesto liksom man gör. Alltså det är väl att bjuda på mat också.
1: Men jag tänker att det är jobbigt om man är i ett förhållande och kanske en person i förhållande säger: du, vet du vad, Frankrike hade varit skitnice. Och man är såhär: jo, men pengar finns inte.
0: Ja, Flen också.
1: Förstår jag mer. Vi kan åka till gatköket istället. Ja. Vi står så här också: DM, låter sjukt oskönt med en kille som ska dela på allt. Skulle själv aldrig stå ut och göra slut. ASAP, Marie. Det känns som många är väldigt för den här göra slut-grejen.
0: Ja, det är många som har skrivit att göra slut. Men det är många som tycker, folk tycker väldigt olika här. Det är väldigt splittrat och väldigt intressant ämne. Jag vet inte om Maja har fått hjälp. Men hon kanske har det. Alltså, jag vet inte. Jag hoppas det i alla fall.
1: Ta allas råd, men Jens, det här med ett enkelt spel, dra kort, krama till förloraren.
0: Börja så kanske ta resten av råden sen.
1: Yes.
0: Och vi måste tacka alla som har skrivit och hjälpt till. Skriv in till oss om du vill ha hjälp nästa söndag. Maila till p3@sverigesradio.se eller DM oss i sociala medier. Där heter vi P3 Sveriges Radio. Det kan vara vad som helst, det kan vara relationsproblem, det kan vara problem med annat. Vi kommer att lösa det. Tack till alla som har skrivit och hjälpt till.
2: P3.

0: Lonely in the Future med The Strokes. Känns som när Julia Casablanca fick köra på en autotune första gången där med Daft Punk, så han sen dess bara kört loss.
1: Fin grejer.
0: Ja, du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Tidigare pratade vi mer lyssnade om vad för körkort som borde införas. Jag förespråkar ju gångkörkort för folk vet inte hur man ska gå på trottoarer exempelvis. Mm. Och vi har fått in massor med sms från er lyssnare om förslag på nya körkort.
1: Linus har infört ett väldigt bra körkort. Den här gillar jag jättemycket. Hur lämnar man ett flygplan när säkerhetsbältsknappen slocknat körkort? Ja. Det är 2026. Vi borde vara förbi alla på en gång kaoset. MVH, ja. Linus. Linus, på riktigt, jag flög för inte så länge sedan. Om man tänker på det här flygplanet, det är rätt så mycket vuxna människor. Ja, alla vet hur ordning och reda ska gå. Ja. Man ställer sig i en kösystem. Ja. Så fort vi landar, den här knappen åker av och alla bara bing!
0: Ja, men så här, man hör liksom när det binget, då är det så här, klock, klock, alltså alla samtidigt, ja. Och att typ folk nästan börjar huka sig där vi liksom där vid platserna, ja. De kan ju inte, de står ju inte bekvämt.
1: Jag
0: när de står
1: inte.
0: Där redo.
1: Men det är lite, det känns lite som den här typ så här flight or flight grejen, ja. Att alla vill, jag måste komma av planet, ja. Först. Jag, ja. Måste komma av planet först.
0: För det är en annan grej när man går på planet, så vet man ju man kommer ju komma fram samtidigt.
1: Ja.
0: Alltså, vare sig du är i zongrupp 1 eller D eller vad du är. Ja. Du kommer alltid, ni kommer komma fram samtidigt. Men där, det är första gången på, ja. Länge där det är så. Där, här finns det faktiskt ett race.
1: Yes, definitivt.
0: Ja, vi håller med. Charlie skriver också, jag kräver ett körkort för de som spelar musik offentligt med en särskild behörighet för stränder. Behöver ingen förklaring om du frågar mig. Mm. Nej, men ja, så länge om man lyssnar på P3 så då kanske då får man då spela var som helst. Men ja, vanlig musik.
1: Nina skriver också så här, jag tycker att man borde behöva körkort för att lämna tillbaka saker som man lånat. Jag lånade ut en bok 2019. Personen har flyttat 2 gånger sedan dess och jag får fortfarande höra, just det, den ligger någonstans där hemma. Den boken har numera ett eget liv. Nina, jag har aldrig varit i den här världen, men den låter irriterande.
0: Ja, men vadå, är det liksom en bok som hon har lånat en bok och sen,
1: Hon lånade ut en bok till en person.
0: Jag trodde det var som att hon gick i bibblan och glömt. Förlåt Nina. Nej, men ja, men det fattar jag. Det där behövs det ett körkort för.
1: Alltså, jag kan bara hoppa på det hon säger också. Det är att jag tycker att när man lånar ut pengar till människor, det körkortet, det kan, man är så här, vet inte hur det här funkar.
0: Nej.
1: Jag lånar dig pengar när du kan och när du har chansen. Du ger tillbaka pengarna. Ja. Du verkar som du har förstått det där.
0: Nej, och du har glömt du,
1: ja.
0: Tror jag.
1: Exakt.
0: För att det är liksom, nej, helt... Nej, det finns mycket körkort man kan införa, och det kommer vi prata om resten.

0: version. Du lyssnar på Petri med Aysen och Petter. Vi har pratat om lite körkort som borde införas. Vi har fått väldigt mycket sms.
1: Yes, Elin skriver det här. Jag säger flygplats, jag antar att hon menar flygplatskörkort. Det borde vara ett litet prov innan man får gå ombord. Ha passet redo, ha väskan redo. Gå fram när det är din tur. Förstå att du måste ta av dig jackan ibland. Jag orkar inte se en person börja rota i sin ryggsäck efter passet när kön redan väntar bakom. Alltså jag förstår, Elin. Alltså det är någonting som det triggar igång. Man är såhär, men du har väl flygit förut? Ja. Du har gått igenom den här processen förut. Varför skulle det vara jobbigt?
0: Jag tycker det här gåkörkortet är, jag tror att på flygplatser är det, då känner jag mest för det här. Alltså jag håller helt med. Ja. Folk beter sig, jag fattar inte.
1: Men det är också, då måste man också slänga in att du har en massa flygplan som distractions också. Ja. Då det blir det verkligen såhär, jag ska stå mitt i vägen och bara kolla på flygplanen som åker.
0: Ja, nej. Ja, vi har många körkort som borde införas. Tack för alla som har skrivit in. Du lyssnar på Petri med Aysen och Petter. Hon doftar

0: Kerstin Ljungström och Casino, Saltvatten. Du lyssnar på P3 med Ison och Petter. Ja, vi har pratat om mycket dilemman och sådana saker. Nu har det blivit dags för P3 Nyheter.
1: Tack så mycket. I östra Kina har över 300 000 människor evakuerats i förväg och Shanghais två flygplatser har ställt in 1300 flygavgångar inför att en tyfon har dragit in idag. Även färje- och kryssningstrafik har stoppats. Det blåser upp till 42 meter per sekund. Meteorologer varnar för upp till 400 mm regn de kommande dagarna i östra Kina. Israel avvisar premiärminister Benjamin Netanyahu president Donald Trumps fredsplan för Gaza. Netanyahu sa vid ett regeringsmöte att han inte utlovar någon reträtt från Gaza innan Hamas verkligen har avväpnats. Och han avvisar det dokument som har lagts fram av Donald Trumps fredsråd. Drönaren med sprängmedel som upptäcktes på flygplatsen i Leipzig i veckan har av Tysklands inrikesminister kallats för en ny nivå av fara. Johan Hovinen, överste löjtnant och lärare vid Försvarshögskolan, håller med om den slutsatsen och menar att mycket pekar mot Ryssland.
2: Det här har varit ett känt hot, men nu har det här realiserats, eller man har tagit steget från att en vanlig drönare befinner sig i anslutning till en flygplats till att nu har vi en beväpnad drönare på en flygplats. Det är ju en nivåhöjning förstås.
1: Enligt Hovinen skulle ett syfte med attacken kunna vara att stoppa ukrainsk logistik. Socialdemokraterna går till val på att dubbla barn- och studiebidraget inför varje jul- och sommarlov. Det presenterade partiet på en pressträff idag. För en tvåbarnsfamilj skulle det innebära 5 000 kronor mer per år. Vallöftet innebär ett extra barnbidrag i december och ett i juni. Socialdemokraterna vill att höjningen blir permanent och hänvisar till ökade kostnader för barnfamiljer. Då Petra Nyheter klockan 4 med mig, Jeanette Kador. Producent idag var Love Ahlstrand. Nu tackar jag för mig och lämnar över till Petter och Ison.
3: Tack så mycket, Jeanette.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
3: Superlive, det är P3, Petter och Ison. Alldeles strax, vi kommer sätta igång veckans trailer. Vi har också lite streamingtips, filmer, serier som man kan se på. Men när det kommer till veckans trailer, alltså Petter, grejen, du, som du sa förut, du är en ganska dålig vinnare, ganska dålig förlorare.
5: Ja, båda två.
3: Jag är exakt likadan. Jag är väldigt konkurrensdriven och jag tar det här väldigt personligt, så jag tycker att vi måste klara av veckans trailer.
5: Ja.
3: Har du haft koll på sociala medier? Alltså saker som har hänt i veckan.
5: Ja, men jag är ju en dumskrollare, så att alltså jag har ju, men det är ju det här med algoritmer och sånt. Jag har väldigt koll på det mina algoritmer vill att jag ska ha koll på.
3: Smarta grejer.
5: Ja, ja. Eller ja, jag vet inte fan, det är att någon vattenmelon håller på och kastar in en kastar någonting på en banan eller något. Det är mycket AI-slopp där. Ja. Så jag vet inte när det gäller sånt. Ja, om det är trailern så kanske.
3: Ja, men... så vi får se, vi kommer gå med grejen så här. Vi har våra lyssnare som kommer hjälpa oss med den här trailern. Det kommer vi ta alldeles strax, men så streamingtipsen också.

0: Big Sur, The Thrills, P3 med Petter och Ison. Söndag idag, vad ska man titta på, vad ska man göra från, hur ska man chilla? När det kommer till filmer, du och jag, vi kollar på ganska mycket film.
1: Ja.
0: Det är svårt att säga någon favoritskådis, men är det någon skådis som du säger, ah, men varje gång jag ser det här namnet, det blir lite så här, okej, men jag tror på filmen, jag tror på vad jag kommer se.
2: Ja, men det måste väl vara någon sån här klassiker, typ så här Philip Seymour Hoffman.
0: Ja, eller
2: så här,
0: Rest in Peace.
2: Ja, så att säga, han är alltid, alltid, alltid bra. Sen finns det, alltså, vet du vad, underskattad svensk, Johan Ulveson.
0: Johan Ulveson.
2: Komiker egentligen.
0: Okay.
2: Alltså så här, men han
0: levererar varje gång.
2: Till och med när han kör drama också. Han är så jävla bra liksom.
0: Okay. Jag är definitivt i den världen. När jag säger Matt Damon, jag är så enkel man. Jag säger okej, men jag kör. Till exempel
2: Matt Damon.
0: Man ser honom i massa andra filmer. Man är så här, men jag vet att det här kommer bli bra. Mm. Har du sett filmen Rounders?
2: Jag har inte det. Du får förklara allt.
0: Alltså jag vill inte avslöja för mycket, men the lineup är helt otrolig. Men det handlar om Matt Damon som spelar Mike McDermott, och han är en juridikstudent som älskar att spela poker, men han satsar på jättemycket pengar. Han tar sina livsinvesteringar, han förlorar dem, och det slutar med att han och hans barndomsvän, som spelas av den otroliga Edward Norton. Norton. De är två så här pokerhustlare, och de ska få in $15,000 på 5 dagar. Och det är så här, de går mot jättejobbiga människor, jättejobbiga miljöer. Men det är också the lineup av människorna som är med i den här filmen. Det är inte bara Matt Damon och Edward Norton, det är också John Malkovich som spelar Teddy KGB, som säger väldigt legendariskt, I can splash the pot however I want. Check.
2: Otrolig röst på honom. Alltså det finns ju några sådana amerikanska skådisar som har bara sån distinkt röst.
0: Precis, som Christopher Walken.
2: Ja, Christopher Walken. Alltså det är väldigt
0: väldigt speciellt. Så har vi också John Turturro, så har vi också Famke Jensen och Gretchen Mol som spelar. Den här filmen är...
2: Ja. John Turturro är så jäkla underskattad i allt.
0: Underskattad! Alltså. Ja. Han har en ny film som jag tror heter typ The Last Living Pickpocket, som kommer ut snart. Den kommer säkert också vara helt otrolig. Ja. Men om man inte sett The Rounders, det är bra poker, det är jättebra dialog och det är tempo. Jag tycker man ska checka in det.
2: Ja.
0: Kolla in det.
2: P3.

0: The Weeknd, superaktuell. Han är ju typ varit här i Stockholm.
1: Ja, han är i Stockholm nu säkert.
0: Är i Stockholm nu och han är ju typ 3 utsålda jättestora shower väl.
1: Ja.
0: Så det är kul att han är här i alla fall. Blinding Lights här i Peter med Petter och Ison.
1: Yes, och vi har pratat streamingtips. Saker ni kan kolla på där ute. Och du nämnde Rounders, en bra film. Som jag kommer kolla på i alla fall. Jag har inte sett den innan. Men jag har en serie som jag har sett börja dyka upp nu på streamingtjänster. Den har liksom inte funnits på streamingtjänster om man inte har liksom, ja, är ju borta i över Atlanten. Och det är serien 30 Rock.
0: Classic.
1: Ja,
0: classic.
1: Det är nog en av mina favorit sitcoms. Och den handlar om Tina Fey, eller hennes karaktär Liz Lemon. Som är sketch, hon skriver sketcher för ett program och det är väldigt meta, det handlar om bakom kulisserna på det här sketchprogrammet och det är väldigt roliga karaktärer, alla är helt absurda. Tracy Morgan är med till exempel, han
0: otroligt.
1: Är så fucking bra i den.
0: Alec?
1: Ja, Alec Baldwin. Är riktigt, han spelar hennes chef och det finns massa sådana här bikaraktärer. Jag tror att det är liksom den största casten någonsin för att det är så, här, det är så många bikaraktärer som kommer in och kommer ut och så många kända människor som är med.
0: Yes.
1: Matt Damon som vi pratade om innan har spelat, spelade Liz Lemons, alltså huvudkaraktärens love interest.
0: Jerry Seinfeld är med.
1: Jerry Seinfeld har varit med. Alltså det är så många som har velat komma in och vara med för att de tycker om serien så mycket. Den har vunnit 1000 Emmys. Men av någon anledning har den liksom inte funnits på streamingtjänster. Mm. Men nu har jag sett att den börjat poppa upp och då tycker jag att alla borde se den. För jag vill att den ska, för min skull, ska finnas kvar på de här streamingtjänsterna så jag kan kunna sträckkolla på dem igen. Jag kollar på den här serien kanske en gång om året. Alltså bara hela rätt igenom. Den är så fucking bra.
0: 30 Rock, kolla upp den, hitta den där man kan.

Boys här i P3.

0: Enkelt recept, det funkar varje gång. Du lägger in Madonna, bang, din hit.
1: Yep.
0: Det är simpelt. Danseteria heter låten, där i P3 med Petter och Ison. Och jag är lite nervös, men samtidigt det är dags för oss att göra det. Let's go.
2: Veckans trailer.
0: Yes, så här funkar det. Okej, Petter, vi ska försöka reda ut en händelse som har hänt i veckan inom populärkultur. Paketerat som en filmtrailer, du och jag, vi har ingen aning om vad det handlar om. Vår uppgift är att lista ut vilken händelse trailern handlar om tillsammans med våra lyssnare.
1: Och vi har blivit förvarnade om att det är väldigt svårt den här veckan. Så alla ni där ute, ni får lyssna väldigt, väldigt noga.
0: Okej, let's go.
3: I en värld där alla tittar mot bubblan finns det ingenstans att gömma sig. När man står där inne hör man bara sorlet. Men det finns inga formler för att gå under jord. Ett sånt beslut måste istället sägas med ord.
0: Jag har ingen aning.
1: Jag har nog en aning.
0: Jag har ingen aning.
1: Jag tror att jag vet vad det är.
0: Nej!
1: Jo, jag tror jag vet vad det är.
0: Oh!
1: Men jag kommer inte... Jag kanske sparar på den.
0: Åh! Oh! Petter, jag är glad att du är här idag.
1: Ja, jag tror att jag... Ja.
0: Okej. Okay.
1: Det är just...
0: Ska vi gå igenom bara lite de här orden bara lite snabbt? Okay?
1: Ja.
0: I en värld där alla tittar mot bubblan finns det ingenstans att gömma sig. När man står där inne hör man bara sorlet.
1: Mm.
0: Men det finns inga formler för att gå under jord. Ett sånt beslut måste istället sägas med ord.
1: Ja.
0: Är det här ihop med din tes som du fortfarande har i ditt huvud?
1: Det, nu när jag läser det, det är tydligare och tydligare. Jag fångade bubblan. Den tror jag är liksom... Den är viktigast, tror jag.
0: Okej, vi gör så här. Vi slänger ut det här till våra lyssnare. Om ni har någon koll, det verkar som Petter har någonting på gång.
1: Mm.
0: Och om ni kanske har andra halvan som kan hjälpa oss, skicka in det eller skicka in det ni har överhuvudtaget. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Så skriver du liten ledtråd, det du snappade upp, eller om du tror att du kan hjälpa oss, skicka iväg det bara. DM oss på Instagram där vi heter P3 Sveriges Radio. Let's go!
4: Vi är P3.

0: Det är någonting som har hänt inom veckan inom populärkultur, och det är paketerat som en filmtrailer. Petter, vanligtvis så... Det här brukar ta lite tid.
1: Ja.
0: Jag märker att du kommer in hit med Young Boy Energy.
1: Yes.
0: Och jag gillar det. Och det kommer vara väldigt intressant om du har satt det här eller inte. Men jag tänker, ska vi lyssna bara på själva trailern en gång till?
1: Ja, vi lyssnar.
0: Bara för att dubbelkolla.
1: Yes.
2: I en värld där alla tittar mot bubblan finns det ingenstans att gömma sig. När man står där inne hör man bara sorlet. Men det finns inga formler för att gå under jord. Ett sånt beslut måste istället sägas med ord.
0: Det här brukar ta ganska lång tid. Våra lyssnare brukar höra av sig, smsa fram och tillbaka. Men du vill göra någonting helt nytt. Du vill kuppa hela systemet. Du kör en Neo i Matrix.
1: Det var inte riktigt med, men det är väl någonting med den här dåliga vinnaren / dåliga förloraren. Jag vill inte förlora, jag vill vinna. Jag tror jag har svaret.
0: Du vill låsa in svaret, eller?
1: Jag vill låsa in svaret. Det är mycket bubbla.
0: Grejen är också, det är viktigt att bara slänga ut att om det skulle vara att du har fel, jag har ingenting med det att göra. Jag känner inte ens dig.
1: Nej.
0: Om du har rätt, om du har rätt, 50% av vinsten är mig.
1: Ja. Jag tror i veckan såg jag att Katy Perry fastnade i en bubbla, en sån där, när hon var i konsert, så fastnade hon i en sån bubbla och folk ville inte putta tillbaka henne på scen. Du vet en sån tränings, hamsterbubbla liksom.
0: Hey, om du, okej, men då vi låser in det. Ja. It's locked in. Okej, du har kuvertet. Let's go.
1: Okej, om det är fel nu.
0: Om du är fel, jag känner inte det. Vi bara jobbar ihop.
1: Vår producent kollar på mig lite för nöjt. Jag kan ha fel.
0: Om du har fel nu, bro, det är pinsamt. Jag känner inte det.
1: Jag öppnar det här kuvertet som en dåre just nu, för att jag är så nervös.
0: Bäst för dig där, du vet.
1: Okej, jag öppnar brevet här.
0: Yes.
1: Fuck!
0: Okej, kan du förklara gärna vad det där betyder? För vi måste ha en motivering till det. Kan du läsa upp? Kan du gå igenom? Tack.
1: Förlåt. Jag bara helt golvad.
0: Yes.
1: Resultat. Artisten Ariana Grande tar en paus från offentligheten. Förklaring. I en värld där alla tittar mot bubblan, Glindas ikoniska entré Wicked sker genom en stor glittrande bubbla.
0: Vi har inte din röst. Kan du bara speak up lite? Förlåt. Det är inget för.
1: I en värld där alla tittar mot bubblan, det är då Glinda då, som hon spelade i Wicked. En stor glittrande bubbla var ni då. Mm. Finns det ingenstans att gömma sig? Mm. Ja, Ariana granskas ständigt av omvärlden.
0: Just det.
1: När man står där inne hör man bara sorlet. Det kommenteras och spekuleras om mycket kring Arianas kropp i sociala medier. Men det finns inga formler för att gå under jord. Ja, det är igen. Det är Glinda i Wicked. Ett sånt beslut måste sägas med ord. Ariana har meddelat att hon tar en paus från offentlighetsframträdandet. Och, ja.
0: Petter, alltså grejen är så här. Vanligtvis hade inte jag lagt förstoringsglaset på det här, men du skämde ut det ganska ordentligt. För en skala från 1 till 10, vi ligger på 20 nu.
1: Jag måste ändå säga att det finns... För, ni förstår vad jag menar där ute. Katy Perry fastnade i en hamsterbubbla den här veckan.
0: Ja.
1: Det är en bubbla.
0: Ja.
1: Finns ingenstans att gömma sig. Ja. Vad ska hon gömma sig? Hon står ju där man står där. Mitt i, bland i sorlet. Folket i publiken. Men det finns inga former för... Ja, där fattar jag. Man måste vara 10... Ja.
0: Jag känner inte den här personen som jag sänder radio med. Jag kommer sätta på The Bowser, The Magnetic, och jag kommer hitta någonting att prata om alldeles strax.
3: P3, Sveriges Radio.

0: lyssnar på Joakim Berg, Ultra Violett. LP3 med Petter och Ison. Jag tittade på en dokumentär om snabbmat som heter Big Chicken, där man får följa en komiker som är från Britten, eller från UK, som heter Mo Gilligan, jättestor komiker därifrån, och han åker runt och han äter, hela hans upplevelse och hans mission är att han i 28 dagar ska han bara äta friterad kyckling. För de konsumerar jättemycket kyckling i England och i USA, där det inte mycket startade, men det är jättestort. Och det har kommit över till Skandinavien, man ser vissa ställen som serverar friterad kyckling, och det fick mig att tänka sig, bara fan, vad är det för grejer som jag typ så här, inte bingar, därför han äter ju det i 28 dagar sträck. Och sen börjar jag säga, okej, men typ, jag börjar titta på min egen kost. Vad är det för grejer som jag dricker? Vad är det för grejer som jag äter? Och jag kommer på, alltså, när det kommer till läsken, alltså, det är en konstant, konstant problem. I flera år har jag sagt till mig själv, men typ vad, det här året bara dricka vatten, eller i alla fall 2-3 månader bara vatten. Men sen man går förbi någon butik och så ser man så här, men den här läsken har en fin färg.
1: Ja, exakt.
0: Så det ser jag är hooked igen. Alltså.
1: Ja, nej, men det är någonting med det kolsyrat. Det är ju egentligen bara sötat vatten, fast kolsyrat. Och jag ska vara ärlig, man kan ju dricka kolsyrat vatten och känna nästan exakt samma sak.
0: Ja.
1: Eller dricka vanligt vatten.
0: Precis.
1: Kranvatten kan väl vara lite tråkigt ibland. Alltså man vill ju kanske spicea upp det lite.
0: Ja.
1: Men alltså, ja, jag är samma här, jag dricker för mycket läsk.
0: Jag har en, alltså, inte ens en till grej. Jag är inte säker om det här är knas, men jag börjar märka när jag tittar in i mitt kylskåp, jag bara, fan vad mycket olika ostar jag har. Alltså på riktigt, och jag är ingen så här ostfanatiker, men jag kan få i mig ganska mycket ost. Och jag
1: är, men så här, är det så påläggsost eller är det
0: påläggsost, bara... Alltså typ, vi snackar
1: man, riven ost kanske.
0: Riven ost, vi dippar lite chips i osten, vet, så här lite dippy. Så jag märker, jag är så här, fan, jag bara... Jag är inte säker om det är bra för kroppen, alltså, typ.
1: Nej, men det har man ju hört att det är lite så här, typ så här kolesterolet,
0: och jag vill inte vara ensam i båten. Hoppa in i båten med mig här, Petter. Vad har du för något som du säger binge jobba, någonting som du känner bara, jag borde kanske sluta, lugna ner
1: som, alltså, det är ju mobilen, använda mobilen hela tiden. Min skärmtid är, det var någon gång, ja, men det är typ det värsta jag kan vara med om skärmtid kommer på tal med en grupp människor och man börjar jämföra. Och jag vet att jag snart kommer min, och den är liksom 16 timmar liksom, eller något sånt.
0: 16 timmar, är det på typ en dag? Eller?
1: En dag, ja. Det kan vara så. Och det är ju i och för sig, det är både mobil och min dator, de är ihopkopplade. Men det är, alltså, när det har varit så 16 timmar, då jag tror inte det är så mycket... hela tiden, men det kan vara det.
0: Jag var tvungen att sätta på min vuxna hatt när jag tittade på dokumentären, därför han var så, men när jag äter maten, den här kycklingen, så mår jag bra. Det är en viss energi och en känsla, endorfiner som åker genom min hjärna. Så började jag tänka efter, så, men varför dricker jag den här läsken? Varför dricker jag inte bara vatten? Så började jag säga, det är barnet i mig som bokstavligen tycker det är roligt, det är olika färger. Jag är vuxen nu, ingen kan stoppa mig, ingen kan säga så här, nu har du druckit tillräckligt mycket. Det är någonting så här rebelliskt i mig att jag dricker det bara för att vara så här. Jag får göra vad jag vill.
1: Men det är ju någonting man tänkte väl när man var 7 år, att så här, när jag blev vuxen ska jag käka godis varje dag. Och sen har man ändå tänkt så här, nej, men jag käkar ju inte godis varje dag. Men det är mycket annat man gör varje dag som man inte överhuvudtaget ska göra egentligen. Det är inte bra för en.
0: Exakt. I alla fall, om man vill titta in den här dokumentären, den heter Big Chicken, den är lite överallt.
2: P3.

0: Forever Tomode. Det här är P3 med Petter och Alison.
1: Ja, alltså, du pratade lite om att sluta med att dricka läsk och sånt. Mm. Jag har slutat med en grej nyligen faktiskt.
0: Vad?
1: Det är att, ni vet när man går i trappor så kan man ju gå varannat steg för att det går fortare. Mm. Och jag fick en video skickad till mig när jag gjorde det, för jag har gjort det hela mitt liv. Gått varannat steg uppåt, neråt. Och jag såg för jävla ful ut alltså.
0: Det är ingenting nice med det.
1: Nej, det man ser, alltså, nice uppåt det. Ser man ut som en bergsget. Neråt ser man ut som en sån här marionettdocka eller så här, yeah. Långa farbron, lilla Anna långa farbron eller vad fan heter. Och nej, men alltså, det tycker jag, tips till alla där ute, spring snabbare med ett steg i taget än att ta varannat, för det är, nej, man ser för jäk, nej.
0: Men det är någonting i huvudet när man ser folk som tar det här varannat steg. Man är så okej, men du hoppar genom tiderna just nu. Du är jättesnabb, men samtidigt du går lika långsamt som jag.
1: Ja, nej, alltså det är för jävligt. Så det är tips till alla där ute, sluta gå i trappor varannat steg. Nej, men sluta gå varannat steg.
0: Det låter bra.

0: Det här är P3 med Petter och Aison. Petter, du körde din första helg bakom bordet. Hur kändes det idag?
1: Det känns jättebra. Jag är taggad på nästa helg.
0: Och med tanke på att du skämde ut dig ganska ordentligt på veckans trailer. Alltså jag tycker att nästa vecka, jag måste nog ha lite mer koll på det. Alltså. Det var lite kaxigt där.
1: Ja, men det ska du ha. Det ska du ha. Det gör du rätt i. Jag var nybörjar otur.
0: Men samtidigt, jag garanterar att det kommer inte hända igen. Man åker på nit en gång bara och sen stannar det där. Det här programmet producerades av Munk Studios. Snart kommer det bli Digilistan med Jon David. Men först Ekot, vi är tillbaka nästa helg. Ni får ha det bäst.
2: P3, Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Socialdemokraterna går till val på att dubbla barn- och studiebidragen inför varje jul- och sommarlov. Det sa partiledare Magdalena Andersson i ett tal idag.
4: Så vi går till val på ett plånbokslöfte. En central del av det är att svenska barnfamiljer ska få mer pengar i plånboken. Och därför så vill vi dubbla barnbidraget inför varje jul- och sommarlov. Dubbla barnbidrag i december och juni. 5 000 kronor mer för vanliga barnfamiljer.
3: Moderaterna är kritiska och vill istället ge barnfamiljer upp till 5 000 kronor mer i månaden genom skattesänkningar, enligt finansminister Elisabeth Svantesson.
5: Vi har presenterat finansiering på tre områden kan man säga. Det handlar om byråkrati, slöserikommission som regeringen kommer att tillsätta. Men också allmän effektivisering av myndigheterna. Men också ett minskat bistånd. Vi är bland de generösaste länderna i världen. Det ska vi fortsätta vara. Men det är fortfarande så att vi har stora behov på hemmaplan.
3: Reportrar Hiva Abdelsade och Hashi Ahmed. Efter sommarens värmeböljor är risken för nya skogsbränder fortsatt mycket hög i flera delar av Sydeuropa, enligt Mikael Tjernström, professor emeritus i meteorologi vid Stockholms universitet, så kommer extremhettan också att bli allt vanligare om inte utsläppen av växthusgaser minskas.
6: Vi har ganska mycket bromssträcka kvar innan uppvärmningen är hejdad. Och vi verkar vara totalt handlingsförlamade när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser. Och då är det ju bara framtiden som är ännu värre att se fram emot.
7: Men inte bara Sydeuropa har drabbats av skogsbränder. I Kanada närmar sig en stor skogsbrand städer i provinsen British Columbia. Och över 20 000 människor har hittills beordrats att lämna sina hem.
6: När det gäller norra Europa och även Kanada, då är det ju vädret som avgör. Och då är det en sannolikhetsfråga. Det kommer inte att bli värmeböljor och skogsbränder varje år. Och när de inträffar kommer det inte bli vid samma tid varje år heller. Men sannolikheten att det händer någonting sånt här ökar när klimatet blir varmare.
3: Reporter Anna Grönberg. I Kina har över 1 miljon människor evakuerats idag efter att en tyfon dragit in över östkusten, rapporterar flera medier. 1300 flyg har ställts in i Shanghai. Tyfonens vindar ligger på upp till 42 meter per sekund. Kraftiga regn har ökat risken för översvämningar och jordskred. Vi avslutar med en titt på vädret. Det blir en solig kväll i landets sydöstra delar, men över Norrland och nordvästra Svealand drar ett regnväder in västerifrån. Även morgondagen får stora delar av landet regn och skurar. Temperaturer på drygt 20 grader i söder och i norr 10-15. Detta var Ekot klockan 5 med Alexander Ivanovski.
2: P3 Digilistan.
8: Nej men hallå där, god dagens. Jonas David heter jag. Den här veckan är det nämligen jag som får äran igen att guida dig genom Sveriges absolut populäraste låtar just nu. De kommande 2 timmarna blir det hitgaranti med Sveriges mest radiospelade, nedladdade och streamade låtar. Och de senaste veckorna har vi haft en Taylor Swift som har haft en liten battle där om plats nummer 1 mot VM-gänget och låten Die Die. Vi får se hur det slutar idag det hela. Vi har också en nykomling, men framför allt så har vi sommarens stora och mest älskade hits. Vi sätter igång genast med en liten snabbspolning av de 5 låtar som hamnat precis, eller 4 stycken blir det då, låtar som har precis hamnat utanför topp 30 den här veckan. Först ut den här timmen, Tame Impala och Jenny på plats. Nummer.

Nummer 34. Över ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

Fanny Yvonne, tiden läker alla så. Den här veckan inte längre med i topp 30 efter förra veckans placering på plats 28. Nu fortsätter vi med en låt som är snarare på väg upp, verkar det som. Another 54 Ultra, Talk to

0: En rebellisk Petra Marklund, mitt hjärta är en rebell. På plats 32, rocka vägen över till Drake, Janice. Janice, shut the fuck up, så heter den. På plats
1: nummer 31.

0: 31 var det här, Drake. Därmed har vi också kommit fram till topp 30 nu här i Digilistan. Också kommit fram till en liten fråga så där emellan bara. Hur hoppas att din sommar har varit bra? Du kanske är trött på den frågan, du vet. Den där känslan när man kommer tillbaka till jobbet från semestern. Man vill, man kanske har inte så mycket att berätta helt enkelt. Eller så himlar du med ögonen för att du har inte haft någon semester än, helt enkelt. Eller helt enkelt så behöver du sommarjobba. Men om jag frågar dig så här, hur har din digiliste sommar varit? Då kan du svara faktiskt fantastiskt bra. För vilka hits det är ändå som har manifesterat sina positioner här i topplistan över Sveriges mest streamade, nedladdade och radiospelade låtar. Som den vi ska höra nu härnäst. En odödlig hit från Melodifestivalen som vägra lämna. Förmodligen helt enkelt för att den är för bra. Den här veckan igen en plats högre upp. Smash Into Pieces och Hollow.
1: Nummer 30.

0: Harry Styles och American Girls från senaste platta från i år. Kiss All The Time, Disco och Occasion. Jag vet aldrig riktigt hur man ska betona den här. En albumtitel som tycks hämtat sig lite inspiration från Lana Del Reys sätt att döpa sina låttitlar. Kan jag tycka i alla fall, framförallt med hennes låt Henry Come On. Ah, kanske lite långsökt, vad vet jag. Vi lämnar detta bakom oss och tar oss till den trygga svenska hitmusikmarken med Darin och en av Digilistans absolut mest stabila topplåtar. Låtar helt enkelt. Den här veckan faller den dock lite från en plats 24 till 28. Men kom igen, efter 44 veckor i det här programmet är det okej. Det här är Darin, Allt jag har.
1: Nummer 28.

0: Vilken röst, Great Expectation, senast Spyro. Ja, och lite som låttiteln så är det ganska höga förväntningar på den här unga kvinnan. 20 år ung, fortfarande färsk här i Digilistan, och den har ju, alltså, för vissa har ju diskuterat henne som en möjlig efterföljare till Adele när Adele då lämnat plats, eller ja, hon är ju officiellt bara på paus. Men Great Expectation av Sienna här har gett oss en sån julig ballad, den där rösten, du vet. Det är så här, folk bara, oj, oj, oj, vad är det på gång här? Och samtidigt är det också intressant för att det här är ju inte sån supersjälvklar sommarhit egentligen. Alltså den passar ju, man tänker så här, klischigt kanske när det så här regnar ut en juli eller en augusti kväll då. För nu har vi ju kommit så långt redan. Men alltså, som de andra låtarna också på hennes debutalbum Visitor, så ger man det liksom tid och så kommer de och växer. Och ja, så det är liksom hit på ett annat sätt skulle jag säga. Och det är också ett tecken på att det uppskattas när den redan efter några veckor bara har tagit sig ganska högt upp ändå, med tanken på att det är högt tryck här i Digilistan. Plats nummer 27 var detta, och nu tar vi tillbaka en av dessa riktigt klassiska Digilister sommarhits som följt med oss alla dessa soliga och ibland mindre soliga dagar. Det här är Cymberlay Eternity.
1: Nummer 26.

0: Att Sara Larsson inte bara är stor här hemma, det är ju verkligen ingen nyhet längre. Men nu är det också officiellt på papper att hon fullständigt dominerar den svenska musikexporten. Nu har ju liksom många streamingplattformar börjat släppa sina så här första halvårsrapporter, och på Spotifys lista över de mest strömmade svenska låtarna utomlands under årets första halva finns Sara med på hela 9 av 20 platser. Det har verkligen varit en, ja, minst sagt en Sara-sommar för många. Och här på digilistan ligger hon ju kvar på plats 25 tillsammans med Pink Panthers och den där låten Stateside. Nu till ännu mer svensk toppmusik, men just på svenska, vilket gör det ju i och för sig lite svårare att exportera utomlands. Kanske heller inte meningen alltid. Vad vet jag? Det här är... Vi får fråga om de själva om de hade tänkt att översätta den här någon gång. Jag tror den funkar ganska bra på svenska så här. Det här är Lovet och Victor Lixell, Atom.
1: Nummer 24.

0: Efter 49 veckor, alltså nästan ett år här i digilistan, ger hon verkligen inte upp. Den där mannen som hon behöver, Man I Need, hon sjunger om. Olivia Dean, alltså här på plats 23. Vi fortsätter här i digilistan med New Kid och Hurricane på plats
1: nummer 22.

0: Mjukt och härligt. Luke Combs, Be By You. Den här veckan en plats upp igen från förra veckans nummer 22. Här var den på 21. Och om du är som jag, att du kan tycka att det är lite störigt eller jobbigt med alla siffror, eller du har precis rattat in i digilistan nu, det finns hjälp att få. Dels kan du gå till Digilistans hemsida eller appen Sveriges Radio. Då söker du på Digilistan och går in på senaste avsnittet. Där hittar du en länk och så klickar du på länken. Och då tas du till hela topp 50-listan. För att vi hinner ju bara med här 35 låtar i programmet. Men där hittar du alla. Så då kan du i lugn och ro med penna och papper bredvid sitter och kolla hur det har gått för just din favorit i sommar. Eller om din favorit är ens med. Det kan man ju också oroa sig för kanske. Och här i FM så tänker jag att jag hjälper dig lite på traven genom att snabbspola igen nu genom platserna 30-21, för så här långt har vi kommit redan.
1: Digilistan nummer 30.
0: Smash Into Pieces, Hollow.
1: Nummer 29.
0: Harry Styles, American Girls.
1: Nummer 28.
0: Allt jag har, Darin.
1: Nummer 27.
0: Sienna Spyro, Great Expectation.
1: Nummer 26.
0: Cymberly, Eternity.
1: Nummer 25.
0: Pink Panthers tillsammans med Sara Larsson, Stateside.
1: Nummer 24.
0: Lovit och Victor Lexell, Atom.
1: Nummer 23.
0: Man I Need, Olivia Dean.
1: Nummer 22.
0: New Kid, Hurricane.
1: Nummer 21.
0: Luke Combs, Be By You. Då är vi alltså framme på plats 20 och där hittar vi en helt ny låt den här veckan av Cat's Eye, den koreanska gruppen som tog sig in här i Digilistan för första gången. Jag tänkte också säga att de tog lite hjälp av Ed Sheeran, som tydligen, så säger ryktena i alla fall, hörde av sig till dem för att han är en sån superfan av den här gruppen och bara hej hej, får jag

0: Där hann vi med även plats 19 som den här veckan går till Sara Larsson och Tyler, She Did It Again. Vi fortsätter ruset med ett mot topp 1 alldeles strax här i Digilisten. Men nu när klockan slår hel ska du självfallet få en nyhetsuppdatering. Så häng kvar, vi får en kort andningspaus och varsågod till nyheterna.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Statsminister Ulf Kristersson har sträckt ut en hand till Socialdemokraternas Magdalena Andersson för att söka stöd inför nästa veckas omröstning i riksdagen om att slopa den så kallade mängdrabatten, det rapporterar Expressen. Men Magdalena Andersson avvisar Moderaterna.
3: Men jag förstår att Ulf Kristersson är pressad och det känns lite desperat, för jag har ju vid upprepade tillfällen de senaste åren sagt att gärna samarbetar med Ulf Kristersson om att komma till bukt med den grova kriminaliteten, men han har ju kategoriskt avvisat det. Och nu vill han några veckor före valet att vi ska rösta ja till en proposition som har blivit totalt sågad av en enig expertkår längs med fotknölarna, som man inte vet när den ska införas. Kriminalvården säger först 2040. Han vill inte ska finansieras. Den bedöms kosta över 40 miljarder kronor.
2: Det säger Socialdemokraternas Magdalena Andersson. I Israel avvisar premiärminister Benjamin Netanyahu nu president Trumps fredsplan för Gaza. Netanyahu sa vid ett regeringsmöte idag att han inte utlovar någon tillbakadragning från Gaza innan terrorklassade Hamas verkligen har avväpnats. Vår utsände Mattias Pleijel i Jerusalem om planen.
4: Ja, det handlade ju om den plan som annonserades av Trump för en vecka sedan. Det är en överenskommelse med Hamas efter medling av Egypten och Qatar bland annat. Det handlar om 15 punkter som innebär en avväpning av Hamas och andra militanta grupper på Gazaremsan. Säkerheten ska tas över av en kommitté av palestinska teknokrater och övervakas av en internationell stabiliseringsstyrka. Men ända från början så har det varit stora frågetecken här till hur Israel skulle ställa sig. Det har kommit ganska negativa reaktioner därifrån. Israel har ju då inte varit en del av de här förhandlingarna och det är verkligen Israel som kan få saker att hända. Men nu så säger alltså Netanyahu tydligt att han ställer sig helt negativ till det här. Han avvisar planen.
2: Det rapporterar vår utsände i Jerusalem, Mattias Pleijel. I Jemen har minst 11 personer dödats och 32 skadats i en drönarattack från Iranstödda Houthi-rebellerna, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Tidigare veckan dödades minst 60 regeringssoldater efter robot- och drönarangrepp från rebellerna, enligt flera medier. I Kina har över 1 miljon människor evakuerats idag efter att en tyfon dragit in över östkusten, det rapporterar flera medier. 1300 flyg har ställts in i Shanghai. Tyfonens vindar ligger på upp till 42 meter per sekund. Kraftiga regn har ökat risken för översvämningar och jordskred i regionen. Och med det så avrundar vi Ekots nyheter klockan 6. I studion, Alexander Ivanovski.
1: P3. Digilistan.
0: Tackar, tack säger jag till nyheterna och med varm och trygg hand tar jag dig tillbaka in i topplisteruset här i P3. Det är Digilistan och den här veckan är det jag, Jonas David, som guidar igenom hitdjungeln, vilka är Sveriges mest streamade, nedladdade och radiospelade låtar just nu. Hur långt har vi dessutom kommit egentligen och vem är det som kämpar om de absoluta topplaceringarna längst upp? Det ska vi ta reda på den här timmen. Vi kickar igång timme nummer 2 med Somber och Homewrecker, som verkar bli en riktig augustifavorit den här veckan på plats
1: nummer 18.

0: Lyckan Bibi Rexha måste ha känt när hon fick lov att sampla ikonernas Faithless megahit New Religion och ge den ett nytt liv. Och också modigt tycker jag, för originalet är ju en sån monsterhit verkligen. Så hur gör man egentligen en förlängd version av det här, eller att den får lite mer livslängd? Men för den dör ju aldrig. Alltså den här låten New Religion är liksom, ja, den är otrolig. Men hon verkar, Bibi, hittat rätt här med det hela. Den här veckan dessutom liksom åkte den upp här i digilistan till en plats 17 från förra veckans 18. Så det går bra. Men nu tar det över till en låt som... Jag kommer att tänka på min kära kollega Mari Hästhammare som häromveckan annonserade den som en sån... Ja, nej men... Det är en låt som får en att låtsas kunna prata lite franska. För man måste sjunga med till den här och det är verkligen sant. Man vill, alltså nu när jag hörde den själv känner jag, japp, absolut. Dessutom är det ingen riktig sommar kan jag tänka om vi inte åtminstone får en sån groovy hit på just franska. Så därav kommer den här nu. Pile Mauvais Jour.
1: Nummer

0: Save My Love, Kygo och Charlotte Griffin. Alltså det här är verkligen låtar som har hittat sina självklara platser här i denna digiliste sommar. Nu över till en ytterligare av de absoluta favoriterna här efter 45 veckor, helt oförändrat, nästan ett helt år här i digilistan. Och på exakt samma stabila plats den här veckan, nummer 14, Ray, Where Is My Husband.
1: Nummer 14.

0: En veteran här på digilistan, Taylor Swift, Opalite, ja, alltså som verkligen kan, hon kan denna magi som ingen annan här, att hoppa tillbaka upp med sina låtar här i listan. Den här veckan ligger Opalite återigen högt upp, nästan i topp 10, farligt nära, på plats 13. Förra veckan var den bara på plats 20. Något som jag märkt att det oftast går upp i lyssningssiffror för Taylors låtar beroende på hur mycket det snackas och skvallras i media om henne. Och just nu är det fortfarande oavbrutet snack om hennes bröllop. Det diskuteras flitigt i alla forum och också har Taylor Travis skaffat sig hund till exempel. Ja, det finns många snackisar, men du ser klart att man tar sig, ja, jag tänker, man läser om henne, man ser om henne och så tar man sig en tur och lyssnar på hennes, till exempel Opalite i det här fallet. Nu över till en sommarfavorit från grannlandet, The Bossa Magnetic.
1: Nummer 12.

0: Melodifestivalstämning deluxe här med Medina och Viva L'Amour. Och därmed får jag hålla dig lite extra tryckt i handen nu, för vi har kommit fram till topp 10 här i Digilistan. Och låt oss då, som jag som tysk brukar säga, rekapitulera platserna 20-11. Det betyder snabbspola. Här kommer de igen.
1: Digilistan, nummer 20.
0: Cat's Eye, Animal.
1: Nummer 19.
0: She Did It Again, Tyler, tillsammans med Sara Larsson.
1: Nummer 18.
0: Somber, Homebreaker.
1: Nummer 17.
0: Bibi Rexha, Faithless, New Religion.
1: Nummer 16.
0: Movejo Pili.
1: Nummer 15.
0: Kygo, Charlotte Griffin, Save My Love.
1: Nummer 14.
0: Ray, Where's My Husband.
1: Nummer 13.
0: Opalite med Taylor Swift.
1: Nummer 12.
0: The Bausa, Magnetic.
1: Nummer 11.
0: Viva L'Amour, Medina.
1: Nummer 10.
0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Det är verkligen ovanligt tajt i topp 10 här i Digilistan dessa veckor. Alldeles för många och många omtyckta hits. Olivia Dean, So Easy, To Fall in Love. Så ibland hänger det bara på några få lyssningar, några streams eller en extra radiospelning som gör skillnad att den ena eller andra kandidaten förlorar en plats eller åker upp igen, framförallt när en ny favorit entrar gamet, eller då kanske Taylor Swift som klämmer sig in någonstans däremellan. Den här veckan var Olivia Dean, hon får nöja sig med en plats 9, men fortfarande är det ju högt upp såklart, men förra veckan låg hon där på en 6. Och det var Ella Longley som hade plats 9 då, men hon körde om Olivia. Så ser det ut i det här ruset. Chosen Texas är den här veckan helt enkelt lite extra populärt. Varsågod.
1: Nummer 8.

Den enda svenska hitten som hänger här bland alla internationella hits i topp 10, Superlimo Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant. Alex Warren kommer nu återigen på väg upp. Fever Dream ligger den här veckan på plats.

0: Supercity Self-Aware har den här veckan helt enkelt bara bytt plats med nästa låt. För Bruno Mars I Just Might ligger där, exakt där Supercity var förra veckan på plats 4. Kanske ändå rättvist kan jag tycka att hitsen, liksom alla hits delar på de här placeringarna på det här sättet.
1: Nummer 4.

0: Grandy, förlåt, men det enda jag kan komma att tänka på dessa dagar är det här.
1: Multiple things can be true at the same time. Boundaries can need to be set.
0: Japp, så här försvarade Ariana sitt beslut i veckan att hon kommer dra sig undan från offentligheten när hennes turné avslutas den första eller i början av september där. Så det här har varit den stora snackisen nu, och hon hoppar också av London-uppsättningen av musikalen Sunday in the Park with George, där hon skulle återförenas med sin Wicked-kollega Jonathan Bailey. Det kom ändå som en chock för vissa, men samtidigt inte helt oväntat. Bakgrunden är ju att hon har varit trött rätt så länge på att det är framförallt hennes kropp och hälsa. Det är liksom det som diskuteras jämt, och Ariana själv betonar att beslutet varit planerat ett tag och handlar om att sätta gränser och få en paus helt enkelt. Och min stora fråga här och nu är väl om det här kommer märkas även nästa vecka här i Digglistan. Jag kan tänka mig att folk får för sig att lyssna lite extra mycket nu på henne, men å andra sidan är hon redan på en plats 3 just nu, och de två topplaceringarna är inga lätta att ta i tur med. Här kommer, tada, veckans nummer 2, Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
2: Nummer 2.

0: Alltså det här är nog Digilistens stora sommarbattle. Taylor Swift som gång på gång tar tillbaka plats ett här i topplistan och kickar ut alla potentiella kandidater. Men den här veckan, sorry alla Swifties, lyckades hon inte riktigt. Det hängde på håret igen, så hon liksom knuffades tillbaka till en tvåa. Så med detta sagt kanske du redan vet nu vem det kan vara där på plats ett, om du har lyssnat de senaste veckorna noga. Men bara för att dra ut på spänningen lite till, så ger dig möjligheten nu att titta tillbaka på platserna 10-2. Här var de.
1: Digglistan nummer 10.
0: I knew it, I knew you, Taylor Swift.
1: Nummer 9.
0: So easy to fall in love med Olivia Dean.
1: Nummer 8.
0: Choosing Texas med Ella Longley.
1: Nummer 7.
0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silverteen.
1: Nummer 6.
0: Fever Dream med Alex Warren.
1: Nummer 5.
0: Self Aware, Temper City.
1: Nummer 4.
0: I Just Might, Bruno Mars.
1: Nummer 3.
0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande.
1: Nummer 2.
0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift. Yep, it is Shakira och Burna Boy. VM-hymnen Die Die är tillbaka på ettan och knuffade bort Taylor Swift. Och med detta kan vi bara vänta lite otåligt kanske. Men vi måste vänta på nästa veckas resultat. Om Taylor då tar tillbaka kronan eller om den här VM-hitten från denna sommar kommer ändå fortsätta leva kvar här i digglistan ett tag. Varsågod, plats nummer 1, Shakira och Burna Boy.
1: Nummer 1.

0: streamade låtar. Just nu har vi tagit oss igenom. Vi får helt enkelt vänta på en ny vecka och en ny digglista. Tack för mig. Jonas David heter jag och häng kvar här i P3. Det är det definitivt värt det. Jag lovar. Och nu får du hänga kvar även för lite nyheter. Varsågod.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. I Danmark har 3 personer skadats i en skottlossning på norra Själland enligt polisen. Skadorna ska inte vara livshotande och ingen person är gripen efter händelsen. Skottlossningen misstänks vara gängrelaterad. Den diplomatiska konflikten mellan Italien och Spanien efter migrantkrisen i Ceuta fortsätter. Igår införde Spanien gränskontroller för resenärer från Italien som ett svar på att Italien i förra veckan gjorde samma sak.
3: Ett 100-tal poliser utförde under lördagen passkontroller på resenärer som kommer flyg till Spanien från Italien. Gränskontrollerna kommer fortsätta till den 7 september, skriver tidningen El País, men tidsgränsen kan flyttas beroende på hur situationen utvecklar sig. Det var efter den stora anstormningen av migranter från Marocko till den spanska exklaven Ceuta, då minst 80 människor dog, som Italiens regering bestämde sig för att införa gränskontroller för resenärer från Spanien. Först sa sig Italiens premiärminister Giorgia Meloni också vilja utesluta Spanien ur Schengen-samarbetet, något som inte är möjligt enligt EUs regler. Att Spanien nu också inför gränskontroller ska enligt inrikesministern Fernando Grande Marlaska bero på att irreguljär migration till Italien skulle kunna skada Spaniens ordning och säkerhet, enligt Reuters. Karin Arbsjö, Paris.
2: Sverige nu. Skedstorken kan ha kommit hit för att stanna. I år har de första kullarna ungar med säkerhet kläckts på västkusten. Ornitolog Niklas Aronsson på BirdLife Sverige.
4: Förra året och året dessförinnan så hittades det bon. Det är mycket möjligt att de häckade även de 2 åren. Men det är i alla fall i år som det verkligen har gått att se att det har varit en häckning.
5: Det är 2 par skedstorkar som häckat och tillsammans fått minst 8 ungar på en isolerad ö i Göteborgs hamninlopp. 7 av ungarna har ringmärkts.
4: Den har en näbb som är då skedformad som den använder för att fånga små fisk med i grunda vatten.
5: Skedstorken häckar på flera platser i Danmark och har de senaste åren observerats i Skåne, Halland och Göteborgstrakten. Ett varmare klimat kan vara orsaken till att den sökt sig allt mer norrut i Europa. Men framförallt är det för den trivs här, enligt Magnus Gilang, fågelspecialist på Naturhistoriska museet i Göteborg.
6: Går det bra för dem där de häckar så ökar de i närområdet och det är precis det som händer. Det går bra för dem i Danmark. Och då är steget över till västkusten är nästan inte ett steg utan det är bara en liten hopp åt sidan så.
2: Det säger fågelspecialisten Magnus Gelang, reporter Anna Olofsson, P4 Göteborg. Och med det så sätter vi punkt för Eko klockan 7.
7: Du har väl Jonsson. Inte missat att du kan följa P3-dokumentär i Sveriges Radio-appen? Då får du en påminnelse varje gång ett nytt avsnitt släpps.

0: Det är våldtäkt. Och sätt en kämpe spiral upp. Det är våldtäkt.
1: Under flera decennier sattes spiraler in i grönländska kvinnor. Ofta utan deras samtycke, ibland utan deras vetskap.
2: They say Denmark forced them to get IUDs decades ago as a birth control measure without their consent.
3: The women had been very young girls, like I think the youngest she was 12.
1: Syftet, att minska befolkningsökningen i Grönland som låg under danskt styre.
4: Ju mer danska grönländerna blir, desto bättre. Det är liksom Danmark som är målet.
1: Det här är en historia om ett av de mest smärtsamma kapitlen i tusentals grönländska kvinnors liv.
5: Den kunde inte vara in i mig. Det kunde den inte.
1: Men det är också en berättelse om ett omfattande postkolonialt trauma.
4: Här måste man gå in och ta någon sorts extrem förmyndarroll för att då begränsa den här befolkningsökningen.
6: Hon hade fått ta den spiralen upp alltså, utan att hon visste det.
0: Så det är min oskuld. Der er blevet taget. Mange kvinders uskyld, der er blevet taget.
1: Du lyssnar på P3 Dokumentär om spiralskandalen och de grönländska kvinnorna. Mitt namn är Wendela Lundberg.

0: Ja, mine tatueringer, de har allsammen symboler.
1: Henriette Bertelsen visar sina tatueringar. Små prickar, streck och geometriska former på hennes händer, öron och haka.
0: Och de där prickar, de har symboler i form av att det är så vi har bättre kontakt till det spirituella världen. Var vi kan få hjälp.
1: Tatueringarna är en länk till den andliga världen, säger Henriette. De beskyddar och vägleder henne genom livet. Och det är hon verkligen behövt. Henriette är inuit och född 1958 i Grönland i ett samhälle med omkring 100 personer och 150 kilometer till närmaste stad. På danska heter hennes uppväxtplats Fiskenäset.
0: På grönländsk heter det Rødarsuitsjært. Det är en lille bitte bygd där det kun bor omkring 100 människor. Och i den lilla bygd där var man fiskare. Och många drängar blev uppdragna till att vara fiskare och fångar.
1: De grönländska pojkarna som uppfostrades till att bli jägare eller fiskare fick höra i skolan att det livet inte var någonting värt. Man skulle istället lära sig att bli dansk.
0: Det är ingenting värt, det är förkert. Att de ska lära det dansk och föra sig dansk.
1: Många av flickorna Henriette gick i skolan med bor kvar i bygden. Jobbar i butiken eller i skolan.
0: Dem jag gick i klassen med den gång, de bor stadigvæk i bygden. Jag har försökt själv att få någon förklaringar på vad det egentligen där skett med mig i den period där jag skulle tvingas till att bli inlemmad i den europeiska kulturen.
1: Henriette och skolkompisarna bär alla erfarenheten av att uppmanas ta till sig europeisk kultur. Flera av dem har också den erfarenhet som Henriette än idag har svårt att tala om. Det är 70-tal och Henriette går i sjuan på internatskola. Klasserna är uppdelade. En klass för grönländska barn och en för danska.
0: I den skolan där var det parallellklasser. Det var en dansk klass och en grönländsk klass. Liksom apartheid i Sydafrika. Jag var i den grönländska klassen och det blev gjort mycket tydligt. Vi blev behandlade som andraklassesborgare.
1: Redan när hon var yngre och gick i folkskolan hemma i Fiskenäset kunde hon få en örfil om hon talade sitt eget språk, grönländska. Nu på internatskolan i Nuuk känner hon sig som andra klassens medborgare. Och en dag får flickorna i Henriettes klass se en lapp uppsatt på skolans anslagstavla. De grönländska flickorna kallas till läkarmottagningen. De går dit tillsammans.
0: Vi kom in av gang.
1: En efter en går de in. Inne i undersökningsrummet väntar en dansk läkare i vit rock. Sen är det som att det blir svart för Henriette. Minnet är förträngt. Hon vet bara en sak.
0: När vi kom ut så grät vi.
1: De nyblivna tonårsflickorna kommer ut från undersökningsrummet och gråter. Efteråt säger de inget till varann. De återvänder till skolan under tystnad.
0: Men vi snackade inte om vad det var skett. För det innehåller så mycket skam.
1: Det är skamfyllt för Henriette. Där läkaren var med sina händer, där har ingen rört henne förr. Hon är 13 år gammal och har nu ont efter att ha fått en spiral insatt. Men hon förklarade med att för henne var ett faktum att man som grönländare säger inte nej till en dansk.
0: Och jag var dresserad till att skulle säga ja till alla danskar.

0: Grönland är idag ett självstyrande territorium inom det danska kungariket. Danmark ansvarar fortfarande bland annat för försvars- och utrikespolitik. Men Grönland styr över inrikesfrågor och har ett eget parlament. Så har det inte alltid varit. Den danska kolonialmakten som etablerade sig på Grönland på 1700-talet begränsar kontakten med omvärlden. Bara enstaka fartyg från utlandet når kusten. Ombord finns forskare och upptäcktsresande som vill möta och dokumentera de människor som de kallar eskimoer. Ett ord som idag av många anses vara föråldrat och nedsättande.
1: The Eskimo are very primitive and the Danish government is doing its best to keep civilization from spoiling them.
2: Efter andra världskriget så öppnas det ett fönster.
0: Camilla Wangmar är doktor i statsvetenskap vid Stockholms universitet med inriktning på avkolonialisering.
2: Egentligen så har det funnits under en längre tid ett antikolonialt motstånd i kolonierna. Det har funnits självständighetsrörelser. De har inte fått så mycket gehör. Sen när andra världskriget tar slut, då öppnas det en sorts möjlighetsfönster.
3: 50 nations standing side by side, unanimous for peace.
0: 1945 upprättas FN och har självbestämmande som en central del i stadgarna.
2: Hela världsordningen är i behov av att omdanas. Kolonialmakterna är mycket försvagade.
4: Idag upphör ett sekelgammalt kejsardöme att existera och världen begåvas istället med två nya självständiga stater.
0: Av kolonialiseringen, jorden över, kommer att prägla hela 50-talet när världens kartor bokstavligen ritas om.
2: Danmark har en helt annan approach.
0: Danmark vill inte släppa ifrån sig Grönland.
2: Har man Grönland, då är man också en arktisk stat. Och då har man också möjligheter att samarbeta med framförallt USA.
0: I sina samtal med FN är Danmark övertygande. Istället för att gå på de två vanliga linjerna, att ge en koloni självständighet eller i alla fall mer autonomi, så propsar Danmark på att få välja en tredje väg.
2: Och då blir alltså Grönland den första kolonin som formellt avkoloniseras genom integration. Det här skulle vi inte se som avkolonisering idag, men formellt så blir det så.
0: 1953 upphör Grönland alltså att vara en koloni. Officiellt. Istället blir den stora arktiska ön en del av Danmark. Det kallas för ett amt, ungefär som ett slags län.
2: Man frågar inte grönländarna. Det är ingen folkomröstning som typiskt sett är det som skulle krävas för att folket ska få säga sitt.

0: För att få igenom att Grönland ska bli en del av Danmark så måste den grönländska befolkningen också bli helt likställd med befolkningen i Danmark. Det betyder att levnadsstandarden måste höjas. Och det är rejält. För Grönland på den här tiden är mycket fattigt.
1: Det ser inte jättebra ut att ha ett territorium som är så pass eftersatt som Grönland är då jämfört med resten av Danmark, om man nu ska se det liksom som en fullvärdig del.
0: Nu ska grönländarna bli danska. Hela ön ska fördanskas. Danmark plöjer ner pengar i moderniseringsprojektet.
1: Man satsar mycket på infrastruktur till exempel för att kunna främja företagande, framförallt fiske. Man bygger vägar, man bygger hus som är mer i linje med danska standards.
0: Man inleder ett stort bostadsprojekt, en koncentrationspolitik med målet att samla befolkningen i färre och större orter.
1: Ju mer danska grönländerna blir, desto bättre. Det är liksom Danmark som är målet.
2: Jag blev sendt afsted till Danmark när jag var 12 år gammal. Och skulle bo hos vildfrämmande människor i ett helt år.
0: Som 12-åring skickas Henriette till Danmark för att bo i en dansk fosterfamilj. Det är inte på hennes föräldrars initiativ. Tvärtom behöver de bli övertalade.
2: Min mor sa nej varje gång. Men skoleledaren kom flera gånger och flera gånger. Min mor sa ja till sist.
0: Henriette har bara läst om Danmark i böcker. Hon tycker det ska bli spännande att få se ett främmande land. Ett land med träd och skogar. Hon är en kvick, modig flicka som älskar att skratta.
2: När jag ser på bilderna nu med mig själv från den gång. Jag var ju en smuk pige och jag vet att jag var intelligent och modig och kärlig. Och älskade också att grina.
0: Henriette är då ett av många barn som myndigheterna skickar till Danmark. Idén är att hon under ett års tid ska få lära sig det danska språket, danska normer och dansk kultur. Hon kommer till Sydjylland och blir körd till sitt nya hem. Hennes fostermamma är varm och välkomnar henne på danska.
2: Jag kan inte förstå henne.
0: Henriette förstår inte språket. När hon kommer till sin nya familj bryter hon ihop vid matbordet.
2: Så jag bröt samman över ett bord och bara grät och grät och grät.
0: Det blir en ensam och isolerad tid för 12-åriga Henriette. Hon känner att hon som grönländare är fel och kan inte ringa hem. Det finns ingen telefon i föräldrarnas bygd.
2: Det var ett svårt år, för den gång var det heller inte telefon där var jag kom från.
0: När Henriette kommer tillbaka till Grönland efter ett år kommer hon inte hem. Hon skickas direkt till internatskolan, som så många andra barn från mindre orter i Grönland. En konsekvens av den nya tidens koncentrationspolitik och också en del i den ideologiska omdaningen, att grönländarna ska bli mer danska. När Danmark sätter igång med att modernisera Grönland så ägnar staten särskild uppmärksamhet åt hälso- och sjukvården. En landsläkare inrättas som agerar som rådgivare åt myndigheterna. En stor del av sjukvårdspersonalen rekryteras från Danmark. Nu ska man ta itu med de folkhälsoproblem som präglat Grönland, som tuberkulos. Och det gör man. På kort tid ökar den förväntade livslängden markant.
1: Tuberkulos som har varit en stor dödsorsak innan har minskat. Barnadödlighet har minskat.
0: Och befolkningen växer kraftigt.
1: Men det blev ju ett problem i Danmarks ögon då att det här skedde i så pass snabb takt i Grönland att man inte ansåg sig ha möjligheten att hänga med då med investeringarna som man behövde göra. Så att det här blev väldigt kostsamt.

0: I mitten av 60-talet är befolkningsökningen 3 gånger så stor som i Danmark. Journalisten Anne Pilegård Petersen har tillsammans med kollegan Celine Klint följt den här historien för Danmarks Radio.
1: At a certain point in the 60s, Greenland actually had the highest birth rate in all of the world.
0: När de börjar titta på fallet ser de en graf över befolkningsökningen som bara går upp och upp. Tills den inte gör det.
1: It looks like a huge disaster has happened.
0: Kurvan stört dyker.
1: Suddenly, during like 3 years, it drops like 50%.
0: I grönländska samhällen reser sig nu lägenhetskomplex. Bleka kolosser i västerländsk miljonprogramstil som ska stå pall för den isande vinden. Kontraster till de färgglada trävillorna som annars lyser upp stadsbilden. I ett sånt, ofta gulmålat hus bodde den danska kolonibestyraren, den lokala representanten för makten. En bostad Elisabeth Heinemann Blinds mamma jobbade i som ung.
2: Väldigt vackert, alltså träbyggnad. På den tiden var den ju säkert jättestor slagen. Min mamma var piga hos kolonibestyren.
0: Elisabeth, född 1958, är från Sisimiut i Grönland, men bor i Sverige sedan många år.
2: Jag kommer ifrån en jättestor familj. Vi är 7 syskon som kommer tripp-trapp. Det är liv och rörelse hela tiden i min familj. Det är inte liksom en sån vanlig europeisk kärnfamilj. Vi är lika mycket hos mina bästa föräldrar, där vi också bodde en stund.
0: Elisabeths barndom utspelar sig i både Grönland och Danmark. Och hon säger att det på båda platser fanns en föreställning om att grönländska flickor skulle vara mer sexuellt frigjorda än andra.
2: Den fördom att det är bara att, liksom att ta för sig med en grönländsk kvinna, den existerar fortfarande, tycker jag. Men speciellt i våran ungdom.
0: Som tonåring älskar Elisabeth att dansa. Hon och en kompis går ofta ut på helgerna.
2: När jag var ung så dansade jag helt vilt, bara sån helt fritt. Och det blev betraktat som att vi bjöd in oss till att här är det någon man kan liksom hoppa på. Eller liksom att börja flörta kraftigt med så att man skulle kunna gå och lägga sig med dem. Så, men där har jag alltid satt en gräns. När jag upptäckte att här kan man inte ens dansa fritt, för där bjuder man upp sig.
0: Att bara dansa räcker för att få glåpord efter sig.
2: Och där blev vi kallt för Anna Ballad, alltså översatt så är det hora.
1: A big part of this story is also like the whole Danification or modernization of the Greenlandic society.
0: När det grönländska samhället ska fördanskas och moderniseras skickas unga danska män dit för att bygga upp den nya infrastrukturen. Anne Pilegård Petersen berättar.
1: And this meant like a lot of young Danish men, like construction workers, went to the big cities in Greenland to build new houses, build new schools, build hospitals, and they came up there and they partied hard, just to say the least.
0: 9 månader efter att festen tagit slut föds det inte sällan ett barn.
1: I think in the archive they said that it was 1 in 4 of all children being born in a period in the 60s in Nuuk, the main capital, had a Danish father who often just left Greenland and never took responsibility.
0: 1959 skriver landsläkaren i en artikel att promiskuitet är ett av flera problem i det grönländska samhället och likställer det med bland annat brottslighet. Samma år håller landsläkaren möte med representanter från Grönlandsministeriet och Sundhetsstyrelsen, där man diskuterar flera radikala förslag för att begränsa sexuella kontakter och också minska spridningen av könssjukdomar. En idé som läggs fram är att sätta in vad man kallar en antabuskur för sex. På mötet diskuteras också att ge injektioner med kvinnligt hormon till män.
3: När de nu reser hem tänker de så mer på de grönländska piger.
0: Danmarks Radio intervjuar en dansk lastbilschaufför i Grönland och frågar om han och kollegorna tänker på de grönländska flickorna när de reser hem.
4: Nej, tycker jag som säger det.
3: Hur ser deras arbetskamrater på grönländarpigerna? Är de glada för dem mens de är här och glömmer dem när de kommer hem?
4: Ja, vad ska man säga till det? Det är närmast för att få lite spröjels.
0: Det är mest förkölelse, säger dansken. De unga kvinnorna som har relationer med danska inresta män kommer att kallas för öknamn som barackflickorna, hantverksflickorna och hamnflickorna. Danmarks Radio intervjuar ordföranden för socialutskottet i slutet av 60-talet. Han är bekymrad för flickorna och säger att de har funderat på att spärra av hamnen.
5: Man har prövat en gång. Föreslår att man ska inhägna havnen och avspärra det.
0: Han säger att ofta är tjejerna så fulla att de knappt kan stå på benen.
5: Man säger många gånger att när havnepigerna får lade skipet, det är så fulla. Det kan nästan inte stå på pinnarna.
0: Just hamnflickorna, som pekas ut som en särskild grupp ogifta kvinnor, nämns under ett planeringsmöte mellan Sundhetsstyrelsen, Grönlandsministeriet och en Erik Rosen 1966. Han är då överläkare vid mödrehjälpen i Danmark och är drivande i att få genomföra ett experiment i Grönland. Rosen argumenterar att han ser en unik chans att samla vetenskapligt material om preventivmedels användbarhet i en, som han uttrycker det, primitiv befolkning. Och han ges tillåtelse. Nu ska han undersöka om spiraler, coil eller IUD på engelska, kan sättas in i grönländska kvinnor i stor skala.
1: He tried the coil on 300 different women. And then he wrote like a report. It's called Rosen's report. And in that he wrote like it works, not too many pains, blah blah blah, but he also wrote specifically in the report to the Danish state, you can only put an IUD into someone if they have gotten information and they accept getting the IUD.

0: Den anses vara revolutionerande när den kommer på 60-talet. En ny typ av preventivmedel. En spiral som får namnet Lippes Loop efter sin skapare, den amerikanska läkaren Jack Lippes. Till skillnad från dagens små T-formade hormon- och kopparspiraler är Lippes Loop som en böjd plastslinga, snirklig som en orm, ett S med en extra kurva. Spiralens syfte är att skapa en lokal inflammation i livmodern, eller ett taggtrådstängsel som en dansk överläkare kallar det. Och det är det som stoppar en möjlig graviditet. Själva utformningen, att föremålet är så stort.
1: It was this plasticky thingy that looks a bit like a small white worm.
0: Privata organisationer som The Population Council ser inte bara spiralen som ett medicinskt framsteg, utan som det viktigaste medlet i att stoppa befolkningsexplosionen man ser världen över. Organisationen kommer gå in med pengar för att Disney ska göra en informationsfilm med Kalla Anka om familjeplanering.
2: Family planning. Family planning? Well, that sounds good, but talk is cheap. Can you make that idea really work? Today, family planning can be accomplished by several effective methods. Merely by taking pills or using simple devices.
0: Organisationen går också in och sponsrar Dr. Erik Rosens experiment i Grönland.
1: When we read through all of these documents and in the archives, we could see like Danish women in Greenland, they were allowed to get the pill. Like they could just get the pill at their doctors. But Greenlandic women weren't allowed to get that because the doctors said like they can't handle this.
0: Överläkare Rosen argumenterar för att spiralen är den mest lämpliga metoden för att förhindra graviditeter i Grönland. Anledningen är en misstro mot att de grönländska kvinnorna skulle ha disciplinen att ta till exempel ett p-piller varje dag.
3: Man litar inte på att de kommer att till exempel kunna ta p-piller enligt instruktion, utan här måste man gå in och ta någon sorts extrem förmyndarroll för att då begränsa den här befolkningsökningen som man ser som problematisk.
0: Rosens försök där knappt 300 kvinnor får en spiralinsats ses som lyckosamt. I sin slutgiltiga rapport skriver han att spiralen är mycket effektiv för att förhindra graviditeter och inte innebär någon förhöjd komplikationsrisk. Det här får danska Sundhetsstyrelsen att ge grönt ljus. Den stora spiralkampanjen kan börja. Men på vägen har något kommit att ändras. För den här spiralen, Lippes Loop, kommer i 4 storlekar.
1: And actually the first doctor who went to Greenland who used this said like you have to use the smallest one for uterus on girls that haven't given birth or been pregnant, and then there's these 4 different sizes.
0: Den största modellen är avsedd för kvinnor som fått barn och vars kroppar dessutom stött ut mindre spiraler. Men när Hälsovårdsstyrelsen skickar ut riktlinjer 1968 som läkarna på Grönland ska ta del av för att kunna sätta igång i stor skala, framkommer det att Lippes Loop här är att föredra i modell D. Den största varianten. Den anses vara mest effektiv.

0: Man ska föreställa sig att det var rimligt stora spiraler som var beregnet till kvinnor som har fött. Och den blev pressad upp i vårt livmoder och den kunde inte gång vara där. När man ser på störelsen av det nu, så kan jag gott förstå att det har haft så ont.
1: Henriette Bertelsen skruvar på sig när hon pratar om spiralerna. Hon har talat om det förr, men det tar ändå emot att berätta. Om det främmande föremålet i plast som inte passade en flickas livmoder.
0: Jag har fått sätta spiraler upp en hel del gång, 9 gånger.
1: 9 gånger har läkare försökt sätta in en spiral i henne, säger Henriette.
0: Så min kropp stötte ut gång på gång och så satte det bara upp igen.
1: Hennes kropp stöter bort spiralerna gång på gång.
0: Och det gjorde bara så hamrande ont.
2: Det gör ju jätteont, det gör det. Det kommer jag ihåg. Den passar inte i min, alltså i min livmodertapp, så den, jag får problem.
1: Elisabeth Heilman Blind är tonåring och något äldre än Henriette Bertelsen när hon ligger på britsen hos läkaren i Grönland och får en spiral.
2: Den kunde inte vara inne i mig, det kunde den inte. Den kan inte vara inne i mig. Så där. Och det var starka smärtor förstås. Jag tänker att det är väldigt obehagligt. Man blöder ju också. Men det, jag hade ju, alltså då hade jag ju menstruation. Det var fruktansvärt.
1: Precis som Henriette så minns inte Elisabeth mycket av insättningen.
2: Det är konstigt, men det, jag ville bara få det fort över. Det är alltid obehagligt att få sån kall, vad heter det? Du får sån kall, ett instrument kall, och alltså den var ju kall. Det minns jag. Jag fick sprida mina ben och få det fort överstökat.
1: Elisabeth bor hemma när hon får sin spiral insatt. Det gör inte Henriette. Då har hon skickats till internatskolan.
0: Någon av oss var 12 år, 13 år, 14 år. Och vi hade ju inte vår familj.
1: De är barn från 12 år och uppåt. Många mil bort från sina familjer, sina mammor.
0: Jag har legat i sängen med starka smärta efter spiralen och absolut inte märkt den där särliga ansvar.
1: Henriette har gått tillbaka till arkiven för att se om någon ansvarig vuxen gjort en anteckning om att hon har ont.
0: I 4 år har jag bott där och har haft så ont efter spiral och grätt och gjort ved och ingen har passat på mig.
1: Om kvällarna ligger hon i fosterställning med smärtor. Ingen vuxen har noterat att Henriette har ont eller är ledsen.
0: Ingen gång gidit att skriva en lille ting om att Henriette har varit hos lägen och har fått satt spiral upp och hon är ked av det nu.
1: Henriettes historia skiljer sig också på en annan punkt från Elisabeths. För medan Elisabeth säger att hon gav sitt samtycke till att få en spiral, hon vill inte bli gravid som tonåring, så säger Henriette att hon bara var ett barn som gjorde som hon blev tillsagd.
0: Och vi var ju kun barn, ja, vi hade ju inte någon vuxen där satt där och krammade oss och sa att det är okej och vad känner du? Vi var oss alene.

0: oberoende rapporter och i senare rättsprocesser. En tonårig flicka minns hon efter ingreppet för att tvungen att gå runt med plastpåsar utanpå sina trosor för att inte blöda igenom kläderna. En annan hur flickorna valdes ut efter kroppslig mognad. Hon var 12. En tredje på 14 år hur hon gjorde sånt motstånd där på britsen att läkarna fick hålla fast henne när de satte in spiralen. Och Henriettas föräldrar, de visste ingenting.
1: Min föräldra har aldrig givit samtycke. Det blev det gjorde det bara. Jag var ett barn. Och de flesta av oss hade aldrig varit samman med en man.

0: och klassade Hamas verkligen har avväpnats. Han avvisade dokument som har lagts fram av Donald Trumps fredsråd. Och Syrien har nått ett avtal om de två baser som Ryssland har kvar i landet. Ryssland kommer att släppa kontrollen över de strategiska baserna vid Medelhavskusten och det kommer att omvandlas till gemensamma center för utbildning och kapacitetsuppbyggnad enligt AP. Ryssland var en nyckelallierad till Syriens störtade diktator Bashar al-Assad. Rysslands inflytande i regionen har försvagats men Syriens nya ledarskap har strävat efter att upprätthålla starka bilaterala förbindelser med Moskva. I Zambia är det val nästa vecka och där sprids desinformation om valsedlarna. Nu har över 36 miljoner valsedlar tryckts utomlands och flugits in med specialcharterade plan för att kunna garantera valsäkerheten.
1: So the short answer is that we do not have local capacity on two fronts. Security printing and also capacity.
2: Vi saknar de lokala resurserna på två plan. Dels när det gäller möjligheten att trycka säkra valsedlar. Och så finns det inget ställe i landet som hinner trycka så många på så kort tid, säger Brown Casaro, chef över valkommissionens sekretariat.
1: The ballot papers have to be printed within a window of about 21 days.
2: Samma lösning används i flera länder i Afrika. Samma Dubai-baserade tryckeri har de senaste åren levererat valsedlar åt Kenya, Malawi, Uganda och nyligen 136 miljoner valsedlar åt Etiopien. Men i till exempel Sydafrika och Ghana trycker länderna sina egna valsedlar med akkrediterade säkerhetstryckerier. Och att vända sig utomlands kan väcka misstankar. I Zambia sprids en del rykten om valsedlarna och att det skulle kunna gynna den ena eller den andra sidan.
1: Disinformation for purposes of wanting to remove trust from the electoral process.
2: Kajsa Sigvardsson, Lusaka.
0: I Mali har minst 10 regeringssoldater dödats vid en attack mot en militärbas i centrala delen av landet tidigare idag. Den al-Qaida-anslutna gruppen JNIM säger sig ha utfört attacken. Efter våldsamma strider uppger landets militär att det nu har situationen under kontroll. På Själland i Danmark har 3 personer skadats i en skottlossning. De 3 personernas skador uppges inte vara livshotande. Innan skjutningen i eftermiddags fick polisen uppgifter om att en stor grupp människor hade samlats på platsen och att ett antal män hamnade i bråk med varandra. Det var nyheterna i Ekot med Peter Petrelius. Mera nyheter i appen Sveriges Radio.
3: Nu fortsätter P3-dokumentär om spiralskandalen och de grönländska kvinnorna. Jag heter Wendela Lundberg. I slutet av 1969 rapporterar distriktsläkare runt om i Grönland att kvinnorna visar mycket lite intresse för spiraler på egen hand och av egen vilja. Grönlandsministeriet svarar förvånat ett par veckor senare. För enligt deras beräkningar har mer än en tredjedel av alla fertila grönländska kvinnor i städerna redan fått en spiral. Då har den så kallade spiralkampanjen pågått i 3 år. Och den fortsätter. Mellan 1966 och 1970 sätts 4500 spiraler in i de 9000 fertila kvinnor som bor i Grönland. Födelsetalen sjunker drastiskt. Fertiliteten halveras.
4: Det är extremt.
3: Statsvetaren Camilla Wangmar tittar på grafen.
4: Det är ingenting som sker naturligt, den typen av dipp. Utan där är det är någon form av ingripande som har skett om man tittar på den grafen. Så det är ju uppenbart.
3: Men kampanjen slutar inte där, berättar forskaren Claus Georg Hansen som skrivit sin doktorsavhandling om Danmarks kolonisering av Grönland.
5: Suddenly the statistics ends in 1972. So from 1966 to 1972 we know exactly that it was
3: 5737 spiraler minst. Men det finns ett mörkertal.
5: But from then on we don't know, we don't have the statistics. We know from 1973 till 1975, the process went on and was even intensified.
6: Denne voldsomme forøgelse af befolkningstallet betød, at den indsats man
3: 1970 håller grönlandsministern A.C. Norman tal i det danska folketinget. Han tar upp målet om att höja levnadsstandarden i Grönland. Att de flesta nog förstår att den insatsen blir ännu mer kostsam med en växande befolkning. Men nu håller utvecklingen på att vända.
6: Att födelseantalet är för nedgående. I de sista par år har vi sett användelsen av den så kallade spiralbidraget här till.
3: Han slår fast att födelsetalen verkar vara på nedgång och säger att under de senaste åren har framförallt användningen av den så kallade spiralen bidragit till det här. Och det som slås fast i Danmarks parlament går nu att se med blotta ögat i Grönland. Familjerna krymper.

0: Jeg er en storsøster. Jeg kommer fra et kollektivt tænkende samfund, hvor man i Danmark har en individuel tænkende samfund. Jeg har en bestemt plads i familien som storsøster, siden jeg blev født.
1: Familjerna är traditionellt större i Grönland än i Danmark eller Sverige. 1967 var den samlade fertiliteten, alltså antal barn per kvinna, 7,4. 11 år senare har siffran rasat ner till 2,4 barn per kvinna. I slutet av 60-talet ska Henriettes mamma Dorte opereras. Hon är drygt 30 år.
0: Så skulle hon opereras för något i sjukhuset. För något helt annat än magen. Jag kan inte huska vad det var.
1: Det är ingen magoperation mamman ska göra. Så långt minns Henriette.
0: Då hon vågnade så hade lägen fjärnat hennes livmor. Uden at spørge hende, uden noget som helst.
1: När Henriettes mamma Dorte vaknar ur narkosen har läkaren opererat bort hennes livmoder utan att fråga.
0: Så har hon spurgt lägen, hvordan kan du göra det? Så har han sagt, när du nu var i narkose så kunde vi lige så godt tage den med. Du har ju børn nok.
1: Dorte frågar läkaren hur han kan göra något sånt här. Han svarar att eftersom hon redan var sövd passar hon på att ta bort livmodern. Hon har ju redan tillräckligt med barn. När hon som 80-åring berättar om det för sin dotter faller hon i gråt. Dorte som var poet och författare kommer aldrig skriva om sitt trauma. Inte heller bearbetare.
0: Det var ett kämpe stort trauma hon fick där. Som när hon var 80 år, när hon nämner det, så begynte hon att gråta. Och det trauma fick hon inte bearbetet. Och självklart att det går vidare till oss. Och det är inte kun min mor som har upplevt det.
2: We also began hearing stories about women who woke up from a procedure. Perhaps they had gotten an abortion.
1: Journalisten Anne Pilegård Petersen stöter på flera historier likt Henriettes mammas där kvinnorna inte kunnat ge sitt samtycke till ingrepp eftersom de inte var vid medvetande.
2: And then they woke up and only like years later did they find out that they actually got a coil during their abortion, like when they were out cold from anesthesia and stuff like that.
3: Det lå liksom i hela situationen, alltså att man hade auktoritet. Alltså när jag menar auktoritet så säger jag att de tror på vad man säger, alltså.
1: Det här är Hans Martin Jonsson, pensionerad gynekolog. En gång i tiden den enda gynekologen i Grönland. Första gången han kommer dit för att arbeta är i oktober 1974. Han kliver direkt in i en roll med enorm auktoritet. Hans Martin är chef för sjukhuset i Manitsok, en gammal träbyggnad på 2 våningar. Men han behöver en grönländsk tolk, eller förklädde som han uttrycker det, för att möta sina patienter.
3: Och då var det lipslop.
1: Då är det fortfarande den S-formade lippeslopspiralen som gäller. Även om de börjar fasas ut, säger Hans Martin. Under sina år i Grönland har han satt in många tusen spiraler, tror han.
3: Det är många tusen, tror jag.
1: Hans Martin Jonsson är noga med att säga att han aldrig gjort någonting mot någons vilja. Han är idag en gammal man, över 90 år. Men han minns sina patienter.
3: Det kom en kvinna som inte kunde bli gravid, alltså. Och så undersökte man just mannens sperma. Och sen gör man det som heter en HSG. Alltså en underlivsröntgen, var man röntgar.
1: När Hans Martin röntgar kvinnan ser han att hon har en spiral.
3: Och så när vi gjorde det så satte han spiral.
1: Kvinnan har haft en spiral i sig utan att veta om det. Kanske i flera år.
3: Och den fjärde jag och den hade hon gått med i många, många år. Hon förstod ju inte, hon hade en dansk man. Hon förstod ju inte att hon inte kunde bli gravid. Hon hade ju gått med den spiralen måske 10 eller 20 år, en livsloop.
1: Hans Martin minns en annan kvinna som inte heller kände till att hon hade en spiral i sig och som kommer till honom för att sätta in en ny.
3: Ja, jag minns inte. Det var en patient som det var lite besvär med. Alltså. Men det blev ju inte bättre att hon fick en extra spiral. Alltså.
4: Så du satte in en extra?
3: Ja. Och så så måtte vi fjerne dem begge två. Alltså. Eller båda två på. Men jag minns, ja. Men hon hade fått ta den spiral upp alltså, utan att hon visste det. Det måste ju vara så. Alltså.
4: Hur tänker du att det är möjligt att man får en spiral utan att man vet det?
3: Ja, jag vet det fan inte. Alltså, jag kan inte riktigt förstå det, men det kan vara måske i samband med en abort. Alltså. Det kan också vara i samband med, efter en förlossning kan man också sätta en spiral.
1: På den här tiden är könssjukdomar ett utbrett problem i Grönland. Gynekologen Hans Martin konstaterar att en spiral kan öka risken för infektion eftersom kroppen reagerar på den som något främmande. Och ju större spiral, desto mer sannolikt att man får komplikationer. Infektionerna innebär i sin tur en stor risk för sterilitet.
3: Det är ingen tvekan om att risken för infektion är större. Och infektioner, underlivsinfektioner på den tiden, det var ju i hvert fall en risk for sterilitet. Men altså, jeg tror ikke, man tænkte så mye over det.

0: store traumatiske oplevelser, og det var ikke noget, som vi snakkede om.
1: Vid slutet av 1970 har alltså nästan varannan kvinna i Grönland fått en spiral. Efter 1972 tunnas statistiken ut. Det blir svårare att följa hur många som sätts in. Men protokoll från sjukhus runt om i Grönland visar att insättningarna fortsätter systematiskt. Det finns dokumenterade fall och vittnesmål ända in på 90-talet. Många är de kvinnor som senare söker vård för infertilitet. Det går inte att med all säkerhet slå fast att infertiliteten beror på just spiralerna. Men i en senare stämningsansökan där drygt 140 kvinnor gått samman uppger mer än en tredjedel att de aldrig kunnat få barn. Ändå är det få som talar om det då. Varken i pressen eller med varandra. Åren går. Vi spolar fram till 2021. Anne Pilegård Petersen och Celine Klint är båda journalister baserade i Köpenhamn.
2: I didn't know that much about Greenland before we started looking into this.
1: En dag får Annes kollega Celine ett meddelande från en vän som jobbar i Grönland.
2: And her friend wrote to her saying, I just read this really weird, very small article saying that two women here in Greenland are talking about them getting an IUD, a coil, when they were 14. I don't know what this is about, but I think you should look into it.
1: Artikeln finns i ett grönländskt kvinnomagasin. I den trädde två kvinnor fram och berättar om hur de fick spiraler insatta som unga flickor. Och att de upplevde att de inte hade något val. En av dem heter Neja Lybert. Och när Anne Pilegård Petersen och Celine Klint kommer i kontakt med henne förstår de att det här är inget isolerat fall. För Neja Lybert har berättat om sina upplevelser i ett inlägg på Facebook. Och svaren har strömmat in.
2: A lot of women had then commented on Facebook. A lot had written her direct messages saying this happened to me, this happened to me. So Neja, she actually helped us. She said like, okay, I'll ask all of these women if you can talk to them. And that's how we started to get in contact with women all over Greenland.
1: Anne och Celine bestämmer sig för att undersöka fallet närmare.
2: But it felt a bit weird being like a Danish journalist calling, forcing them to speak in Danish with us. So we also asked like, do you want us to get an interpreter? And most of them were like, no, you need to hear this in Danish as well. This is important.
3: Det är liksom om kroppen husker, och så blir det hela alltså reaktiverat på den gang.
1: Neja Lybert i Anne och Celinas serie Spiralkampanjen för DR.
3: Jag skriver på Facebook. Jag spör till folk om andra har varit utsatt för detsamma som mig. Och så begynner det att rulla att riktigt många har varit utsatt för det.
1: Susanne Tobiasen.
4: Fylls av den stora smärta jag blev utsatt för eller jag fick på grund av den spiral. Och så kom det hela fram ju, min egen upplevelse. Jag var lige 15 år och lige før jag fyllde 16, da jag fick det där. Det gjorde så avsindigt ondt, att jag närmast grät, da jag fick det på.
1: Elise Bangwak som säger till DR att hon var 13 år när hon fick spiral.
5: Jag kommer sen i 13 när jag gör rafflar och så det är på sorten länge.
1: Kristina Johanne Höj.
6: Och det är det för jag grädar när jag berättar det, för det blir så livligt. Det är ett område jag aldrig snackar om.
2: What really made an impression on me at least was like you could hear how affected they had been, what happened, even if it was like, yeah, 40 years ago, 50 years ago. But it was also this question that really haunted us during the rest of the work with this series was like, why did this happen to me?
1: Nok, Sisimiut, Manitsoq, Kanak. Kvinnor och flickor från olika delar av Grönland med liknande berättelser.
2: And most of them said, I think all of them actually said, like, we never got any information. I don't know. I didn't know what a IUD was. I'd never heard about it. Some of them had never even been with a man. So I think what's also a common thread in their story is like this idea of the Greenlandic young girls being very sexually active.
1: Anne och Celine vänder sig till forskare för att se vad som finns dokumenterat. Men trots att kvinnornas berättelser ekar varann så finns det nästan inga spår.
2: This is so weird. Like, how in the world have nobody looked into this before?
1: Expert efter expert hänvisar journalisterna vidare. Ingen verkar känna till det här.
2: But then again, we had talked to all of these women with these stories. So it was like, there must be something there. But, you know, we just kept thinking, is this real? Like, what's going on? Why has nobody looked into this before?
1: Anne och Celine bestämmer sig för att de får bli experter istället.
2: Then we go to the archives and we actually talked to one professor in history from the university in Nuuk. And when we asked her about like going to the archive, she said, I don't know what's in there. I'm not quite sure. She called it in Danish, syndspøl. Like, this is a pool of all of the bad, horrible stuff that Denmark used to do to Greenland. So she was like, nobody really knows what's in there. And that was also what we found. Like, when we asked to look through the what was called the Danish Greenland Ministry's papers, we got like a huge stack of papers. I think it was like, I don't know, half a meter high of real paper.
1: Dag ut och dag in sitter Anne och Celine nere i arkivrum med luntor av papper. De plöjer dokument om fiskekvoter och regleringar för båtar. Men så, efter en månad, börjar de komma något på spåren. De hittar hur danska läkare under några års tid rapporterar till danska myndigheter om hur många spiraler man satt in i grönländska kvinnor. Loggböcker över ålder och civilstånd.
2: I think we looked at each other and was like, whoa. We could see that doctors in each small village or each small district in Greenland had a piece of paper for each year where you could see like they had very, very meticulously noted how many women, what age they had been, had come to their clinic to get an IUD.
1: De hittar hur det var ett krav att läkare som praktiserar i Grönland måste ta en kurs i att sätta in en spiral. Det är inget man behöver i Danmark.
2: Actually, one official said to me, he was like a 90-year-old man. He said to me, like, when a woman came into the doctor's clinic with whatever problem she had, she came out of there with an IUD.
1: I både dansk och grönländsk press beskrivs spiralkampanjen som en framgångssaga. Ett medicinskt framsteg som ger kvinnor större frihet, skyddar dem mot fattigdom och samtidigt löser statens ekonomiska bekymmer med befolkningstillväxten. Det finns sprickor av kritik, men de är få. Statsvetaren Camilla Wangmar.
7: Det är väldigt svårt generellt att hitta kritik mot Danmark från den här tiden. Det är vissa forskare som har hävdat att bristen på uppmärksamhet kring den här frågan har att göra med att det var så pass osynligt. Det här var ingenting som någon kände till, utan det här var bara någonting som skedde liksom i det fördolda. Och därför fick man ingen kritik då. Och sen är det andra som hävdar att det här var någonting som folk kände till. Men så som danska medier framställde det här så var det på ett väldigt förskönande sätt.
2: One of the moments where Celine and I, we just looked at each other and went like, what? Was actually when we found a document from the Danish Foreign Ministry where they wrote that they had to be at international family planning.
1: 1974 är utropat till världsbefolkningsår och FN anordnar en konferens i Bukarest.
2: The ministry is writing to the Greenlandic ministry saying like we really need you to help us because we know we're going here and we know a lot of the other countries will be very critical about what we did in Greenland with these coils, with these IUDs. What can we say? And then the Greenlandic ministry writes back to the Danish foreign ministry saying like, yeah, actually we didn't ask the Greenlandic politicians permission to do this. We just did it. They never said no. And we took that as them accepting us doing it.
1: ...2022 kommer Anne Petersen Pilegård och Celine Klints podcastserie Spiralkampanjen. I Grönland slår den ner som en bomb.
2: The professor from the university in Nuuk actually said this is so intense. People are crying, people are asking, did this happen to me? Did it happen to my mom? Did it happen to my friend? It really opened the floodgates about this Danish-Greenlandic relationship.
1: Nu startar en rörelse. Kvinnor möts upp och börjar tala med varandra. Dela sina upplevelser.
8: Och det blir bara mer och mer.
1: Elisabeth Heilman Blind.
8: Jag blev så, alltså jag grät och var helt sån, jag var lite desorienterad på något sätt att och sen kan det verkligen stämma? Är det sant? Och alltså jag frågade mig själv och sen så har jag pratat med många alltså med mycket folk från Grönland och men också Danmark och så det tog väldigt hårt på mig. Jag tror det har tagit väldigt kollektivt hårt på kvinnor, grönländska kvinnor.
1: När tystnaden bryts tar Henriette mod till sig och begär ut sina journalkopior. Hon börjar gråta redan innan hon öppnar dem.
0: Och när jag tog de där journalnotater, för jag överhuvud öppnade dem, begynte jag att gråta. Och utan att kunna förklara varför.

0: Det mullrar i Grönland. Undantryckta minnen och traumatiska upplevelser kommer upp till ytan. Men i Danmark 2022 är stämningen annorlunda, säger Anne Pilegård Petersen.
1: When the story broke, there was like a feeling of silence here in Denmark.
0: Men så blir det 2025. Och i Vita huset, USA, flyttar en ny president in för andra gången.
2: If we don't take Greenland, Russia or China will take Greenland, and I am not going to let that happen.
0: Från sitt flygplan Air Force One säger Donald Trump till journalister att han inte vill utesluta ekonomiskt eller militärt tryck för att få kontroll över Grönland.
2: But one way or the other, we're going to have Greenland.
1: As Donald Trump and this whole issue of wanting to take over Greenland became more present, then we sort of felt this story that it became interesting again in a way here in Denmark. And I don't think there are many people here in Denmark who didn't think this is only happening because of this huge pressure from America.
3: Jens Frederik Nielsen, du siger, at I vælger Danmark.
4: Grønland står i kongeriget Danmark og står fuldstændig sammen om at beskytte de fundamentale principper, der er i verden. Og som der blev nævnt lige før, vi står i orkanens øje i Grønland.
1: I think most people would agree that like, the reason why Mette Frederiksen eventually said, or why Mette Frederiksen eventually gave this apology, was to sort of keep the ties between Denmark and Greenland tight and nice.
0: September 2025. Auditoriet i Nooks kulturhus är fullsatt. Man ställer sig upp för den grönländska nationalsången. Många är uppklädda för dagen. En majoritet bär svart. Danmarks premiärminister Mette Frederiksen är också klädd i svart. Hennes hår är stramt kammat bakåt. Framför sig på talarpodiet har hon en bunt papper. Hon ska hålla tal.
5: Många av er har levt med psykiska, fysiska skener. Och några av er har mistet evnen till att få barn. Jag kan nästan inte föreställa mig något mer olyckligt.
0: Många av er har levt med psykiska och fysiska följder. Och några av er har förlorat möjligheten att få barn, säger Mette Frederiksen. Hon beskriver paradoxen i att preventivmedel ofta förknippas med kvinnlig frigörelse. Men att i Grönland fick det en helt annan innebörd.
5: Och här är ett paradox där nästan larmar. För prevention är för de flesta av oss ett tegn på frihet. Især för oss kvinnor. Möjligheten för att undgå oönskade graviditeter. Men för jag blev det motsatte. Det blev ofrihet.
0: Frederiksen talar till de kvinnor som är på plats, som utsatts för spiralkampanjen. Deras familjer, grönländska politiker, aktivister, journalister och representanter för både Danmarks och Grönlands regeringar. Anne Pilegård Petersen.
1: Just seeing them being there, getting an apology, and also be reminded that this happened to like each and every one of these women, but it also happened to their husbands that they have lived through perhaps infertility, lived with a woman that's had like a traumatic experience and huge pain.
5: Undskyld for den uret der blev begået mod jer, fordi I var grønlænder. Undskyld for det der blev taget fra jer. Och för den smärta det förvållade på vegne av Danmark. Undskyld.
0: Ursäkten är Danmarks sjätte officiella ursäkt och den tredje till Grönland.
6: Det var en anerkännelse över att det är skett att Danmarks statsminister undskyldte. Så där grät jag.
0: Henriette säger att hon behöver erkännandet efter alla år av att ha känt att bevisbördan ligger hos offren.
6: Liksom om vi skulle bevisa det.
0: Jens Fredrik Nielsen, Grönlands regeringschef, torkar en tår från sin kind. Men en kvinna bland åhörarna vänder ryggen mot Fredriksen. Hon bär traditionell inuitisk dräkt. I sina händer håller hon ett vitt ark där hon ritat siluetten av en gravid kvinna.

0: Ursäkten föregås av hård debatt och rättsliga krav.
1: Drygt 140 kvinnor som ofrivilligt fått spiral insatt av danska läkare på Grönland under 1960- och 1970-talet stämmer Danmark för brott mot mänskliga rättigheter.
0: Den förra grönländska regeringschefen Mure B. Eggede kallar det folkmord på dansk tv.
2: Det är alltså folkedrap och det är brott på alltså det är en övergrepp överför piger i 12, 13, 14 års ålder.
0: Forskaren och filmaren Klaus Georg Hansen.
3: In Greenland people just nodded, say, yes of course that's the word. On the other hand, in Denmark it was denied heavily and he was accused of being very, very aggressive.
0: Flera danska politiker vände sig mot ordet folkmord och menar att spiralskandalen var ett allvarligt övergrepp, men att det inte uppfyller definitionen av folkmord enligt internationell rätt. Den danska staten har varit försiktig med att erkänna juridiskt ansvar i rättsprocessen om brott mot mänskliga rättigheter. När den här dokumentären görs är processen inte avslutad. Men efter månader av debatt och påtryckningar och ursäkten i Nooks kulturhus kommer en sorts politisk lösning. Danmark upprättar en kompensationsfond. Kvinnor som kan lämna en trovärdig redogörelse för att de fick spiral eller annat preventivmedel utan informerat samtycke kan få 300 000 danska kronor i ersättning. Danska regeringen bedömer att det kan handla om tusentals grönländska kvinnor. För Henriette betyder summan mycket lite. Hon tror att hon redan lagt så mycket bara på psykologer för att få hjälp med att behandla sitt trauma.
4: Jag har brukt minst 300 000 kronor på psykologer. För jag prövar att hela mig själv allt de trauma jag har varit utsatt för. Så 300 000 det är ingenting.

0: Det var ett fel, medicinsk fel. Ingen snack om det. Men alltså, man visste inte bättre, klart.
1: Den pensionerade gynekologen Hans Martin Jonsson tycker att det var fel att sätta in för stora spiraler på unga flickor som knappt ens fått mens. Men han menar också att Grönland hade många tonårsgraviditeter och att det var ett problem. Hans egen fru blev mamma väldigt tidigt, långt innan hon träffade Hans Martin.
0: Ja, alltså nu, som jag säger för, alltså det var ju ett problem med alla de där små flickor som fick barn som 15-16. Min fru fick en pojke där hon var 16. Och hon fick ju inte någon stor utbildning efter det. Hon har klarat sig, men det var inte bra det där.
1: Sambandet mellan Danmarks oro för den ekonomiska utvecklingen i Grönland och spiralkampanjen är belagt i oberoende rapporter. Men journalisten Anne Pilegård Petersen menar att det finns en annan förklaringsmodell utöver det.
2: There's also this side story of the Danish state. They've been so caught up in their own idea about what was right for these girls. And they really wanted them not to become pregnant, not to become young mothers. They also had this, you can call it paternalistic idea. But it was there. It wasn't only about the economy. So that's one way the story has been portrayed, that the Danish state is like the big, big villain. They are in some way. But then there's also this other way that the story has been looked at here in Denmark, and that's been like the Greenlandic women and girls, they should just be grateful. We did this just for them. If you want to be nice, I think you can say that there's two reasons why Denmark did this. It was both because they had this idea of this being a help for the Greenlandic girls, but it was also because this was economically better for Denmark.
1: Elisabeth har skadade äggledare och har flera gånger drabbats av utomhavandeskap, alltså graviditeter utanför livmodern. Ingen har bekräftat att det är så, men hon har hela sitt liv funderat på om det är den för stora spiralen som är orsaken.
3: Det kan ha att göra med den för stora spiralen jag fick uppsatt. Det kan också vara andra orsaker, jag vet inte. Det är en enorm stor sorg att jag kunde ha fått flera barn. Vi kunde ha fått en syskon till våran son.
1: Hon ångrar att spiralen sattes in och känner en vrede över att storleken

0: Så det är ju fruktansvärt för mig att veta att jag har blivit lurad på det sättet.
1: Henriette är idag långt över 60 och hon är en av de 143 kvinnor som stämt den danska staten.
2: Det är inte rimligt. Det är inte rimligt det som jag har varit utsatt för.
1: Hon tycker det är viktigt att de nu får komma till tals och bli lyssnade på.
2: Och vi ska ha lov till att ha en stämme, liksom jag har en stämme här i mikrofonen.
1: 2025 kommer en oberoende rapport om skandalen. Granskningen bygger delvis på vittnesmål. Av de 453 händelser som beskrivs i vittnesmålen uppger kvinnorna att de i 330 fall antingen inte gav samtycke eller uttryckligen sa nej.
2: Men när det har varit så systematiserat att och man en dag har gjort det mot barn och inte har syns att det har varit nödvändigt att få samtycke av föräldrarna.
1: Henriette, som fick en spiral insatt 9 gånger, beskriver det som ett övergrepp.
2: Det är våldtäkt. Att bruka stora utstyr och pressa upp i min skede och sätta en kämpe spiral upp. Det är våldtäkt. Vill jag kalla det för.
1: Danska staten tog min oskuld, säger Henriette Bertelsen.
2: Så det är min oskuld där har blivit taget. Många kvinnors oskuld där har blivit taget. I Grönland lever kollektivt och tänker kollektivt, så är det något som påverkar hela samhället. Och det där trauma vi har varit utsatt för och oss kvinnors, vårt tårar och vår smärta och vår vrede, det är något som påverkar hela samhället.
1: Henriette säger att den grönländska kulturen bygger på kollektivet. Att allting hänger ihop. Och att de trauman som hon, hennes mamma och andra kvinnor utsatts för, deras vrede och tårar, påverkar hela samhället. Och kan man bli mer medveten om det, kan man också läka tillsammans.
2: Och det är en del av healing, att healing omkring kolonisation. Så det är mitt hopp, mens vi lever ännu.
1: Du har hört P3 dokumentär om spiralskandalen och de grönländska kvinnorna av mig, Vendela Lundberg. Producent var Sally Henriksson, exekutiv producent Rosa Fernandes och slutmixen gjordes av Elin Rosenberg. Arkivklippen kommer från Danmarks Radio, British Pathé, Bloomberg News, AP, Samradion och Pulse TV. Och den här dokumentären gjordes av produktionsbolaget Dist för Sveriges Radio.

0: I Israel avvisar premiärminister Benjamin Netanyahu nu president Trumps fredsplan för Gaza. Netanyahu sa vid ett regeringsmöte idag att han inte utlovar någon tillbakadragning från Gaza innan terrorklassade Hamas verkligen har avväpnats.
1: Israels premiärminister Benjamin Netanyahu avvisar nu öppet Trumps senaste fredsplan för Gaza. Låt mig vara tydlig här. Israel förkastar 15-punktsplanen, sa han inför ett regeringssammanträde idag, enligt tidningen Haaretz. Det var för en vecka sedan som president Trump tillkännagav att en överenskommelse nåtts om att avväpna Hamas och ett tillbakadragande av den israeliska armén. En plan i 15 punkter. Men

0: Redan från början kom negativa signaler från israeliska regeringskällor som bland annat kräver en total avväpning av Hamas innan den israeliska armén drar sig tillbaka. Något Netanyahu idag underströk. Premiärministern sa också att ämnet har diskuterats med amerikanska företrädare. Mattias Pleijel, Jerusalem.
1: Den sydostasiatiska samarbetsorganisationen ASEAN upprepar sin begäran om att Myanmars tidigare ledare Aung San Suu Kyi ska släppas ur sin husarrest. Begäran avslås av militärjuntan i landet, men förra veckan tilläts internationella Röda Korskommittén träffa 81-åriga Suu Kyi. Aung San Suu Kyi, 1991 års fredspristagare, har suttit frihetsberövad sedan juntan störtade Myanmars regering år 2021. På onsdag kväll strax före 8 passerar månen solen, och när det händer kan man i Sverige uppleva en partiell solförmörkelse. Fenomenet kan upplevas på flera platser i världen, och Peter Linde, ordförande för Svenska Astronomiska Sällskapet, är på plats i Spanien där solförmörkelsen kommer att vara total.
2: Det är en fantastisk känsla att se just den här ganska korta stunden då när solen är totalt förmörkad och det blir ju mörkt i omgivningen och man kan se solens korona, som sagt, solens atmosfär på ett sätt som man aldrig annars kan se. Det är ju väldigt spektakulärt naturfenomen helt enkelt.
3: I Sverige får vi se en partiell förmörkelse. Det betyder att månen täcker endast en del av solen. Den som vill se förmörkelsen bäst bör hitta en plats med fri utsikt mot väster där solen går ner. Och en viktig sak att tänka på är att aldrig titta direkt mot solen utan godkända förmörkelseglasögon. Vanliga solglasögon ger alltså inte tillräckligt skydd.
2: Men det är ju verkligen viktigt att man inte tittar direkt på solen. Och framförallt inte med kikare eller några andra optiska instrument. För då skadar man ögonen helt enkelt.
1: Reporter här var Besir Kavak. Ekot med Peter Petrelius.

0: det här är Lina Asp. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela podden hittar du i appen Sveriges Radio. This just in. Semestern är över, för de flesta i alla fall. Och det är dags att ställa klockan igen. Men hur ska vi få ordning på sömnen efter att ha vänt dygnet helt åt helvete? Finns det kanske något knep i kemins värld? Det ska vi prata om med ledamoten i Kungliga Vetenskapsakademin och professor i bioorganisk kemi. Välkommen till morgonpasset, Ulf Ellervik!
1: Tack så jättemycket!
0: Du fick den fina titeln, fick du?
1: Långa.
0: Hade du bett om den?
1: Jag hade inte bett om den, nej. Men tack ändå.
2: Men du har förtjänat den. Ja. Det har du gjort.
0: Först och främst. Yep. Ja, men liksom, ska man försöka hålla sömnrutinen under semestern, eller är det liksom okej att släppa loss, som många av oss ju gör onekligen?
1: Alltså, vill du ha det vetenskapliga svaret eller det bättre svaret?
0: Ja, jag vill nog ha det vetenskapliga. Det är ändå där vetenskapliga Kungliga Akademin.
1: Men så här är det liksom. Ska vi må riktigt bra, då ska vi hålla samma rutiner jämt. Men det är ju ingen som gör.
0: Nej.
1: Så att jag menar, det kan vi bortse ifrån. Alltså, är det farligt då? Nej, det är det ju inte.
2: Alltså, Lina är så nöjd nu, va? Alltså, det är. Hon är så nöjd, för du häller så mycket vatten på hennes kvarn. Du somnar samma tid, sover lika länge varje dag.
0: Jag är så mycket rutinmänniska.
1: Ja, men visst är det härligt, ja.
0: Men jag blir ju för trött. Du är också en rutinmänniska.
1: Jag är en rutinmänniska, absolut. Dessutom är jag morgonmänniska, så det gör ju saker och ting mycket lättare, liksom.
0: Mm. Hektor hatar morgonmänniska.
2: Ja, det behöver du ju inte slänga mig under bussen på det sättet nu. Vi har en gäst, Lina. Men ja, det stämmer. Nej, men jag har svårt att lita på morgonmänniskor. Jag vet inte. Men det är nog för att jag inte är det själv. Jag är ju så, jag önskade att jag hade rutin, men istället så är det som att min kropp vill inte ha det.
1: Ja, nej, och det finns ju definitivt, vi har olika kronotyper, som det heter, att man är olika liksom, om man är pigg på morgonen eller pigg på kvällen, och det är tur, eller hur?
2: Ja, det är det väl. Ja. Jag tänker i ett samhälle förr när det var
1: så jobbigt.
2: Ja. Eller hur?
0: Men du är pigg på kvällen?
2: Jag är superpigg på kvällen, då pikar jag.
0: För jag är ju pigg mellan 9, 10 och 11. Alltså en timme på dagen.
2: Det är min. Sen är du trött resten av livet.
0: Liksom. Men jag är så trött. Notoriskt trött. Ja. Men så här, många vänder ju då på dygnet under sin ledighet. Precis. Hur vänder man tillbaka på bästa sätt?
1: Ja. Det här kallas för social jetlag.
0: Jaha. Ja.
1: Det vill säga att vi har ju råkat ut för en jetlag. Det vill säga, nej, men om vi åker över Atlanten till exempel, då har ju tidszonen förändrats. Vi har bytt tidszoner och då hänger inte vår kropp med. Mm. Vi har ju något som kallas dygnsrytm. Ja. Så att vi har liksom en rytm över dygnet när vi är pigga och när vi är trötta. Och den här som skiljer då, om man är morgonmänniska eller kvällsmänniska, kan vara förskjuten några timmar. Och den här rytmen, den liksom inprogrammerar oss, och den har vi med oss. Så om vi då flyttar oss väldigt, väldigt snabbt, som ett jetplan, jag menar, det tar ju bara kanske 10 timmar att flyga. Då helt plötsligt så har ju vår kropp kommit ur fas. Mm. Så kroppen fattar inte att det är en ny tidszon. Men allt annat är ju nytt. Jag menar, samhället där kommer inte att ändra sig. Liksom för att, ja, hallå, jag är lite trött nu.
2: Men kanske borde det, eller jag tänker, är det så att kroppen, när det är semester, så kollektivt förändras vi mer mot det som där vi borde ligga? Eller är det förstår du vad jag menar?
1: Ja, och det är ju otroligt svårt. Det är ju mer av en politisk fråga. Liksom. När ska vi börja jobba? Men det finns ju ingenting som säger att vi inte skulle kunna börja jobba vid 10 istället, liksom, egentligen.
2: Nej.
1: Bara vi kommer överens om det. Men nu har vi kommit överens om att men vi brukar börja lite tidigare.
2: Jag tror att det var någon morgonpigg jävel som kom upp tidigt och skrev lagen. Kom upp så här: vi börjar 8. Och så kom de som inte var morgonpigga sen.
0: Men hur ska man göra då? Man ska liksom bara banka in rutinen igen?
1: Ja, men så här, om man nu har råkat ut för en jetlag, så då är det lite beroende åt vilket håll man har åkt. Mm-hmm. Så att har man då åkt österut, så brukar det mycket, mycket jobbigare. Västerut är mycket lättare. För åker man västerut, så då är man liksom, man är trött när man ska, och man börjar bli trött på kvällen, så man somnar. Och åker man österut, så är man ju jättepigg på kvällen.
0: Ja, och det är ju det som händer på semestern. Exakt. Att man börjar leva rövare på natten.
1: Ja, exakt. Så då får man göra samma sak där. Så man får försöka komma in i den här nya tidszonen, eller den gamla då, genom att äta framförallt vid rätt tid. Mm. Men sen det absolut viktigaste, man måste vara ute i solsken på rätt tid.
2: Okej.
1: Okay. Ja.
2: Men innebär det liksom att man någonstans måste bara acceptera att man mår piss första veckan på jobbet?
1: Ja, men lite så. Det är ju lite jobbigt. Men man kan ju fasa in där. Man vet ju liksom när semestern är slut. Så man skulle ju kunna börja några dagar tidigare. Men det gör man inte.

0: Alltså vi har ju varit inne på det här med liksom att vara ute i rätt tid, sa du. Alltså att få solljus. Men liksom, vad betyder rätt tid?
1: Ja, men så är det. Jag nämnde ju förut att vi har en dygnsrytm. Ja. Och den varierar över dygnet. Men om vi då förflyttar oss någon annanstans så vet vi att efter en 5-6 dagar kanske så är vi faktiskt inne i rätt tidszon igen. Mm-hmm. Och då är frågan, hur går det till? För vi kan ju anpassa oss till en ny tidszon, som tur var. Ja, annars har det varit jättejobbigt att åka över Atlanten.
2: Verkligen.
1: Så att, och då har vi ett system till som heter melatoninsystemet.
0: Ja. Okay.
1: Ja, och melatonin är ett ämne som gör oss sömniga. Och det bildas i hjärnan liksom. Så att, och det bildas när det är mörkt. Så aha, när det börjar skymma på kvällen så börjar hjärnan producera melatonin. Och sen så kommer det göra att vi liksom blir tröttare. Och dessutom hjälper till att ställa in vår dygnsrytm.
0: Ja.
1: Så att om vi då är ute i solsken mitt på dagen, då kommer det trycka tillbaka melatoninproduktionen.
0: Så vi blir mindre trötta
1: vi
0: på dagen?
1: Vi blir mindre trötta under dagen. Och det kan man ju börja med redan på morgonen. Däremot så ska man då vara försiktig med att få för mycket sol på kvällen.
0: Jag har fått en fråga på det som kanske är liksom svaret. Det är också någon som skriver, hej från Köpenhamn. Det är skrivet på danska, men jag kommer tala på svenska. Ja. Det är som en person vars tjej, hon undrar liksom om, eller den här personen undrar om, alltså, påverkar ljus sömnen negativt? Den här personens partner har liksom en spotlightlampa vid sidan av sängen innan den ska läsa. Och den här personen blir liksom tokig på sin partner då, för att det är så mycket ljus på. Påverkar det ens? Sover alltså, man sämre då?
1: Ja, men så här är det är, vi påverkas av ljus, vi påverkas olika mycket av ljus såklart. Och man brukar säga att framförallt påverkas vi av blått ljus.
2: Just det har man ju hört.
0: Ja, man hört, ja.
1: För att, och just mitt på dagen så är det väldigt mycket blått ljus i solljuset.
2: Okay.
1: Så att det är det som styr, huvudsak styr. Så jag menar, har vi en röd lampa till exempel, men då påverkas det ingenting alls och ligger vi lite däremellan. Så det beror lite vad man har för lampa. Man kan läsa på kvällen med ganska starkt ljus, men man påverkas. Problemet är ju att våra telefoner är ganska mycket blått ljus i. Så då säger man att det delvis stör vår sömn att vi ligger och tittar. Framförallt håller vi väldigt, väldigt nära ansiktet.
0: Det är lite tråkigt att sömntipsen är verkligen så skärpt. Det slutar bete dig som en tonåring.
1: Ja, men så är det. De är jättetråkiga, men de funkar.
2: Men jag tänker, det är väldigt många, man har ju hört väldigt mycket om melatonin och det är många som tar alltså, tabletter.
1: Ja, men precis.
2: För det, och jag är en av dem, jag har testat. Ja. Och alltså, fungerar det? För mig funkar det faktiskt väldigt bra.
1: Ja, för mig också.
2: Ja, du tar det också?
1: Ja, jag provade första gången nu. Vi var i Singapore i julas.
2: Ja.
1: Och då är det rätt håll. Det funkar liksom inte till USA. Där behöver man det inte på det sättet.
2: Nej, det
1: utan man åker österut. Så. Just det här så att man verkligen blir trött på kvällen. För det är ju svårt att somna. Men om man väl somnar så sover man ju oftast ganska bra och sen så är du snabbare in i...
2: Ja, det är själva insomningen där som är...
1: Ja, men lite så.
2: Man blir trött.
0: Så det är då att man tillsätter samma ämne som är det som kroppen själv tillverkar.
1: Ja, men precis.
0: Men en grej som känns väldigt så här moment 22 är ju att när man väl har börjat tänka på att man inte kan sova och på att man sover dåligt så kan man inte somna.
1: Nej.
0: Går det att ta sig ur det?
1: Ja, det där är ju jobbigt. Och det är återigen liksom så här, men det är bara din hjärna som spelar i spratt, men samtidigt det är ju svårt, har man börjat liksom älta någonting eller till och med där att man är stressad för att man inte kan somna, då bygger kroppen upp andra ämnen som egentligen ligger på vakenhetssystemet. Och då liksom, för då tänker man, det här är en fara. Då bäst att sätta igång vakenhetssystemet istället. Så det är svårt. De flesta tipsen är att har man nu legat och vridit vänt sig ett tag så det är liksom inte lönt. Utan gå upp istället och titta inte på tv utan läs en bok eller något sånt där i så lite ljus som möjligt en stund. Så att hjärnan får något annat att tänka på.
0: Bara bryta ångestcykeln liksom.
1: Ja, men lite så.
2: Alltså jag tänker, du är ju ändå professor i bioorganisk kemi. Yep. När du kom hit idag så frågade vi, vill du ha en kopp kaffe?
1: Ja.
2: Och då sa du, nej tack, jag har redan druckit den.
1: Ja.
2: Är det så här stenhård, inget mer kaffe efter en viss tid?
1: Ja, men det är det. Men jag brukar tycka 2 koppar kaffe per dag.
2: Per dag?
1: Per dag, ungefär. Okay. Alltså. Kanske någon till, men det beror på hur trött jag är. Men en morgonkaffet är viktigt. Det är viktigaste.
2: Ja. För vi har fått in ett sms här, någon som skriver att alltså, de har jättelätt för att alltså, efter ett par timmar hemma vid lunch dricka ett kopp kaffe och sen somna ändå.
1: Ja.
2: Och jag är likadan. Jag kan bli liksom lugn av kaffe. Påverkar det folk olika?
1: Ja, men det gör det definitivt. Och man kan ju uppleva ett visst lugn också. De flesta blir piggare av kaffe.
2: Mm.
1: För att förklara det här, då behöver vi gå in på vårt tredje sömnsystem.
2: Okej.
1: Okay. Ja,
2: vilket tur att det är...
1: Bra ingång. Så att, jag menar, jag pratar om dygnsrytm och så melatoninsystemet.
2: Ja,
1: men sen har vi ett tredje som heter sömntryck.
2: Oj.
1: Och det är ett system som håller koll på hur länge vi har varit vakna.
2: Okay.
1: Så att det är nämligen så att när vi är vakna, hjärnan jobbar, så gör vi om en väldigt massa energi och då bildas ett ämne som heter adenosin.
2: Mm-hmm.
1: Och adenosin påverkar adenosinreceptorer och de gör oss trötta. Så ju längre vi har vaknat, desto mer adenosin och tröttare. Och ni vet nu hur det är liksom. Man kan vara vaken en dag, man kan dygna ett och en halv dag, men sen börjar man ju bli
2: riktigt skakig.
1: Ja, eller hur? Och då är det så mycket. Utan hålla en koll på hur länge vi har varit vakna. Vad kaffet gör är att den går in och blockar de här adenosinreceptorerna. Ah. Så vi blir faktiskt inte pigga av kaffe.
0: Var utan mindre trötta.
1: Exakt, vi märker inte att vi är trötta.
2: Gud,
0: vi
2: vad spännande.
0: Vi är fortfarande trötta för kroppen. Ja, behöver ju fortfarande sömnen.
2: Ja. Det
0: är
1: Kaffet har liksom bara skjutit på det här fönstret så vi inte märker det tag framöver.
0: Så det är därför det kan vara ändå dumt att dricka kaffe för sent?
1: Det kan vara. Sen är vi olika. Alla människor är olika. Ja. En del påverkas inte speciellt mycket av det här systemet, men andra påverkas jättemycket. Mm. Jag själv är sån. Jag påverkas supermycket. Jag blir jättepigg av kaffe, men det betyder också att jag dricker inte kaffe.
0: Du blir
1: efter.
0: Inte pigg. Du blir mindre trött.
1: Absolut. Absolut. Så att, men jag dricker liksom inte kaffe efter, säg, 2-3 på eftermiddagen, för då är det kört. Då är jag ju vaken hela natten.
2: Men så, det är så, okej.
0: Okay. Ja. Så om man sover dåligt, så kan man åtminstone, alltså, om man sover dåligt och dricker kaffe vid 5-6, så kanske det är dags att
1: åtminstone sluta. Då har man ju en vana man ganska lätt kan bryta.

0: Vi har med oss Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi. Vi snackar sömn.
1: Alltså, jag vill bara snabbt säga att vi pratade tidigare om de här tre systemen. Ja. Ett av dem var ju sömntryck.
2: Ja, precis.
1: Jag älskar det uttrycket, för det, man känner ju det alltså, när man inte har sovit på länge. Ja. Det bygger upp ett sömntryck.
2: Eller hur?
1: Väldigt, ja. Väldigt målande. Mm. Mm. Men jag undrar, jag har många kompisar som säger så här, åh, jag sover så bra om man har kanske druckit ett eller två glas vin och sådär. Men stämmer det?
2: Alltså det beror på, som vi forskar alltid säger, ja, delvis.
1: Okej, ja.
2: Nej, men så här, nu kommer vi till själva insomningen.
1: Ja.
2: Och där har vi något som kallas för en flip-flop switch. Det vill säga att vi har ett system som ligger och hela tiden pendlar mellan att vi vaknar och sover. Och om man då petar lite, tänk en gungbräda. Och petar vi lite på den ena sidan så somnar vi, och petar vi på den andra sidan så vaknar vi.
1: Okay,
2: så att det här ligger och balanserar, för det gör ju att vi kan somna så himla snabbt och vi kan vakna lika snabbt. Och då kommer vad gör då alkoholen då? Jo, den påverkar något som kallas för GABA-receptorer. Och det är på sömnsidan på den här gungbrädan.
1: Okej, okay, så man blir trött?
2: Man blir trött av alkohol. Men GABA, de här receptorerna, de sköter vår trötthet, men de sköter mycket annat också. Det här är en receptor som liksom sänker aktiviteten i hjärnan. Och då tänker ni, men hallå, om jag tar ett glas vin så blir jag jätteuppspelt och hoppar och sjunger. Så vad den gör då, det första som händer, det är att den börjar påverka till exempel vår frontallob, liksom, där vi har impulskontroll och liknande. Så sänker den en liten, så börjar man göra dumheter.
1: Ja, det.
2: Men förr eller senare, ju mer alkohol man dricker, desto lugnare blir man, och dricker man väldigt mycket alkohol så kommer man garanterat somna. Problemet med de här, det är ju att kroppen vänjer sig vid det här. Så att då har vi liksom, vi har druckit alkohol, den vet, den kan sänka normal GABA-systemet lite grann, för det behövs inte, för nu hjälper alkoholen till att göra oss trötta. Sen går den ju ur kroppen, och det tar ju några timmar, så vaknar man när vi två. Och då får man lite så här, lite ångest, lite man mår dåligt, GABA är alldeles för låg, man är superpigg. Så att man somnar lättare och så sover man jättedåligt resten av natten, eller vaknar.
0: Så okay.
2: Det är en dålig idé.
0: Det är inte ett knep att ta till.
2: Nej.
0: Helt enkelt.
2: Nej.
1: Det låter bra.
0: Men det här med liksom sömnskuld, alltså att så här, jag sover bara 5 timmar i natt, så då måste jag sova 9 timmar nu. Ja. Stämmer det?
2: Nej.
0: Nej.
1: Bra.
2: Det var det korta svaret.
0: Man kan inte ta igen.
2: Nej.
0: Det är mycket om att ta igen
2: sömnen. Alltså, det är ju så här att kroppen är jättebra på det här. Vi är väldigt bra på att göra det vi ska. Så att om vi har sovit för lite så kommer vi sova mer sen, eller vi kommer sova djupare. Mm-hmm. Så att, och det är likadant så här, vi har ju olika sömnfaser under natten. Så att vi har djupsömn, och vi har ytlig sömn, och vi har REM-sömn, som är den här när vi drömmer väldigt, väldigt mycket.
0: När det flackar bakom blicken.
2: Ja, men lite ögonen. Och om vi då till exempel, vi sover bra halva natten men inte den andra halvan, då har vi för lite REM-sömn. Då brukar kroppen ta igen och ha mer REM-sömn nästa natt, och tvärtom. Så att om man bara tar det lugnt och låter hjärnan sköta det här så brukar det bli bra.
1: Jag tänker att det känns som det är läge nu att få ställa den här frågan som jag har haft så länge nu. Alltså med, jag undrar, kan man sova för mycket?
2: Nej, det kan du inte heller.
0: Yes.
1: Man kan inte det. Nej. För ibland så känns det som att man mår, känner sig likadant som om man har sovit för lite när man har sovit för mycket.
2: Men vet du vad, då är det så här. Vi har olika sömnfaser.
1: Ja.
2: Så att vi somnar och så går vi ner en liten bit, så har vi en ytlig sömn, så går vi ner lite till med någon form av normalsömn, och så går vi ner i en djupsömn. Och sen går vi upp och ner så här över natten, så har vi REM-sömn som ligger här när man är ganska aktiv. Så går vi upp och ner i de här sömnfaserna, vad kan vi passera en 5-6 sån här kanske på natt, något sånt.
1: Just det.
2: Och om du då råkar vakna när du är i djupsömn, då kommer du vara ruskigt förvirrad.
1: Det.
2: Men vaknar man istället när man är ytlig sömn, då bara så här, wow, kolla, jag är jättepigg. Så att då kan det ju råkat vara som så att du har sovit jättelänge, men sen väckte någonting dig när du var i djupsömn.
1: Men så man kan säga att de här vanligare, man brukar säga 8 timmar, det brukar infalla då vid den liksom...
2: Alltså om kroppen själv får välja så kommer vi vakna vid rätt tillfälle. Men det gör vi ju sällan, det är ofta med andra saker som väcker oss.
0: Alltså det är därför man vaknar bara vid fel och känner sig lite sur. Liksom.
2: Ja, men lite så. Jag menar, säg att du vaknar 10 minuter innan din veckaklocka, men gå upp då.
1: Men så man behöver inte vara orolig för.
0: Så skönt att ta de där 10 sista då.
2: Ja, men då kommer du troligen gå ner igen och sen så vaknar du fel när klockan väl ringer.
0: Det är verkligen att man får skylla sig själv.
2: Ja, men lite.
0: Men Ulf, jag vet ju att du gör enligt mig, lite tokig grej. Det här med dina powernaps.
2: Ja.
0: Berätta, vad är dina powernaps?
2: Jag tar en powernap nästan varje eftermiddag. Så att jag lägger mig ner, lägger armen över ögonen och så sover jag 13 minuter, kanske 12. Ja.
1: Vänta, det här jag älskar, för det första. Ja. Jag vill gärna göra mer powernaps. Ja. Men också för det andra, jag är lite rädd för att man inte ska sova lika bra på kvällen sen.
2: Ja, alltså man får ju öva lite.
1: Ja, det är så.
2: Ja, men man övar dels för att kunna sova på det sättet sen när kroppen vänjer sig lite. Men det är otroligt skönt. Jag menar, jag är ganska trött. När jag har jobbat så är jag ganska utmattad. Så kommer jag hem och så sover jag en 10-12 minuter och sen kan jag jobba på kvällen igen lite till. Det är jätteskönt.
1: För, alltså, ja. Det har ju hänt att man har somnat så här mitt på dagen och så vaknar man och så är man värdelös.
0: Ja, men då har du inte sovit 12 minuter.
2: Nej,
0: det är
2: väl
0: det som är nyckeln.
2: Ja, men precis. Aha, okay, tillräckligt
1: kort. 45 minuter.
0: Man ska liksom bara precis toucha
2: ja,
0: sömnen.
2: Precis.
0: Men då måste du somna väldigt fort.
2: Ja, men jag brukar somna inom kanske en halv minut.
0: Skryt.
1: Jäklar.

0: Vi har med oss Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi, och vi snackar allt om sömn. Och ni har skickat in frågor. Jätteroligt. Vi har Emily, hon skriver så här. Varför behöver tonåringar så mycket mer sömn? Min dotter har gått från att vakna av sig själv vid 07 varje dag hela uppväxten till att sedan fylla 14 så kunde hon inte sova, kunde hon sova till klockan 12 utan problem. Det här känner man ju igen.
1: Gud ja.
0: För jag har varit tonåring och det var så för mig också.
2: Ja. Ja, är det sant? Ja, men så är det. Absolut. Ja. Tonåringar behöver mer sömn. Det händer så himla mycket i kroppen. Liksom. Det är massa hormoner och allting håller på att ställas om och hjärnan byggs om och allting händer samtidigt. Liksom. Mm. Sen är det ju också så att tonåringar faktiskt har en förskjuten dygnsrytm.
1: Det är så?
2: Ja, det är visat i studie efter studie. Så det är en 2-3 timmar förskjuten dygnsrytm.
1: Gud, det är så mycket folk jag skulle vilja presentera dig för i mitt liv som du kan säga det här till. Så
0: att, lärare.
1: Gamla folk från min uppväxt.
2: Och det roliga är det här testar man ju med jämna mellanrum. Så att vissa skolor brukar, nu börjar vi en timme senare allihopa. Och det är jättebra resultat.
1: Men varför gör man inte det då?
2: Precis. Det här jo, men det är bra. Det är testat i så många länder. Och jag tror nu senast var det någonstans uppe i Mellansverige. Vet jag att det var några skolor som också testade det här. Det funkar hur bra som helst.
0: Det måste ju vara att liksom resten av samhället är anpassat. Ja. Så lärarna och de som jobbar och bestämmer vill ju ha den vanliga tiden. Ja. Liksom. Oh. Men,
2: ja, och framförallt alla som ska till jobbet och ska man då lämna på skolan samtidigt så blir det jättejobbigt allting. Så att det är troligen det som är ett större bekymmer. Men det hade nog hjälpt ganska mycket faktiskt.
1: Fast synd om alla tonåringar tycker jag.
0: Så Emily, låt din tonåring sova lite extra.
2: Ja, men lite så.
1: Ja, låt dem vara.
2: Det behövs. Ja.
1: Vi har också Agge som skriver, hur undviker jag att vakna flera gånger per natt?
2: Ja, men det är inget konstigt att alla vaknar varje natt.
1: Ja, okay.
2: De här sömncyklerna som går upp och ner så här, varje gång du är på väg upp då, så vaknar du faktiskt.
0: Va? Jag brukar alltid säga att jag aldrig vaknar på natten.
2: Jo, men det gör du. Alla vaknar. Men du kommer inte ihåg det.
0: Okay.
1: Det är som att, alla fiser.
2: Ja.
0: Men de kommer inte ihåg
1: samma, men man kommer inte ihåg det.
2: Nej, men då är det är ofta så himla kort. Vi pratar kanske, det är inte en minut ens, men du är vaken.
1: Så man har ingen minnen av det?
2: Nej, oftast inte. Möjligtvis är du lite mer vaken, kanske kommer ihåg någon dröm du har haft där.
1: Men nu när du säger det, jag tänker ofta så kan jag vakna och vända mig om och så somnar jag igen.
2: Ja, absolut.
1: Eller du vet att man ändrar position i det att man vaknar.
0: Men finns det något man ska göra då för att inte vakna till för mycket? Eller är det liksom, är det svårt?
2: Nej, man får vända sig om som du säger och försöka somna om. Eller så. I de allra flesta fall så märker man det ju faktiskt inte ens.
0: Nej.
2: Utan alla vaknar ett par gånger så att det är ingenting att vara stressad över, det är helt normalt.
1: Alltså det är snarare tipset, stressa inte så mycket över att du vaknar. Nej. Det är fine att göra det.
2: Så är det.
0: Ja. Och börja inte feppla med telefonen.
2: Nej, det är dåligt, då är det kört liksom.
1: Ja. Övertänk inte att börja gå upp och göra gräset så här utan... Nej. Det är normalt.
2: Men vaknar man att man måste gå på toa? Ja, men gå på toa.
1: Det kan vara bra.
0: Men tänd inte lamporna då?
2: Nej, exakt.
0: Nej.
2: Vi har ju ganska bra nattsyn eftersom vi har blundat så länge. Så att vi har ju väldigt god nattsyn då.
0: Får torka lite runt sitsen imorgon.
1: Ja, det är okej. Okay. Man kan gå på ljudet.
0: Linnea skriver så här. När min kompis har svårt att sova brukar hon säga att hon, citat, missade sömntåget och istället för att somna ligger vaken. Är det så? Alltså att man har liksom en lucka, en sömnlucka man måste pricka in.
2: Alltså måste ju lite hårt, men jag känner ju väl igen det här att nu är jag fantastiskt trött och går man och lägger sig somnar man ju direkt. Så det går ju lite upp och ner, det finns väl kanske inget, jag har liksom inte sett något vetenskapligt på det här, men jag känner ju väl igen det, men det är ju mer anekdotiskt.
1: Alltså, om du någon gång vill forska på det så skulle jag säga att jag är en sömntågsmänniska. Alltså då är det bara att ringa mig så kommer jag, men jag har tydligare som en rytm över dagen då det är så här. Jag känner att jag har mycket lättare för att somna typ någon gång mitt på dagen. Och sen har jag mycket lättare att somna någon gång ganska så här vid 7-tiden ungefär när jag nattar barnen.
2: Och då är vi ju på det här att de här tre rytmerna som finns, för dygnsrytm, melatonin och sömntrycket, för de här samverkar ju så att det blir ju liksom olika bra vid olika delar på dygnet.
1: Det stämmer ändå lite då. Att
2: men sen liksom... sömntåg, då känns det mer som att de här 5 minuterna är bra, de här inte. Det är nog snarare som så att man kanske legat och tittar på telefonen eller något som blir en pigg igen.
0: Man ska inte intala sig för mycket kanske, för att då börjar man psyka sig själv.
1: Ja.
0: Det är någon som då inspirerat svenska folket. Det är någon som undrar hur man övar på de här powernapsen.
2: Man måste träna. Ja, men man måste träna lite. Ja, men precis. Det började faktiskt när jag gjorde lumpen. Så där behövde man ju sova jämnt.
1: Mm.
2: Så då började jag säga, men det här var en ganska skön. Här sitter jag i den här liksom bilen och kan väl sova
1: skumpa
2: här.
1: Runt.
2: Ja, men skumpa runt och det går ju rätt bra. Nej, men vad man får göra, man får lägga sig ner och bestämma sig. Man hittar en ställe, om det är sängen eller soffan, det går bra liksom. Och sen får man hitta någon rutin som man kör. Och sen måste man tänka på någonting som är sådär lagom tråkigt. Så man får hitta någonting man själv tycker är intressant, men inte för intressant. Och så kan man liksom vila sig bort längs den där. Om det är, gå igenom recept eller något sånt, det är väl kanske lagom intressant. Mm. Vad var det nu, den här buffbourguignongen liksom.
1: Ja, okej.
2: Okay. Och sen så, efter ett tag så tappar man det så. Men...
0: Har du en sån? Vad tycker du
2: det
0: är lagom?
2: Ja, men precis. Ja, men det är lite olika liksom. Men det får vara den nivån liksom. Ja.
1: Det, alltså, för jag har hört att så här, det finns ju massa just militära.
2: Ja, just det. De har massor med sådana här som de lär ut. Ja.
1: Alltså, så här, Navy SEALs. De ska ju kunna sova i en helikopter bara i 30 sekunder för att det ska hjälpa.
2: Och då har de en rutin de lär sig. Man ska vara, om det räknar upp, vad heter det, städer i Iowa eller något sånt där.
1: Precis, det har jag hört.
0: Men, det är liksom räkna för.
2: Absolut. Om du gör någonting som inte är allt för ansträngande, som är ganska monotont, och så tycker jag att det är skittråkigt och sen somnar man.
0: Vi får hem och träna allihopa. Stort tack för att du kom till morgonpasset, Ulf.
2: Tack så jättemycket.
0: Superspännande att ha dig här.
1: Tack.
0: Hej, Lina Asp här. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela podden kan du lyssna på i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekot nu. USAs president Donald Trump ser att han delvis tänkt om angående Iran och att USA nu använder sig av en dämpad taktik. Bara drygt en vecka efter att han hotat Iran med den största attacken sedan andra världskriget säger han till nyhetssajten Axios att USA nu bara delvis förhandlar och snarare en aktiv krigsföring försöker vänta ut Iran. Vi bara tittar på deras höga inflation och det faktum att det inte har några pengar, säger Trump. I Yemen är risken för ett fullskaligt krig stor efter att den iranstödda Houthi-rörelsen de senaste veckorna trappat upp sina attacker mot saudiska mål. Tidigare idag dödades minst 11 personer och 32 skadades i en attack. Hans Grundberg är FNs särskilda sändebud i det krigsdrabbade Yemen.
2: Därmed blir risken för en fullskalig återkomst av kriget stor idag därför att vi ser en upptrappning av våldet. Och därför tror jag att den utvecklingen de kommande dagarna eller veckorna kommer vara väldigt, väldigt viktiga.
3: 2014 tog den iranstödda Houthi-rörelsen över huvudstaden Sanaa. Året därpå bröt ett storskaligt krig ut mellan Houthierna och den saudistödda regeringen. Sen 2022 råder vapenvila, men nu trappas våldet mellan parterna upp igen.
2: Men sen samtidigt så har du parallellt med det här också förnyade attacker mot den kommersiella

0: sjöfarten i Röda havet. Och det är ju någonting som vi har sett att Houthierna har ägnat sig åt tidigare. Men den skillnaden nu är att de riktar in sig framförallt mot saudiskt kopplade fartyg, vilket skiljer sig från tidigare. Och den stora risken nu är ju att de här olika delarna sammankopplas till en bredare upptrappning av ett krig i Yemen. Och det är ju det jag försöker undvika.
1: Hans Grundberg, som är FNs särskilda sändebud i Yemen, säger att han nu jobbar intensivt med att hitta en diplomatisk lösning mellan parterna.
0: Och sen säkerställa att de också går med på vad jag tror, och det är att ett storskaligt krig inte löser några av deras problem. Och sen framför allt fokus på konkreta handlingar. Betydelsen av en kompromiss är inte att du får allt det du ber om, och det är ju det som är utmaningen nu, att säkerställa att man inte får allt men att man undviker krig.
2: Reporter Madeleine Fensby. Syrien har nått ett avtal om de två baser som Ryssland har kvar i landet. Ryssland kommer att släppa kontrollen över de strategiska baserna vid Medelhavskusten, och det kommer att omvandlas till gemensamma center för utbildning och kapacitetsuppbyggnad enligt AP. Ryssland var en nyckelallierad till Syriens diktator Bashar al-Assad, men efter att han störtades har Rysslands inflytande i regionen försvagats. I Kina har över 1 miljon evakuerats efter att landets östkust idag drabbats av tyfonen Dolphin, rapporterar flera medier. I samband med det har 2 flygplatser i Shanghai ställt in över 1300 flyg. Tyfonens vindar ligger på upp till 42 meter per sekund. Kraftiga regn har ökat risken för översvämningar och jordskred. På Akademiska sjukhuset i Uppsala bedrivs just nu en studie för att försöka hitta vägar för att göra typ 1-diabetes till en botbar sjukdom. Helena Wall har levt med typ 1-diabetes i 40 år och är hoppfull för ett läkemedel.
3: Det ska underlätta vardagen otroligt mycket. Man har väl alltid en önskan att det kanske kan komma någon gång i framtiden. Jag kanske inte hade räknat med att jag själv skulle få vara med och se att den här möjligheten kom. Och den här forskningen som har varit nu och under många år, det är jättehäftigt.
4: Helena Walls vardag består av rutiner, och ett botemedel skulle kunna underlätta för henne.
3: Ja, det betyder väl att mycket av den stressen som man kan känna i vardagen, man kan lägga det åt sidan. För nu är det ju så, allt man ska göra måste planeras in i minsta detalj, med medicin, mat. Om jag jobbar eller om jag är på semester så måste jag utgå från mig själv först. Sen får alla andra rätta sig i ledet, lite så.
2: Reporter här, Simon Lundvall, P4 Uppland. Och vi tar en titt på vädret. Imorgon måndag passerar ett regnväder österut över landet. Det följs i söder av minskad molnighet, tilltagande vind och främst i Svealand nya skurar. Även över södra Norrland väntas nya områden med regn och skurar. Över norra Norrland dröjer regnet kvar till sena kvällen. Temperatur från dryga 20 grader i söder ner till mellan 10 och 15 grader i norr. Ekot med Peter Petrelius.
5: Earl Sweatshirts. There's a lot going on with music. You can get out of linear time if you rock for long enough.
6: What's up, nigga? Why you so depressed and sad all the time like a little bitch? What's the problem, man? Niggas wanna hear you rap. Don't nobody care about how you feel. We want raps, nigga. Raps.

0: Webb, det vill säga Earl, föddes i Chicago den 24 februari 1994. Strax innan Sydafrika blev formellt fritt från apartheid-systemet. Och Nelson Mandela valdes till landets president. Earls pappa, poet och politisk aktivist från Johannesburg. En framträdande ANC-medlem och en del av frihetskampen. Far och son-relationen var komplicerad och bitvis ansträngd. Föräldrarna skildes när TB var 6. Han besökte pappan i Sydafrika varje år tills han fyllt 13. En uppväxt i skärningspunkten mellan kultur och politik. Earl tar upp Adam Curtis dokumentär Hypernormalization med teorier om hur politiker, finansmän och andra skapar en förenklad version av verkligheten som gör den lättare att kontrollera. En värld där ingen längre vet vad som är sant.
1: Even those who thought they were attacking the system, the radicals, the artists, the musicians and our whole counterculture, actually became part of the trickery.
2: He was kind of tracking three world powers to give an abridged history on how we kind of got to this point. So he tracks like USA, Syria, and Russia. And he talks about how at a certain point, Russia literally got a man from the theater to come construct the new political system in which, so it could be more of a show so that you can do what you like while the show goes on. So I think governments take arts and culture very seriously, whether they are telling you that they do or not. So I think that we should too, because there's got to be some utility there and some usefulness.

Det stod det tidigt klart att Earl Sweatshirt var så mycket mer än Tylers skyddsling. Lika provocerande som väl sammansatta texter gjorde honom till en anarkistisk rap-rebell. Men ett omdebatterat tonskifte skedde redan på 2013 års album Doris. Vissa reagerade på en aningen uttryckslös leverans av orden. Men sårbarheten i låtar som Trump avslöjade ett djupare lager i hans artisteri. Ljuden började också ackompanjera sorgen och känslan av isolering i Earls poesi. Earl skrev en del under sin tid på Coral Reef Academy i Apia, inklusive en stor del av sin vers i Oldie. Earls enda bidrag till Odd Futures album The OF Tape Volume 2.

Tyler och Frank Ocean var stjärnor och Earl Sweatshirt en motvillig sådan. Earl stod nu inför avgörande val. Ett, hoppa av Odd Future. Två, försöka att påverka kollektivets inriktning som han inte kunde förlika sig med längre. Eller det tredje alternativet som han verkade luta mot. Gå åt ett helt eget håll. Fortfarande som en del av Odd Future. Earl var socialt understimulerad. Saknade erfarenheter och mod. 20 år gammal, reserverad, hög på marijuana och uppslukad av musiken. Började missbruka alkohol.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekots nu. USAs president Donald Trump säger att han delvis tänkt om angående Iran och att USA nu använder sig av en dämpad taktik. Bara drygt en vecka efter att han hotat Iran med den största attacken sedan andra världskriget säger han till nyhetssajten Axios att USA nu bara delvis förhandlar och snarare en aktiv krigföring försöker vänta ut Iran. Vi bara tittar på deras höga inflation och det faktum att det inte har några pengar, säger presidenten. I Israel avvisar premiärminister Benjamin Netanyahu Donald Trumps fredsplan för Gaza. Netanyahu sa vid ett regeringsmöte att han inte utlovar någon reträtt från Gaza innan terrorklassade Hamas verkligen har avväpnats. Han avvisar det dokument som har lagts fram av Donald Trumps fredsråd. Den sydostasiatiska samarbetsorganisationen ASEAN upprepar sin begäran om att Myanmars tidigare ledare Aung San Suu Kyi ska släppas ur sin husarrest. Militärjuntan i landet avslår begäran men tillät internationella Röda korskommittén att träffa 81-åriga Suu Kyi i förra veckan. Det var första gången som hon tilläts ha kontakt med en oberoende internationell organisation. Aung San Suu Kyi, 1991 års fredspristagare, har suttit frihetsberövad sedan juntan störtade hennes regering år 2021. I Irland har den sedan länge eftersökte ledaren för den irländska Kinahan-kartellen Daniel Kinahan utlämnats från Dubai till Dublin. Kinahan har varit på flykt i 10 års tid.
2: Kinahan-kartellen är ett av Europas största gäng och mannen bakom flydde Irland 2016 efter ett misslyckat mordförsök på honom. Sen dess misstänks han ha styrt kartellen för narkotikasmuggling och penningtvätt med kopplingar till Storbritannien, Spanien och

0: USA. Allt det ska han ha gjort från Dubai. Kinahan greps i Förenade Arabemiraterna i april i år. På söndagskvällen anlände han i Dublin där han flögs under ett stort säkerhetspådrag. Han kommer att få sitta på en högsäkerhetsanstalt sydväst om Dublin i väntan på rättegång. Daniel Kinahan är en av boxningens mäktigaste män. Han har bland annat varit trådgivare för tungviktsmästaren Tyson Fury. När Kinahan blev internationellt efterlyst i april 2022 försvann han också från rampljuset i boxningsvärlden.
1: Reporter Helena Geilani. Storbritannien har haft rekordmånga dagar med höga temperaturer i år. Idag uppmättes 30,6 grader i Kent, vilket är den 35:e dagen med minst 30 grader, rapporterar Sky News. Det tidigare rekordet var 34 dagar med så pass höga temperaturer 1995. Detta sker samtidigt som det varnas för livsmedelsbrist och prisökningar, och brittiska lantbrukare beskriver årets torra väder som en katastrof för skördarna. Två personer har gripits efter skjutningen i Danmark. Tre personer skadades i en skottlossning i ett bostadsområde i Holbæk på Själland. Före skjutningen hade en större grupp personer samlats i området och flera män hade hamnat i slagsmål. På Akademiska sjukhuset i Uppsala bedrivs just nu en studie för att försöka hitta vägar för att göra typ 1-diabetes till en botbar sjukdom. Helena Wall har levt med typ 1-diabetes i 40 år och är hoppfull för ett läkemedel.
2: Det ska underlätta vardagen otroligt mycket. Man har väl alltid en önskan att det kanske kan komma någon gång i framtiden. Jag kanske inte hade räknat med att jag själv skulle få vara med och se att den här möjligheten kom. Och den här forskningen som har varit nu och under många år, det är jättehäftigt.
3: Helena Walls vardag består av rutiner och ett botemedel skulle kunna underlätta för henne.
2: Ja, det betyder väl att mycket av den stressen som man kan känna i vardagen, man kan lägga det åt sidan. För nu är det ju så, allt man ska göra måste planeras in i minsta detalj med medicin, mat. Om jag jobbar eller om jag är på semester så måste jag utgå från mig själv först. Sen får alla andra rätta sig i ledet, lite så.
1: Reporter Simon Lundvall, P4 Uppland. Imorgon måndag passerar ett regnväder österut över landet. Det följs i söder av minskad molnighet, tilltagande vind och främst i Svealand nya skurar. Även över södra Norrland väntas nya områden med regn och skurar. Över norra Norrland dröjer regnet kvar till sena kvällen. Temperatur från dryga 20 grader i söder ner till mellan 10 och 15 grader i norr. Ekot Peter Petrelius.
4: I'd never want to think that I'm above the human condition.

0: chain.
1: Like it's nothing, cause it's nothing, bitch.
0: Earl Sweatshirt blev en av de främsta tillverkarna av dunkel lo-fi hiphop. En stil som både gett honom en entusiastisk fanskara och stött bort publik. För att förstå resan måste vi spola tillbaka till Odd Future-begynnelsen igen. Då alternativ ungdomskultur tog en ny riktning. 16-årige Earl Sweatshirt ägde en fin rapförmåga och en illvillig introvert ironi. Idag är han inte stolt över sina tidiga våldsfantasier och skulle gärna vilja få bort vissa låtar från nätet. Tyler the Creator hade förståelse för psykologi och marknadsföring. Och han visste framförallt vad man kunde göra med det klassiska tonårsupproret i ett modernt internet-hiphop-sammanhang. Hipster, teater och samtidigt tonårsfrustration som var tidlös och äkta. Den jävla inställningen till konst och musik var också något av en reaktion på det rådande normalläget i rap. När Tyler upplöste sig själv i olika berättar jag.
2: I don't know. Yeah, I don't know what I hate the word normal because nothing is normal. Like what the fuck is normal? Like everyone's different, but I hate the word different because I sound like a pretentious bitch, but like I wasn't really into the same things as peers growing up, so me making that and surrounding myself with people who were into the same things that I was into to a certain degree was just a comfort zone. And I guess, I mean, it is different from the normal hip hop stuff, but I don't like genres much. I don't like the word hip hop. I hate that fucking word. I don't know. I don't want to be anything like those dudes anyway. That's probably why I don't like it.

0: track, the faggot shouldn't have started it.
1: De gjorde olika vägval. Tyler tog popambitionerna, det musikaliska och teatraliska, till en ny nivå och placerade det hela på stora arenor. Earl hade svårt att hantera förväntningarna, skalade ner och omkalibrerade åren efter Doris. Musik och skatande var två saker som fick Earl fokuserad och som gjorde världen lättare att förstå. På brädan föll tankar på plats och lusten att göra låtar kom tillbaka. Men det lät inte som förut. 2015 var Odd Future, Wolfgang Killed Them All historia. Och Earl levererade albumet I Don't Like Shit, I Don't Go Outside. Inspirerad av en bok av Richard Farinha, delvis om livet på college men också baserad på författarens resa. Utspelas både i New York och i Kuba under revolutionen. Earl Sweatshirt relaterade förmodligen till karaktären Nasos utmaningar som ung vuxen. Put your hand on the gates.

0: time and my mind intact. When they both gone, you can't buy them back.
1: I don't like shit, I don't go outside. Följdes 3 år senare av Some Rap Songs. Earl hade gått från fräck och tanklös tonårsrappare till introspektiv och visionär artist med långa utdragna verser. Textrader som slingrade sig kring takten och till ljud som kollapsade i offbeat-meditationer. Vad gav honom ett experimentellt öra?
2: I think one man's experiment is another man's norm, and then I think life and my family and the need to process big emotions and my appreciation for synthesis in general kind of led me to art.
1: What do you mean by synthesis there?
2: I guess, and I could be wrong, let me know if I am, but what I mean when I'm saying that is the kind of what I said before, which is just processing or making things make sense. Fusing my loose, very loose, exhausted definition of synthesizing.
1: Det vanställda i musiken är aldrig målet, men ofta slutresultatet. Det var känslan i oskärpade, suddiga och dimmiga som fick Earl Sweatshirt att röra sig mot lo-fi, low fidelity. Ett ljud med begränsad frekvensåtervinning. Han drogs även till värmen och smutsen. Earls säregna syntes bygger på kontraster. Tidiga influenser inkluderar sötman och melodierna hos en ung Michael Jackson. Senare började han lyssna på hardcore, långsam stoner-musik och drone-metal. Den sydafrikanska house-varianten Kwaito fanns hela tiden i hemmet när han var liten. Kwaito-pionjärerna TKZ och hans namn

0: Där 2022 års SICK isolerad under pandemin. Ett verk präglat av den nära förestående faderskapet som tvingade honom att konfrontera vissa sidor av sig själv. Pappatemat fanns kvar när han året efter anlände med Alchemist-samarbetet. Alchemist, mentor och vän som ibland för fram något mer melodiöst i öl. Öl är som mest personlig i skivans klimax Free the Ruler.
1: The message I'm trying to

0: what it never really was. It's not normal, but I swear this regular. Free to rule.
1: Den underförstådda laddningen i titeln Live, Laugh, Love antyder en kluvenhet som känns igen i Earls konst. Men albumet från 2025 lyckas på ett märkligt sätt fånga Earls sweatshirt både som 16-åring och tvåbarns pappa. Den kompromisslöse verkar ha funnit en plats där han kan vara sig själv. Och 32-åringen har insett att framgång inte behöver hota existensen. Kan innebära valmöjligheter och därmed frihet.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. President Trumps så kallade fredsråd försvarar nu fredsplanen för Gaza som Israels premiärminister Netanyahu avvisade under dagen. Det är den enda vägen framåt för att något som den 7 oktober aldrig ska ske igen, säger fredsrådets Gaza-sändebud till israeliska medier. Han säger samtidigt att samtalen fortsätter och att han hoppas att de ska leda till något positivt. I Danmark har två personer gripits efter att tre skadades i en skjutning i Holbæk på Själland tidigare under dagen. René Frederiksen säger till Danmarks Radio att han såg en person hoppa ur en bil och börja skjuta.
2: Och börjar peka över taget hen mot den här gruppen av människor där skjuter eller lyder en.
3: Jag såg personen när han började skjuta vid biltaket och mot gruppen av människor. René Frederiksen berättar att han uppfattade mellan 5-8 skott och att människor ska ha sprungit åt alla olika håll. Enligt polisen har de tre skadade personerna inte livshotande skador. Och polisen misstänker att skjutningen är kopplad till en konflikt inom den kriminella miljön och söker nu flera vittnen.
1: Det rapporterade Hashi Ahmed. Här i Sverige kom Socialdemokraterna idag med ett vallöfte om två extra barnbidrag om året inför jul och sommarlov för att stärka barnfamiljernas ekonomi. Men Moderaterna vill hellre ge barnfamiljer mer pengar genom skattesänkningar.
4: Vi har presenterat finansiering på tre områden kan man säga. Det handlar om byråkrati, slöserikommission som regeringen kommer att tillsätta, men också allmän effektivisering av myndigheterna. Men också ett minskat bistånd. Vi är bland de generösaste länderna i världen. Det ska vi fortsätta vara. Men det är fortfarande så att vi har stora behov på hemmaplan.
1: Sa finansminister Elisabeth Svantesson. Det avslutar Ekots nyheter vid midnatt i studion Marcus Landén.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
0: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
6: Ja, visst är det. Jajamän. Jag har längtat efter att få spela den där singeltrudelutten, Frida.
7: Ja, vad kul.
6: För nu är du tillbaka.
7: Ja, vad kul att du är glad. Jag har ju alltid sån otrolig ångest att avsluta semestern. Och så känner jag mig så hemsk när jag kommer hit. Och du är så, åh, nu börjar hösten och ny termin och nya tag.
6: Ja, vi är lite på olika nivåer, du och jag, när det gäller att jobba just nu. Jag känner mig extremt sugen.
7: Du står till och med upp.
6: Ja, jag stod hela sommaren när jag jobbade på P4 Norrbotten. Ja.

0: sedan kände jag att det gjorde något med min hållning.
1: Vad härligt. Man har ju ofta bättre hållning när man står än när man sitter, så visst.
0: Men jag fick också hela tiden så här, eftersom jag har en sån här klocka på mig, och då fick jag så här, bra jobbat, ditt ståmål har du redan klarat av. Och då var klockan så 10 på morgonen.
1: Så tänkte jag, har man så här, ett ståmål?
0: Ja, tydligen har jag det, för att jag får positiva tillro från min klocka.
1: Okay.
0: Så då kände jag så här, då kan jag väl bara fortsätta stå, så kan jag fortsätta få såna positiva
1: tillro. Ja, men gör du, stå där och se ner på mig.
0: Men jag tyckte att det var härligt ändå, för det är talande, för att det första du gjorde när du kom in, det var att du öppnade upp vårt schema och sa så här, får se nu när det är nästa lediga period. Du vet att man är på olika ställen i livet.
1: Ja, vi är ju det, men det ska nog gå bra. Ja,
0: välkommen tillbaka, Frida.
1: Tack.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Har du haft en bra sommar, Frida?
1: Jättebra. Jag utvärderade den igår och satt och kollade igenom bilder och tänkte, hur har min sommar varit egentligen? Mm. Och jag gav den betyget 4 av 5.
0: Oj!
1: Det är ändå väldigt högt.
0: Det är högt betyg.
1: Ja. Så att jättebra sommar.
0: Vad har
1: varit
0: toppen då?
1: Vad som har varit toppen?
0: Ja, vad har varit liksom höjdpunkten? Med
1: fint väder.
0: Mm-hmm. Varmt.
1: Varmt. För en blandning av äventyr och att bara ta det lugnt.
0: Okej.
1: Okay. Det är det skulle jag säga.
0: Ja. Vad är det för äventyr då?
1: Jag vill inte säga för mycket, för jag tänker att vi sen ska gå igenom. Vi hade ju en tävling i början av sommaren.
0: Just det.
1: Innan du åkte till P4 Norrbotten. Har för övrigt noterat att du har pratat grövre norrländska.
0: Gör jag det?
1: Det gör det.
0: Gud vad glad jag blev att höra det.
1: Ja, lät lite som Emil Hansius liksom. Norrbottniskan kommer fram.
0: Fan vad skönt, för att det där är ju jag blir ju direkt jag kommer dit och det där är ju alltid när jag kommer hem till Luleå och sådär. Då börjar jag prata med er. Och nu var jag ju liksom omringad av så folk från Norrbotten hela tiden. Och det sätter ju sina spår och då kommer jag tillbaka och liksom börjar prata med er sådär. Men sen har jag ju då, jag lever ju tyvärr med en fru som liksom pratar som att hon, alltså hon är ju uppväxt på Knivsöder typ. Det är mycket sådär. Ja, nu kan jag, nu
1: kommer, ska vi käka?
0: Ja,
1: vad ska vi käka ikväll, Robban?
0: Med kläder och seta och sådär.
1: Jag har ju samma problem. Jag lever ju också med en kvinna som är uppväxt på Knivsöder.
0: Man blir helt galen på det där. Och du vet, man tar ju efter till slut också. Jag kan ju själv sitta och säga, vad ska jag för kläder på? Nej, vänta. Kläder heter det ju. Inte kläder.
1: Nej, men det är livsfarligt. Mm. Men vi var ju nu, apropå att då min tjej också pratar grov stockholmska, vi var i Skåne nu i slutet av sommaren. Hon förstår ju inte skånska. Hon frågade mig, vad är det för språk? Nej, men det är skånska. Och sen var vi på en restaurang och servitrisen, hon beställde någon drink och servitrisen frågade, vill du höra barber eller persika då? Vill du höra barber eller persika? Och hon säger, jag vet inte vad det är. Eller, jag vet inte vad det är.
0: Vad är det för något?
1: Men hon fattar inte. Mm. Så jag fick sitta och tolka, rabarber eller persika. Så det är problematiskt. Mm. Men vi hade i alla fall en tävling innan du åkte. Den klassiska som vi alltid har innan sommaren.
0: Just det, vem ska göra vad?
1: Ja, vem ska göra vad på semester? Mm. Jag tänker att vi ska bara gå igenom den. För jag minns efter förra sommaren, varken du eller jag hade gjort någonting av det vi sa innan.
0: Vi hade storslagna planer.
1: Ja.
0: Och lyckades väl typ genomföra 0.
1: Ja,
0: jag tror inte ens jag lyckades typ basta det, så att jag skulle basta och sådana saker.
1: Nej, men det är jättedåligt. Och det känns bara rättvist mot dig som lyssnar, att vi också nu säger, har vi gjort det här eller inte?
0: Ja.
1: Så att tävlingen får lite legitimitet inför nästa semester som jag längtar så mycket till.

0: DeJonte med Mylène Farmer i Vaken med P3 och P4. Du, jag lanserade det här förra veckan, Frida.
1: Mm.
0: Då kommer du ihåg att i slutet där innan sommaren, när vi skildes ifrån varandra här,
1: ja,
0: så lanserade vi fredagslåten.
1: Ja, just det.
0: Men sen så kom det till P4 Norrbotten. De gjorde också fredagslåten.
1: Mm. Okej, det var inte ett jätteunikt koncept.
0: Körde någon trailer på P4 Extra och de var så här, och så fredag, och då kör vi som vanligt fredagslåten. Så kände jag, nu är det väl inflation i fredagslåten.
1: Det är också när du tror, eller vi tror att vi har kommit upp med en ny idé.
0: Ja.
1: Nytt och fräscht.
0: Ja, verkligen. Så måste man bara lyssna på radio så att alla gör samma
1: ja.
0: Sak. Men i alla fall, och du började tänka på den här fredagslåten. Och det är så här att man ska in i, så här, komma in i stämning inför helgen.
1: Mm.
0: Så tänkte jag, men är det någon veckodag som man behöver komma in i stämning, så är det väl ändå måndag.
1: Ja. På fredagen är man ju glad ändå.
0: Exakt. Och är det någon dag som man vill ändå ha... Men du vet, om det är viktigt att komma in i en bra stämning, mm, så är det måndagen.
1: Ja, absolut.
0: Så därför så körde vi förra veckan måndagslåten istället. Och jag tänker att vi ska fortsätta med det.
1: Jättegärna.
0: Så det vi vill ha av dig, det är att du ringer in på telefonsvararen 020 99 55 00. Säg vilken låt som är perfekt att starta veckan med. Varför? Motivera. Framförallt varför det är en perfekt låt att gå in i den nya veckan med. 020 99 55 00. Nu är jag i Luleå igen. 0920.
1: Ja,
0: 0920 99 55 00. Och så ser vi till att förgylla lyssnarna med en av dem i alla fall.
1: Ja. Vilken låt och varför? Ring.

0: Malte Nilssons Jag fick andas den tunna luften. Han har ju spelat ganska nyligen på Bananpiren i
1: just
0: Göteborg.
1: Just det, jag såg lite bilder från det.
0: Ja, och framförallt så kommer jag tänka på det för att han gick ut innan någon sorts skiss över vars man kunde se den gratis utan att betala. Mm. Det här kan man, på det här taket kan man vara. Man kan ta och lägga någon båt här och titta det. Och sen fick han gå ut, för då hade liksom Göteborgs stad hört av sig till honom. Bara, så, får inte, så där kan du inte skriva. Så här, konstruktionen håller inte för att det klättrar upp en massa folk på det där taket. Typ, så jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Ja. Så då fick han gå ut så här. Ja, tyvärr fick jag tydligen inte säga sådär. Det funkar inte att ni liksom ställer er på de här platserna som jag har sagt. Så ni får köpa biljett, och kan ni inte köpa biljett så får ni se med någon annan.
1: Men han kanske också underskattar sin storhet. Alltså han kanske tänker, ja, det är 7-8 pers som klättrar upp på det där taket. Jag menar, han har ju blivit enorm.
0: Ja, jag såg att det var typ, alltså det är ju, han har ju inte spelat jättemånga spelningar. Det här var ju typ, men det var väl hans största spelning so far.
1: Ja.
0: Och nu på den här spelningen så hade han ju också deklarerat att han ska spela på Skandinavium.
1: Jaha.
0: Det blir liksom hans sista spelning i höst.
1: Okej.
0: Okay. Då sa han, jag lyssnade på P4 i Göteborg, jag hade pratat med honom. Och då sa han, men vad kan man förvänta sig i höst? Och sa han, ja, det är exakt samma som jag gjort här fast inomhus. Jag hinner inte göra något nytt.
1: Men jag tycker det är tråkigt, måste jag säga, att det är så många artister som ska hålla på med arena spelningar hela tiden. Det är ju inte samma sak. Kan man inte bara ha fler mindre spelningar?
0: Jo, man kan ju tycka det. Jag tror också som artist att man tycker att det är roligare att spela på små ställen.
1: Ja.
0: För det måste väl bli så opersonligt.
1: Man
0: när
1: är i kontakt med publiken, och risken är att det blir som för Robin. Och jag ska ha 3 jättestora spelningar,
0: ja,
1: och så säljer man inte slut. Jag menar, en halvfull arena.
0: Nej, det är klart, det är lite tråkigt.
1: Ja.
0: Men samtidigt kanske man är också så här, han kanske tänker att det här kanske inte håller för evigt. När jag nu har chansen att spela på, ja, Skandinavium. Varför
1: kanske,
0: inte?
1: Absolut. Vem är jag att döma? Men du, nog om det. Jag tänker att nu blir det läxförhör, eller vad vi ska kalla det. Vi ska se vad har vi faktiskt gjort i sommar.
0: Just det.
1: Så jag kommer läsa upp samma påståenden som vi hade i den här tävlingen. Vem ska göra vad på semestern? Så ser vi om det blev av. Gå på Patti Smith-konsert.
0: Ja, det var inte
1: nej,
0: jag.
1: Det var jag som skulle göra det.
0: Det
1: gjorde jag.
0: Ja, det var det.
1: Hon var otrolig.
0: Mm-hmm.
1: Jättebra konsert. Du skulle gå på Mattias Alkberg-konsert.
0: Nej, det gjorde jag inte. Nej, det gjorde jag inte. Det var Svartestan-dagarna.
1: Mm.
0: Och det var ganska tidigt när jag precis hade kommit till Luleå. Och så hade jag jobbat typ morgon 3 dagar den veckan. Och så kände jag att det finns inte en chans att jag kan gå och ställa mig på någon konsert nu och potentiellt träffa massa folk som jag känner och måste prata med dem. Jag var ju mos i skallen för att jag gick upp så tidigt.
1: Jag kommer
0: att ursäkta. Det var ju en upplevelse att helt plötsligt gå upp då jag brukar gå hem.
1: Ja.
0: Alltså gå och lägga mig och sova.
1: Ja, du vände ju på dygnet totalt.
0: Jag gick upp 3:30 istället för att sluta 04:00.
1: Ja. Nej, men jag förstår. Du gick inte på konsert.
0: Så då fick Mattias Alkberg lida. Eller han, ja, led ju inte av det, men jag, nej, missade det.
1: Det blev inget med det.
0: Nej.
1: Kratta löv i Södertälje skulle du också göra.
0: Ja, men det gjorde jag.
1: Ja, okej.
0: Okay. Och vet du vad jag också gjorde?
1: Mycket löv kan det finnas, för du krattade löv i Södertälje i våras också, minns jag. Det var efter en helg. Nej, jag har varit i Södertälje och krattat löv hela helgen.
0: Ja, men det har jag gjort. Och så plockade jag vill säga bigaråer, men min fru säger att det inte är det, det är körsbär.
1: Ja, okej. Okay.
0: Körsbärsträd. Så då plockade jag det och var så sura, du vet, så att som att man badar munnen med citron. Mm. Så här. Det blir som sådär.
1: Mm.
0: Jävlar vad det drar, men gott var det.
1: Man makat här efter festen.
0: Ja, det åt hur många som helst.
1: Okej, ja, men vad gott. Fira midsommar i Portugal skulle jag göra. Det gjorde jag också.
0: Vi har gjort mycket på
1: fantastiskt
0: den här listan.
1: Ja, hittills 2 av 2.
0: Men var det varmt?
1: Det
0: kanske
1: var,
0: inte hade slå till.
1: Jo, det var väldigt varmt, men inte så där odrägligt. Det var ju inte den här. Det var väldigt varmt för mig. Jag är ganska värmekänslig. Jag tycker, är det över 25, nej, men då får det räcka.
0: Ja.
1: Så att det var varmt, men det var ju inte den här värmeböljen som var sen. Springa ett fjällmaraton.
0: Ja, det gjorde jag.
1: Mm. Gick det bra?
0: Ja, det gick okej.
1: Okay. Kommer ni göra om det?
0: Ja, kanske.
1: Mm.
0: Alltså, jag gillar ju att springa platt. För att det är som att min kropp är mer gjord för att springa platt.
1: Mm. De flesta kroppar är det, tror jag.
0: Ja, de är väl det. Och att det är liksom kämpigt att springa. Men det jag tyckte var jobbigast med det här var att det var så mycket. För det första så fanns det regler med vad jag var tvungen att ha med mig.
1: Mm.
0: Du vet att jag var tvungen att ha med mig ett sådär...
1: Morakniv.
0: Ja, men typ. Att det där första förbandkit och såna här saker skulle jag med mig. Det hade jag inte, för det hade jag glömt köpa.
1: Ja.
0: Och Alexander fick som panik och sa, vi måste åka och ställa klockan tidigt imorgon och åka till närmaste öppna stad och köpa ett. Ja. För det fanns inte inne på apoteket där vi var.
1: Men vadå, det är väl jättemånga som springer?
0: Ja, det är jättemånga som springer. Och jag sa, de kommer aldrig kolla det där. Då.
1: Nej.
0: De kommer inte liksom tvinga dig att öppna väskan och visa att du har med ett first aid kit. Och det gjorde de ju inte såklart. Och så var det mycket så här, du vet, man ska ha skaljacka och såna saker, och så var det jättevarmt. Så jag sprang ju alldeles för varma kläder och sådär.
1: Okej, men det är för att de är rädda att någon ska komma helt oförberedd och sen snubbla uppe på fjället och så har de ingen volontär där.
0: Nej, säkert. Nej, exakt.
1: Jag förstår. Segla i Stockholms skärgård skulle jag göra. Det har jag gjort.
0: Mm.
1: Börjar äntligen lära mig segla.
0: Mm.
1: Hur många år har jag haft båten nu?
0: Det är många.
1: 3-4.
0: Har du börjat känna någon kärlek till båten ändå?
1: Ja, men lite faktiskt. Jag känner att det var någonting som ändå lossnade lite den här sommaren faktiskt. Så att det går på åt rätt håll.
0: Skönt.
1: Inviga en nybyggd bastu skulle du göra?
0: Ja, men det gjorde jag.
1: Mm.
0: Det gjorde jag.
1: Klippte du band och sånt eller?
0: Nej.
1: Du bara bastade?
0: Du bara bastade.
1: Ja. Det duger.
0: Bra tryck i aggregatet var det.
1: Ja, jag skulle inviga ett nybyggt dass. Det har jag faktiskt inte gjort.
0: Okej.
1: Okay. Det är mina föräldrar som har byggt ett dass i sommarstället.
0: Blev det aldrig byggt eller var det aldrig?
1: Jag använde det aldrig. Jag behövde aldrig gå. Okay. Och det finns också en vanlig toalett. Så var det som att jag tänkte, nej, jag gör det nästa gång. Läsa massor av böcker
0: skulle jag göra. Du har ju ändå trimmer över att du gillar dass.
1: Ja, men jag gillar dass.
0: Ja,
1: men det låg lite långt bort och det blev inget med det.
0: Nej.
1: Läsa massor av böcker, det har jag gjort. Det har du inte gjort.
0: Nej.
1: Men det sa du inte heller att du skulle göra.
0: Någon speciell som stack ut?
1: Nu läste jag senast Yellowface, som det pratades mycket om för 3 år sedan typ. Om en tjej som är författare, så dör hennes kompis som är en mycket mer framgångsrik författare, och då snor hon hennes kompis gamla bokmanus och publicerar det.
0: Wow.
1: Det var ganska bra.
0: Det skulle jag kunna göra också.
1: Skulle du det?
0: Ja, tror jag.
1: Ja, det gäller att jag håller mig levande. Så du inte tar mitt manus för dagens agenda. Tatuera en sportlogga skulle du göra.
0: Skulle jag det? Ja, ja, men just det. Jag tänkte tatuera in Luleå hockeyloggan.
1: Mm.
0: Det gjorde jag inte. Varför gjorde jag inte det?
1: Nej, det finns tid kvar.
0: Ringde aldrig.
1: Inte av semestern, men av sommaren.
0: Ja. Det är min kompis Rex som ska göra det i sådana fall. Nej, jag vet inte. Det blev aldrig av. Träffar inte ens.
1: Vi väntar med spänning. Kanske åka till Skåne skulle jag göra. Och det gjorde jag ju faktiskt.
0: Ja.
1: Och då hade jag ändå dubbelgarderat mig där och skrivit kanske. Ja, men jag tycker vi har gjort det bra, Robert.
0: Ja, verkligen. Det var väl bara typ två grejer som vi inte hade gjort.
1: Då höll tävlingen.
0: Det var Dass och Mattias Alkberg som vi missade.
1: Och sportloggen då. Men det här betyder ju att vi kan ha samma tävling nästa år. Till sommaren. Längtar.

0: Sophie Ellis Bäckstor med Crying at the Discotheque här i Vaken med P3 och P4. Där nu Annika Nordin har gjort oss sällskap i studion. Hej och välkommen.
1: Hej, hej.
0: Du har koll på skjutningen som var i Danmark igår eftermiddag. Vad har kommit fram där?
1: Ja, det vi vet och det vi har rapporterat om i Ekot är att 3 personer skadades i den här skjutningen som skedde igår vid 3:15 på eftermiddagen ungefär i ett bostadsområde i Holbæk på Själland i Danmark. Och 2 män i 20-årsåldern greps. Det berodde på att några timmar efter att den här skottlossningen hade ägt rum så överlämnar de sig själva till polisen, och en av dem misstänks nu för mordförsök och den andra för medhjälp till mordförsök. Och polisen uppger att man fortfarande söker efter vad man kallar en tredje misstänkt. Man tror att de har en ytterligare person som är medbrottsling i det här. Och de 3 som skadades ska inte ha fått livshotande skador enligt polisen, och det skedde i alla fall på det sättet att innan den här skottlossningen så fick polisen uppgifter från vittnen att en större grupp människor hade samlats i det här specifika bostadsområdet och att då flera män hade hamnat i bråk med varandra. Sen så rätt som det var så dök det en vit bil upp, och från den då började man skjuta mot olika personer, och då skadades de här 3. Och det var ju, eftersom det skedde i ett bostadsområde på en eftermiddag, så var det ju många personer som såg det här. Det finns också många vittnen.
0: Mm. Vet man något om orsaken och sånt där?
1: De säger att de har inte riktigt klart för sig. De säger ju att det föregicks av ett bråk, så de kan inte har inte riktigt gått ut med motivet. Men de säger, polisen menar att har en uppfattning om att det här bottnar i en konflikt som i den kriminella världen. Alltså att det är gängrelaterat på något sätt. Mm. Det är vad man har gått ut med hittills. Och det danska medier nu säger då det att man letar efter en tredje medbrottsling eller tredje misstänkt person. Och de här personerna, vi får väl säkert höra mer om det här under morgondagen, när de här personerna, när det har kommit fram, de här som redan är gripna, vad som har sagts i förhör och sånt, eller om det kommer ut någonting om det.

0: Somber med låten Homewrecker i Vaken med P3 och P4. Vi har efterlyst om att få måndagslåten.
1: Ja, Mia skriver, upprepa gärna telefonnummer till Vaken, vill rösta, ringa in måndagslåten.
0: Ja, 020 99 55 00. Mm. Jag dribblade lite med folk där när jag sa 0920.
1: Ja, det var förvirrande och för mig har det inte satt sig än efter semestern.
0: Redan hunnit glömma bort det.
1: Det var för att du sa det.
0: Då kommer man till en telefonsvarare. Mm. När telefonsvararen har ett vidrigt svarsmeddelande. Det är ju jag själv då som säger
1: just det.
0: Och det ska bytas ut. Jag har bara inte riktigt listat ut hur man byter ut det.
1: Nej, du har ju sagt till mig många gånger du ska få läsa in ett nytt svarsmeddelande, men sen har du inte sagt något mer.
0: Jag
1: väntar på instruktioner, ja, med spänning.
0: Du ska få det, jag ska lösa det där. Men bortse från det där större meddelandet och så bara efter signalen då talar ni in då vad det är för. Ni kan få ett exempel, så här kan till exempel låta.
2: Ja, men hej, det här var Karin från Lycksele. Och jag tycker i dessa hårda tider när det är så mycket elände ute i världen så kan man ju börja veckan med att spela lördag hela veckan. En bra låt.
0: Det är bra.
2: Ja. Lördag hela veckan lång med den här i damorkestern.
1: Mm.
2: Jag heter han. Ja, han som har från Göteborg. Ja, han har ju mycket, många namn.
0: Kurt Olsson?
2: Har många namn. Nej. Vad är han? Helt,
1: jag tror det är Kurt Olsson.
0: Är Kurt Olsson.
2: Han spelar, han har en damorkester som spelar den här lördag hela veckan. Då blir alla glada.
0: Ja, man blir glad. Kurt Olsson blir man ju glad. Hej. Ja. Kurt Olsson blir man ju glad av i alla fall.
1: Det blir man absolut.
0: Så jag hoppas att det är Kurt Olsson i alla fall.
1: Ja, men jag tror det är Kurt Olsson. Mm. Ja, men det är ett bra förslag. Vi har också fått via mail här från Mårten som skriver, förlåt om jag inte ringer till er svarare, men jag gillar inte att prata. Men jag skulle vilja rekommendera en måndagslåt, Björn Skifs med låten Måndag morgon.
0: Mm.
1: Och Sören skriver, om jag minns rätt var det Boomtown Rats med I Don't Like Mondays som utsågs till måndagslåt förra veckan.
0: Ja, stämmer bra. Mm. Bra låt.
1: Men Povel Ramels Det är måndagsmorgon och mitt huvud känns så tungt. Den känns seg, men den gamla låten har ett kulturhistoriskt värde trots allt. Det är som att Sören Medan som skrev kom på, nej, den känns seg.
0: Den är för seg.
1: Men så står den ändå fast vid, ja, den har trots allt ett kulturhistoriskt värde. Det är liksom en inte riktigt helhjärt önskning där från Sören.
0: Nej. Vi ska marinera, men fortsätt höra av er vilken måndagslåt vill ni ha och motivera varför det är en bra måndagslåt också. Vaken@sverigesradio.se ifall man vill göra likt Sören då, maila istället för ringa in och prata, eller så ringer du in på telefonsvaren 020 99 55 00.

0: Kim Appleby med Don't Worry i Vaken med Peter och P4. Caroline Åslund från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Vad har vi att säga om trafikläget?
1: Det har vi inte så mycket. Det har varit en dag då det har märkts att en del trafik har varit ute och rört på sig. En del kanske har åkt hem på den sista semesterdagen eller så.
0: Är industrisemestern slut nu eller?
2: Ja, det skulle jag säga.
1: Jag vet inte om det finns industrisemester.
0: Nej,
1: längre.
0: Det är väldigt begreppet
1: utbrett,
0: är väl...
1: och folk har semester både här och där.
0: Nu är industrin igång hela tiden.
1: Ja.
2: Men nu går väl tyskarna på semester?
0: Ja.
2: De går ju
1: och
2: lite senare.
1: Och italienarna.
2: Så att det kan ju fortfarande vara mycket trafik på vägarna.
1: Jo. Det har varit lite bökigt tidigare under dagen och en bit in på kvällen. Men nu är det lugnt.
2: Ja. Skönt.
0: Ja, det är skönt.
1: Mm. Hoppas jag. Mm. Det kan ha hänt någonting under de här 5 minuterna som jag gick över hit.
2: Måste ändå brasklappa det.
0: Ja, det. Men ifall man vill ringa in och tipsa, telefonnummer 020 999 444.
1: Mm-mm.

0: Tackar Wetmore med Sunburn i Vaken med Peter och P4. Du, Frida, ifall man har suktat efter rapporter om höjda matpriser och räntor, så kan man nu förbereda sig för glädje.
1: Aha.
0: Då väderfenomenet El Niño i år då spås bli ovanligt kraftfullt och därmed leda till dyrare mat i affären och höjda räntor.
1: Jaha.
0: Det är Swedbank.
1: Vad konstigt du formulerade
0: det. Jag försökte få något väldigt negativt och låta positivt.
1: Ja.
0: Det kanske beror på vem man frågar. Det är Andreas Wallström då som säger det här. Han är Swedbanks prognoschef. Och det blir ju en dominoeffekt där, för att om de globala matpriserna stiger, så leder ju då det till en ny inflation, vilket sin tur då kan leda till att Riksbanken väljer att hålla räntorna höga under en längre tid.
1: Mm.
0: Och enligt Wallström så kan den här höjningen pågå ända in i 2027. Så att det är ju inte så jättepositiva nyheter. Ifall man då inte jobbar på bank som han gör, han företräder ju en bank. Och banker, ja, de trivs ju ganska bra med höga räntor.
1: Ja, det är väl så de tjänar pengar.
0: Exakt,
1: så
0: vi får väl se hur den där prognosen slår in.
1: Gud, när det är så ekonominyheter, alltså det går in genom ena örat och ut genom andra.
0: Och när jag läste den så känner jag också att det alltid är någonting. Alltså alltid är det något.
1: Aldrig får man vara glad.
0: Man aldrig bara få andas ut någon jävla gång.
1: Herregud, där kommer man tillbaka från semestern rakt in i hetluften.

0: Dimitri from Paris och Mill Jackson med We Got To Hit It Off. Dimitri from Paris, det är ändå ett bra namn tycker jag.
1: Jättebra.
0: Ja. Du, vi har landat i en månadslåt.
1: Mm, äntligen.
0: Det har kommit in väldigt mycket förslag. Jättetack för det. Det kommer ju en ny måndag efter det här.
1: Ja,
0: då har man chans igen.
1: Det kommer alltid en ny måndag, tyvärr, eller på att säga, men det är väl tur också.
0: Ja, det är väl.
1: Jag har ändå klätt mig i ljusa kläder idag, har du noterat det?
0: Jo, det har jag gjort.
1: Jag har inte på mig någonting svart. Nej. Jag har mörkbrunt linne visserligen.
0: Jag tycker du såg väldigt somrig ut när du kom. Och men... så är du ju väldigt solkysst.
1: Ja, och det är att jag försöker hålla kvar sommarkänslan och tänker, jag ska inte bara klä mig i svart.
0: Som ja, just det, som jag
1: har gjort.
0: Ja,
1: jag... Och som jag brukar göra.
0: Men jag har ändå tagit lyxat till lite med, för jag brukar ju bara ha en svart t-shirt på mig. Nu har jag ändå en skjorta.
1: Ja.
0: Och vet du,
1: över din svarta t-shirt.
0: Över min svarta t-shirt. Och vet du varför jag har den här skjortan?
1: Nej.
0: Fråga hur många jag har.
1: 17.
0: Nej, men 4 stycken. Mm. Och det är för att när jag då kom till P4 Norrbotten med bara liksom en låda med svarta t-shirts, tänkte jag så här, fan, nu måste jag dra hela den här historien igen, för annars kommer de tro att det är bara samma tröja på mig hela tiden, att jag aldrig tvättar den eller någonting. Och då, så här, man måste ha någonting med. Men jag går och köper några skjortor som jag kan hänga över typ varannan dag.
1: Ja.
0: Så ser det ändå ut som att jag har något nytt på mig. Så då köpte jag den här skjortan i typ 3 olika färger.
1: 3 olika färger?
0: Ja, men det är en mörkblå, en svart. Och sen tror jag var någon vinröd, men den har jag inte använt någonting.
1: Nej. Det känns olikt dig, dig att bära vinrätt.
0: Ja, jag vet inte, jag fick något infall där. Ja. Det kommer inte upprepas.
1: Men kul ändå. Jag tycker det ska upprepas. Det här blir en färgglad höst. Jag försöker göra det för att påverka mitt humör från det yttre och sen till det inre. Då.
0: Funkar det?
1: Helt okej.
0: Okay. Nu kommer måndagslåten.
1: Yes.
2: Ja, hej. Det var Mia här. Ni frågade vilken låt vi tyckte vi skulle starta upp veckan med. Och det finns ju bara en grupp och det är ju Queen. I want to break free. Och det gäller inte bara måndagar, utan det är alla dagar i veckan. Tack för mig. Hej då.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu är Ekot. Kosovo har plockat ner den ukrainska flaggan från en byggnad i huvudstaden Pristina. Det skriver stadens borgmästare i sociala medier. Bakgrunden är Ukrainas president Zelenskis besök i Serbien i helgen, där han ska ha sagt att Ukraina står fast vid att inte erkänna Kosovo, rapporterar Kiev Independent. Kosovo utropade självständighet från Serbien 2008. I Kanada har återigen stora och intensiva skogsbränder blossat upp. Den här gången är det provinsen British Columbia som drabbats värst och som nu utlyst nödläge över hela provinsen.
3: We saw Cartwright Mountain, the flames came up and then they started to move down towards town.
4: Först såg vi elden dyka upp över bergskammen och sen hur den började klättra ner mot stan, säger Peter Clark, som lämnat stan Somerville med sin fru och nyfödda bebis. Familjen Clark är bara några av de över 20 000 som tvingats lämna sina hem i British Columbia, där just nu ett hundratal bränder härjar över hela provinsen, som är lite drygt två gånger så stor som Sverige och betydligt mer glesbefolkad. Mer än hälften av bränderna är dessutom klassade som att vara utom kontroll. I hela provinsen har man nu utlyst nödläge och federal hjälp slussas in i provinsen. Brandmän från Australien, Nya Zeeland och Mexiko deltar också i släckningsarbetet.
2: Rapporterade vår utsände Patrik Holmström. Storbritannien har haft rekordmånga dagar med höga temperaturer i år. Under söndagen uppmättes 30,6 grader i Kent, vilket är den 35:e dagen med minst 30 grader, rapporterar Sky News. Det tidigare rekordet var 34 dagar med så pass höga temperaturer 1995. Detta sker samtidigt som det varnas för livsmedelsbrist och prisökningar, och brittiska lantbrukare beskriver årets torra väder som en katastrof för skördarna. Ekot, Peter Petrelius.
5: Och i P3 och P4 Vaken med Robert och Frida, direkt sänd radio hela vägen fram till klockan 6, måndagsversionen. 10 augusti blir Frida.
6: Oj.
5: Hör och häpna.
6: Ja, dagarna springer iväg.

0: Casey and the Sunshine Band med Shake, Shake, Shake, Shake Your Booty.
1: Det är ingen vanlig vecka. Det är dels första veckan tillbaka efter semestern för mig, många andra. Men det är ju också igelkottsveckan.
0: Just det, det hörde jag om förra veckan. De pratade om det, Pontus och Isabel.
1: Ja, man ska rapportera in om man ser en igelkott. Man kan också rapportera in om man inte ser en igelkott eller om man ser en död igelkott. Och det ska man göra till WWF. Rapportera in sina observationer. Har du sett några...
0: Ska man rapportera att man inte har sett en igelkott?
1: Ja, men det kan man göra, ja. Aha, alltså, okay. De vill väl kartlägga var och hur många igelkottar finns det, typ. Det är en sårbar art. Gud, jag minns när jag gick... Hur gammal kan jag ha varit? Kanske 6-7 år. Det här är mitt stoltaste ögonblick under skoltiden. Jag måste ju varit 7 då. För då pratade vi om igelkottar i skolan och så frågade läraren, vet ni vilken eller vad som är igelkottens största fiende? Och du vet, alla sa olika saker. Hundräv! Mm. Och så räckte jag upp handen och sa, bil. Och hade rätt.
0: Då blev jag köra.
1: Oj, vad jag kände mig mallig.
0: Platta. Majbrasan tycker jag annars.
1: Ja, just
0: också.
1: Det hör man ju.
0: Jag kommer ihåg att det pratades alltid om de stora majbrasorna, att de, nu vet de, samlar upp de här högarna så går de in där och så godar de till sig. Brinner de.
1: Så känner man vad varmt och gött det blev och sen, nej,
0: flamberade.
1: Det är det för sent.
0: Ja, hemskt.
1: Men har du sett någon igelkott?
0: Det har jag inte gjort, inte nej. Den här sommaren. Men när jag var liten såg jag jättemycket igelkottar, framförallt i då södra Sunderbyn. Där jag växte upp. De var väldigt ofta på gården och sprang runt.
1: Ja.
0: Min fru är ju väldigt förtjust i igelkottar och jag tror att hon har rapporterat in 2 stycken redan.
1: Oj, men vadå, veckan är knappt börjat?
0: Nej, men jag tror att det, för det här gjorde, pratade hon om... Alltså jag tror att man kan rapportera in det tidigare också. Jaha. Jag tror inte att det där är specifikt.
1: Eller hon har så speciallänk.
0: Säkert. Någon app säkert om man ska göra det. Ja. Nej, men det kanske är någon satsning nu då, du vet.
1: Ja,
0: att nu ska man verkligen... Men jag tror att du ska rapportera in det alltid.
1: Okay.
0: För 2 stycken vet jag att hon har rapporterat in att hon har sett i alla fall.
1: Ja. Jag har sett en som höll på att orsaka skilsmässa.
0: Oj.
1: För det var nu när vi var i Skåne så tältade vi. Och så sa min tjej, har du tagit in allting i tältet nu så att det inte ligger något utanför? Och jag sa ja, det hade jag inte gjort. Men jag tänkte att det som ligger utanför, alltså i förtältet, det är inget som spelar någon roll om det blir blött.
0: Nej. Då var det en ciabattamacka.
1: Det var en limpa bland annat. Och för att hon säger så, det kommer möss. Och jag har aldrig varit med om, jag har tältat jättemycket i livet, jag har aldrig varit med om att det kommer möss. Men hon har tydligen varit med om det en gång och har ett trauma från det. Men jag sa, jo, men jag har tagit in allt. Och sen så när vi skulle somna så började det prassla jättemycket. Och hon sa det, har du verkligen tagit in allt? Nu hör jag möss. Jag sa det, nej men något kanske är kvar. Så kollade hon, men det ligger ju en kasse med bröd kvar. Och jag var fortfarande helt säker, det är inga möss. Jag sa, det är väl någon granne, det var på en camping. Det är väl grannarna som prasslar med någonting. Men sen så till slut så öppnade hon för att kolla. Och så prasslade jättemycket i den här brödpåsen. Och jag fick panik, du vet hur rädd jag är för råttor. Möss för mig, det är ju bara små råttor. Så att jag var livrädd. Så gick vi ut där tillsammans för att skrämma bort de här mössen. Då var det en igelkott
0: i
1: den här plastpåsen. Ja.
0: Okay.
1: Men då blev hon glad igen. För att då var det så kul att det var en igelkott.
0: Fick den äta upp limpan då? Eller?
1: Den hade bitit hål i påsen så att vi slängde den. Så att det inte kom någon liksom igelkottrabies eller någonting. Jag vet inte vad de bär på. Jag är inte lika förtjust i igelkottar som din fru. Men det var första gången på väldigt länge som jag var i närheten av en igelkott. Vi ska inte prata om min upplevelse. Jag tänkte prata om Robin i Varberg. Han har sett väldigt många igelkottar den här sommaren.
2: Nej, det började med en igelkott då som min mamma ställde fram lite mat och vatten till. Sen så kom ju alla dens kompisar och nu är vi helt invaderade av igelkottar hemma.
1: De var fullt av igelkottar i trädgården. Där berättade Robin för P4 Halland. Och de här igelkottarna, de har också börjat bli ett problem.
2: För det första, de har blivit helt tama av det här. För våra hundar kan ju stå själva på dem på andra sidan staketet. Och de står ju där helt obrydda. Och de går även fram till en och försöker nafsa på tårna. Jag har ett utekök hemma så helt plötsligt så känner jag någonting som nafsar på mina tår när jag står och lagar mat där. Och sen när jag försökte mata den också så biter den mig i handen och sen så springer den runt där och jagar mig på baksidan. Jag vet inte vad jag ska göra liksom. Det går inte att stoppa den heller för den har ju taggar då.
0: Just det. Och eftersom de är, jag vet inte om de är fridlysta eller inte. Men det finns väl säkert restriktioner vad du får göra.
1: Ja, jag skulle tro det.
0: Du kanske inte får så här lyfta bort dem heller, såna saker.
1: Nej, de är i alla fall en sårbar art. De kanske frilyser, jag har inte kollat upp det.
0: Men, för det där kommer jag ihåg också när jag var liten, att min mamma sa, passa dig för de biter väldigt hårt när de väl biter. Mm-hmm. Och koll på tårna och sånt där.
1: Ja.
0: Man tycker de är söta och det och vill fram.
1: Ja, man ska vara försiktig. Och det är Robins mamma då som envisas med att de ska fortsätta mata de här igelkottarna, så det är inte konstigt att de är kvar. Och hon vill fortsätta nu trots att det har blivit ett problem.
2: Hon vägrar. Hon säger att det får bli efter sommaren nu när de går i det eller vad de nu gör. Jag trodde inte man skulle vara rädd för igelkottar, men det blev jag där. Hon började bita mig.
0: Jag har fått ett trauma, stackars Robin.
1: Det är också kul att hans mamma är så, men efter sommaren. Så en typisk grej man skjuter upp till efter semester. Men då, vi tar tag i det här i slutet av sommaren.
0: Ja, jag tycker det är rätt.
1: Ja, det är rätt.
0: Fint av henne.
1: Faktiskt.

0: I know it.
1: Taylor Swift med I know it, I know you i Vaken med P3 och P4. Robert och Frida finns med hela vägen fram till klockan 6. Du kommer i åttan prata med Erik.
2: Mm.
1: Han ska se sin 27:e solförmörkelse.
2: Ja, och han ska väl resa en bra bit för att göra det.
1: Han ska resa till Spanien.
2: Ja.
1: Och jag tror att han har varit runt, alltså det, han har liksom rest långvägars för de här solförmörkelserna flera gånger.
2: Mm.
1: Och då tänkte vi att, för det finns ju vissa såna här saker som man kan känna att men det där är ändå värt att åka långvägars för. Ja. Sen får man, långvägars kan ju vara, jag vet att jag satt idag och var väldigt sugen på, det är som en speciell godis som är som jord, det är som en stång och sen är det en väldigt typ syrlig jordgubbsmak utanpå.
2: Ja.
1: Och sen något vitt i som är svinsurt.
2: Ja.
1: Jättegod är den. Och så vet jag att den är så här butik 20 minuter, den finns ju säkert på fler butiker ifall jag bara skulle liksom gå in till stan och gå på alla butikerna. Men jag vet att det är en butik som ligger så 20 minuter ifrån där jag bor. Så jag säger, men det är ändå värt att ta bilen för att köpa de där godisarna.
2: Ja, så det är just, ganska lång väg för en godis.
1: Ja, i dagsläget är det värt att åka lång väg för en godis i alla fall.
2: Sen åker du ju lång väg för att se Luleå Hockey.
1: Det gör jag, ja. Åker hela vägen till Luleå.
2: Ja, och sen jag menar, det är ju många som typ när Bruce Springsteen har turné.
1: Just det.
2: Som följer artister över världen.
1: Mm.
2: Jag har åkt ganska långt för skidskytte.
1: Det har du gjort, ja. Mm. Till Östersund.
2: Ja, från Stockholm. Jag har också åkt till Oslo för skidskytte.
1: Just det.
2: Annars vet jag inte vad jag åker långt för.
1: Nej, men det finns ingen så här maträtt du kan tänka dig åka långvägars för. Glass.
2: Nej. Inte vad jag kan komma på nu. Men nu är min livslust också låg.
1: Nöjesfält kan jag tänka mig att folk åker långvägars för.
2: Ja, säkert.
1: Folk som vill till Göteborg eller Stockholm, ja, och sånt där för det.
2: Det kan jag tänka mig.
1: Vad reser du långvägars för? Vad är värt? Vakenhetssverigesradio.se ifall du vill mejla in. Det finns en telefonsvarare på 020-99-55-00 ifall du vill ringa in och tala in på den. Eller skicka sms 72250. Frågan är alltså, vad reser du långvägars för?

Pernilla Anderssons rosor. I vaken med Petro P4 där vi har ställt frågan vad du kan åka långvägars för. Vi har också en Facebook-sida där det pågår en tråd, jag vet inte om man säger så. Det finns en tråd där, ett kommentarsfält där man kan gå in och skriva av sig. Bland annat så har Seje skrivit där. Hon skriver: jag och två döttrar och en dotterdotter är på långresa nu. 120 mil, åkte från Eskilstuna, E4 upp till Haparanda. Vi åker till mina hemtrakter i norra Finland. Där blir det bastu, fiske och bad i älven varje dag. Nu är vi halvvägs i Örnsköldsvik. Trevlig resa önskar jag säga och två döttrar och dotterdotter. Rickard skriver för att han kan åka långvägars för att få åka veteranmoped med en massa likasinnade. Till nästa helg så bär jag mot Borlänge och Sveriges största mopedträff. Inte illa, Rickard. Vaken@sverigesradio.se ifall du vill mejla istället. Vill du ringa in och tala in på telefonsvaran så är telefonnumret 020 99 55 00.

0: Nickelback med What Are You Waiting For? Ja, vad kan du resa långvägars för? Jag frågar du Jocke. Så är det till bilköp och countrymusik live. Nisse skriver, hälsa på sonen och lilla barnbarnet i Oppenheim i Tyskland. Det är 155 mil dit. Maria skriver, jag har förmånen att ha familj och vänner nära mig. Men om det skulle kunna men något som skulle kunna få mig att resa långt, det är väl en höjdarmatch i fotboll. Eller något annat sportevenemang. Ulla-Britt, hon skriver Enköping till Gäddvik utanför Luleå för att fika på Gäddviksgården och träffa trevliga norrbottningar. I år köpte vi mandelpotatis och tunnbröd till surströmmingen. Hälsar alltså Ulla-Britt.
1: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
2: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet det sänds direkt i P1.
1: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
0: Härligt, mingla och greja. Hörrni, vakenhetsverigesradio.se ifall du vill svara på frågan vad kan du resa långvägars för? Vill du ringa in till telefonsvararen är telefonnumret 020 99 55 00. Nu blir det Eva Dahlgren.

0: Eva Dahlgren med summan av noll. Marcus Landén från Ekot, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Ska vi börja prata om Fröken Snusk?
1: Ja, det har ju varit många turer kring artisten Fröken Snusk de senaste dagarna. Hon skulle ju egentligen ha spelat på Karl-Oskar-dagarna i Växjö, den här stadsfesten nu i veckan som kommer, men blev avbokad efter att det blev känt att hon då samma vecka ska uppträda med Jimmy Åkessons dansband vid SDs valmöte i Göteborg. Och projektledaren för Karl-Oskar-dagen har sagt att anledningen till det här, det var att Fröken Snusk då, att hon avbokades, att det var att festivalen ska vara politiskt obunden och att den här andra spelningen som hon då skulle göra var lite för nära i tid. Det har skrivits mycket om det här i dagarna, flera politiker har också gett sig in i frågan. En lokal moderat politiker i Växjö, Pernilla Tornéus, säger till exempel att hon tycker inte att man är oberoende i det här, eftersom att en annan artist, Kimberly, ska uppträda på festivalen och att hon då har uppträtt på Socialdemokraternas första majfirande i år. Det här är något som Expressen har rapporterat om till exempel. Och det har också kommit reaktioner från Åkesson själv och från kulturministern Parisa Liljestrand. Men i helgen så kom ju ännu en vändning i den här historien, för att nu kommer Fröken Snusk ändå att spela i Växjö. Bara inte på själva stadsfestivalen, utan det är så att en restaurangägare i Växjö har helt enkelt då bokat in artisten för en spelning, så att det blir ju en annan mindre lokal än vad det hade varit om det hade varit på själva festivalen, men det blir alltså ändå en spelning i Växjö.
0: Just det, är det samma dag och sådär eller?
1: Det vet jag inte om det är exakt samma dag, men
0: det kanske pågår hela veckan.
1: Ja, precis, det är i alla fall några dagar, så att
0: just det.
1: Men det är i alla fall i anslutning till eller under själva festivalen.
0: Ja. Mm. Där ser man, och så ska det handla om en sköldpadda.
1: Ja, det ska handla om en sköldpadda som hamnade lite vilse, kan man väl säga. Den spolades upp på en strand i Wales för några år sedan, sköldpaddan som sedan fått namnet Rossi. Och då var det ganska illa för den här sköldpaddan, den var nära att dö. Men ja, normalt sett så har ju den här sköldpaddan hemma i betydligt varmare vatten än så, men experter tror att den hade hamnat på villovägar på grund av att det hade varit starka vindar. Men under de senaste lite drygt två åren så har djurvårdare försökt ta hand om den här sköldpaddan och se till att den mår bra igen. Och nu ska den äntligen få komma hem igen, är tanken.
0: Och vart var hem någonstans?
1: Ja, man tror i alla fall att hem är någonstans runt Mexikanska golfen.
0: Okej.
1: En ganska bra bit från
0: Wales,
1: de brittiska öarna, kan man väl säga. Och också då komma tillbaka till friheten. Men det är ju ingen lätt uppgift att ta sig hela vägen från Wales till Mexikanska golfen. Det är en ganska stor operation att flytta en sköldpadda så långt. Man måste ju se till att den helt enkelt mår bra hela vägen och att den inte torkar ut. Så att det handlar till exempel om, förutom att det var massa pappersarbete, så har man då också behövt koordinera mellan olika länder som en del av den här operationen. Den ska först flygas med helikopter och sen med fraktflyg från London till Texas och sen vidare.
0: Så att, resan framför sig.
1: Ja, en ganska lång resa. Och den här personalen då som har tagit hand om Rossi under de här åren säger att det är lite kluvet ändå att skiljas. För att å ena sidan så vill de att han ska tillbaka till friheten, men å andra sidan så säger de att han har ju vuxit upp med oss och har blivit större och de har lärt känna honom och alla hans egenheter. Men som de uttryckte det då i BBC så sa de att en liten del av oss kommer nu då också att simma i haven runt Karibien framöver. Men att de ändå hoppas att de aldrig ses igen.

Och trevligt med lite Boyzone, Picture of You här i nattradioprogrammet Vaken med Robert och Frida. Direkt sen till vägen fram till klockan sex. Just nu håller vi på att botanisera i vad som är värt att resa långvägars för. Det är en högst personlig sak och många har lite olika typer av saker som man då känner är värt att resa långvägars för. Vi har bland annat Nathalie som skriver att hon kan köra långvägars för att leta vackra mineraler och kristaller. Nyligen hemkommen efter en 120 mils resa och 5 dagars mineral- och gruvresa. Ibland kan jag köra upp till 110 mil enkelväg för en viss typ av mineral. Anette, hon skriver, ibland åker jag långt för att dansa. 22 mil enkelväg kan det lätt bli. Och Roger, han skriver, jag kan åka långt för en pikata eller en korvstroganoff. 20 mil enkelväg har hänt, men bara att få en bra pikata i Stockholmsområdet med omnejd, ja, då kan det bli många mil. Vakenet@sverigesradio.se ifall du vill vara med och dela med dig, eller så ringer du in och talar in på telefonsvararen 020 99 55 00.

0: Resor?
1: Ja,
0: om det blir möjligt att resa Inlandsbanan hela vägen. Nu finns det ju delar av den man kan åka. Inlandsbanan i Sverige. Från södra Sverige till Norrland. Mm? Birger i Lindesnäs. Tack och bock.
2: Och vi tackar Birger för det. Vakenhetsradio.se mejladressen och 020-9955-00 är telefonnumret. Birger hade ringt in och talat in på en telefonsvarare. Gör det du också. Berätta vad som är värt för dig att resa långvägars för. Annika skriver, jag har åkt långväga för att se U2. Jag har sett dem i Helsingfors, London, Paris och New York. Jag bor på Övre Östermalm i Stockholm. Vakenhetsradio.se. Hör av dig.
3: Det fanns bara ett exemplar av den här dockan och den hade lämnats till kronprinsessan Victoria. Så det kan hända att Estelle kanske har lekt med den. Det finns där på slottet om den är hel kvar.
4: Jag hoppas att hon inte har tvättat håret på den, för det vet man ju Barbies hår blir efter att tvätta. Man gjorde det alldeles för mycket och man ångrade sig varje gång.
5: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
6: Sara Eriksson
5: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Casey Musgraves, I Believe in Ghosts. Ja då mina kära nattradiolyssnare, har blivit dags för lite natttävling här i Vaken med Petro och P4. Nattjakten är det som stundar. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad detta rätta svar är. Lyckas du med det, då har du chansen att vinna ifrån prispotten. I den ligger ju en tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Första ledtråden av tre, den låter så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Johnny Mitchell och Willie Nelsons Cool Water som står som första ledtråd i nattens nattjakten. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut det rätta svaret. Eller så skickar du det på sms till 72250. Då inleder du smset med att skriva vaken, gör ett mellanslag och skriv in ditt svar. Glöm inte att skriva med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Det finns ju en tygpåse och sovmask eller låtönskan i prispotten.

Meatloaf och Cher med Dead Ringer for Love. Fram till nyheterna klockan 2 blir det Ester med Savage Love. I vaken med P3 och P4.